реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнге интернет ва бошқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu Uztelecom super lüks tarifa. Birinchi 2 oy davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

من تشنمان من تشنمان

one.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda qarzdorlik sabab elektr energiyasi yoki tabiiy gaz tarmog'idan uzilgan iste'molchilarni qayta ulash uchun undiriladigan qo'shimcha to'lov bekor qilindi. Yangi tartibga ko'ra, maishiy iste'molchilardan bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravari, yuridik shaxslardan esa 10 baravar miqdorda to'lov talab etilmaydi. Shuningdek, qarzi bo'lmagan va zamonaviy hisoblagich bilan ta'minlangan namunali iste'molchilar uchun 15% oldindan to'lov qilib, qolgan mablag'ni oy davomida to'lash imkoniyati yaratildi. Issiqxona xo'jaliklari uchun ham yangi to'lov tartibi joriy etilib, oktyabr-mart oylarida gaz haqining 50%ini oldindan to'lash belgilandi. Bundan tashqari, elektr ta'minotidagi uzilishlar belgilangan muddatda bartaraf etilmasa, iste'molchilarga kompensatsiya to'lash mexanizmi joriy etiladi. O'zbekistonda fuqarolarga pensiya bilan bog'liq ma'lumotlarni onlayn olish imkonini beruvchi pensiya mobil ilovasi ishga tushiriladi. Pensiya jamg'armasi direktori Murodbek Otajonovning ma'lum qilishicha, ilova oktyabr oyida taqdim etiladi. U orqali fuqarolar ish beruvchisi tomonidan to'langan ijtimoiy soliq miqdori esa kelgusidagi pensiyasining dastlabki hisob kitobini ko'rishi mumkin bo'ladi. Shuningdek, pensiyaning jamg'arib boriladigan qismidagi mablag'larni investitsiya boshqaruviga yo'naltirish imkoniyati ham yaratiladi. Namanganda 5 yoshli qizaloq bilan bog'liq bo'lgan voqeadan so'ng Ijtimoiy himoya milliy agentligi vaziyatni nazoratga oldi. Agentlik mutaxassislari va psixologlari qizaloq hamda uning onasi bilan ish olib bormoqda. Oila boshqa shaharga ko'chirilib, uy-joy va zarur reabilitatsiya xizmatlari bilan ta'minlanadi. Shuningdek, qizaloqning onasiga o'qishini davom ettirish va ishga joylashishda ko'mak beriladi. Mazkur masala prezident administratsiyasi nazoratiga ham olingan. Agentlik vakili Shahnoza Mirziyoyeva jinoyat jazo siz qolmasligini ta'kidladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 28-sentabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11825 so'm 40 tiyin, yevro 13483 so'm 32 tiyin va rossiya rubli 140 so'm 34 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 28-sentabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Baland tog'larda qor yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
1: Hal odam ostrovkada turgan ekan-da. Bir jingala sochli odam kelibdi-da, haligini ustidan kulmoqchi bo'ldi. Ha, birodar. Taqdir sochdan qisgan ekan-da. Bizni bu ham bo'sh kelmasdan. Ya, mana bunaqa jingala soch bergan olmaganman.

0: Istorija Donode. Reklama.
1: Happy Birthday! CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30-sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
2: CA Store.
3: Barcha kulgu

0: 90 bilan 978 12 29 bilan 875 75 19.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Men mushukning oq yoki qora ekanligiga e'tibor bermayman. U sichqonlarni tutib yesa bo'lgani. Den Xiaoping.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Samarqanddagi Butunjahon shaxmat olimpiadasida g'olib bo'lgan O'zbekiston terma jamoasi a'zolarini tabrikladi. Prezident jamoa Hindiston, Xitoy va AQSh kabi kuchli raqiblar ustidan g'alaba qozonib, tarixiy natija qayd etganini ta'kidladi. Nodirbek Abdusattorov barcha partiyalarda mag'lubiyatsiz o'ynab, birinchi taxtada oltin medalni qo'lga kiritgani, Nodirbek Yoqubboyev, Javohir Sindarov, Muhiddin Madaminov va Shamsiddin Vohidov esa jamoa g'alabasiga munosib hissa qo'shgani qayd etildi. Shuningdek, O'zbekiston shaxmat federatsiyasining FIDE tomonidan 2026-yilda eng yaxshi federatsiya deb topilgani, Rustam Qosimjonov FIDE faxriy vitse-prezidenti, Xulkar Tohirjonov va esa Markaziy Osiyo bo'yicha mintaqaviy prezident etib saylangani ta'kidlandi. Para shaxmatchilarimiz esa olimpiada tarixida ilk bor bronza medalni qo'lga kiritdi. Yilning yanvar-iyun oylarida qurilish sohasida asosiy kapitalga 27.2 trillion so'mlik xorijiy investitsiya va kreditlar o'zlashtirildi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 2.4 barobar ko'p. Mazkur mablag'lar shu davrda respublika bo'yicha o'zlashtirilgan jami xorijiy investitsiya va kreditlarning 10.5% tashkil etgan. Ma'lumot uchun 2025-yilning yanvar-iyun oylarida qurilish sohasiga 11.2 trillion so'm xorijiy investitsiya va kreditlar yo'naltirilgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashida dunyodagi majburiy ko'chish inqirozi muhokama qilindi. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissari Barham Solihning ma'lum qilishicha, hozirda dunyo bo'ylab 117 milliondan ortiq kishi o'z uyini tark etishga majbur bo'lgan. Bu majburiy ko'chish nafaqat gumanitar, balki xalqaro tinchlik va xavfsizlik masalasi ekanini ta'kidladi. Ayni paytda Gaitida qariyb 1,5 million, Yamanda esa avgust boshidan buyon 138 mingdan ortiq kishi uyini tark etgan. Yamanda ko'chirilganlar orasida 70 mingdan ziyod bola bor. Nyu-Yorkda pandemiyalarga tayyorgarlik masalalari ham muhokama qilinib, BMT bosh kotibi koronavirus pandemiyasi hech bir davlat bunday xavflarga yolg'iz qarshi tura olmasligini ko'rsatganini qayd etdi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 28 sentyabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11825 so'm 40 tiyin, yevro 13483 so'm 32 tiyin va rus rubli 140 so'm 34 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 28 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'alda va tog'li hududlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Baland tog'larda qor yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: FIFA prezidenti Jani Infantino yaqin kunlarda Toshkentga kelishi kutilmoqda. Bu haqda Chempionat Asia sayti bosh muharriri Narzulla Saydullayev xabar berdi. Hozircha tashrifning aniq sanasi va dasturi rasman ma'lum qilinmagan. Infantino O'zbekistonga oxirgi bor 2025-yil sentyabr oyida kelib, O'zbekiston va Eron terma jamoalari o'rtasidagi CAFA Nations Cup finalini kuzatgandi. Dunyoning birinchi raqamli tennischisi Yannik Sinner tizzasidagi jarohati sabab Xitoy ochiq chempionatida ishtirok etmaydi. Italiyalik tennischi jarohatidan hali to'liq tiklanmagani va musobaqalarda qatnashishga tayyor emasligini ma'lum qildi. 25 yoshli Sinner iyul oyida Wimbledonda faoliyatidagi 5-chi katta dublga chempionligini qo'lga kiritganidan so'ng kortga chiqmadi. U Kanada ochiq chempionati, Cincinnati turniri va AQSh ochiq chempionatini ham o'tkazib yuborgan. Ma'lumot uchun, Xitoy ochiq chempionati 30 sentyabrdan 6 oktyabrga qadar davom etadi.

0: Qachon?
1: O'nta savol.
2: Tasdiq yoki inkor.
3: 50-50.
1: Savollar qiyin emas.
2: Qiyin joyi tavakkal.
1: Begim pullari.
2: Tavakkal dasturi. Yochikka, yopikka.
4: FM 106.5 Shoriya dono radiosi. Bizni tinglayotgan aziz vatandoshlar, har biringizga assalomu alaykum deymiz va boshlangan yangi kun har birimizga muborak bo'lsin. 28-sentyabr sanasi, oltin kuz mavsumi va haftaning dushanbasi. Benazir ehtirom bilan boshlovchi Botirxon sizni xizmatingizda, hammaga a'lo kayfiyat. Ayni daqiqalarda biz Tavakkal radio loyihasini boshlaymiz. Intizorlik bilan kutayotgan yurtdoshlarimiz juda ham ko'p. Meni ham ichimda endi haligi yangi mehnat haftasiga yig'ib kelgan gaplarim ko'pu, lekin ularni keyinroqqa qoldiramiz. Demak, Tavakkal radio loyihasi. Qiziqarli ma'lumotlarimiz bor. 10 ta unga to'g'ri yoki noto'g'ri deya javob berasiz. Agar loyihamizda yutgan bo'lsangiz, 1 yil davomida ishtirok eta olmaysiz. Yutmaganlar sizda zo'r imkoniyat bor. Bugungi ma'lumotlarimiz O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O'zbek tilini rivojlantirish jamg'armasi bilan birgalikda o'tkaziladi. Xo'p, esdalik sovg'a bor. Ular tomonidan va bizni radio tomonidan Anvar Sobirovni konsert dasturlariga 2 kishilik taklif nomasi ham bor. 71 kod bilan 23-10-65 raqamlari va biz tinglovchilarni qabul qilishni boshlaymiz. Alo, assalomu alaykum.
5: Alaykum assalom, Toshkentdan Hasanboy.
4: Juda ham soz. Sizga omad tilaymiz va birinchi ma'lumot. Xo'p, undov belgisi gaplarni va gap bo'laklarini ikkiga ajratuvchi tinish belgisi hisoblanadi.
5: Noto'g'ri.
4: Ikkinchi ma'lumot. Bargak danaga olingan holda quritilgan o'rik.
5: To'g'ri.
4: Sarkash ot, itoatsiz o'jar ot.
5: Noto'g'ri.
4: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Xo'p, boshlandi o'yin. Xo'sh, u qadar murakkab emas. Harakat qilib ko'rishingiz mumkin. 71 kod bilan 23-10-65 raqamlari. Alo.
6: Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
6: Xayrli kun. Zomindan Abdujalilman.
4: Xo'p, birinchi ma'lumot. Dunyo xalqlari 220 xil. Mani ovozim o'zimga qaytib kelyapti.
6: Ketlashdim.
4: Dunyo xalqlari 220 xil yozuvdan foydalanadi.
6: To'g'ri.
4: Rahmat sizga. Ana endi baland qilib qo'yursangiz bo'ladi. Endi doimiy efirga bog'lanadiganlar bilasiz-ku shunaqa holat bo'lishini. Iltimos, endi yangi tinglovchi bo'lsangiz ekan, ha desak. Keyin bugun efirga bog'lanayotganlar ertaga qo'ng'iroq qilmaysiz, xabaringiz bora. O'shaning uchun faolroq bo'lasiz va ertaga ozgina barmoqlarga dam beramiz. Alo.
7: Assalomu alaykum Botirxon.
4: Assalomu alaykum.
7: Yaxshimisiz, alaykum assalom. Erkinman.
4: Xo'p, birinchi ma'lumot. Ta'magir so'zida tutuq belgisi bilan yoziladi.
7: Ta'magir, to'g'ri.
4: Yo'q, ta'maga. Erkin aka. Xo'p, davom etamiz. Keyingi vatandoshimiz, alo.
8: Farg'onadan Sardar, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum. Xo'p, birinchi ma'lumot, muayyan muassasaga yoki mansabdor shaxs nomiga biror iltimos, taklif yoki shikoyat mazmunida yoziladigan rasmiy hujjat ariza deb ataladi.
8: To'g'ri.
4: To'g'ri. Bayonnoma 3 qismdan iborat.
8: To'g'ri.
4: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Omon bo'ling, salomat bo'ling. Endi afsonaviy setora guruhi, yaxshi trek, yaxshi sound. Biz bilan birga qoling, hammaga a'lo kayfiyat, sen bo'lmasang. U yangi talqinda albatta. Yo'lda tinglab ketayotganlar, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Kun omadli bo'lsin. Sevgi

0: Ория Донода реклама.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi bo'lsa, ma'lumotlar yo'q, ammo yo'q, mutaxassis maslahatlar zarur. Shartlar uchun ma'lumotlar asosida Germaniya reytingsiz.

0: Zoom Auto'ni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot Zoom Auto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men AUZ'ni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
5: Onajonlar, sizlarning davringlardagi kelinlar yo'q. Man shu yoshib ketdi mana. 50-60 dan ariyog'idagi onalarga rahmim keladi. Bu yoqdan ham yedinglar, bu yoqdan ham yiyapsizlar-da. Qaynanalardan ham yedinglar. Endi alamini oladigan paytda zamon o'zgarib, kelindan ham yeb o'tiribsizlar-da hozir. Qanaqadir mitto paytda tug'ilib qolmadinglarmi, otalar? Oldin qaynanani kelin uyg'otgan. Hozir qaynana kelinni uyg'otyapti hozir. Oldin qaynanadan kelin qo'rqqan, hozir qaynana kelindan qo'rqadi hozir. Ko'ziga qarab turadi, ish qilib, nastrenasi yaxshimikan. Yettalabda tinchlik bo'lsin. Assalomu alaykum oyijon, siz xudoga shukr. Voy bugun kunimiz yaxshi o'tar ekan. Voy o'g'limga rahmat, kayfiyatlarni ko'tarib chiqarib yuboribdi. Ko'ylak-ko'ylak olib berdim ekan, men pul berdim ekan. Kelinni ko'ziga qarab turibdi. Nima qat qilay oyijon desa? Nima xohlasiz shu rasporti mashq qilib qoldi hozir. Qaynana kelinni uyg'otyapti. Kelinjon. Muloyimlik bilan. Birdan kelin. Mumkin emas. Kelinjon. Kukriku. Kelinjon turing soat 5 bo'ldi. Siz kelina. Oyichon. Nimancha vaqtni uyg'otdingiz? Voy kelin, men sizni uyg'otganim yo'q. O'lib qolmadingizmi yo'qmi bir xabar olay dedim-da. Oyijon, soat endi 5 bo'ldi, qatta o'lib qolaman. Hay, 5 bo'lganda men ham ko'rib turibman, o'tgan kun uxlagansiz.

0: barvaq turib ishlarni boshlagan barcha vatandoshlarimizga tong xayrli bo'lsin deymiz. Ana shunaqa uxlayotganlar ham bor, kelinlar orasida ham bor ekan, qarang. Yaxshi ham qaynonalar bor. Endi avaz oxundan shunaqa bir chiqish. Bu albatta agar kayfiyatingiz ko'targan bo'lsa, biz bundan juda ham xursandmiz. Tavakkal radio loyihasi bugun O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O'zbek tilini rivojlantirish jamg'armasi bilan hamkorlikda o'tkazilmoqda. Esdalik sovg'a bor, undan tashqari Anvar Sobirovning konsert dasturlariga ham 2 kishilik taklifnomamiz bor. Bizda tinglovchi alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Qadan uchib olay.
0: Kim bu?
1: Amarxon.
0: Xo'p, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Qarang, mehmonxona so'zi qo'shib qabulxona so'zi ajratib yoziladi.
1: To'g'ri?
0: Yo, bu noto'g'ri edi. Xo'p, keyingi tinglovchimizni qabul qilishimiz mumkin bo'ladi. Qo'ng'iroq qiling 71 kod bilan. 203-10-65. Mana shu raqamlar ayni damda ishlab turibdi. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
2: Yaxshi, rahmat, o'zingiz yaxshimisizlar, charchamaysizlar. Toshkentda izlat.
0: Xo'p, birinchi ma'lumot. Qoq qo'shimchasi faqat ot yasovchi qo'shimcha sanaladi.
2: Ot yasovchi? Yo'q, noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Ikkinchi ma'lumotga o'tamiz. Mo'tabar so'zi lotin alifbosida yozilganda tutuq belgisi qo'yilmaydi.
2: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Keyingi tinglovchimizni qabul qilishga men shaxsan tayyorman. Siz ham tayyormisiz? Bog'ladim. Alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Radioga tushdim.
0: Ha, radioga tushdingiz. Kimga qo'ng'iroq qilyapsiz?
3: Oriya Donoga.
0: Ha, unda Oriya Donoga tushdingiz. Ismingiz kim?
3: Doniyor, Toshkentdan.
0: Xo'p, Doniyor, demak, birinchi ma'lumotga diqqat qiling. Xo'p, adabiy tilda.
4: Этот вызов записывается.
0: Voy, vahmiza qara.
3: Yo, endi birinchi marta tushunishingiz zaps bor.
0: Mayli, mayli, yozib oling. Xo'p, demak, Doniyor unda tanishib olinglar, baribir kimgadir eshitirsiz-da, endi qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
3: Toshkentdan birlima hali o'zimizni ishga beraylik.
0: Juda ham soz. Agar sir bo'lmasa kim bo'lib ishlaysiz?
3: Hozir ishlamayman, lekin pulni bosh remont atasi bo'lganman.
0: Zo'r, zo'r, zo'r. Xo'p, omad tilaymiz. Qaysi soha, qaysi ishi boshini tutsangiz ham faqat sizga omad. Demak, birinchi ma'lumot. Agar gap qo'shtirnoq ichida yozilsa, nuqta uni ichida bo'ladi.
3: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Ajoyib xona eskirgan so'z bo'lib, hayvonot bog'i, muzey ma'nolarini anglatadi.
3: Ajoyib xona eskirgan so'z. Yo, noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ana shunaqa gaplar. 8:23 diyorimizdagi eng aniq vaqt. Keyingi vatandoshimiz ham efirdalar. Alo, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum Botirxon, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ishlarni boshlab oldingizmi?
0: Ha, boshlab oldik.
5: Men Rano Pez bo'laman Toshkentdan.
0: Aha, Rano opajon, demak, birinchi ma'lumotga diqqat qiling. Xo'p, eski o'zbek tilida lak 100 ming degani.
5: To'g'ri bo'lsa kerak.
0: Ha, to'g'ri deymiz. Kengisi, bir boshini ikki qildi iborasi muammosini ko'paytirdi ma'nosida ishlatiladi.
5: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Xo'p, o'zbek tilida ikki qoshning o'rtasi qanshar deyiladi.
5: To'g'ri.
0: To'g'ri. 2020 yildan boshlab 21 oktyabr o'zbek tili bayrami kuni sifatida nishonlanmoqda.
5: Bu ham to'g'ri.
0: Bu ham to'g'ri. Xo'p, 5-chi ma'lumotga o'tdim. Bir baxya qoldi. Iborasidagi baxya vaqtni bildiruvchi so'z.
5: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi.
5: Masofani,
0: masofani bildiradi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Bo'lmasa juda ko'p bor ishlatamiz-a, quloqimizga chalinib qoladi. Ayniqsa yosh kattalar, "Oy, bir baxya qoldi-ya", deyishadi-yu. Qarang, shuni bilmasa ekanmiz. Alo, assalomu alaykum.
6: Alo, assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
6: Rahmat.
0: Tanishamiz.
6: Toshkentdan Farvon.
0: Xo'p, birinchi ma'lumot. Hujjatlar odatda imzolangan kundan kuchga kiradi. Shu bois ularga imzo qo'yilgan sanasi yoziladi.
6: To'g'ri.
0: To'g'ri. Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga dastlab 1929-yilda o'tilgan.
6: To'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri. Rahmat, salomat bo'ling. Xo'p, nima qilamiz endi? Qo'shiqmi? Yo'q, yo'q. Endi tushdim-u deyotganlar ham bor-da hozir. Mana hozir necha? 14.56 endi tushib qoldilar de. Hozir qo'shib bersam, voy dod masalan. Alo, assalomu alaykum.
4: Alo, assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
4: Rahmat. O'zingizlar charchamayapsizlar?
0: Rahmat. Kim?
4: Motorxon charchamasdan.
0: Rahmat, rahmat.
4: Yangi kuningiz muborak bo'lsin.
0: Salomat bo'ling. Sizniki ham. Ismingiz kim?
4: Ismim Murod Doda, Toshkentdan.
0: Juda ham siz. Xo'p, birinchi ma'lumot. O'zbek tili kambag'al emas, balki o'zbek tilini kambag'al deguvchilarni o'zi kambag'al. Ular o'z nodonliklarini o'zbek tiliga to'nkamasinlar. Ushbu fikr muallifi Erkin Vohidov.
4: To'g'ri.
0: Yo'da, yo'da, noto'g'ri yo. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Xo'p, yana bitta tinglovchini qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Yo, radio juda ham baland ekan. Keling pasaytiramiz.
7: Botir aka, yaxshimisiz?
0: Ha, rahmat. Qalay so'zingiz?
7: Ya zo'rqa tushdim Botir aka. Voy, onasini yozim bu namunchi bu, tushib bo'lmaydi. Nima saqlab tinglaymanu?
0: Xo'p, qarang. Hozir bunda efirga ulaganimda qarasam radio juda ham baland. Uzaman dedim-da, keyin bir narsa qoldi-da, qaraga, bir baxiya qoldi-da.
7: Qachon qarasam Andijonli Tursunboyga, shurada Andijonli Tursunboyga, shurada.
0: Yaxshi niyat qilibsiz, qarang mana Tursunboygadan keyin mana siz ham tushib qoldingiz endi.
7: Endi zo'rqa tushdim-da, har kuni qilaman. Anaqa har kuni Botirxon, har kuni Sanjar. Sanjara mana qimiydi, olmaydi. Anaqa ham olmaydi, muxlisi ham.
0: Yo, endi olmaydi emas, balki tushib qolganingizda qo'shiqqa navbat berar. Yoki balki.
7: Bo'lishi mumkin, mayli, uzr.
0: Ismingiz kim? Botirxon. Joyda, hamma joyda. Ismingiz kim?
7: O'z charchab qolmayapsizmi?
0: Rahmat. Ismingiz ayting.
7: Toshkentdan Nuraliman.
0: Aha. Xo'p, sizga omad tilaymiz. Qarang.
7: Rahmat.
0: Birinchi ma'lumotga diqqat qiling. Bir baxya qoldi iborasidagi baxya masofani bildiruvchi so'z.
7: To'g'ri.
0: To'g'ri deymiz. Qoramaldoq jimjiloq bilan o'rta barmoq o'rtasidagi barmoq.
7: Tushunmadim. Qo'rta barmoq?
0: Yo'q, qoramaldoq. Qoramaldoq jimjiloq bilan o'rta barmoq o'rtasidagi barmoq.
7: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi-yu. Rahmat sizga, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qarang, haligi radio juda ham baland bo'lganligi uchun unda efirdan uzaman deb mikserni tushirdim-u, lekin yangi tinglovchi bo'lsa kerak. Shuning uchun radio juda ham balandur dedim-da, yana efirga ulagandim. Ana shunaqa bizga intilib turadiganlar bor. Mana shu efirga chiqishni istaganlar bo'ladi. Omon bo'lsin, har doim sog' bo'lsin. Ana shu mehringiz uchun, muhabbatingiz uchun, samimiyatingiz uchun katta rahmat.

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Kichik tadbirkorlarga ajratilgan mikrokreditlarning 200 million so'mgacha bo'lgan qismini tijorat banklari orqali qo'llab-quvvatlash instrumenti. Qayta moliyalashtirish.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Elektr va gazga qayta ulanish uchun qo'shimcha to'lov bekor qilindi. O'zbekistonda pensiya mobil ilovasi ishga tushiriladi. Namangandagi fojiadan so'ng oilaga ijtimoiy va psixologik yordam ko'rsatiladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
4: Savol.
5: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
4: Savollar qiyin emas.
5: Qiyin joyi tavakkal.
4: Begim pullari.
5: Tavakkal dasturi. Yochka yo

0: Azizlar tavakkalar radio loyihasi biz hanuz g'olibimizni aniqlaganimizcha yo'q. Demak, bugun O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi o'zbek tilini rivojlantirish jamg'armasi bilan hamkorlikda bu loyihani o'tkazyapmiz. Ma'lumotlar beriladi. Shu adabiyotga o'zbek tiliga oid bo'lgan ma'lumotlar. To'g'ri yoki noto'g'ri tanlaysiz va 10 ta ular. Agar to'g'ri javob bera olsangiz, esdalik sovg'amiz bor. Oldida Anvar Sobirovni konsert dasturlariga ham 2 kishilik taklifnomamiz bor. 71 kod bilan 203-10-65 raqamlari aynidan faoliyatda 8:33 diyorimizdagi eng aniq vaqt va yana bir eslatma, bugun qo'ng'iroq qilib tushayotganlar, ertaga tavakkalga qo'ng'iroq qilmaysiz. Bugun ismlarni hammasini yozib boryapman. Ertaga yana boshqalarga imkon berishga harakat qilamiz. Chunki ertaga ham konsert dasturiga taklifnoma o'ynaymiz. Ertaga Avaz Oxunga o'ynaymiz. Xo'p, tinglovchi bor. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
1: Alhamdulillah.
0: Kim bu?
1: Toshkentdan Ma'murjon dedi.
0: Juda ham soz. Birinchi ma'lumot. Mas'ul so'zida tutuq belgisi A harfidan so'ng qo'yiladi.
1: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Xo'p, 2021 yildan boshlab 21 oktyabr o'zbek tili bayrami kuni sifatida nishonlanmoqda.
1: To'g'ri.
0: Yo'q, 2020 yil. Salomat bo'ling, bu ma'lumotni bergandik. Xo'p, keyingi vatandosh. Efirdasiz, alo, assalomu alaykum.
2: Botirxon.
0: O'rla bey.
2: Yaxshimisiz? Ha, mahkamaga. Biroq bo'lib qoldi, so'g'ondan dalil yo'q.
0: Xo, mahkamaga. Demak, birinchi ma'lumot. Qarang endi.
2: Yo'q, men ichkandan oldim. Botirxon.
0: Ha, nima bo'ldi?
2: Keni yopish bitgacha so'g'a.
0: Siz qachon yutuvdingiz? Nazarimda
2: bir oycha bo'lib qoldi, bir oycha.
0: Adashmasam, sentyabrda yutdingiz, to'g'rimi?
2: Bir uch hafta bo'ldi-da.
0: Ha, sentyabrda yutdingiz. A, shoshilmay turing. Bir yillikni, bir oylikni sarhisob qilib turib, keyin sizlarga aloqaga chiqishadi.
2: Xo'p, xo'p, xo'p. Chiqishuvdi, lekin bir haftada yetkazamiz deyshuvdi.
0: Ha, bo'ldi. Mana qarang. O'zbek tili bo'yicha 7-sentyabr kuni yutgan ekansiz, Mahkam aka.
2: Aha.
0: O'sha kuni Sho Muhammad, ular ham yutgan ekanlar Parkent.
2: Ha, u ko'tarmadi nimagadir telefonni.
0: Ha, yo'q, ular aloqada. Demak, biz bilan aloqada. Sizga bog'lanishadi.
2: Bog'lanishdi. Bir haftaning ichida yetkazamiz Mahkam aka, deyishdi.
0: Hozir yana aytaman. Hozir yana aytaman. Xo'p,
2: xo'p, sog' bo'ling.
0: Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p. Hozir aynan bu bilan shug'ullanuvchi insonlarga yetkazamiz bu ma'lumotni. Aytib qo'ymasanglar, adashmasam efirga yo 2-chi yo 3-chi marta chiqyaptilar o'rtoqlar. Keyin sentyabr oyida yutganlar, sentyabr yutildi, masalan, g'oliblarni bitta qilib yig'ishadi-da, oktyabr 10-sigacha bo'lgan oraliqda mana sentyabrda nechta g'olib bor? Bir 10 ta yoki 5 ta yoki 2 ta, shularni hammasini yig'ib turib, oktyabrda nima qilib sovg'angizni yetkazib berishadi. Xo'p, keyingi tinglovchi, alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
3: Bu Namangandan qo'ng'iroq qilyapmiz. Biz tomonda ashula ketyapti-ya o'yin o'rniga.
0: Ha. Yo, bizda efir bo'lyapti lekin. Tinmasa.
3: Mana.
0: Mana. Ha,
3: ashula ketyapti.
0: Bo'ldi. Mayli, qarayim. Ulanib qolar endi. Yaxshi niyat qilib turamiz. Birinchi ma'lumot. Sanalar faqat raqamlar bilan yoziladi. Ularni harflar bilan ifodalash mumkin emas.
3: Yo, mumkin ifodalash mumkin.
0: To'g'rimi, noto'g'rimi?
3: Mumkin ifodalash, bu degan to'g'ri deganimi?
0: Qarang, agar mumkin bo'ladigan bo'lsa, unda noto'g'ri bo'ladi bu ma'lumot.
3: Raqamdan ham, harfdan ham yozish mumkin. Sanalarda.
0: Shunda men bergan ma'lumot noto'g'ri. Shunaqami?
3: Noto'g'ri. Mumkin deyapsiz. Ikkalasini ham qilish mumkin deyapsiz.
0: Bo'ldi. Demak, noto'g'ri ma'lumot. Ya'ni ifodalash mumkin emas deyapman. Bu noto'g'ri. Mumkin. Ikkinchi ma'lumot. Guvohnomalar 3 xil bo'ladi.
3: Guvohnoma ko'p xil bo'ladi, 3 xil. To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Guvohnomalar 2 xil bo'ladi. Xo'p, keyingi tinglovchimizni qabul qilishga tayyorman. Estalik sovg'a bor. Anvar Sobirovning konsert dasturlariga taklifnoma ham bor. Alo, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum Botirxon.
0: Yaxshimisiz?
4: Xayrli tong.
0: Ha, rahmat sizga ham.
4: Yaxshi, assalom.
0: Rahmat. Kim bu?
4: Toshkent tumanidan Shavkat aka.
0: Xo'p, Shavkat aka, demak, birinchi ma'lumot. Matnda yo'l qo'yiladigan imloviy, tinish belgilari va texnik xatoliklarni to'g'rilovchi mutaxassis musahhih deyiladi.
4: To'g'ri.
0: To'g'ri deymiz. Xo'p, keyingisi, rasmiy hujjatlarda avval otani ismi, keyin ism, so'ngida familiya yoziladi.
4: Qaytarib o'ring.
0: Rasmiy hujjatlarda avval otani ismi, keyin ism, so'ngida familiya yoziladi.
4: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Keyingi ma'lumot. O'zbek tilining asosiy imlo qoidalari 7 bo'lim 82 banddan iborat.
4: To'g'ri.
0: O'zbek tilining asosiy imlo qoidalari 1995 yil 24 avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 439 sonli qarori bilan tasdiqlangan.
4: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. 339 sonli qaror bilan tasdiqlangan. Keyingi tinglovchimizni qabul qilishimiz mumkin. Vaqtimiz bor. Alo, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz
0: yaxshimi? Rahmat, rahmat.
5: Doimidek hol tanidi.
0: Aha. Xo'p, demak.
5: Efirlaringiz omad tilayman, Botir
0: aka. Rahmat, salomat bo'ling, Xotim aka. Qarang, manfaat, matba, mutola, taajjub, taassurot kabi so'z kabi so'zlar arab tilidan o'zlashgan. Va bitta cho'ziq a taraf talaffuz qilinsa ham yozuvda bitta a yoziladi.
5: Yo'q, ikkita a yoziladi, noto'g'ri.
0: Bu noto'g'ri. Xo'p, keyingisini berishga tayyorman. Tag'ofil arab tilidan olingan so'z. O'zini ko'rib ko'rmaslikka, bilib bilmaslikka, o'zini e'tiborsiz beparvo qilib ko'rsatish.
5: To'g'ri deyingan.
0: To'g'ri deymiz. Bayonnoma 2 qismdan iborat.
5: Bayonnoma?
0: Ha.
5: Bayonnoma 2 qismdan. Buni ham to'g'ri deb ko'ringan.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. U 4 qismdan iborat. Salomat bo'ling. Keyingi tinglovchilar, agar qo'ng'iroq qilishga ulgurmagan bo'lsangiz, sizda imkoniyat bor. Qo'ng'iroq qiling. Estalik sovg'a. Anvar Sobirovning konsert dasturlariga 2 kishilik taklifnomani ham o'ynayapmiz. Alo, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
0: Toshkentda. Nodira. Aha. Vazirliklar, elchixonalar, vakolatxonalar o'rtasidagi yozishma bo'lib, biror mansabdor shaxs tomonidan imzolanadigan xat rasmiy xatdir.
6: To'g'ri.
0: To'g'ri. Instruksiya so'zi o'rnida o'zbekcha yo'riqnoma so'zini ishlatish mumkin emas.
6: Sal, qattiqroq gapiring, eshitilmayapti.
0: Instruksiya.
6: Alo.
0: Baqiryotimmi? Alo, eshitilyaptimi?
6: Alo.
0: Yo'q. Bu tarzda davom ettira olmaymiz. Mayli, davom etamiz. Fonni o'zgartirmaymiz. Yana bitta tinglovchi. Ya, Gudok bilan gaplasha olmayman. Keyingi tinglovchi, alo, assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
7: Kuningiz xayrli bo'lsin.
0: Rahmat.
7: Men kelishdan Hafizulloh.
0: Instruksiya so'zi o'rnida o'zbekcha yo'riqnoma so'zini ishlatish mumkin emas.
7: Noto'g'ri.
0: Xo'p, noto'g'ri. Keyingisiga o'tamiz. Mangu berdi ismi aslida burnida holi bor, holdor burun ma'nosini bildiradi.
7: To'g'ri.
0: To'g'ri. Xodimning jamoatchilik va xizmat faoliyati, uning ishchanligi va axloqiy sifatlari bildirishnomada ko'rsatib o'tiladi.
7: To'g'ri.
0: Yo'q. Tavsifnomada ko'rsatiladi. Ana endi bitta qo'shiq tinglasak bo'ladi. Navbatini kutolmasdan sabrsizlik qilgan xonandaga beramiz. Gapirib turgan chog'imda qo'shiq ketib qoldi-da. Albatta, u ular nimas, meni aybim bo'lsa kerak. Lekin bu aybni to'g'rilaymiz. Ana endi maza qilib tinglaymiz bu qo'shiqni.

0: Oria Dono'da reklama. Aryent Finans Bankidan 50 million sumgacha online mikrokarzi OFB mobil ilovasida. Yillik stavkasi 30%. Muddati 24 oygacha. Batafsil ma'lumot uchun 4004.
1: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi. 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Aziz vatandoshlar, davom etamiz Tavakkal radio loyihasi. Hammaga omad tilaymiz. Demak, esdalik sovg'amiz bor deb aytdik. Anvar Sobirovni konsert dasturlariga 2 kishilik taklifnomamiz ham bor. 71 kod bilan 203 1065. Loyihamizning eng so'nggi lahzalaridamiz. Hozircha g'olib yo'q. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Qashqadaryodan Oybekman.
0: Juda ham soz. Birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Katta gapirdi iborasi maqtandi ma'nosida ishlatiladi.
1: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Imkoniyatga haliga ortiqcha baho berish ana shu haliga ma'noda keladi. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Toshkentdan Sherzod.
0: Xo'p, video xabar, audio yozuv kabi so'zlar ajratib yoziladi.
2: Noto'g'ri.
0: Xo'p, yuragini oldirib qo'ydi iborasi bezillab qoldi ma'nosida qo'llaniladi.
2: To'g'ri.
0: To'g'ri deymiz. Tuyani 1 yoshgacha bo'lgan bolasi bota deyiladi.
2: To'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. 71 kod bilan 203 1065 raqamlari va bugun qo'ng'iroq qilib tavakkalda ishtirok etayotganlar ertaga ham nasib bo'lsa o'zim bo'laman. Ertaga faqat boshqalarga imkon beramiz. Bugun qo'ng'iroq qilayotgan jamoa, sostav ertaga dam olamiz. Bizni keyingi tinglovchilar, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Voy, voy, radioingizni pasaytiring.
3: Qo'qondan Dilshod.
0: Juda ham soz. Birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. 1996 yil 24 avgustda lotin grafikasi asosidagi o'zbek yozuvining imlosiga doir qoidalar tasdiqlandi.
3: To'g'ri deydi,
0: aka. Yo'q, yo'q, noto'g'ri edi. 95 yil edi-yu. 96 emas. Keyingi tinglovchimiz, 52 daqiqa. Alo, assalomu alaykum.
4: Alaykum assalom, Botirxon, yaxshimisiz? Toshkentdan Ibrohimxo'ja.
0: Xo'p, birinchi ma'lumot, 20-asr 5-sinf kabi rim raqamlari bilan yozilganda chiziqcha qo'yiladi.
4: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Xo'sh, yomon emas, bu yog'i tezlashdi. Alo, assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom, alaykum Botirxon. Kuningiz xayrli, omadli, barakali boshlansin, Obidjon aka.
0: Xo'p, birinchi ma'lumot, guvohnomalar 2 xil bo'ladi.
5: To'g'ri.
0: To'g'ri. Ikkinchi ma'lumotga o'tdik, popkorn bodroq degani.
5: To'g'ri.
0: To'g'ri deymiz. Xo'p, O'zbekiston so'ziga lik qo'shimchasi qo'shilsa katta harf bilan yoziladi.
5: To'g'ri.
0: Yo'q, noto'g'ri edi-yu. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p, yana tinglovchilarimiz bor. Darvoqa bizni yo'lda tinglab ketayotganlar. Ha, bilaman, yo'lda eshitayotganlar bor. Sizga oq yo'l. Alo, assalomu alaykum.
6: Alo, assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
6: Rahmat.
0: Tanishamiz.
6: Toshkentdan Asuda deb bo'laman.
0: Xo'p, birinchi ma'lumot. Demak, tinish belgilarini qo'llanilishi haqidagi qoidalar yig'indisi punktuatsiya deyilarkan.
6: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri ma'lumot edi. Rahmat, salomat bo'ling. Xo'p, keyingi tinglovchi. Alo, assalomu alaykum.
7: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz, kim bu?
7: Samarqanddan Abdujalil aka.
0: Xo'p, Abdujalil aka. Demak, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Birinchi ma'lumot. Nuqta bizda 19 asrning 2 yarmidan boshlab ishlatila boshlangan.
7: To'g'ri.
0: To'g'ri. Virgul tinish belgisi sifatida g'arbiy Yevropada 16 asrdan boshlab ishlatila boshlangan.
7: Tavakkal to'g'ri dedik?
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Keyingi tinglovchimiz. Yana 1-2 daqiqalik vaqtimiz bor. Unumli foydalanamiz. Alo, assalomu alaykum.
8: Alo, assalomu alaykum. Botirxon, yaxshimisiz?
0: Rahmat.
8: Rahmat opa.
0: Xo'p, Rahmat opa. Demak, voy, buni oldin kim bilan gaplashdim-man? Sizlarni rost ovozinglarni bir-biringizga adashtiraman deb. Demak,
8: men kamroq qilaman telefon.
0: Ko'p nuqta Turkiston viloyatining gazetasida 1886 yildan muntazam qo'llanila boshlangan.
8: To'g'ri?
0: Yo'q, 1876 yildan edi. Omon bo'ling, salomat bo'ling. Tobora vaqtimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Alo, assalomu alaykum.
9: Alo, assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
9: Ha, rahmat. Botirxon yaxshimisiz? Altı vaqt Namangandan.
0: Aha, birinchi ma'lumot. Til millatning bosh belgisi sanaladi. Til bor, millat bor fikrlari Abdulla Avloniyga tegishli.
9: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri ma'lumot edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Estalik sovg'an Varsobirovning konsert dasturlariga 2 kishilik taklifnomani va'da qilgandik. Nima qilamiz? Mayli, yana bitta tinglovchini qabul qilaylik-chi. Alo, assalomu alaykum.
10: Vaalaykum assalom, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
0: Rahmat. Kuningiz xayrli bo'lsin.
10: Toshkentdan Abduvalaykum.
0: Xo'p, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz.
10: Xo'p.
0: Tez-tez yurmaysanmi? Gapida so'roq ma'nosi bor.
10: To'g'ri.
0: Yo'q, buyruq. Bu noto'g'ri edi. Haligi buyruq ma'nosi bor ekan. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Bo'ldi. A tez-tez qo'ng'iroq qilmaysanmi deganda ham, demak, buyrug'imiz bor ekanda. Lekin zinhor biz tinglovchilarimizga buyruq bermaymiz. Biz ulardan iltimos qilishimiz mumkin. Radioingizni ozgina pasaytiring. Iltimos, ertangi kunni o'tkazamiz. Iltimos. Qo'ng'iroq qiling. Shu shaklda bizni mehrimiz va muhabbatimiz sizga izhor etiladi. Hammaga katta rahmat, diqqat va e'tibor uchun. Siz bilan keyingi soatga qadar xayrlashaman. Dil izhorlar dasturi, yaqinlarga salomlar va tabriklar bo'lsa marhamat.

Ория Донода Анық Вақт. O'zbekistonda soat 9.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda qarzdorlik sabab elektr energiyasi yoki tabiiy gaz tarmog'idan uzilgan iste'molchilarni qayta ulash uchun undiriladigan qo'shimcha to'lov bekor qilindi. Yangi tartibga ko'ra maishiy iste'molchilardan bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravari, yuridik shaxslardan esa 10 baravari miqdorda to'lov talab etilmaydi. Shuningdek, qarzi bo'lmagan va zamonaviy hisoblagich bilan ta'minlangan namunali iste'molchilar uchun 15% oldindan to'lov qilib, qolgan mablag'ni oy davomida to'lash imkoniyati yaratildi. Issiqxona xo'jaliklari uchun ham yangi to'lov tartibi joriy etilib, oktyabr-mart oylarida gaz haqining 50%ini oldindan to'lash belgilandi. Bundan tashqari, elektr ta'minotidagi uzilishlar belgilangan muddatda bartaraf etilmasa, iste'molchilarga kompensatsiya to'lash mexanizmi joriy etiladi. O'zbekistonda fuqarolarga pensiya bilan bog'liq ma'lumotlarni onlayn olish imkonini beruvchi pensiya mobil ilovasi ishga tushiriladi. Pensiya jamg'armasi direktori Murodbek Otajonovning ma'lum qilishicha, ilova oktyabr oyida taqdim etiladi. U orqali fuqarolar ish beruvchisi tomonidan to'langan ijtimoiy soliq miqdori esa kelgusidagi pensiyasining dastlabki hisob-kitobini ko'rishi mumkin bo'ladi. Shuningdek, pensiyaning jamg'arib boriladigan qismidagi mablag'larni investitsiya boshqaruviga yo'naltirish imkoniyati ham yaratiladi. Namanganda 5 yoshli qizaloq bilan bog'liq bo'lgan voqeadan so'ng Ijtimoiy himoya milliy agentligi vaziyatni nazoratga oldi. Agentlik mutaxassislari va psixologlari qizaloq hamda uning onasi bilan ish olib bormoqda. Oila boshqa shaharga ko'chirilib, uy-joy va zarur reabilitatsiya xizmatlari bilan ta'minlanadi. Shuningdek, qizaloqning onasiga o'qishini davom ettirish va ishga joylashishda ko'mak beriladi. Mazkur masala prezident administratsiyasi nazoratiga ham olingan. Agentlik vakili Shahnoza Mirziyoyeva jinoyat jazo siz qolmasligini ta'kidladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 28-sentabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11825 so'm 40 tiyin, yevro 13483 so'm 32 tiyin va Rossiya rubli 140 so'm 34 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 28-sentabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'alda va tog'li hududlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaliroq bo'lishi mumkin. Baland tog'larda qor yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

FM 106.5 Oriya Dono radiosi bizni tinglayotgan aziz qadrdonlar, vatandoshlar, hammangizga assalomu alaykum deymiz. Qarshi olingan yangi soatlar har biringizga xayrli, fayzli va omadli bo'lsin deymiz. 28-sentyabr sanasi 2026-yil, haftani esa dushanbasi. Benazir ehtirom bilan boshlovchi Botirxon sizning xizmatingizda. Ha, dastur avvalini biz Umidaxon va Shohruxxon dueti, ya'ni xatlar treki bilan boshladik. Ochig'ini aytganda yaqinlaringizga endi haliga qosh shaklidagi xatlarni, maktublarni yozing deyolmaymanu, lekin bizga xatlar, ya'ni SMS ko'rinishida taqdim etishingiz mumkin. Yaqinlaringizga salomlar, tabriklar, go'zal izhorlar bormi? Marhamat. Xo'p, oldinda elektron belgi Oriya Dono 1065, mana shu Telegram messengerimiz faoliyatda va birinchi yetib kelgan SMS. Assalomu alaykum, yaqin insonimga qanday qilib o'z SMS nomalarimni, ya'ni izhorlarimni yo'llasam bo'ladi? Bu masalada yordam bering debdilar. Mana shu manzilga ismlarni yozing. O'sha nima izhorlaringiz bor yoki salomlaringiz bor, yo'llashingiz mumkin. Yetkazib qo'yamiz. Faqatgina SMS-larni o'qiymiz, faqatgina SMS nomalarini o'qiymiz. Xo'p, yana SMS-larimiz bor albatta. Assalomu alaykum, hurmatli radio boshlovchilarim, xayrli kun sizlarga deydilar. Charchimaylar deganlar, bugun jondan aziz opajonimni tavallud topgan kunlari, iltimos tabriklab qo'ysangiz, sizlarga ishonaman, qadrli radioyim deganlar. Xo'p, ismlari kim u opajoningizning?

Demak, SMS-lar bor yana, ularni o'qiymiz. Elektron belgi oraya dono 1065. Siz ham bu safga qo'shilib oling, unga qadar esa bir yaxshi qo'shiq Ulug'bek Rahmatullayevdan. Kelmadi nomli qo'shiq. Ha, sizdan hali SMS kelgani yo'q. Kutamiz uni.

0: Istorija Donoda reklama.
1: Akvaterm Tashkent xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. Isitish, ventilyatsiya va suv ta'minoti 6, 7 va 8 oktyabr kunlari O'zexpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Happy birthday CA Store. 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store.
4: Barcha kulgu

0: 0-212-28-28-99 bilan 875-75-79.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

ko'ngilingizdagi manzil. Oriya Dono radiosi va Adlis xonalari dasturida davom etamiz. Elektron belgi Oriya Dono 1065 Telegram Messenger va ayni daqiqalarda esa mana shu manzilga yetib kelayotgan SMS nomalardan bittasi. Assalomu alaykum Oriya Dono boshlovchilari, yangi haftani ilk kuni dushanba tongi muborak bo'lsin. Hafta davomida omad sizlarni tark etmasin. O'zbek ahliga alangali salomlarim. Xo'p, oila a'zolarimga, ularni juda yaxshi ko'ramadiganlar baxtimga doim sog'-salomat bo'lsinlar va meni qadrli Dilmurod akamga salom yo'llab qolaman. Sog'-salomat bo'lsinlar. Charchamasinlar. Omadlarini bersin. Doimiy muxlisangiz Jizzaxdan Sevinch. Keyingi SMS Abdurahimdan taqdim etilgan. Assalomu alaykum. Botirxon xormaydi debdilar. Salomat bo'ling. Keyingi SMS Zuhriddinov Zayniddinga. Salomlar ekan. Xo'p. Salom Botirxon, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Efir zo'r bo'lyapti. Bugun Muhammad Rizoni 3 yoshga to'lgani bilan tabriklayman. Ota-onasini ko'zini quvnatadigan farzand bo'lsin deb tilar Akrom aka. 6956 katta rahmat, minnatdormiz. Salomat bo'ling. Diqqat va e'tibor uchun katta rahmat. Yana bir SMS, assalomu alaykum, xayrli kun. O'g'lim Ramizxon, yaxshimisan, sog'ligaring yaxshimi? O'zingni ehtiyot qilgin qayerda bo'lsang ham debdilar, seni yaxshi ko'raman deganlar. Ayubxon Andijonda. Xo'p, katta yichi bo'lib qoldi. Demak, onajonlardan adashmasam. Qaysidir sizda ham imkoniyat bor. Elektron belgi Oriya Dono 1065. Mana shu manzilda sizni SMS nomalaringizni kutamiz. Oldinda esa bir yaxshi qo'shiq. Bu ham bo'lsa duet qo'shiq. Ravshan Komilov hamda Ko'k choy guruhi ayirmasin.

Ha, bugun ijtimoiy tarmoqlarda bu kabi reklamalar, bu kabi e'lonlar juda ham ko'p. 3 oyda arab tilini o'rganishni istaysizmi? 3 oyda siz ingliz tilida, rus tilida gapirishni boshlaysiz. Lekin bitta narsaki, amaliyotimdan kelib chiqib aytaman, bugun endi bilasiz, til o'rganishga boryapman, aynan ingliz tilini. Odam o'ziga ham bog'liq ekanda, haligi uy vazifalarini bajarib borsangiz, muntazam shug'ullansangiz, bunga vaqt ajrata olsangiz, albatta o'rganish mumkin. Hozir mana men bilan birga boshlaganlar 2 oyda yaxshi natijalarni qayd etishyapti. Shu menga ham 3 oyda o'rganasiz deyshudi, shu menga ham 2 yil ketsa kerak-ku. Endi bu yurishimda deyman-da. Xo'p, SMS bor. Salom, hozirda poytaxtimizga ya'ni nima ekan, ustachilik qilayotgan Ulug'bek akaga va Asliddin Jo'ram galangali salomlar. Buxorodan Farruh oldin aka tarahma deganlar, ha. Poytaxtda demay ustachilik qilayotgan, mehnat qilayotgan, ishlayotgan Ulug'bek, Asliddin, sizlarga qaynoqini salomlar Farruh nomlaridan. Gulnozaxon yozganlar, assalomu alaykum Botirxon. Xormang deganlar. Efirlarga omad tilayman, kuningiz yaxshi o'tsin deganlar va bugun dugonam Dilnozani shukrona kuni. Uni chin qalbimdan tabriklayman. Farzandlarini, oilasini baxtiga omon bo'lsin deganlar. Sizda ham agar tabriklar bo'lsa marhamat, mana hozir telefonimiz haligi chiroqlari, qizil chiroqlari yonyapti. Qo'ng'iroq qilish befoyda. Baribir bu qo'ng'iroqlarga javob bera olmayman, chunki bunaqa fursat emas. Undan ko'ra vaqtingizni ketkazmasdan elektron berga oryadona 1065 Telegramga o'zingizni SMS nomalaringizni taqdim etishingiz mumkin. Agar salom yoki tabriklaringiz bo'lsa albatta. Oldinda qo'shiq.

0: Brain daqiqa.
1: Shakar qiyomidan maxsus tayyorlanadigan yaltiroq kristal qattiq oq yoki sarg'ish shirinlik. Novvat.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlatimiz rahbari Butunjahon shaxmat olimpiadasida g'olib bo'lgan O'zbekiston terma jamoasi a'zolarini tabrikladi. Qurilish sohasiga 27 trillion so'mdan ziyod xorijiy investitsiya jalb etildi. Dunyoda 117 milliondan ortiq kishi majburiy ko'chirilgan. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Esingda mi seni? Oriyat donoda.
1: Ko'zlaring mayus. Aynan mana shu filmga soundtrack Tohir Sodiqov o'zi bosh rolni ijro etgan Oydin Yusupova agar yodingizda bo'lsa. Bugun ajoyib kun bo'ldi. Sizni telefoningiz meni esa ko'nglim sindi deydi-ku. Esingdami seni? Mana shu rukun ostida bizga qadrdon bo'lgan qo'shiq yangrab o'tdi. Xo'p, endi SMS-larimizga e'tibor qaratsak. Samarqand, Urgut. Mo'g'ol mahallasidagilarga salomlar ekan. Xo'p, keyingi SMS. Assalomu alaykum. Oriyatli donolarim, xayrli, fayzli kun muborak bo'lsin. Tilar sog'-salomatmisizlar? Sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da, birga ekanligimdan juda ham xursandman. Barcha o'zbek ahliga alangali salomlarim. Bugun nimaiki niyat qilgan bo'lsangiz, barchasi amalga oshishini chin dildan tilab qolaman. Jizzaxlik yaqinimga alohida qaynoqqina salomlarim. Doim kulib yuring, hamisha yuzingizdan kulgu tabassum arimasin deganlar. O'zingizni ehtiyot qiling, boringizga shukr. Borligingiz uchun rahmat deganlar. Har doimgidek, Oriyat dono Yer sharda, planetada bitta deganlar. Barcha muxlis va muxlisalarga alangali salomlar deganlar. Sizga ham xayron-xona salomlarimiz bo'lsin. Diqqat va e'tibor uchun, e'tirof uchun sizga katta rahmat. Yozib olaman deyilgan Muhammad Rasuldan yozib oling. Assalomu alaykum Botirxon. Kecha ayolim Kamolaxonning shukrona kunlari edi. Ayolimga baxt, saodat, mustahkam sog'lik, nima yaxshi niyatlar bo'lsa, hammasini niyat qilaman deganlar. 5 nafar qiz farzandlarini rohatini birgalikda ko'rib yurishli nasib etsin. Men ayolimni sevaman. Ibn Sinodan Muhammad Rasul.
2: Voy do't.
1: Kamolaxon, tabriklaymiz. Maylida o'tgan bo'lsa-da, doim aytadigan bitta gapim bor. Yaxshi insonlar har kuni tug'ilishga haqli. Ana shunday yaxshilar qatoridasiz. Eng muhim ayollik baxti sizni hech qachon tark etmasin. Va shundoq ham ayol sifatida baxtli ekanligingizni his qilib turibman, chunki ona do'stim Muhammad Rasul sizga shunaqa bir chiroyli izhorlarni butun respublika bo'ylab izhor qilyaptilar. Bu nazarimda har qanday ayol istaydigan eng go'zal saodat. Tangrim sizlarga inom etgan va hadiya etgan muhabbat mevalar, ya'ni 5 nafar qiz farzandlarini baxtini, kamolini ko'rishli sizlarga har vaqt nasib etgan bo'lsin. Oilangizga xotirjamlik, qo'rg'oningizga xotirjamlikni niyat qilamiz. Oldinda esa mana shunday betakror va beqaror deymizmi va bir-biriga bo'lgan mehr va muhabbatini yashira olmaydigan oshiqlar uchun mohimdan qo'shiq. Sevish boshqa.

0: Orija Dono'da reklama.
1: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-son farmoniga ko'ra davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50%ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yaauksion.uz.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi bo'lmalar mavjud. Yo'qsa, yoki mutaxassis maslahat zarur. Shaxsan ma'lumot asosida mitir Germaniya litsensiyasi.
4: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi. 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: Deliz xolar dasturini eng so'nggi lahzalardamiz. Agar sizda salomlar, tabriklar bo'lsa marhamat, ularni bizga yuborishingiz mumkin. Oldinda esa kimdan SMS? Salom, hozirda Toshkentda mehnat qilayotgan do'stlarimga Asilbek Ulug'bek, Nurali, Sunnatilla, Ilhom va Alisherga alangali qaynoqina salomlar yo'llab qolaman Buxorodan. Farrux, charchamanglar. Doim ishingizga omad tilayman.

Assalomu alaykum. Ha, buni o'qidim va uni tagida qo'shimcha bor ekan deshmasan. Sizlarni har doimgidek ishda eshityapman. Katta rahmat chiroyli dastur va qo'shiqlar uchun deganlar. Salomat bo'ling. Efir ortidagi jonkuyarlarga ham kattakon salomlar. Salomat bo'ling. Katta rahmat Dilmurod do'stim. Omon bo'ling. Yana bir SMS. Assalomu alaykum debdilar. O'zi yuqorida mahalladagilarga Samarqandda Urgut umuman aholisiga salomlar yo'llagandilar. Endi assalomu alaykum deyaptilar. Kamronbek, agar SMS yozmoqchi bo'lsangiz, tezda yozing, chunki hozir Dil izhorlari dasturini sekin-asta yakunlaydigan fursatlarim yaqin qolmoqda. Men xayrlashadigan paytda siz salom beryapsiz. Ha, shunaqasi ham bo'lib turadi. Oyshaxon yozyaptilar, assalomu alaykum debdilar. Efirlaringizga omad deganlar, salomat bo'ling. Sherzod yozyaptilar, assalomu alaykum Botirxon aka debdilar. Bugun adajonimi tug'ilgan kunlari, Sayjon ismlari, tabriklab qo'ying debdilar. Sayjon otajon, agar bizni tinglayotgan bo'lsangiz, umringizga, rizqingizga, xonadoningizga baraka tilaymiz. Farzandlarni, nabiralarni baxtini, kamolini ko'rib yurishlik sizga har vaqt nasib qilsin. Xo'p. Mashhur xon yozganlar, assalomu alaykum Botirxon deb

Tilar qo'shiqlarga gap bo'lishi mumkin emas. Musiqiy fon zo'r, kayfiyat bomba debdilar. Rahmat. Bo'ldi, hozircha barcha yetib kelgan SMS nomalarimizni o'qib berishga muvaffaq bo'ldim. Keyingi soatimizda jarayon dasturi bo'lib o'tadi. Nasib etgan bo'lsa, ekspertimiz yetib kelsalar, biz aktual mavzu doirasida gaplashamiz. Boshlovchi Botirxon, bugun taqvimda 28-sentyabr sanasi 2026-yil. Endi biz bilgan bilmaganlar tavallud ayyom muborak bo'lsin. Sizga qalbimizdagi eng yaxshi niyatlarni tilab qolamiz.

Azizlar, ayni daqiqalarda SMS yetib kelgan. Assalomu alaykum Botirxon aka, men bugun dadam bilan mashinada orayatli dononi eshitib ketyapman debdilar. Yo'linglar bexatar bo'lsin. Bizni tinglayotgan jon quloqlarga ko'z tegmasin.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz hamxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Samarqanddagi Butunjahon shaxmat olimpiadasida g'olib bo'lgan O'zbekiston terma jamoasi a'zolarini tabrikladi. Prezident jamoa Hindiston, Xitoy va AQSh kabi kuchli raqiblar ustidan g'alaba qozonib, tarixiy natija qayd etganini ta'kidladi. Nodirbek Abdusattorov barcha partiyalarda mag'lubiyatsiz o'ynab, birinchi taxtada oltin medalni qo'lga kiritgani, Nodirbek Yoqubboyev, Javohir Sindarov, Muhiddin Madaminov va Shamsiddin Vohidov esa jamoa g'alabasiga munosib hissa qo'shgani qayd etildi. Shuningdek, O'zbekiston shaxmat federatsiyasining FIDE tomonidan 2026-yilda eng yaxshi federatsiya deb topilgani, Rustam Qosimjonov FIDE faxriy vitse-prezidenti, Xulkar Tohirjonov esa Markaziy Osiyo bo'yicha mintaqaviy prezident etib saylangani ta'kidlandi. Para shaxmatchilarimiz esa olimpiada tarixida ilk bor bronza medalni qo'lga kiritdi. Yilning yanvar-iyun oylarida qurilish sohasida asosiy kapitalga 27.2 trillion so'mlik xorijiy investitsiya va kreditlar o'zlashtirildi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 2.4 barobar ko'p. Mazkur mablag'lar shu davrda respublika bo'yicha o'zlashtirilgan jami xorijiy investitsiya va kreditlarning 10.5%ini tashkil etgan. Ma'lumot uchun 2025-yilning yanvar-iyun oylarida qurilish sohasiga 11.2 trillion so'm xorijiy investitsiya va kreditlar yo'naltirilgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashida dunyodagi majburiy ko'chish inqirozi muhokama qilindi. BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissari Barham Solihning ma'lum qilishicha, hozirda dunyo bo'ylab 117 milliondan ortiq kishi o'z uyini tark etishga majbur bo'lgan. Bu majburiy ko'chish nafaqat gumanitar, balki xalqaro tinchlik va xavfsizlik masalasi ekanini ta'kidladi. Ayni paytda Gaitida qariyb 1,5 million, Yamanda esa avgust boshidan buyon 138 mingdan ortiq kishi uyini tark etgan. Yamanda ko'chirilganlar orasida 70 mingdan ziyod bola bor. Nyu-Yorkda pandemiyalarga tayyorgarlik masalalari ham muhokama qilinib, BMT bosh kotibi koronavirus pandemiyasi hech bir davlat bunday xavflarga yolg'iz qarshi tura olmasligini ko'rsatganini qayd etdi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 28 sentyabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11825 so'm 40 tiyin, yevro 13483 so'm 32 tiyin va rossiya rubli 140 so'm 34 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 28 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Baland tog'larda qor yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: FIFA prezidenti Jani Infantino yaqin kunlarda Toshkentga kelishi kutilmoqda. Bu haqda Chempionat Asia sayti bosh muharriri Narzulla Saydullayev xabar berdi. Hozircha tashrifning aniq sanasi va dasturi rasman ma'lum qilinmagan. Infantino O'zbekistonga oxirgi bor 2025-yil sentyabr oyida kelib, O'zbekiston va Eron terma jamoalari o'rtasidagi CAFA Nations Cup finalini kuzatgandi. Dunyoning birinchi raqamli tennischisi Yannik Sinner tizzasidagi jarohati sabab Xitoy ochiq chempionatida ishtirok etmaydi. Italiyalik tennischi jarohatidan hali to'liq tiklanmagani va musobaqalarda qatnashishga tayyor emasligini ma'lum qildi. 25 yoshli Sinner iyul oyida Wimbledonda faoliyatidagi 5-chi katta dublga chempionligini qo'lga kiritganidan so'ng kortga chiqmadi. U Kanada ochiq chempionati, Cincinnati turniri va AQSh ochiq chempionatini ham o'tkazib yuborgan. Ma'lumot uchun, Xitoy ochiq chempionati 30 sentyabrdan 6 oktyabrga qadar davom etadi.

0: FM 106.5 Shoriya Dono radiosi. Bizni tinglab turgan va tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizga assalomu alaykum deymiz va jarayon yana efirda. Bugungi dasturimiz yoshlar orasida giyohvandlik va psixotrop moddalar tarqalishining salbiy oqibatlari, uning inson salomatligi, oila va jamiyatga ta'siri haqida so'z yuritishga bag'ishlanadi. Yosh avlodni ushbu xavfdan asrash barchamizning muhim vazifamiz hisoblanadi. Bir so'z bilan aytganda, bugun giyohvandlik va boshqa zararli odatlar yoshlar kelajagiga tahdid. Mana shu mavzu doirasida gaplashamiz. Bizni ekspertimiz studiyada Respublika ixtisoslashtirilgan ruhiy salomatlik ilmiy amaliy tibbiyot markazi narkologiya xizmati bo'yicha Toshkent shahar filiali narkologi Mohira Muminova. Avvalambor assalomu alaykum Mohira opa.
1: Vaalaykum assalom.
0: Yaxshimisiz?
1: Rahmat.
0: Yaxshi keldingizmi?
1: Rahmat.
0: Biz avval siz bilan ko'rishganimizda eski lokatsiyamizda ko'rishgandik, bugun yangi lokatsiyada ko'rishib turibmiz. Lekin mavzu o'zgarganicha yo'q. U o'sha aktual va dolzarbligicha turibdi. Lokatsiyalar o'zgarishi mumkin, lekin mana shu jamiyatda shunday bir yoshlar orasida kezayotgan illat hamon bizni tark etmayotgani bizni albatta xafa qiladi. Endi Mohir opa, o'zi umuman mana mavzudan kelib chiqqan holatda giyohvandlik va boshqa zararli odatlar deganda biz nimalarni tushunishimiz kerak?
1: Giyohvandlik va zararli odatlar deganda insonni qabul qilgandan keyin unga qaram qilib qo'yadigan moddalarni tushunishimiz kerak. Ya'ni bitta-ikkita qabul qilgandan keyin organizm talab qilishni boshlaydi. Shuning uchun ham biz zararli odat, ya'ni odat o'zi bu takrorlanuvchi doimiy inson hayotida bo'lib turadigan holat hisoblanadi. Ana shularni biz tushunishimiz mumkin. Endi buni giyohvandlik deganda ko'pchilik noto'g'ri tushunishi mumkin. Mana giyohvand masku, psixotropiya ham kirgizib yuboramiz ichiga. Va buni biz boshida zararli odat va undan keyin yana oylar, haftalar o'tgandan keyin keyinchalik nima paydo bo'ladi? Kasallik paydo bo'lishga olib keladi. Va buni biz umumiy qilib giyohvandlik kasalligi, ya'ni qaramlik deb aytishimiz mumkin.
0: Endi qarang, giyohvandlik va boshqa zararli odatlar deganda bu o'sha chekish, alkogol, ichimliklar shular ham kiradimi? Ya'ni boshqa zararli odatlarga.
1: Ha, o'zi zararli odat deganda masalan addiktiv xulq degan narsa bor-da. Zararli odat deganda biz nafaqat bu giyohvand psixotrop o'zi aslida. Hattoki mana jurnallarda, YouTube'larda ko'rsatadi-yu, masalan, aytishimiz mumkin, shopagoliklar ham, ya'ni bo'lar bo'lmasga kiyim oluvchilar ham qanaqadir qaramlik hisoblanar ekanda. Buni ham psixologga borib tuzalishi kerak aslida. Lekin deb qaraydigan bo'lsak, soppa-sog' odam hech narsa qabul qilmaydi. Yoki o'yin, igromaniya deb aytishimiz mumkin, to'g'rimi? Mana mashina ham aytishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam shirinlikka rujuq qo'yish, uni otda sal anaqa qildi, xayolimni ko'tar, lekin shu ham biz zararli odatlarga kirgizishimiz mumkin. Misol, psixologik tirnoqlarni chaynash bo'ladimi, terilarini timirskilash, har xil odatlar bor-da bolalarda. Bu hammasi negizini tekshiradigan bo'lsangiz, nimadir oqibatida bo'lishi mumkin bu. Qanaqadir psixologik travmalarmi, stress, depressiyalar natijasida-da. Lekin olib qaraydigan bo'lsa, bu zararli odatlarimizga olib boruvchi bir anaqa ham bo'lishi mumkin-da, boshida. Misol uchun, boshida mana qilgan, aytishimiz mumkin, qanaqa bungacha bo'lgan bosqich demoqchiman. Bittani o'zida giyohvand bo'lib qolish holatlari
0: Ya'ni qaramlik kuzatilmaydi.
1: Rivojlanmaydi. Ha. Telefon, mana telefonga ham qaram bo'lib qoladi-ku odam, bolalarimiz xos. Qanaqa biz ularni qo'lidan torta olamiz? Qanaqa YouTube'larda chiqyapti, to'polon qilib, baqir chaqir qilib, ota-onasiga do'q qilib, hattoki shunaqa jinoyatlarga ham qo'l urgan yoshlarimiz ham bor-da.
0: Ha, ijtimoiy tarmoqlarda bir bu bizni yurtimizda qayd etilmagan, ilohim qayd etilmasin-u, lekin biz ko'ryapmiz. Mana shu telefonni olib qo'yganini hisobiga ota-onasini o'ldirganlarni ko'ryapmiz. Yoki bo'lmasa yaqinda ham bir voqeani ko'rdim. Haligi manba eng so'nggi rusumdagi telefonni olib bermaganligi uchun katta yuqoridan balandlikdan bola o'zini tashiyman dedi, qo'rqitmoqchi bo'ldi va ota uni oldiga kelganida ota bilan birga tushib ketgan holatlar va buni ko'rgandan keyin ona ham ularni ortidan o'zini tashlab yuborgan holatlar va ularni hammasi borib o'sha telefon manya deymizmi endi bilmadim, telefonga qaramlik. Hammasi endi demak o'sha zararli odatlar qaramlikka borib taqalar ekanda endi.
1: Ha, zararli odatlar qaramlik, ya'ni o'sha nimagadir qaram bo'lib qolishdi doimiy ravishda. Odam ya'ni o'zini o'sha narsadan tortib ola olmaydi. O'sha kuni, vaqti, hammasi o'sha bo'sh vaqt, hammasi o'sha narsa bilan
0: butun xayol shunga qarab ketib qoladi. Hozir meni ham xayolimni bitta narsa olib qo'yapti. Agar Mohira bir ruxsat bersangiz, reklama bloki eshik qoqyapti. Shuni o'tkazib keyin qaytamiz.
2: Oriya Donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Xanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
4: Happy birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
2: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Azizlar, Oriya Dono radiosi jarayon dasturi va bugun biz giyohvandlik va boshqa zararli odatlar yoshlar kelajagiga tahdid. Mana shu mavzu doirasida gaplashyapmiz. Ochig'ini aytganda, Mohira opa, bu mavzu doirasida bugun biz gaplashayotganimiz yo'q, yo kecha boshlangani yo'q. Biz yillar davomida bu narsa bilan kurashishga harakat qilyapmiz. Yoshlar kelyapti, zamon osha yana yoshlar va lekin bu o'zini ta'sirini ta'sir kuchini yo'qotayotgani yo'q. Mana shu giyohvandlik degan mavzuni tegi bugun chizamiz siz bilan. Shu haqda bugun gaplashamiz. Giyohvandlik va psixotrop moddalarga yoshlarni jalb qilayotgan asosiy omillar. Ishonsangiz, Mohira opa, bir kun avvalam, avvalgi haftadami, aynan mana shu mavzu doirasida giyohvandlikka qarshi kurashda bugun qanday ishlar amalga oshirilyapti. Bu mavzu doirasida ham gaplashgandim. Mutaxassisni taklif qilib va bugun aytayaptilar, biz avvallari bitta o'sha giyohvandlik deganda nashani bilardik. Lekin buni qarangki, bugun hozir bitta o'sha psixotrop moddalar deymizmi yoki qaysidir moddalarni o'zi 200 ta turi bor. Va har kuni yangi-yangilari chiqib boryapti va bu bilan har kuni u bugun biz bu tizimni yo'lga qo'ydik, demak bu bilan kurashdik, ura emas.
1: Albatta.
0: Demak, omillar
1: omillar yoshlarimizni aytadigan bo'lsa, ma'lumotga ega emasligi bu narsa to'g'risida. Ya'ni bunga boshqa chiqib aytadigan bo'lsa, immunitet deb aytamiz-da endi. Immunitetni, ya'ni qarshi fikrni paydo bo'lmagani. Bilmaydi, biroq nima desa ishonib ketaveradi. Ichib ko'rgan deydi, mana o'zingiz bas 200 tadan ortiq. Haqiqatda bosh og'ridir deydi, shamollash dorisidir deydi. Azgina boshim og'riyotdi, azgina yuragim siqilayotsa, ikki tani ichib ko'r, bir tani ichib ko'r deb shunaqa qilib o'rganib qotgan holatlarda ko'r-ko'rona. Nimaga bu? Nima qilaman? O'zim umuman bu dori nimaga kerak? To'g'ri, hamma dorini umuman bolalar dorini bilmaydi. Hattoki kerak bo'lsa bosh og'ridori nomini ham bilmaydi o'z aslida.
0: Mohira opa, bu kimni aybi? Qarang, biz mutaxassislarni taklif qilganda yoritish ishlari, ya'ni giyohvandlik oyligi deydimi, yoshlar oyligi deydimi, xullas bunday oyliklarni o'tkazib boryapmiz. Qarang, televiziya, radio orqali deyarli bu mavzular tinimsiz ravishda aylanyapti. Boxabar qilishga harakat qilyapmiz. Bu yerda kimni aybi bor? Nega bugun yoshlar bilmayapti? qayerda kamchilik bo'lyapti? Balki blogerlar bilan yana ko'proq ishlash kerakdir. Agar yoshlar bugun radio va televiziyani agar ko'rmayapti, eshitmayapti deydigan bo'lsak, mana qarang, sizning fikringizdan kelib chiqqan holatda bugun yoshlar bilmaydi. Lekin biz bu mavzularni nima uchun qilyapmiz? Nega yoritayapmiz? Agar ular bilmasa, ularni biz boxabar qilmoqchimiz-ku. Kimda ayib bo'lyapti? Balki ota-ona sal sergak tortib bu haqda ma'lumot berib, tarbiyaviy soatni o'tkazish kerakmi-kin? Yoki ular bugun ijtimoiy tarmoqda bo'ladigan bo'lsa, o'sha kreativ yondashuv bilan balki blogerlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish kerakmi-kin? Qandaydir qilib biz bu ma'lumotlarni yoshlarga yetkazishimiz kerak-ku.
1: Endichi juda ham nima deydi, omillar ham ko'p aytadigan odamlar bilmadim, ota-onalar qanaqa tushuntirishadi. Masalan, bir xil mahalchi, hattoki psixologlar ham menga aytishgan, o'sha maktablarda tadbiq o'tganda, hozir biz o'tamiz-da, buni biz bolalikdan birot aksi eslatib qo'yishimiz mumkin ku degan holatda ham aytdi-da. Chunki ota-onalar nima hamma dorilarning otini bilmaydi. Prostacha uyda o'tirganda tarbiyaviy soat. Mana bolangiz bilasiz-ku, kimdir 10 yoshda, kimdir 12 yoshda balog'at yoshiga hamma narsani tushunadigan, gapirsangiz iladigan bo'ladi-da. Aytsa bo'ladigan paytni sezasiz. Ana o'sha mahal gapirayotganda bolam shunaqa narsalar, nafaqat buni, mana kechigan Namanganda bo'lgan voqeani ham, bola birov senga nimadir iltimos qilsa, nimadir bersa, bepul tekinga mehmon qilib yoki sani dan ayoqqa olib borib ber, bu yoqqa olib borib ber, bitta ichib ko'r, yaxshi bo'lar ekan, umumiy hamma narsani chiroyli qilib aytilsa tarbiyaviy soatda, bu hech qanaqasiga reklama bo'lmaydi. O'qituvchilar ham men mana kelajak soati bor, tarbiyaviy soat bor maktabda-da, o'qituvchilar aytadi. Chunki mavzularda ham xuddi mana bizga o'xshab kiritiladi-da, mana hozirgi bo'ladi-yu oyliklik, uga o'xshab hafta, oyliklar bo'ladi, giyohvandlikka qarshi kurashdi. Ana o'sha mahalda aytiladi. Endi maktabda nechta bola bor? Hamman ota-onasi bo'lsa, masalan, buvisimi, kim xolasimi, o'zidan katta akasimi yo'q deya olish o'rgatishimiz kerak va yordam so'rashi ham. Mana menga mana shunaqa tazyiq qilishyapti, majburlayapti ichishga. O'zim yo'q desam ham yo'limni to'sibotdi, yoki ayoqqa borib bersang pul beraman deyapti. Yoki menga o'sha qanaqadir boshqacha qarayapti, ketimdan yuribdi, tajovuz qilyapti deb bolalar qo'rqmasdan ota-onasiga aytish kerak. Mana ota-ona aytishki, nima bo'lgan taqdirda ham qo'rqmagin, men seni urib o'ldirib qo'ymayman, yoki jazolamayman, biroq senga nimadir desa birinchi menga aytib, men seni do'stingman deyish kerak va shu narsalar to'g'risida ma'lumotlar to'g'risida boxabar qilib qo'yish kerak. Har bitta ota-ona. Ota-ona oldin bilishi kerak o'zi nima deyishi ham. O'zi mavzuni bilishmaydi. Voy shunaqa narsa chiqibdimi deyishadi deb bizga gapirsa.
0: Mohira opa bilasizmi, mana shu hammani larzaga solgan Namangandagi o'sha 5 yoshli qiz voqeasi, qarang. Men o'ylab qoldim-da, biz to'g'ri bolamiz haligi ozgina balog'atga yetgandan keyin sekin qiz bolaga onasi tushuntiriladi. Masalan, kimdir senga agar bir tegijonlik qiladigan bo'lsa, teginmoqchi bo'lsa, tekinga narsa beradigan bo'lsa, ana shu holatlarda sal ehtiyotkor bo'lgin, u bo'lgin, bu bo'lgin deb tushuntiriladi deb aytiladi. Masalan, u deylik balog'atdan keyinda o'zi aslida. Lekin bo'lgan voqeani eshitib aytayapman-da, hozir bola 5 yoshli bola. Xo'p, u ogohlantirilmagan, unga aytilmagan, lekin u hozir 5 yoshli bolaga ham o'tirib bu masalada gaplashsam bir nozikda ota-ona ani tomonidan. Senga 5 yoshli bolaga tasavvur qiling, senga kimdir teginmoqchi bo'lsa deb buni tushuntirishni o'zi dahshatli holat. Va keyin o'ylab qoldim, necha yoshdan bolalarga biz bunday tarbiyaviy soatlarni o'tishimiz kerak? Mana masalan, o'zingizni eshitdi, bolangiz bor edi, 3 edi, 3 o'g'il edi sizda. Xo'p, mana ular bilan bugun qanday keling, o'zimizdan kelib chiqamiz. Bugun qanday tarbiyaviy soat o'tasiz?
1: Albatta, men o'zim o'smirlar narkologiman. Ko'proq maktablarda, mahalla, institut, o'sha muassasalarda tarbiya soat o'tamiz. Seminar deb aytamiz boshqacha qilib. Uyda ham albatta 3 bolaga tushuntiraman. Oxirida ko'p aytib oy xuddi ham ko'p odam gapirayotgandek gapirasiz, rosa cho'zib gapirasiz deydi, deb aytaman, bola, men cho'zib gapirishim kerak.
0: Anaqa siz buni ichidasiz.
1: Oratorligim esimdan chiqib qolish kerak emas deyman. Endi bu yerda aytadigan narsam, albatta birov bir narsa bersa, olma. Ishonasizmi, shu holatdan bo'lgan haligi bilmayman, nima deydi, maktabida men buni ichib ko'rganda bitta bola bergan ekanamda, buni otib yubordim oyi degan. O'zi nima bo'lgan, balki o'zi aslida bunaqa ham bo'lmagandir. Baribir biz bilmaymiz. Bolalarga hech kim hattoki tabletka ko'rinishda emas, shirinli bo'lsin.
0: Ozuqnaqalari ham bor.
1: Ha, ichimlikni ichiga gazli bu necha o'yildan oshu ilgari bu narsa bo'lgan. O'sha gazli napitkalarning ichiga tabletkalarni solib qizlarga berishgan. Va uni ichib xushidan ketib, nima qisa qilib, zo'ravonliklar ham, shu zo'rlash holatlari ham kuzatilgan. Bu bolalarni men o'zim bolalarimga albatta tushuntiraman. Endi sal menga yaxshiroq o'g'il bola bo'lgani. Endi men bu tabletkalarni tushuntirib qo'yish uchun turaman. Men bu qizlanish juda nozik ekan. Qizlarni men hozir Namanganni eshitib, to'g'risi o'zim hali o'zimga kelmadim. Oxir o'chirib qo'yaman, oxirgacha eshita olmayman masalan YouTube da chiqotgan narsani. Endichi bitta nima bo'ladi? Men bolamga o'zimni kichkina o'g'limga tushuntirganimda bola o'g'risi chiqqan mahal. Maktab uzoqroq edi, mahallaning ichidan ketayotganda. Agar senga shunaqa kimdir, "Hey, mamta yur, oyanta kutib turibdilar" desa, shu 1-sinf, 2-sinf deyotganman, "Yur, anta kutib turibdilar, yoki bir narsa beraman, mamta kuchim shun ushlab oldim, key bitta ana qilib bergan, kerakmi senga" deydigan holatlar masalan-da, taklif qilinganda, qaysi eshik ochib bo'lsa, o'sha yerga yugurib kirgan, qattiq baqirgan, odamlar seni eshitsin deb. Chunki o'zim ham roliklar ko'rganim shunaqa qilgan, qattiq baqirilsa, yordam odamlar mundoq sergak tortib, qaraydi atrofiga, nima bo'yapti deb. O'sha holatlarni tushuntirib o'tganman qo'limdan kelgancha.
0: Xo'p, endi Mohira opa, giyohvandlik insonning ruhiy va jismoniy salomatligiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Balki shu tomonlardan yoshlarni boxabar qilishimiz kerakmi-kin?
1: Ruhiy tarafdan eng yomon, qiyin tarafi ruhiy qaramlikni bo'lishida, o'rganib qolish. Jismoniy qaramlikni o'sha dezintoksikatsion terapiya qilib, shifoxonada yoki o'sha dorisrasi reanimatsiyalarda, jonlantirish bo'limlarida o'ziga keltirib olsa bo'ladi. Lekin ruhiy qaramlik degandagi nima bu? Odamning miyasida o'sha narsani doimiy o'ylashi, fikr xayoli qaram bo'lib qolib, o'sha narsasiz yashay olmasligi. Men o'zimni tinglovchilarimga aytaman-da, mana siz nimaga qaramsiz deyman. Hech narsaga deyishadi. Yo'q, biz qaramiz suvga, ovqatga, havoga, mehrga. Giyohvandlikni tushuninglar, chiqacha oyisilardan chiqmaydi. Xuddi o'sha narsaning giyohvandlik yoki psixotrop moddalar egalligi. Yemasa ham, ichmasa ham, atrofida o'zini yaqinlari bo'lmasa ham, faqat shu narsaga bog'lanib qoladi-da. Mana mashi eng xavfli taraf. To'g'ri, jismoniy qaramlikda tan joni og'riydi, qaqshiydi. Hali absent sindrom deymiz, lomka bo'ladi jismoniy qaramlikda. Haligi yurak, pochka, jigarlarni tekshirayotganga o'xshaydi, og'riq kuchliligidan. Organizm talab qiladi, ber, ber deb, xuddi anu gubkaga o'xshaganda, bittada o'rganadi. Ya'ni inson manqurt odamga aylanadi. Nima desa, mana yana boshqacha tushuntirish mumkin. Hozir o'zingizning fikringiz bor-a? Ayoqqa boraman, men ish qilaman, tanqid bo'ladi. Yo'q, bu ish qilish mumkin emas. Uyat bo'ladi, bu narsa g'alati, o'g'irlik qilish mumkin emas, jinoyat bu qonun oldida javob berishim kerak deyiladi. Lekin giyohvandlik yoki psixotrop moddani qabul qilgandan keyin, xolidim, xolamidim odam miyasini o'sha modda boshqaradi. Mana hozir yana o'sha mavzuga qaytib kelyapman, xayolim qaytib kelyapti. Endi to'g'ri fakt aytishdi, rostmi nima? O'sha 5 yoshli qiz zo'ralagan inson nasha chakka o'tirgan ekan xonasida deyishdi-da, balki u giyohvand moddani ta'sirida shu ish qilgandir. Odam o'zini umuman psixologik boshqara olmaydi.
0: Butun erki va xayolini shu qamrayotganda unda u hech nima haqida o'ylamaydi, u hech nimani tahlil qilmaydi. Hozir bu ish qiladigan bo'lsam, ertaga nima bo'ladi? Ertaga butun xalqni oldida yoki oila a'zolarimni oldida yuzim shuvut bo'lmasmikin degan o'y xayollar bo'lmasa kanday?
1: Bo'lmaydi. Boshqacha aytadigan bo'lsa, tanqid yo'qoladi. Kritika o'ziga nisbatan. Birinchisidan, birinchi tarafdan kritika, tanqid nima degan? O'zini kasal deb, bemor deb hisoblaydimi? Yo'q.
0: Yo'q.
1: Mavzum bemor deb hisoblamayman. Nimaga? Siz nima qabul qilasiz? Men xohlaganimni qabul qilaman, xohlaganimni to'xtata olaman. Va bu ham qanaqadir bemor, lekin qachon oxirgi marta qabul qildingiz? Bugun ertalab deyishadi-da bemorlar.
0: Shu xayol bilan boshlaydimmi deb o'ylaymanda. Istalgan paytda boshlab turib, istalgan paytda to'xtata olaman degan xayol bilan boshlasharmikan deb o'ylayman.
1: Albatta, umuman men erkak kishiman, men o'g'il bolaman. Haligi tabletkalarni qabul qilganimda, hozir o'zim xolab qabul qilyapman. O'zim xolamaganimda
0: yana kuch topa olaman to'xtatishga.
1: Lekin aslida buni tegida negizida qanaqa yomon jarayonlar borligini xayolligiga ham keltirishmaydi-da. qanaqa ayanchli holatlar borligini-da. Bemorlarni o'zi ham bir xil narkoman, undoq yo'q, ular ham bemor. Ular ham davoga muhtoj.
0: Tushunarli. Keling, bo'lmasa hozir 1 daqiqani o'tkazamiz, anondan keyin yana qaytamiz.
5: Brain daqiqa.
6: Qo'y yoki echki terisidan tayyorlanadigan uzun qo'njli, poshnasiz, takcharmi yumshoq milliy oyoq kiyimi. Mahsi.
5: Olam 60 soniya ichida.
7: Elektr va gazga qayta ulanish uchun qo'shimcha to'lov bekor qilindi. O'zbekistonda pensiya mobil ilovasi ishga tushiriladi. Namangandagi fojiadan so'ng oilaga ijtimoiy va psixologik yordam ko'rsatiladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: бар. Рус миллиятидаги қизларни кўп кўраман. Шу ўқишни ишигини олдида туриб электрон сигареталарни чакаётган ҳолатлар.
1: Хонада ҳам ўтириб чакўшади, у шарт эмас, у мусорини ташлаш ҳолига. Оддий сигаретга ўхшаб. Эмон олиб қўйган, менг афсус, мен ўзимам қаққа қараватди дейманда, бу институт тоасма, отона гапрадиган гап эмас, де, бола уже кўп катта. 18 yoshdan qotdi-da.
0: Oq qorani tanidigan payt. Biz maktabga qaytamiz bunda.
1: Maktablarda ham bor. Maktabda yo betdi bu kim qachon boshlaganiga qarabdi. Bir marta bitta buva olib keldilar. Bitta o'shanda 8 sinfmidi, 7 sinf bola edi, kichkina bola. Bitta elektron sigaret 3 ta bola chakotdi. Chakotdi deymiz, chakotdi-da. Ikkitasi bitta sinfda, bittasi parallel sinfda. Айттым, саң бітті сигаретті чәкеп, электронный сигарет чәкіп организмің зарақ өткен болсын, кеншіден құты бітті қошудан құт егенде. Бұл гигиенек ұмуман тұр кем. Ұл болайын чеді бәлкі гепатиті бар, бәлкі қанағы дұр инфекцион кәсәлілері бар. Лекен бұл тараптан амызы, чүнтүршілаң бірген ма, мәні машина қықылады, бекітіп, ұны жон жеге, ұны папкасыге қылып, болы қабыл қоғатген қолетлі көп. Біріншіден чі, мәні сабабын әйті деген бұсы, мәнім чі, бейджірім, чыралық кіне, түтіні чықпейді, күкіні қалеге ічі дейін масы бар көп, мұхаркалары. Көйнені жон желарыға, шымын жон желар түшіп қолмейді.
0: Хидеям,
1: Masalan, men hozir shu bilaman, orqamda chakotgan bo'lsa elektronniy, hali o'zini hidi bor-ku. Men qanaqa ta'mligi, qanaqa hidligi bo'lishidan qat'iy nazar, lekin hamma ota-ona ham bilurmaydi. Oddiy sigaretdan ancha bekitsa bo'ladigan narsa-da, lekin bekitib kimga zarar qilyapti bolalar? O'ziga.
0: Vaholanki, elektron sigaretalarni zararlari haqida ham juda ko'p bora gaplashyapmiz. Juda ham ko'p gaplashyapmiz. U juda foydali emas u. Masalan, yo'q, zarari kam, inson salomatligiga, ayniqsa yoshlarning salomatligiga, yo'q, zarari yo'q. Endi ozganchagina o'sha qaysidir xumorini bosib turadigan narsa degan narsani eshitganim yo'q. Uni ham juda katta zararlari bor. Masalan, baribir atrofdagilarga ham bog'liqmi deb o'ylaymanda. Haligi maktab to'g'ri, jamiyat unga qarash kerak, lekin baribir ota-ona ko'proq nazorat qilish kerakmi-kan deb o'ylayman. Mohir opa, sababi men ham o'zimni hozir mana o'smir yillarimni, haligi maktabda o'qigan yillarimni eslaymanda. Bizda juda ham qat'iy haligi nima bor edi, nazorat bor edi. Mani rahmatli buvim juda ham nazoratni, nabiralarga nazoratni ota-onam buvimga tashagan edilar. Va atrofimdagi Kim bilan do'stlashyapman, kim bilan o'rtoq bo'lyapman. Bularni hammasini nazoratga olishardi. Va bo'lgan menda ham o'rtoqlarim hariga sigareta chakayotgan paytda san ham bitta chakib ko'rgin, san ham bitta chakib ko'rgin va bitta o'rtog'im seni chakishga o'rgataman albatta degan menga. Albatta o'rgataman degan. Va bilasizmi, men chaka olmadim. Keyin aytishadiki, o'zi uydan andoza oladi deb. Masalan, ha, men otam chakadilar. Lekin biz 3 ta o'g'il, biz 3alamiz ham chakmaymiz. Hozir eng kichkinamiz 2001-yil. Masalan, unaqa kichkina emas, uning ham bitta farzandi bor, oilali, keyingisi 94-yil. Demoqchi bo'lganimki, endi chakmasa ham kerak deb o'ylayman-da, o'sha ma'noda aytayapman.
1: To'g'ri.
0: Ya'ni bizga o'rgatishmoqchi bo'lganda, bu masalada biz o'rganmadik. Bu ham bo'lsa o'sha nazoratdanmikin deb o'ylayman. Yo'q, boshqa sabablar ham bormi?
1: Qaray, nazorat ham de, hozircha ota-ona hech kim yomonlik tilamaydi bolasiga. To'g'ri bo'lar ekan shunaqa. Men maktablarda yetishgan o'sha ma'naviyat bo'yicha xodimlarimizga hattoki bir xilma-xil bolangiz chakayapti, siz nima qilibdi, siz nima ishingiz bor degan ota-onalar ham topilar ekan. Afsuski, lekin nazorat deganda maktabda ham tushuntiradi, maktabda urushadi, chakmalaring deydi. Men maktab bilan ishlaganimga bilaman-da.
0: Hech qaysi chakkorlaring demaydi.
1: Direktor ham, ma'naviyatchi ham, qoruvlam hattoki bolani ogohlantiriladi. Bola shunaqa paytki, hattoki shu adabiyotlarimizda ham yozilgan, masalan, metodichkalarimizda o'limdan ham qo'rqmas ekan-da. Zarar desangiz, o 100 yildan, 200 yildan keyin zarar bo'ladiganga o'xshaydi. Qoli hayot hali oldinda, qachon o'ylanaman, qachon katta bo'laman degan xayol bo'lib, u umuman zarar to'g'risida o'ylamaydi. Qilib ko'ring. Qiziqligidan, mana qiziquvchanlik o'limdan ustun turar ekan. O'limdan qo'rquvdan ustun turadi qiziquvchanlik. Nima sigaret chekib kim o'lib qopti deydi. Voy, jigarlik rak bo'lar ekan bu.

0: voy o'pkasiga suv yig'ilar ekan ha. Bitta bola hatto ketgan. Mana oddiy sigaret nimani organizmda o'pkani quritib yorsa, mana bu elektron sigaret suv yig'ar ekan o'pkaga. Keling, kelasini qabul qilsa bir-birini ishini to'g'lab turar ekan degani ishonasizmi? Unga tibbiyot tarafdan tushuntirishingizning foydasi yo'q, lekin bolalarning ichida bo'lganda o'sha menga shu savol beryapti o'zaro. Lekin afsuski, bu oilada menimcha qatti turgan bilan hozir hamma qo'lda telefon bor. Bular turi ham ko'p, sotilayotgan joylar ham ko'p. Kirsiz ming xili turadi. Haligi atirlarni yasatib qo'ygandek yasatib qo'yishadi, napitkalarni yasatib qo'ygandek yasatib qo'yishadi. Oynali qilib qo'yishadi, u sizga ichiga kirishi shart emas. Ko'rib bitta kiri degan fikr bo'ladimi? Qarab endi o'zim soham bo'lganiga qarab ketaman de, haqiqatda kirib narxini, rangini, necha pul turishini qanaqa qabul qilish so'ragim keladi o'zim uchun. Bolalarga ham qiziqdi shu narsa. Informatsiya ko'p, taklif ko'p.
1: Demak, bugun ota-onani nazoratidan ham ko'ra ko'proq biz bolalarni o'zi bilan ishlashimiz kerak ekanda.
0: Bolalarni o'zi yig'ishtirib olish kerak o'zini. Kerak emas, yo'q deish kerak. Mana o'zingiz aytib tursiz, 2001-yil ukam nimaga qabul qilmadim? Chunki o'zlarini yig'ishtirib olganlar. Hech kim yaxshi ham chekkan ekanman, ey demaydi. O'yildan keyin aytib, menga rahmat deysizlar deyman. Hozir shu ishni kim bir-ikki marta qotgan bo'lsa, yig'ishtirsa, chunki o'z o'ylang, bitta pachkani o'zi necha pul turadi? 20 ming, 25 ming. Non olmasa ham, uyiga go'sh olmasa ham, bir haftada bitta sigaret oladi. Bir oyga ko'paytiring 20 ni, necha pul bo'ladi? Ancha-muncha ro'zg'ori azgina bir narsa yaxshi narsa oling, ikki qop guruch oling, ikki qop un oling. Masalan, ota-onalar hozir bizani yoshimizda shunaqa paytda, ya'ni bolalarga kerak emas narsa, qonim to'yadi. Bitta rol tinch olsam ham kunim o'tadi deydi-da. Afsuski, bu umuman o'ylashmaydi. Yana bitta bilasizmi, elektron sigaretni men o'zim chekmaganim uchun bilmayman, qaysi taraflarim chek ko'rmaganman. Bitta o'k ketdilar. Sinim dedilar, men elektron sigaret chekaman. Bilasizmi, oddiy sigaretdan nimasi yomon ekan? Nimasi yomon ekan? Cho'nchagingizdan olib chakurar ekan, pochkada sigaretni 20 ta olsa, 3 ta qoldi, 4 ta qoldi deymiz, lekin buni sanog'ini bilmas ekansiz. Ay yashang dedim. Har bittasini nafaqat elektron, mana velolachi bitta donasi shu 5 ta 10 ta sigaretni zararini beradi. Kuchini emas, plus tarafini emas, zararini beradi. Bol uni ham bilmaysiz, hidini ham, mazasini ham. Shunda qabul qiladi, qiladi shunda.

0: Bitta tomoniki yillar o'tgandan keyin oilali bo'lasiz, u oliftagarchilik qiladigan bolalar bilan deyarli ko'rishmay ham ketasiz. Keyin hayot yo'lida anglab yetar ekansiz. Men juda ko'pchilikni ko'rdim. Masalan, otam ham menga bu borada juda ko'p bor aytganda, hali hech bir bu elektron bo'ladimi yoki oddiy ananaviy o'sha sigaretamiz bo'ladimi? Shuni chakib rosa baraka topdim degan odamni ko'rganim yo'q. Tishlarini orqasi qorayib ketgan, o'pkadan ketgan, haligi yurak tomirlarida, yurakda muammolar bo'lganda shifokorlar hozir sigaret chekish mumkin emas degan taqiqlarni qo'ygan. Birdaniga tasha olmaydi. Anu o'zi dard kelgani, uni ustiga bu odati unga yana ham haligi
1: chakmaydi. Chakmaydi, deyiladi, chakmayman desalar bu yoqda xumor tutadi.
0: Xumor tutadi. Lekin o'sha paytda chidiydi. O'sha paytda men chidaganlarni ko'rganman. Yurakka stent qo'yilgan paytlarda mumkin emas deydi. Hozir mumkin emas, 2 hafta, 1 oy mumkin emas deydi. O'shanda u odam chidaydi-da. Keyin sekin yo'liga tushganidan keyin yana sekin boshlanadi. Va o'zi chakish bilan bir qatorda uni tutuni orqali atrofidagilarni, farzandlari, yaqinlarini zaharlab borayotganini ham qaniydi endi anglay olsa.
1: Albatta, u chakkandan keyin eng yomon bilasizmi, o'zligi ham charchab ketishadi. Sal stress holati bo'ldimi, ko'paytirib yuborishadi. Bola bilmaydi-da, o'zi qancha cheksa aktiv chekuvchiga kiradi. Mana.
0: Men bilmadim.
1: Bir dona haftasiga cheksa. Mana haftasiga bir dona.
0: Aha.
1: Bir pochka emas.
0: Haftasiga bir dona chakkan odam aktiv hisoblanadimi?
1: Aktiv chekuvchi.
0: Ko'rdingizmi?
1: Aman bir chekaman, 3-ta 4-ta deyishadi. Yo'q, kuniga 3-ta 4-ta nazarga kelishadi.
0: Kuniga 2-ta pochkani yevoradiganlar bor-ku?
1: Albatta, u bilasizmi, o'pkaga qanchalik o'zligi ham bilishadi. Doimiy ravishda yo'tal, doimiy ravishda haligi bo'lar bo'lmasga vaqt ketkazish ham. Agar siz qanaqadir bir ilmiy mana dasturdami, qatta bo'lganingiz taqdirdan qat'iy nazar chiqib chakib kelish kerak-da. Yo'q, o'tirgan joyida vaqt olmaydimi bu? Butun borlig'ingizni haligi yig'ishtirib, ovqat ham yemasdan o'tirib 5 minutingizni ketkazishingiz kerak. Kuniga necha marta o'sha 5 minut bo'ladi. Mana mash taraflardan ham hech qachon o'zligi qiynalayotganligini men hozir aytgan odamlardan hisoblab aytaman-da sizga, mana umumlashtirib.
0: Amaliyotdan kelib chiqib.
1: Amaliyotdan kelib chiqib aytmoqchiman-da.
0: Hozir reklama blokimiz bor. O'tkazib yana qaytamiz.
2: Oriya Donoda reklama. Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50%ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz
4: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
5: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi. 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Azizlar, Oriya Dono radiosi. Bugun biz jarayon dasturida giyohvandlik va boshqa zararli odatlar yoshlar kelajagiga tahdid. Mana shu mavzu doirasida gaplashyapmiz. Mohira opa, giyohvandlikka qaramlikni kasallik sifatida qabul qilish nima uchun muhim va bunday holatda tibbiy yordamga murojaat qilishdan nega uyalmaslik kerak?
1: Kasal, birinchi savolingizga javob beradigan bo'lsa, kasallik deb aytishimiz nimaga muhim? Birinchidan bilasizmi, atrofdagilar biladi deb uni kasal, inson kasal bo'tgan. O'sha odam o'zini bilmaydi kasalligini.
0: Yuqorida aytdik-ku, u o'zini kasalman deb hisoblamaydi.
1: Kasalman deb hisoblamaydi. Menga hamma narsa yaxshi, meni komfort. Pulim bor, sampulinga chakib olmam, sampulinga ichib olmamman. Sen bizi de kovamam dedi. Lekin uyda nima bo'ldi?

0: degani hozir ham sigaret ham yetdi-ku, uyda ro'zg'or hali ahvolda, lekin bu kishi shu narsalarga ishlatadi. Pullarni ham, vaqtlarini ham, sog'liqlarini ham. Mana mana shu tarafda bitta narsa, eng qiyin narsa, mana shu aytganingizdek amaliyotdan kelib chiqayotgan bo'lsam, nimaga kasallikni odam ha to'g'ri gapingiz, rostdan ham shu narsani tashlashim kerak deydigan darajada gap o'tadigan odam gapirish kerak edi, yetib kelish kerak bu yoqqa. Unaqa odam bo'lmasa, o'zi qilolmayapti. Ona düşman go'yo qo'shtirdan ichida, xotini düşman, bolalari düşman, adasi düşman, ukasi düşman, kimmidir gap o'tadigan bir kumiri bo'ladi-yu. Ana o'sha odam gapirib etolsa, maladis odamlar bor, o'zligi chan, men qabul qilmayman, to'g'ri, meni qabul qotganim menga xalaqit beryapti. Men shu narsaga vaqtim ketyapti, uyqularim qabul qilmaganimda uyqum yo'q, tinchim yo'q, halovatim yo'q, pulim ketyapti birinchi o'rinda degan narsa bo'lsa, demak bu insonda o'sha tanqidi bor hali. Yordamga kela oladi u inson, lekin ko'p holatlarda ota-onani o'zi yugurib keladi. Ayoli, farzandi, otasi, onasi, hattoki do'stlar keladi. Mana shunaqa o'g'lim bor, mana shunaqa tanishim bor, shu insonni qanaqa qilib bizga bu yoqqa olib kelsak bo'ladi, sizlarni markaziylarga. Qiyin-da, qiyin masala. Yuragi yomon bo'lib, puli qolmaganidan, yiqilib qolganidan yoki qo'lga tushib qolganidan kelish u kasallikni ancha avjiga chiqib, biz vaqt yo'qotganimiz hisoblanadi-da. Mana nima demoqchiman? Odamda o'zi bilan o'zi gaplashish kerak-da. Mana shu narsa bor. Demak, qaramakanman. Hozir bizga belgilarni aytdik-ku. Va undan tashqari nafaqat bizga, butun telefonda, YouTube'da, internetda bor. Ha, men shu narsalarni o'zimda ko'ryapman. Demak, men vrachga murojaat qilsam bo'ladi. Va ikkinchi savolingiz, uyalish kerak emas. Yo'q, bu kasallik hisoblanadi. Hech kim voy deb qo'li bilan ko'rsatmaydi. Birinchi qo'rqadigan necha yildan beri bu dasturlarimizda ham, uchrashuvlar qilganda ham, seminar tushuntirishlar olib borganimda ham aytaman, hisobga qo'yib qo'yishmaydi. Birinchi qo'rqadigan ishlik hisobga qo'yib qo'yish. Hisobga qo'ysa, ertaga ishga kiraman, o'ylanaman, yoki ota-ona ham o'ylaydi, bolam hozir olib borsam o'zimni o'zim sotgan bo'laman-da, ertaga to'y bo'lsa, ishga kirayotganda, prava olayotganda chiqib kelsa, o'sha anaqalar olayotganda chiqib kelsa minus bo'ladi deb qo'rqishadi. Lekin afsus, bu narsani oldini olishayotganini birinchi o'ringa qo'yishsa, u narsaga javob yetib bormaydi. Qo'rqish kerak emas, hisobga qo'yilmaydi. Ya'ni anonim, xufiyona murojaat qilish mumkin. Bemalol. Ya'ni chiqatga ommaga chiqmaydi. Hujjatlar so'ralganda, Mankovdan o'sha nima deydi, ma'lumotnoma olinganda chiqib kelmaydi. Mana shuni ham inobatga olishlik kerak-da. Bu davlatniki, kelinglar xususiy klinikalarga boramiz deyishadi-da. Va xususiy klinikaga borishganicha, xususiy klinika ham yaxshi, puli chaqib boradi. Puli yetmaydi. 5 kun, 10 kunda surobizni tayyor qilib qo'yadi-da, 5 kun, 10 kun yetmaydi.
1: Tuzalishga.
0: Yillab, oylab, yo'q, endi yillab yotishmaydi albatta. Kelib turgan ma'qul-da. Yana xumor tutdimi? Yana o'zingiz sezyapsiz-a, shu o'rtoqlaringizga borgingiz kelyapti, xayollaringiz ketib qolyapti, shu narsa. Keling deymiz. Eshigimiz ochiq. Bepul, yo'llanmasiz, zimet degan narsa chiqqan. Yo'q, hech qanaqa bu oshkora bo'lmaydigan yo'llanma.
1: Bu sir saqlanadi, anonim bo'ladi.
0: Sir saqlanadi. Anonim bo'lgandan keyin
1: bir yaqin odami bor, masalan, bitta hozir tinglayotgan yurtdoshimiz bor. Qanaqa sizga murojaat qilsa bo'ladi? Qanday sizlar bilan bog'lanadi?
0: Bizi manzilimizdan aytsak bo'ldi, kifoya. Hozir Yunusobod 19-kvartal Nuroniy sanatoriyasining yonida joylashganmiz. Bizani muassasamiz.
1: Mohir opa, bugungi kunda mana shu giyohvandlik yoki psixotrop moddalar, deylu, elektron sigareta o'zi umuman shunga qaram bo'lib qolgan odamlar tuzalishi mumkinmi?
0: Qaramlik tuzalishi mumkin, tuzalishi mumkin emas demaymiz. Inson o'ziga bog'liq.
1: Irodasiga ham bog'liq.
0: Irodasiga bog'liq. Mana qarang, bitta narsa deb, bitta davolanib chiqib ketgandan keyin qanaqadir darajada bo'ldi, men davolandim, hammasi zo'r. Endi hech qachon chakish yoki ichish xolab qolmayman deyiladi-da. Vaqt o'tgandan keyin odam o'zida yana o'sha narsaga xohish paydo bo'lib qolishini sezadi. Bu bitta deb o'tib ketmaydi. Yana biz aytamiz, kelinglar bir oy davolanish, ya'ni organizmni dori vositalarda davolanadi. Tozalanadi, dezintoksikatsion terapiya qilinadi, psixologlar bilan ishlanadi. Aytinglar, mana misol uchun bizda 21 hafta, 21 kun, uzr, 21 kun bir oy bo'ladi. Keyingi jarayon reabilitatsiya, ya'ni qayta tiklash insonni, organizmini, ya'ni retsidivni oldini olish, ya'ni retsidiv nima degani? Kasallikni qayta paydo bo'lish, ya'ni qabul qilib qo'yish deyiladimi? Tushunarli tilda aytadigan bo'lsa, va remissiyani kuchaytirish, uzaytirish. Remissiya nima? O'sha moddani qabul qilmaslikni hisoblanadi, qabul qilmagan vaqtini remissiyani uzaytirish. Qabul qilgingiz kelib qolish mumkin, o'rtoqlaringizga nima deyishingiz kerak, qana qilib u jarayondan chiqib ketishingiz kerak, KPT degan psixoterapiya usullari bor. Ya'ni, misol aytaylik, ko'p joyda ham aytaman, men mana shu uyingiz oldida alkogol mahsulotlar sotadigan joy, magazin. Yoki o'rtoqlar o'sha yerda yig'iladigan pitak. Siz o'sha yerdan o'tishingiz kerak, siz uyingiz mana bu yerda. Lekin psixoterapiya reabilitatsiyada shunaqa siz aytmasangiz ham ular tushuntirishadi-da uni, mana shunaqa muammoim bor. Hammada shunaqa muammo yoqqa borgan odammi? Reabilitatsiyada psixoterapiya shunaqa zo'r o'tiladi. Siz qanaqa qilib shu ko'chadan o'tib ketish o'rgatiladi. Ya'ni marshrut uzoq bo'lsa ham kelay Mamitda. O'rtoqlar taklif qilganda qanaqa yo'q deya olish auto treninglar o'rgatiladi. Ratsional psixoterapiya shunaqa zo'r psixolog, psixoterapevtlarimiz bor. Bizda ham o'sha boshqa markazlarimizda ham boshqa viloyatlarimizda ham bor. Nima demoqchiman? Bir oy davolandimi? Davolanishdimi? Shu reabilitatsiyalar bor ekan, shu radioda eshitib qoldim, aqlli chiqib gapiruvdi. Shunga yozilib ketay, deysan. U ham bepul. Bir oy, 2 oy vaziyatga qarab, inson o'zini holatiga, o'zini qanaqadir ana o'qishiga qarabdi, qak baho olganda kimdir aloji, kimdir sekin qabul qiladi. O'shanga tushunarli tilda aytadigan bo'lsak, o'shunaqa qilib tezroq kimdadir tezroq effekt yaxshi bo'la, o'shanga qarab lechenya olishadi. 3 oy, 6 oy, 2 oy, 1 oy endi kam, 2 oy, 3 oy. Ana o'sha reabilitatsiya jarayonlarini olganda juda ham effekti zo'r bo'ladi. Xudo xolisi,
1: men tavsiya qilaman.
0: Endi ko'pchilik bilmaydi-da shuni.
1: Yoshlar agar bizni tinglashayotgan bo'lsa, agar mana shu qora maydonga hali qadam qo'yishmagan bo'lsa, qadam qo'ymang. Mana biz hozir shuncha suhbat qilgan bo'lsak, orasida agar bitta yaxshi jihatini topa olgan bo'lsangiz, ayting. Shuncha o'zingizga azor berish, hayotingizni qora qilish sizga kerakmi? Endi mabodoy Karim, agar shu qora maydonga siz qadam qo'yib qo'ygan bo'lsangiz, mana bunda ham bir jarayon bor ekan. Borasiz bu markazda anonim holatda, hech kimga e'lon qilinmaydi, ovoza qilinmaydi va bundan imkon qadar tezroq xalos bo'lishga mutaxassislar yordam berishadi. Endi 2.5 daqiqalik 3 daqiqalik vaqtimiz bor, Mohirapa. Bugungi kunda O'zbekistonda giyohvandlikni oldini olish va narkologik yordamni takomillashtirish bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Endi birinchisini aytishim mumkin, bu media olamida, televiziya va radioda mana shu bu mavzu doirasida suhbatlarni o'zi ham nazarda qilinayotgan ishlardan bittasi.
0: Albatta, mediada, televizorlarda, radiolarda chiqishlar bo'yapti. Bizani doimiy bu bir necha yildan beri shu ish bilan profilaktik tadbir deb aytamiz, ya'ni kasallikni birlamchi profilaktika deb aytiladi. Boshqachasi, ya'ni hali kasallikka qaligi moddani qabul qilishga qilmagan yoshlarga tushuntirishlar, buni zararlari to'g'risida. Qabul qilish kerak emasligi, nima oqibatlarga olib kelishi to'g'risida maktablarda, institutlarda, ularda ham o'ziligini rejaligi bo'ladi, reja asosida chiqiladi, tushuntirishlar olib boriladi. Men sezyapman, masalan, chiqqanimizda mahallalarda tushuntirish olib borganda aytaman, telefonimni beraveringlar deyman. O'ziga telefon qilishadi, mana shunaqa ekan, qanaqa ekan, qayerga boriladi, nima qilinadi deb xalqimizga murojaat qilgan holatlar ko'payyapti. Bemalol chiqib, anonim tarzda bilmagan savollarga, hattoki oddiy telefonda ha, yo'q deb qo'ysam, bir anaqadek ko'maydi, qayerga murojaat qilish kerak. Haligi nimani bilmagan ko'chasi ko'p deydi-ku, hamma yoqdan surishtirib, lekin asl maqsadligini topa olmayotgan insonlar ham ko'p.
1: Mohirba, mana shu maktablarga, universitetlarga borganda endi yuzlab, 500lab haligi talabalar o'tiradi-yu, shularga aytasiz bu mavzuni. Ularni qabul qilish qanday? Masalan, orasida telefon o'ynab o'tiradiganlari bo'lishi mumkin. Bu menga taalluqli emas deb beparvo o'tiradiganlari bo'lishi mumkin.
0: Na shunday o'tirishadi Mirxom xal. Na shuningni ol deyman.
1: Aha, aytasiz?
0: Ha, aytaman, aytaman. Mani ko'zimga qarab turinglar deyman. Agar qaramasanglar gapirmayman deyman. Men sizlarga to'g'ri ashulachimasman, chiroyli kiyinmagandirman, sizlar xohlagan bir jimjimador ko'zingizni jalb qiladigan, lekin meni gapimni eshitsanglar men gapiraman. Men vaqtimni ketqizib keldim deyman. Yo'q, xudoga shukr, yaxshi o'zim to'g'risini aytsam gapirishni yaxshi ko'raman.
1: yangi O'zbekistonning yangi avlodlari albatta yosh bo'lishi kerak.
0: Savollar berishadi, chiqarib yorishmaydi. Bir xil mahal chiqib ketayotgandan keyin alohida men aytaman, o'zingizlar savolingizlar bo'ladigan bo'lsa, alohida bu yerda chiqib anonim tarzda savol berishingiz ham mumkin deyman. Bilasizmi, shunaqa paytlar ham vaqtimiz ham tugayapti. Bemor insonlarimizda ham shu psixotrop kerak tashxisi tarafidan chotgan bolalar ham bor-da, qizlar ham.
1: Aha.
0: Ular ham so'rashadi, Mohir opa, mana shunaqa dori ichamanmi? Men ham giyohvandmanmi deyshat. Yo'q. Agar qaysidir tashxis asosida vrach o'zi tavsiya qilgan bo'lsa, bu hech qanaqa insonda qaramlini keltirib chiqarmaydi, chunki asl sababi bor ichida.
1: Mohir opa, sizga katta rahmat. Vaqtni endi etagini tutishni imkoniyati yo'q. Umid qilamiz, siz bilan bugungi uchrashuvimiz manfaatli bo'ldi. Kimgadir agar biz kimnidir sergak tortishiga sababchi bo'la olgan bo'lsak, bekorga uchrashmadik. Sizga ham katta rahmat. Sharafli va mas'uliyatli ishingizda omad. 3 nafar o'g'il farzandingizni faqat baxtini kamolini ko'ring. Omon bo'ling. Xulosa qilib aytganda, giyohvandlik, tamaki, veyp, alkogol va boshqa moddalar yoshlar kelajagiga jiddiy xavf soladi. Ularni oldini olish esa nafaqat tibbiyot xodimlari, balki oila, ta'lim muassasalari, mahalla va butun jamiyatning umumiy vazifasi hisoblanadi. Har bir sog'lom yosh mamlakatning yorqin kelajagi. Keling, birgalikda yoshlarimizni giyohvandlik xavfidan asrab, sog'lom va barqaror kelajagini yaratishga harakat qilamiz. Hammaga katta rahmat.
2: Bu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
3: Oriyat Donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda qarzdorlik sababli elektr energiyasi yoki tabiiy gaz tarmog'idan uzilgan iste'molchilarni qayta ulash uchun undiriladigan qo'shimcha to'lov bekor qilindi. Yangi tartibga ko'ra maishiy iste'molchilardan bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravari, yuridik shaxslardan esa 10 baravar miqdorda to'lov talab etilmaydi. Shuningdek, qarzi bo'lmagan va zamonaviy hisoblagich bilan ta'minlangan namunali iste'molchilar uchun 15% oldindan to'lov qilib, qolgan mablag'ni oy davomida to'lash imkoniyati yaratildi. Issiqxona xo'jaliklari uchun ham yangi to'lov tartibi joriy etilib, oktyabr-mart oylarida gaz haqining 50% ni oldindan to'lash belgilandi. Bundan tashqari, elektr ta'minotidagi uzilishlar belgilangan muddatda bartaraf etilmasa, iste'molchilarga kompensatsiya to'lash mexanizmi joriy etiladi. O'zbekistonda fuqarolarga pensiya bilan bog'liq ma'lumotlarni onlayn olish imkonini beruvchi pensiya mobil ilovasi ishga tushiriladi. Pensiya jamg'armasi direktori Murodbek Otajonovning ma'lum qilishicha, ilova oktyabr oyida taqdim etiladi. U orqali fuqarolar ish beruvchisi tomonidan to'langan ijtimoiy soliq miqdori esa kelgusidagi pensiyasining dastlabki hisob-kitobini ko'rishi mumkin bo'ladi. Shuningdek, pensiyaning jamg'arib boriladigan qismidagi mablag'larni investitsiya boshqaruviga yo'naltirish imkoniyati ham yaratiladi. Namanganda 5 yoshli qizaloq bilan bog'liq bo'lgan voqeadan so'ng Ijtimoiy himoya milliy agentligi vaziyatni nazoratga oldi. Agentlik mutaxassislari va psixologlari qizaloq hamda uning onasi bilan ish olib bormoqda. Oila boshqa shaharga ko'chirilib, uy-joy va zarur reabilitatsiya xizmatlari bilan ta'minlanadi. Shuningdek, qizaloqning onasiga o'qishini davom ettirish va ishga joylashishda ko'mak beriladi. Mazkur masala prezident administratsiyasi nazoratiga ham olingan. Agentlik vakili Shahnoza Mirziyoyeva jinoyat jazo siz qolmasligini ta'kidladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 28-sentabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11825 so'm 40 tiyin, yevro 13483 so'm 32 tiyin va rossiya rubli 140 so'm 34 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 28-sentabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaliroq bo'lishi mumkin. Baland tog'larda qor yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донода реклама.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Yo'q, yo'q, mutaxassis maslahat zarur. Ishlab chiqaruvchi ma'lumot asosida Germaniya litsenziyasi.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Brain daqiqa.
1: Hayvonlarga berilgan yem-xashak qoldig'i chiqib. Nishxort.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda inflyatsiya 2027-yilda 5%ga tushishi kutilmoqda. Toshkentda jamoat transporti yo'l haqqi oshiriladi. Qozog'iston mudofaa vaziri lavozimidan ozod qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat tonida fanatika.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Insonning yuragi uning tanasidan 100 baravar og'irroq. Shu darajada og'irki, uni bir kishi ko'tara olmaydi. Nadar Dumbadze.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 12.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Markaziy bank prognozlariga ko'ra O'zbekistonda inflyatsiya 2026 yil yakunida 6.5%ni, 2027 yilda 5%ni tashkil etishi kutilmoqda. 2028 yilda ham inflyatsiyani 5% atrofida barqaror ushlab turish maqsad qilingan. Markaziy bank joriy yilda iqtisodiy o'sish 7.5-8%, 2028 yilda esa 6-7% bo'lishini prognoz qilgan. Regulator tashqi inflyatsion xavflar sifatida energiya narxlarining o'zgaruvchanligi va logistika xarajatlari oshishi ehtimolini qayd etgan. Ma'lumot uchun 2024 yilda inflyatsiya 9.8%, 2025 yilda 7.3%ni tashkil etgan. 2026 yil avgust oyida yillik inflyatsiya 6.2%gacha pasaygan. Yil 1 oktyabrdan Toshkent shahrida jamoat transportida karta orqali to'lov qilish narxi 1700 so'mdan 2500 so'mga oshiriladi. Naqd to'lov esa 3000 so'mligacha qoladi. Avto kartasida avtobusdan keyin 1 soat ichida boshqa avtobusga o'tish 1500 so'm, 3 va 4 avtobuslarda harakatlanish esa bepul bo'ladi. Shuningdek, kunlik avtobus tarifi 11500 so'm, 30 kunlik tarif esa 250 ming so'm etib belgilandi. Metrodan 1 soatlik tarif doirasida 1 marta foydalanish mumkin. Kunlik metro tarifi 13500 so'm, oylik tarif esa 345 ming so'mni tashkil etadi. Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev Davren Kasanovni mudofaa vaziri lavozimidan ozod qildi. Uning o'rniga Aydos Mirzaahmetov tayinlandi. Kasanovning iste'fosi 24 sentyabr kuni Kaspiy dengizidagi harbiy mashg'ulotlar vaqtida 14 nafar harbiy xizmatchi halok bo'lganidan bir necha kun o'tib sodir bo'ldi. Hodisa vaqtida 17 nafar harbiy xizmatchi suvga tushib ketgan, 3 nafari qutqarilgan. Fojia yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, mudofaa vazirligining 5 nafar mansabdori qo'lga olingan. Prezident hodisani har tomonlama tekshirish uchun maxsus komissiya tuzishni topshirgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 28 sentyabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11825 so'm 40 tiyin, yevro 13483 so'm 32 tiyin va rossiya rubli 140 so'm 34 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 28 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'alda va tog'li hududlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaliroq bo'lishi mumkin. Baland tog'larda qor yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Jorge Jesus Millatlar Ligasida Norvegiyaga qarshi o'yinda Cristiano Ronaldoni nega maydonga tushirmaganini tushuntirdi. Murabbiy Ronaldoni taxminan 30 daqiqa o'ynatishni rejalashtirganini, ammo uchrashuv davomida vaziyat o'zgarib, boshqa xususiyatlarga ega futbolchi kerak bo'lganini aytdi. Uning o'rniga maydonga tushgan Gonsalo Ramos portugaliyaliklarning ikkinchi golini urdi. Jesus bu qaror Ronaldo endi terma jamoa rejalariga kirmasligini anglatmasligini ta'kidladi. U hujumchi Daniyaga qarshi keyingi uchrashuvda maydonga tushishi mumkinligini bildirgan. MLS 27-chi turdan o'rin olgan Columbus Crew hamda Inter Miami jamoalari o'rtasidagi bellashuv bo'lib o'tdi. Ushbu bahsda mezbonlar 2-1 hisobida g'alaba qozondi. Mehmonlar safida Lionel Messi ushbu uchrashuvda to'liq harakat qildi va jarima zarbasidan gol urishga muvaffaq bo'ldi. Ayni vaqtda Inter Miami 46 ochko bilan umumiy turnir jadvalining 5-pog'onasida bormoqda.

0: Assalomu alaykum, assalomu alaykum, oriyatlilar va donolar. FM 165 oriyat dono radiosini tinglayapsiz. Soat millarimiz 12 dan 10 daqiqa o'tmoqda. Mikrofon qarshisida boshlovchingiz, doimiy boshlovchingiz Hasanat Qamov hamda Azizbek Rahmatov.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga oriyat dono radiosi tinglovchilari. Salomatmisiz, omonmisiz? Yana bir quyoshli va o'zining mayin shabadasi bilan barchamizga xush yoqayotgan ob-havoda siz bilan birga ekanligimizdan xursandmiz. Albatta, kuningiz xayrli va barakali o'tsin.
0: Albatta, bugun 28-sentyabr, oyini oxirlatib boryapmiz, lekin haftaning boshi dushanba. Boshlab oldik. Dar haqiqat havo harorati ajoyib, biroz salqin, tog'li hududlarda qor yog'ganini ko'ryapmiz, Qamchiq davonida qor yoqqanini ko'ryapmiz. Ko'z tegmasin, sovuqlarni qarshi olib oldik. Shunga yarasha kiyinib yurishimiz kerak bo'ladi.
1: Ha, albatta, tashqariga chiqayotganingizda to'g'ri, kunduz payti, ya'ni mana shu tushlik vaqtida issiq bo'layotgani barchamizga ayon. Ertalab va kechki payt birozgina salqinlik kuzatilyapti. Bugun dushanba, juda ham ko'pchilik yoqtirmaydigan kun. Hamma ishga borishni boshlaydi. Yo'llarda tirbandliklar kuzatiladi, ozmi ko'pmi, va mana shu tirbandliklardagi sizga sabr, oriyadona bilan hamroh bo'lsangiz, buzilayotgan kayfiyatingiz yaxshi bo'ladi albatta.
0: Albatta, biz bilan qoling, birozdan so'ng kun tarixi haqida ma'lumot beramiz.

0: Oria Donode reklama. Aryent Finans Bankidan 50 million sumgacha onlayn mikroqarzi OFB mobil ilovasida. Yillik stavkasi 30%. Muddati 24 oygacha. Batafsil ma'lumot uchun 4004.
1: Happy birthday CA Store. 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. Bir tanışım. İngiliz dilini 3 ayda o'rgatamiz degan kursga 2 yildan beri qatnayapti. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
0: Tushungan tushundi.
2: Davom etamiz. Xo'sh, bugungi sana bo'yicha, ya'ni 28-sentyabr dushanbada bo'lib o'tayotgan kun tarixi, butun dunyoda bo'lgan voqealar haqida suhbatlashishimiz, sizlarga ma'lumotlarni yetkazishimiz kerak bo'ladi. Avvalo boshlashimiz kerak Birlashgan Millatlar Tashkilotida butun jahon quturish kuni, ya'ni mana shu quturgan insonlarni davolash kuni deb e'lon qilingan. Davom etamiz.
3: Navbatdagi ma'lumotlarga diqqat qilasiz.
2: Qo'shni Qozog'iston bayrog'i, ya'ni Qozog'iston atom sanoati xodimlari kuni ekan, ya'ni ikkita bayramni bir kunda nishonlashayotgan.
3: Ha, Rossiyada ham xuddi shunaqa, federatsiyaning bayrog'i va atom sanoati xodimlari kuni, Tayvan bayrog'i, Tayvan o'qituvchilar kuni nishonlanyapti.
2: Demak, qatorasiga 3 ta davlatda, 3 ta yurtda bayroqlar kuni ekan bugun. Chexiya Respublikasining ham bayrog'i kuni ekan. Undan tashqari Gvineyada bayroq kuni, referendum kuni, xalqaro
3: gapira olmaydigan insonlar kuni bo'lib o'tayapti.
2: Ajoyib. Demak, bir qator davlatlarda bayroqlar kuni ekan bu.
3: O'zbekistonda O'zbekiston milliy bog'i bunyod etilgan sana hozir juda ham chiroyli manzilga aylangan ushbu joy. Va biz davom etamiz. Yillarga diqqat qiladigan bo'lsak,
2: Xo'sh, 1991-yil Toshkentdagi O'zbekiston Milliy bog'ida Alisher Navoiy haykali va uning nomi bilan ataladigan katta bog'ning ochilish marosimi bo'lib o'tgan aynan mana shu kunda.
3: Aha, 1993-yil Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 48-chi sessiyasida mamlakatimizning birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov ilk bora ma'ruza qilgan sana.
2: Toshkentda Osiyo taraqqiyot bankining doimiy vakolatxonasi ochildi. O'zbekistonlik mashhur bokschi jahon chempion Rufat Rizxiyev oyog'ida gangrena boshlangani sababli shifokorlar uning o'ng oyog'ini tizzasidan pastini kesib tashlash uchun jarrohlik amaliyotini o'tkazgan ekan bu kuni.
3: 2012-yil Bunyodkor sport kompleksining ochilgan sanasi sifatida nishonlanadi va yana bir norasmiy ma'lumot deymiz buni. Bugun dieta qilmaslik kuni ekan yoki dietani buzish kuni bo'lib o'tayapti.
2: Har doim dietada bo'lganlar va tashqi ko'rinishini kuzatadiganlar uchun dam olish kuni ekan deb bugun.
3: Ha, bugun birozgina chekinishadi bu mavzuda.
2: Haliga biriktirilgan ustozlar bo'ladi, ya'ni murabbiylar, aynan dietada bo'lgan insonlar uchun bizda unday tanishlar juda ham ko'p, yaqinlarimiz ham hozir dietada ayrimlari va aynan mana shu kun bizib yuborsanglar bo'lar ekan.
3: Qozon kabobmi, bo'yinmi? Demalola, yeb qo'yishsa yaxshigina buziladi.
2: Biz aynan mana shunaqa dietologlar bilan suhbat qilganimizda ko'pincha ovqatlanish unchalik zarar qilmaydi. Ya'ni har kuni emas, lekin umuman tashlab qo'ysam bu zararli bo'ladi. Zarar qilmaydi deyotganim bu, ya'ni ovqat yeyversang bo'ladi degan emas, umuman tashlab qo'yamasda, farqi bor bir-biridan. Men dieta qilyapman, ovqatlanishim
3: kerak. To'g'ri ovqatlanish kerak. Meni bobom bilan bo'lmaydi
2: kerak degan narsalar yo'q.
3: Bobom bilan bu aytishardi, ertalab borganingda, ertalab uyqudan turganingda nonushta payti o'zingni uyingda qanday ovqatlansang shunday ovqatlan. Tushlik vaqtida mehmonga borsang qanday ovqatlanasan, mana shunday ovqatlan. Kechki payt to'yga borasan-ku, u yerda hech narsa yemaysan, to'g'rimi? Xuddi mana shunday ovqatlansang yaxshi qomatga ega bo'lasan.
2: Bizda to'yga borsang to'y bor degan naql bor. Avvallari shunga amal qilardik, lekin aslida to'y egalari baribir mana shu mehmonlar uchun, biz uchun dasturxon yozishadi. Biroz hurmatsizlik bo'ladi to'y borish. Ayrim hollarda qo'l keladi, ayrim hollarda.
3: Nomiga bitta qovun tarvuz yeb qo'ysangiz bo'ldi.
2: Ha, yo'q, bekor to'yib kelman deymizda dasturxon ustiga kelgandan keyin. Yeb qo'y bekor. Man,
3: lekin bilasizmi, o'zi bilan ancha-muncha nima deydi, sumkasini olib boradiganlar ham bo'ladi to'yda, men shaxsan ko'rganman.
2: Ha, biz jo'ra bo'lib boramiz-ku, shu kuyov jo'ralarda ko'p bo'ladi bunday voqealar. Odatda hozir bizda Toshkent shahrida bu ancha kamayib ketdi, biroz chetroqlarda yoki viloyatlarda hali ham bor bu urf odat, oshnog'aylar, do'stlar, ulfatlar mana shu jo'ralik qilib borishganida albatta kelinni uyidan xalta
3: banan, xandon pista, shu dasturxonda nima importning ko'rinyapti, o'sha eng qimmat narsalar asta-sekin yo'qolishni boshlaydi
2: va baribir uyga olib borishmaydi-ku, nima qilishadi mana aziz.
3: Men bilmasam yo'l-yo'lakay yeb ketishni ham gashti bo'lsa kerak.
2: Kechki ba'zimgacha.
3: Ha, lekin yana bitta odat bor. Mana ota-onalarimiz, buvilarimiz to'yga borsa-gir nimadir olib kelishadi-ku to'ydan. Sen ham uylan, sen ham farzandlik bo'l yoki masalan beshik to'y bo'ladigan bo'lsa. O'shanda bilasizmi, to'ydan kelgan narsalarni olmadan somsani hidi keladi. Somsadan somsaga anu shirinlik tortni ozginasi yuqqan bo'ladi. Har xil
2: biz yoshimiz
3: boshqa narsalardan umuman meva sabzavotlardan esa shirinliklarni, go'shtlarni, qazi-qartalarni hidi kelib turgan bo'ladi.
2: Ko'z tegmasini yoqardi. Yoshlikni eslatadi mana shunaqa voqealar. Albatta biz yoshligimizda nabiralar juda ko'p bo'lgan. Bu jonimiz to'y hashamga borib kelishgandan keyin ana shu tog'orani talash qilib tortib olardik. Shu munosabat bilan Toshkent markazida bir qo'shiq eshitamiz. Ana undan keyin keyingi soatlarda uchrashamiz albatta.
3: Ha, bizni Toshkentning markazida.

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasining savodxonlik vaqti.
1: 20 milliard so'mgacha bo'lgan bino, inshoat va uskunalarni garov ta'minotisiz yillik 18% dan boshlab ustama yoki bo'lib to'lash sharti asosida tadbirkorga taqdim etishga yo'naltirilgan moliyaviy instrument. Xizmatlar ipotekasi.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Tadbirkorlar uchun elektr va gazga oldindan to'lov 15% ga tushirildi. 1 oktyabrdan eksport va importda yangi tartiblar kuchga kiradi. AQSh va Rossiya avtonom qurollar bo'yicha kelishuv loyihasini yumshatdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Виктория Донода реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, бамаксу соус атыге уттызуч мин сомге. Факат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Оч колдингизмы? Мехман келдимы? Кечасы таам изледингизмы? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.
1: Men mushukning oq yoki qora ekanligiga e'tibor bermayman. U sichqonlarni tutib yesa bo'lgani. Den Xiaoping.
0: Donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda elektr energiyasi va tabiiy gazdan intizomli foydalanib kelayotgan tadbirkorlar uchun oldindan to'lov miqdori 100% dan 15% ga tushirildi. Yangi tartibga ko'ra qarzdorligi va qoidabuzarliklari bo'lmagan hisoblash tizimlariga ulangan namunali iste'molchi maqomiga ega korxonalar hisobot oyi qiymatining 15% ni oldindan to'laydi. Qolgan mablag'ni oy davomida qismlarga bo'lib to'lash mumkin. Mazkur tartib tadbirkorlarning aylanma mablag'lardan samarali foydalanishiga sharoit yaratadi. Shuningdek, qarzdorlik sabab elektr yoki gaz tarmog'idan uzilgan iste'molchilarni qayta ulash uchun qo'shimcha to'lov ham bekor qilinadi. Yil 1-oktyabrdan tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilari uchun qator yengilliklar joriy etiladi. Jumladan, soliq organlarida xavf darajasi past va qo'shilgan qiymat solig'i guvohnomasi faol bo'lgan tadbirkorlarga import qilinadigan tovarlar uchun to'lanadigan qo'shilgan qiymat solig summasini o'zaro hisobga olish imkoniyati beriladi. Shuningdek, tovarlar eksportida nazorat jarayonlarining raqamlashtirilishi hisobiga bojxona rasmiylashtiruvi, fitosanitariya va fumigatsiya, shuningdek, tovarning kelib chiqish sertifikati uchun yig'im va to'lovlar 30% ga kamaytiriladi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Rossiya sun'iy intellekt boshqaruvidagi avtonom qurollardan foydalanish bo'yicha kelishuv loyihasidan bir qator xavfsizlik talablarini chiqarib tashlagan. Bu haqda The Washington Post uch manbasiga tayanib xabar berdi. Jumladan, sun'iy intellekt tizimlarining ishonchli va oldindan bashorat qilinadigan bo'lishi, axloqiy me'yorlarga rioya qilish hamda sun'iy intellekt aniqlagan nishonni zarba berishdan oldin inson tomonidan tekshirish talabi hujjatdan chiqarilgan. Muzokaralar sentyabr oyi boshida Shvetsariyada bo'lib o'tgan. Tomonlar bir oyda Jenevada yana uchrashib, muzokaralarga rasmiy mandat berish masalasini muhokama qilishi kutilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 28-sentyabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11825 so'm 40 tiyin, yevro 13483 so'm 32 tiyin va rossiya rubli 140 so'm 34 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 28-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Baland tog'larda qor yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Yangi soatlarda yana bir bora barcha-barchangizga alangalik. Assalomu alaykum, qadrli Oriyadono radio tinglovchilari. Mantiqichlik dasturini boshlaymiz. O'yin sharti esa quyidagicha bo'ladi. Hozir buni hamkasbim Hasanat ham tanishtirib o'tadilar, marhamat.
1: Assalomu alaykum, yana bir bora oriyatliklar, donolar. FM 105 Oriyadono radiosini tinglayapsiz. Dar haqiqat mantiqichlik dasturi do'stlar. Xo'sh, biz sizga 3 ta variant aytamiz, 4 ta variant aytamiz. Bu yerdan qaysi bir ortiqchaligini aytishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni nima uchun ortiqchaligini ham kiritib o'tishingiz kerak.
0: Ha, g'olib bo'lgan inson esa Anvar Sobirovning konsert dasturlari uchun 2 kishilik taklifnomani qo'lga kiritadilar va borib mazza qilib uydagilar bilan yoki yaqin do'st birodarlar bilan dam olib kelishlari mumkin bo'ladi. O'yinni qo'ng'iroq orqali amalga oshiramiz. 71-203-10-65 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz.
1: Azbek bek qo'shimcha qilmoqchiman, ya'ni tinglovchilar bizni birinchi marta tinglab turganlar uchun osonroq bo'lish uchun keling misol qilamiz. Deylik, Azbek Rahmatov, Hasan Atxamov, Sanjar Tursunov. Biz uchalamiz bir-birimizga bog'liqmiz, ya'ni Oriyadono boshlovchilari, to'g'rimi? Xo'sh, to'rtinchisiga deylik, umuman begona ismni olamiz, deylik, Nursulton mana. Bu uchalamiz bir-birimizga bog'liqmiz, lekin Nursulton ortiqcha. Nima uchun ortiqchaligini aytish paytida mana shu Hasan Atxamov, Azbek Rahmatov, Sanjar Tursunov Oriyadono boshlovchilari, lekin Nursulton begona deyish kerak bo'ladi. Menimcha endi tushunarli bo'ldi. Ondan so'ng tushuntirdim.
0: Agar siz birinchi shartdan o'ta olsangiz, ikkinchi shartga ravona bo'lasiz va ikkinchi shartda sizga variantlar taqdim etilgandan so'ng 30 soniya o'ylash uchun vaqt ham beriladi va efirga qayta o'linasiz. Agar to'g'ri javob bersangiz, aynan siz uchun atalgan 2 kishilik chiptamiz taqdim etiladi. Bizda dastlabki qo'ng'iroq 2162 raqam egasi. Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, salomatmisiz?
2: Ha, yaxshimisiz, Hasanboy?
1: Assalomu alaykum.
2: Yana 3-chisi kimida bilmadim. Rasul aka man Andijon.
0: Rasul aka, demak sizda 4 ta variant bor. Hozir 4 ta mavzu bor. Kino, texnika, adabiyot, tarix. Qaysi birini tanlaymiz?
2: Tarixdan bir
0: tarix mavzusi. Demak, boshladim. Diqqat qiling. Sfinks, Nil, Quyosh xudosi, Re, Mesopotamiya. Qaysi variant ortiqcha?
2: Ha, birinchisi ortiqcha bo'lish kerak.
0: Nega?
2: Endi shuni
0: Alo.
2: Shuni nimasini aytib berishim kerak, ya to'liq.
0: Shuni nimasini aytib berishingiz kerak to'liq.
1: Ta'riflab berishingiz kerak. Nima uchun ortiqchaligini?
2: Ta'riflamayman mana ekan.
1: Mana xayolingizga nima keldi? Nega ortiqcha deb o'ylayapsiz?
2: Hasanboy, bu bu quyosh dedingiz.
1: Aha.
2: Keyin
0: xullas bilmaymanda, to'g'rimi?
2: Buni eflamayman ekan bo'lasiz.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga.
1: Albatta kelasi safar g'olib bo'lasiz degan umiddamiz. Ha, bugungi g'oliblarimizga aytgancha sovg'ani nomini aytmadik-a?
0: Aytdik-ku.
1: Aytdikmi?
0: 2 marta aytdik, Hasanat ham. Qayerda yuribsiz? Ko'z qattiq ta'sir qilyapti sizga. Bu kalla bilan yozdan qanday chiqdingiz? Men hozir hayron qolyapman. 2208 raqam egasi. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar.
0: Va alaykum assalom. Faxriddin aka sizmi?
3: Rahmat Azizbek, e'tibor uchun. Hasanboy, yaxshimisiz?
1: Omonmisiz Faxriddin aka? Charchamayapsizmi?
3: Yaxshi boshladingizlarmi? Rahmat.
1: Rahmat. Faxriddin aka, qarang, men sizga 2 ta variant beraman. 4 ta emas. Futbol hamda matematika, qaysi birini tanlaysiz?
3: Mayli, futbol.
1: Demak, Sunderland, Atletico Madrid, Atletico Bilbao, Atletico Mineiro. Qaysi biri ortiqcha bu yerda?
3: Atletico, yana bir qaytaringda.
1: Qaytaraman. Sunderland, Atletico Madrid, Atletico Bilbao va Atletico Mineiro. Qaysi biri ortiqcha?
3: Sunderland.
1: Noto'g'ri. Sunderland emas. Sunderland emas.
0: Hasanat ham bugun hayajonlanyaptilar, juda
1: menda
0: kuchli hayajon bo'lyapti. Nega ekanligini hozir bitta qo'shiq navbati beramiz, ana undan keyin efirdan tashqarida o'zingizga aytaman.

0: Ория Донода реклама.
1: Akvaterm Tashkent xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. Isitish, ventilyatsiya va suv ta'minoti 6, 7 va 8 oktyabr kunlari O'zexpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
2: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50%ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. Ya auksion

0: 23 12 78 99 79 99 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
1: rivojlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
3: Bizning yoshligimizda hojatxona qayta bo'lardi hovlida. Hojatxona deyilmasdi. Hovli, eshik, charvoq, kechasi to'rda bo'lsa ham deb mash qorong'i tomonga qarab ketilinar. Ichkarida o'zidan-o'zi nima o'tgan bo'lsa ham jim ketilar. Ammo ichkarida ketdik bo'yatardi. O'ziga o'zi sal tezroq yurayman deyardi, lekin hayot yurgizib yuborardi. Germaniya olimlari havas qilgan ekan. Shu O'rta Osiyo mintaqasida o'sha paytda tualet hojatxona u burchakda. Klimatga ham, hayotga ham, bakteriyalarga ham eng foydali narsa tashqarida. Bular qanaqa qilib olimlar ekanda deb yurgan ekan. Mana endi hayot sekin-sekin spalniyda ham sanozel, detskida ham sanozel, obshi sanozel, domda ham sanozel. Men aytdimki, zalni o'rtasiga hamda sanozel qo'yolacha kelib ketishdi. Aka hojatxonang o'tirib oling shetda. Qarang, sekin-sekin kirib kelishdi. Yaqinlashib ichkari ichki og'ir o'qizlaydigan joyga olib kirib qo'yadi shekilli. Yaqinlashib kirib kelishdi qarang. Oldin qarang, boryapmiz. O'sha paytda burchakda bordik, gaplashdik qarang ichkarida bormi yo'qligini. Siz ichkaridagi Siz gaplashyapti yo'tal bilan. U aytadi, birpas o'tiraman deyishdi qarang. Siz bu ham abozda o'tiravering deb ketadi. Yo'talib gaplashib ketardi odam.
4: Davom etamiz FM 106.5 Oriyat Dono radiosida mantiqiy tushlik dasturi va o'yinda 71-203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilib ishtirok etishingiz mumkin.
5: Albatta, biz sizga 4 ta variant beryapmiz. Mana shulardan qaysi biri ortiqchaligini aytishingiz kerak bo'ladi va ta'riflab berasiz. Nima uchun ortiqcha? To'g'ri ta'riflab bergan insonga, ya'ni ikkinchi shartga o'tishadi. Ana shu ikkinchi shartda g'olib bo'lgan insonga Anvar Sobirovning konsert dasturidan 2 kishilik chiptani beramiz g'olibga. 71-203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilib ishtirok etishingiz mumkin. Bizda qo'ng'iroq bor.
4: 2858 assalomu alaykum. Alo.
6: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom, salomatmisiz?
5: Alo.
4: Alo. Yo'q, ular bizni eshitmayaptilar. Salomat bo'ling, rahmat sizga. O'yinda ishtirok etayotgan paytda diqqatliroq bo'ling. Siz radioga qo'ng'iroq qilyapsiz, bu yerda jonli efir bo'lyapti. Mana shuni mas'uliyatini inobatga olishingizni iltimos qilgan bo'lardik. 8797 raqamiga asos. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
4: Alaykum assalom, yaxshimisiz? Tanishamiz.
6: Chinozdan Guliman.
4: Chinozdan Guli. Sizda 4 ta variant bor, diqqat qiling. Xo'sh, adabiyot, geografiya, kino va tarix.
6: Futbol yo'qmi?
5: Futbol bor. Futbol bor.
4: Mayli, sizga futbol variantini ham taqdim etamiz.
5: Demak, futbol.
4: Massimiliano Allegri, Jurgen Klopp, Thomas Tuchel, Luis Enrique. Qaysi variant ortiqcha?
6: Enrique, Luis.
4: Nega? Salomat bo'ling, rahmat sizga. Izohga ko'ra noto'g'ri.
5: Fransiya murabbiy deyaptilarmi?
4: Izohga ko'ra noto'g'ri javob berdilar. Ishtirok uchun rahmat deymiz va keyingi ishtirokchini efirga olamiz. Yetmish bir 203 165 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar 2858. Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom, salomatmisiz?
7: Rahmat.
4: Xo'sh, tanishamiz.
7: Farg'onadan
4: Mahfuzaxon.
5: Mahfuzaxon, sizga 4 ta variant beraman. Bittasini tanlashingiz kerak bo'ladi. Diqqat qilasiz, futbol, adabiyot, kino va musiqa cholg'u asboblari.
7: Kino,
5: yaxshi. Tohir va Zuhra, O'tgan kunlar, Shum bola, Abrayxon Beruni. Qaysi biri ortiqcha?
7: Abrayxon Beruni.
5: Nima uchun?
7: Abrayxon Beruni kinoga taalluqli emas deb o'yladim.
5: Ha, Abrayxon Beruniy filmga taalluqli emas deb o'ylayapsiz.
4: Izohga ko'ra noto'g'ri javob. Rahmat sizga.
5: Bu mantiqni qabul qila olmaymiz. Bizga aniqroq, hech bo'lmasa shunga yaqin mantiq aytsangiz, men o'zim
4: yo'g'ini o'zim to'ldirib olamiz.
5: Ha, ha, yordam berib yuboramiz u yoqiga. Faqat yaqinroq kelish kerak-da.
4: Ha, hozir hey, 1500 kilometrlar uzoqda edingiz. Shuning uchun na yordam berishga imkoniyatimiz bor edi. Na qabul qilishga.
5: Yillar orqali uzoqlashib ketyaptilar.
4: 0564 raqamiga assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
8: Azizbek, yaxshimisiz?
4: Rahmat, omonmisiz. Ismingiz?
8: Xolmirza Samarqanddan.
4: Xolmirza aka, Samarqanddan 4 ta variant beraman sizga. 4 ta mavzu: adabiyot,
8: futbol.
4: Aha, futbol. Massimiliano Allegri, Jurgen Klopp, Thomas Tuchel, Luis Enrique. Qaysi variant ortiqcha?
8: Massimiliano Allegri, Jurgen Klopp, Thomas Tuchel,
4: Luis Enrique.
8: Luis Enrique. Так.
4: Айтинг.
8: Luis Enrique.
4: Нега?
5: Xo'sh, Xolmirza aka. Yaqinlashyapsiz. Men aniq bilaman, siz javobni bilasiz.
8: Italiya, Ispaniyaga trener bo'lgan.
4: Salomat bo'ling. Izohga ko'ra noto'g'ri. Balki qaysidir ma'noda to'g'ri aytayotgandirsiz, lekin biz bergan variantlarga mos kelmaydi ushbu javobingiz, ushbu izohingiz. Rahmat ishtirok uchun. Nega topa olishmayapti? Men bugun Hasanatxonov bilan bir yengilroq bo'lsin deb osonroq savollarni tayyorlab kelgandik.
5: Albatta.
4: Va ikkinchi shartda ham sizni yaxshigina surpriz kutyapti. Lekin hali hech kim ikkinchi shartga o'tmadi negadir. Mana shu taraflarda sarson bo'lib yurishibdi.
5: Ozgina yaqin kelishsa ham biz o'zimiz yordam berib yuboramiz. Qiyin emas.
4: Keyingi ishtirokchini o'ylaymiz. Assalomu alaykum.
9: Alo, assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom.
5: O'zingizni tanishtiring.
9: Parkentdan Muhammadman.
5: Muhammad aka, sizga 4 ta variant beraman. Bittasini tanlashingiz kerak bo'ladi. Demak, sport, musiqa cholg'u asboblari, kino va adabiyot.
9: Musiqa cholg'u asboblari.
5: Tayyor bo'lsangiz boshladik. Klarnet, trombon, surnay, sarangi. Qaysi biri ortiqcha?
9: Surnay.
5: Nima uchun surnay ortiqcha deb o'ylayapsiz?
9: Surnay puflab solinadigan narsa.
5: Yo'q, mantiq bo'yicha bu javobni qabul qila olmayman. Uzoqlashib ketdilar.
4: Aytganimizdek, boshqa taraflarda sarson bo'lib yurishibdi. Bu qo'shiq va bu gapimizni Ozodbek Nazarbekov o'zlarining sarson taronalari bilan isbotlaydilar. Marhamat.

0: Brain daqiqa.
1: Qo'y yoki eshki terisidan tayyorlanadigan uzun qo'njli, poshnasiz, takcharmi yumshoq milliy oyoq kiyimi. Mahsi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda inflyatsiya 2027-yilda 5%ga tushishi kutilmoqda. Toshkentda jamoat transporti yo'l haqqi oshiriladi. Qozog'iston mudofaa vaziri lavozimidan ozod qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Devam etamiz FM 106.5 Oriya Dono radiosi va mantiqiy ishlik dasturi 71-263-65 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz va ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi. Biz hozir ham kasbim bilan kelishgan holatda ularni mehribonchiliklari tutdi. Bilasiz, Hasan ham sizga juda ham mehribon va oqko'ngil boshlovchi. Shuning uchun Aziz bugun negadir g'olib topilmayapti. Keling, birinchi shartni o'zida to'g'ri javob bergan insonni bugun g'olib qilaylik. Faqat bugun deyaptilar. Mayli, mana shu shartlarga ko'ndik va g'olib bo'lgan inson Anvar Sobirovning konsert dasturlari uchun 2 kishilik taklifnomani qo'lga kiritadi. Barchangizga o'yinda omad yor bo'lsin. Qo'ng'iroq qilish orqali bemalol ishtirok etsangiz bo'ladi. 0818 raqamiga assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom,
1: salomat. Siz yaxshimisiz? Hasan yaxshimisiz? Boshlangan hafta, boshlangan kun xayrli bo'lsin deb muxlislaringiz Kumush opa.
0: Salomat bo'ling Kumush opa. Demak, 4 mavzu bor sizda: adabiyot, tarix, texnika va kino.
1: Islomda musiqiy chalqalari ham bor edi.
0: Yo'q, bizda 4 mavzu beriladi. Boshlovchi qaysi mavzularni bersa, o'sha mavzularni tanlaysiz. Mavzu tanlash imkoniyati faqat hozircha sizda shular. Kino, texnika, adabiyot, tarix.
1: Mendan oldingiga musiqiy asbob dedilar, esku, tanlagan uchun.
2: Kumush opa, qarang. Galma-galdan savol beryapmiz. Azizbek Rahmatov unda bor variantlarni beryapti. Men alohida boshqa variantlarni beryapman. Ya'ni boshqalar tinglab, javobni topib, darhol qo'ng'iroq qilib, oson bo'lib qolmasligi uchun hammaga har xil variant beryapmiz. Shuning uchun aynan Azizbek Rahmatov aytgan variantlardan bittasini tanlashingiz kerak bo'ladi. Xo'sh, Azizbek Rahmatovda kino bor.
0: Texnika, adabiyot, tarix.
1: Kino.
0: Kino. Superman, Joker, Batman, Hulk. Qaysi variant ortiqcha? Superman, Joker, Batman, Hulk.
1: Yo, ismiga kelmadi.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga. Ana Hasan Atxamovning oq ko'ngilligi mana shunaqa paytlarda birozgina pand beradi. Biz qaysi mavzularni sizga taqdim etsak, mana shulardan tanlashingiz kerak bo'ladi. O'zingiz u yoqdan mana shu mavzudan menga bering. Ustoz, men birinchi partada o'tirsam maylimi degandek bahonalar o'tmaydi.
2: Yemagan Samsung'ga pul to'layapman azizlar. Men umuman aloqam yo'q. Shunchaki men aytgan variantlarni so'rashdi xolos, ikkinchi marta. To'g'rimi? Endi qarang, hozir kutamiz. Aynan men variantlarni aytaman. Qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum.
3: Assalomu
2: alaykum. Va alaykum assalom, o'zingizni tanishtiring.
3: Samarqanddan Obidjonman.
2: Obidjon aka, tayyormisiz?
3: Tayyorman.
2: Sizga 4 variant beraman. Tarixiy manzillar, matematika, futbol va musiqa cholg'u asboblari.
3: Musiqa cholg'u asboblarini tanlay qoling.
2: Demak, boshladik. Klarnet, trombon, surnay, saranga. Qaysi biri ortiqcha?
3: Surnay bo'lsa kerakda.
2: Surnay. Nima uchun surnayni ortiqcha deb o'ylayapsiz? Ta'riflab bering.
3: Milliy chalg'u asbobimiz bo'lgani uchun bo'lsa kerak menimcha.
2: Yo'q, mantiqan buni qabul qila olmaymiz afsuski. Yaqin keldingiz, lekin qabul qila olmaymiz. Ozgina bo'lsa ham to'g'ri javobga yaqin bo'lganda men olardim. To'g'risi, Azizbek. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz.
0: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom, assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom, salomatmisiz?
4: Rahmat, bunga shukr, siz shartimizda.
0: Rahmat. Demak, xo'sh, 4 mavzu bor sizda. Tarix, adabiyot, texnika, kino.
4: Xo'p. Kino bo'la qolsin.
0: Kino bo'la qolsin. Superman, Joker, Batman, Hulk. Qaysi variant ortiqcha?
4: Hulk.
0: Nega?
4: Sababi Hulk degan kino nomi yo'q, qolganlari kino nomiga o'xshayapti.
0: Salomat bo'ling, izohga ko'ra noto'g'ri.
2: Nima uchun Hulk degan film nomi bor-ku? Hulk 1, Hulk 2 bor.
0: Hulk deb eshitdilar nazarimda.
2: Ha, Hulk emas, o'rtoqlar.
0: Hulk dedim.
2: Film nomlari ketyapti bu yerda. Komiksga asoslangan filmlar. Hulk, oxiri K. Mana shunday film bor. Yashil, haliga bahaybat, qo'rqinchli, bir vahshiy maxluqqa o'xshagan personaj bor. Mana shu haqida gap ketayotgan edim.
0: Keyingi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum. Hurmatli boshlovchilar, o'rmanglar, kunlar xayrli bo'lsin.
2: Salomat bo'ling, o'zingizni tanishtiring.
5: Men Buxoro shahridan Jumagul opaman.
2: Jumagul opa?
5: Aha.
2: Aha, tayyor bo'lsangiz, sizga 4 variant beraman.
5: Xo'p.
2: Tarix, sport, musiqa cholg'u asboblari va kino.
5: Musiqa chalg'i asborlari bir-birini ko'ring qani.
2: Yaxshi, tayyor bo'lsangiz boshladim. Klarnet, trombon, surnay, saranga qaysi biri ortiqcha?
5: Oxirgi ketma nima dedingiz? Saranga dedingizmi?
2: Saranga, albatta. Xo'sh, Juma Gulopa.
5: Sarangir ortiqcha bo'lish kerak.
2: Xo'sh, nima uchun sarangi ortiqcha?
5: Chunki unaqa chalg'i asbobini hech qachon eshitmaganman ham. Endi birinchi marta bu qolgan asboblar hammasi bor asboblar bular.
2: Yo'q, hammasi.
5: Men shularni eshitib bilaman-da, endi to'g'risida.
2: Juma Gulopa, bularni barchasi bor chalg'i asboblari, lekin to'g'ri ta'rif berishingiz kerak bo'ladi. Eshitmagan bo'lsangiz, ko'rmagan bo'lsangiz, bu javobni qabul qila olmaymiz. Biz bekordan bekorga bu variantlarni qo'shmadik. Shunga e'tiborli bo'lasiz. Nima uchun ortiqchaligiga ahamiyat berishingiz kerak? Avvalo, variantlarni tinglang yaxshilab. Nima deyapmiz? Qanday variantlarni aytyapmiz? Va bularning barchasi bor variantlari sizda. O'zidan o'zi biz qo'shib qo'ymaymiz. Yo'q narsalarni olib qo'ymaymiz. Og'zimizga kelib qo'ygan bir so'zni yozmaymiz. Shunga ahamiyatli bo'lasiz, o'rtoqlar. Bizda qo'ng'iroq bor.
0: 7321065 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, bemalol o'yinda ishtirok etishingiz mumkin. 7380 raqamiga assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, salomatmisiz? Tanishamiz.
6: Bahman Ergash.
0: Ergash aka, demak, 4 ta variant bor sizda: tarix, adabiyot, texnika va kino. Qaysi birini tanlaymiz?
6: Kino bo'la qolsin.
0: Kino bo'la qolsin. Superman, Joker, Batman, Hulk qaysi variant ortiqcha?
6: Superman, Joker, Batman, era nima? Hulkmi?
0: Hulk. Ayting.
6: Joker.
0: Nega? Izohlab berishingiz kerak. Taxmin qildim. Ya, salomat bo'ling. Taxmin ololmaymiz.
2: Shunchaki taxminni ololmaymiz, do'stlar, o'rtoqlar. Mana shu variantlarning ichida nima uchun ortiqchaligini shunchaki aytishingiz kerak bo'ladi. Sizga yoqmagani uchun, eshitmaganingiz uchun, ko'rmaganingiz uchun biz qabul qila olmaymiz bu javobni.
0: Izohlab berishingiz kerak. Shuncha variantlarni taqdim etyapmiz. Deyarli 50% tayyor javobni. Yana birinchi shartni o'zida g'olib bo'lasiz, deyapmiz. Lekin shunda ham to'g'ri javobni ayta olmayapsiz. Nega bunday bo'lyapti? O'zim tushunmayapman hozir. Bilmasam. 7466 raqamiga assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring.
7: Toshkentdan G'ayrat.
2: G'ayrat aka, omonmisiz?
7: Rahmat.
2: Xo'sh, sizga 4 ta variant beraman. Bittasini tanlashingiz kerak bo'ladi. Futbol, matematika, tarixiy manzillar va xo'sh, sport, mayli mana. Onsoroq bo'lsin.
7: Tarixiy manzillar bo'la
2: qolsin. Tarixiy manzillar. Tayyor bo'lsangiz boshlayapman. Afrosiyob shaharchasi, Chor Bakr majmuasi, Hazrati Davud ziyoratgohi, Imom al-Buxoriy maqbarasi. Qaysi biri ortiqcha?
7: Ikkinchi variant nima dedingiz?
2: Chor Bakr majmuasi.
7: Masi ortiqcha bo'lishi kerak.
2: Xo'sh, ta'riflab bering. Nima uchun aynan Chor Bakr majmuasi ortiqcha?
7: Adashmasam, bu Buxoroda joylashgan, qolgani Samarqandda.
2: Ha, baraka toping, g'ayrat aka.
0: Tabriklaymiz.
2: To'ppa to'g'ri javob berdingiz va aynan Anvar Sobirovning konsert dasturiga 2 kishilik chiptani yutib oldingiz, g'ayrat aka, tabriklayman.
7: Rahmat.
2: To'g'riroq o'zingizni tanishtirishingiz kerak.
0: Va yaqinlarga salomlarni yo'llasangiz bo'ladi, marhamat.
7: Turgan hammaga salom. Toshkentdan. G'ayrat. G'ayrat. Doimiy muxlislar.
0: G'ayrat aka, bizga Telegram ijtimoiy tarmog'idan telefon raqamingiz hamda ismingizni to'liq yozib qoldirasiz. Biz sizga efirdan so'ng aloqaga chiqamiz.
7: Xo'p.
0: Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat. G'ayrat aka g'ayrat qildilar-da hozir.
2: Albatta. Qoyil qoldim. Eng qiyinlardan bittasini tanladilar aslida.
0: Ha, tinglovchilarimiz hozir shashlari sonayotgan bo'lishi mumkin. Eh, bo'ldi mana, g'olib topildi, endi biz g'olib bo'la olmaymiz deb. Yo'q. Yana g'olib bo'lishingiz mumkin va sizda hali imkoniyat bor o'yinda ishtirok etish uchun. 71 203 10 65 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz. Assalomu alaykum.
8: Alaykum assalom, hurmatli boshlovchilar, yaxshimisizlar?
0: Rahmat, salomatmisiz? Tanishamiz.
8: Ha, Erkinman.
0: Erkin aka, 4 ta mavzu bor sizda: geografiya, tarix, adabiyot va texnika.
8: O'sh, texnika deyiluvchi?
0: Texnika. Xo'sh, Amazon, Starlink, SpaceX, Tesla. Qaysi variant ortiqcha?
8: Biz oxiri nima dedingiz?
0: Tesla, Amazon, Starlink, SpaceX va Tesla. Qaysi variant ortiqcha?
8: Tesla bo'lsa kerak.
0: Nega?
8: Bu avtomobil ishlab chiqaradigan kompaniya bo'lish kerak.
0: Izohga ko'ra noto'g'ri, salomat bo'ling, xayrlashamiz siz bilan. Rahmat sizga javob uchun. Bizda qo'shiq Avazbek Olimov ijrosida Kefiruza Bonu.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Aç kaldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: Spring. CA Store. Yigirmasa kız yil siz bilan.
1: CA Store.
2: Millionlagan sog'inchlik qalblar istagi talabi. 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va iticket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Davom etamiz.
5: Mantiqiy tushlik dasturi o'rtoqlar, biz sizga 4 ta variant beramiz. Mana shu yerdan qaysi bir ortiqchiligini aytishingiz kerak bo'ladi va ta'riflab berasiz. 71-203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qiling, g'olib bo'ling va g'olibga Anvar Sobirovning konsert dasturidan 2 kishilik chiptani shunday topshiramiz.
4: Tantanavor topshiramiz.
5: Albatta.
4: 57-53 raqamiga assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom. Salomatmisiz? Tanishamiz.
6: Samarqanddan Murzog'a ota.
4: Samarqanddan
5: Umrzoq ota.
4: Umrzoq ota. Xo'p bo'ladi. Demak, 4 ta variant bor sizda: geografiya, tarix, adabiyot, texnika.
6: Adabiyot.
4: Adabiyot. Svetlana Alekseyevich, Orxon Pomuq, Gabriel Garsiya Markes, Jozef Pulitzer. Qaysi variant ortiqcha? Alo.
5: Umrzoq ota, variantlarni eshitdingizmi?
6: Yo'q, qaytarib
4: oling, ishmi qoldi. Svetlana Alekseyevich, Orxon Pomuq, Gabriel Garsiya Markes, Jozef Pulitzer. Qaysi variant ortiqcha?
6: Svetlana Alekseyevich ortiqcha deb o'ylayman.
4: Nega?
6: Chunki u rossiyalikda.
4: Salomat bo'ling, izohga ko'ra noto'g'ri.
5: Qabul qila olmaymiz. Menimcha yaqin ham kela olmadilar bu javobga. O'rtoqlar, mana shu 4 ta variantni ta'riflayotganda aniq variantni aytishingiz kerak bo'ladi, ta'rifni, ya'ni nima uchun ortiqchaligini, uni tanimaganingiz uchun, ismini bilmaganingiz uchun va qaysidir davlatga mansub bo'lgani uchungina ortiqcha qilib qo'ya olmaymiz.
4: Rahmat ishtirok uchun deymiz va navbatdagi ishtirokchini ulaymiz. 9707 raqamiga assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom, tanishamiz.
7: Toshkentdan Shohjahon.
5: Shohjahon aka, sizga 4 ta variant beramiz. Tayyormisiz?
7: Aha, eshitaman.
5: Adabiyot, kino, musiqa, cholg'u asboblari va sport.
7: Sport.
5: Yaxshi va osonroq varianti tanladingiz. Demak, Tokio, Rio de Janeiro va London, Vancouver. Qaysi biri ortiqcha?
7: Vancouver.
5: Nima uchun Vancouver ortiqcha deb o'ylayapsiz?
7: Olimpiada o'yinlari o'tkazilganligi bo'yicha.
5: Qaytaring.
7: Olimpiada o'yinlari.
5: Aha.
7: O'tkazilgan, qolganlarda bunda o'tkazilmagan.
5: Qarang, javobni yaxshi tushunmadim. Vancouverda o'tkazilgan, qolganlarda o'tkazilmagan deyapsiz-a?
7: Yo'q, qolganlarda olimpiada o'yinlari o'tkazilgan.
5: Aha.
7: Vancouver shahrida
5: o'tkazilmagan. Ay yashang, Shohjahon aka. Baraka toping.
4: Biz ikkinchi g'olib bizda.
5: Mana endi jonlanishdi. Mana endi ko'z tegmasin, to'g'ri tanlov qilishyapti variantlarda. Shohjahon aka tabriklaymiz. Yutdingiz va sizga Anvar Sobirovning konsert dasturiga 2 kishilik chiptani taqdim etamiz. Telegramdan bizga bog'lanib qo'yasiz. Manzilimizni bilasiz, elektron belgiga Oriyadona 1065 ga yozasiz va sizga qo'ng'iroq qilamiz.
4: Marhamat, yaqinlarga salomlar, tabriklar bo'lsa yo'llashingiz mumkin.
7: Meni tanigan bilganlarga va eng avvalo ota-onamga salom yo'llayman. Mana shu oriyat donani ishlariga rivoj. Sanjarbek sinarjisidan chiqib qoldi. Bahodir akamni taniyman, ularni chaqirib.
4: Xo'p bo'ladi, rahmat. Muhimi biz sizni ismingizni eslab qoldik. Rahmat sizga ishtirok uchun.
7: Salomat bo'ling.
4: Telegram manzilida sizni kutamiz. Ana shunaqa azizlar.
5: qoyil. Demak, hozir Shohjahonga to'g'ri qaror qildilar. Mana shu 4 ta variantning ichidan o'zlariga osonroq, yaxshiroq biladigan ma'lumotga ega bo'lgan variantni tanlab va g'olib bo'ldilar. Boshqalarga mana shuni so'rab qolamiz. Ya'ni siz ko'r-ko'rona tanlamang. Film varianti bor, osonroq, to'g'rimi? Sport, mana futbol. Futbolni yaxshi tushuniganlar futbolni tanlashadi.
4: Juda ham ko'p mavzular oson edi.

0: bugun.
1: Ha,
0: va biz nazarimda juda ham bir yengillik qildik. Ikkinchi shartga o'tmasdan tinglovchilar g'olib bo'lishsin, ular xursand bo'lishsin degan ma'noda. Demak, bizni tinglayotgan qadrli do'stlar, hozircha mantiqiy tushlik dasturimiz nihoyasiga yetib, biroz turib dil izhorlar dasturida yana siz bilan birga bo'lamiz.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнгі интернет ва башқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu UzTelecom super lüks tarifa. Birinchi 2 oy davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 14.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Markaziy bank prognozlariga ko'ra O'zbekistonda inflyatsiya 2026 yil yakunida 6.5%ni, 2027 yilda 5%ni tashkil etishi kutilmoqda. 2028 yilda ham inflyatsiyani 5% atrofida barqaror ushlab turish maqsad qilingan. Markaziy bank joriy yilda iqtisodiy o'sish 7.5-8%, 2028 yilda esa 6-7% bo'lishini prognoz qilgan. Regulator tashqi inflyatsion xavflar sifatida energiya narxlarining o'zgaruvchanligi va logistika xarajatlari oshishi ehtimolini qayd etgan. Ma'lumot uchun 2024 yilda inflyatsiya 9.8%, 2025 yilda 7.3%ni tashkil etgan. 2026 yil avgust oyida yillik inflyatsiya 6.2%gacha pasaygan. Yil 1 oktyabrdan Toshkent shahrida jamoat transportida karta orqali to'lov qilish narxi 1700 so'mdan 2500 so'mga oshiriladi. Naqd to'lov esa 3000 so'mligicha qoladi. Avto kartasida avtobusdan keyin 1 soat ichida boshqa avtobusga o'tish 1500 so'm, 3 va 4 avtobuslarda harakatlanish esa bepul bo'ladi. Shuningdek, kunlik avtobus tarifi 11500 so'm, 30 kunlik tarif esa 250 000 so'm etib belgilandi. Metrodan 1 soatlik tarif doirasida 1 marta foydalanish mumkin. Kunlik metro tarifi 13500 so'm, oylik tarif esa 345 000 so'mni tashkil etadi. Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev Davren Kasanovni mudofa vaziri lavozimidan ozod qildi. Uning o'rniga Aydos Mirzaahmetov tayinlandi. Kasanovning iste'fosi 24 sentyabr kuni Kaspiy dengizidagi harbiy mashg'ulotlar vaqtida 14 nafar harbiy xizmatchi halok bo'lganidan bir necha kun o'tib sodir bo'ldi. Hodisa vaqtida 17 nafar harbiy xizmatchi suvga tushib ketgan, 3 nafari qutqarilgan. Fojia yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, mudofa vazirligining 5 nafar mansabdori qo'lga olingan. Prezident hodisani har tomonlama tekshirish uchun maxsus komissiya tuzishni topshirgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 28 sentyabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11825 so'm 40 tiyin, yevro 13483 so'm 32 tiyin va Rossiya rubli 140 so'm 34 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 28 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Baland tog'larda qor yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Jorge Jesus Millatlar Ligasida Norvegiyaga qarshi o'yinda Cristiano Ronaldoni nega maydonga tushirmaganini tushuntirdi. Murabbiy Ronaldoni taxminan 30 daqiqa o'ynatishni rejalashtirganini, ammo uchrashuv davomida vaziyat o'zgarib, boshqa xususiyatlarga ega futbolchi kerak bo'lganini aytdi. Uning o'rniga maydonga tushgan Gonsalo Ramos portugaliyaliklarning ikkinchi golini urdi. Jesus bu qaror Ronaldo endi terma jamoa rejalariga kirmasligini anglatmasligini ta'kidladi. U hujumchi Daniyaga qarshi keyingi uchrashuvda maydonga tushishi mumkinligini bildirgan. MLS 27-chi turdan o'rin olgan Columbus Crew hamda Inter Miami jamoalari o'rtasidagi bellashuv bo'lib o'tdi. Ushbu bahsda mezbonlar 2-1 hisobida g'alaba qozondi. Mehmonlar safida Lionel Messi ushbu uchrashuvda to'liq harakat qildi va jarima zarbasidan gol urishga muvaffaq bo'ldi. Ayni vaqtda Inter Miami 46 ochko bilan umumiy turnir jadvalining 5-pog'onasida bormoqda.

0: Yangi soatlarda yana bir bora barcha oriyat donoga hamroq bo'lgan tinglovchilarimizga alangalik. Assalomu alaykum. Dilizxorlar dasturimiz bor. Dilizxorlarni qutlug'ini, tabriklarni, dilizxorlarni qutlovlarni, shirin so'zlarni bemalol 71-203-65 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, Telegram manzilimiz elektron belgi oriyat.dono1065 yoki bo'lmasa oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga ravona aylas. Egalariga, o'z egalariga vaqtimiz imkonimiz yetgunga qadar har birini yetkazib qo'yamiz. Telegram ijtimoiy tarmog'ida yozishyapti. Assalomu alaykum Azizbek, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Mantiqiy tushlik dasturida bugun ishtirok etmoqchi edim, lekin negadir ulana olmadim. Sababli balki sizga birozgina bo'lganligi sababli balki sizga birozgina vaqt yetmay qolgandir ehtimol. To'g'rinda hamkasbim Hasan ham juda ham bir shiddat bilan ishxonaning smartfonini qidiryaptilar. Jonli efirni yoqish uchun naqadar mas'uliyatli boshlovchimiz bor, ko'z tegmasin. Ey, yaxshimisiz? Xormanglar endi, deyilibdi. Salomat bo'ling, bor bo'ling. Oriyat dononi nima deyilgan ekan? Oriyatli donolar, assalomu alaykum hurmatli jonkuyar boshlovchilar. Azizbek Hasanboy, xayrli kun, fayzli kun muborak bo'lsin debdilar. Rahmat sizga ham, muborak, sog'omonmisizlar? Sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da birga ekanligimdan juda ham xursandman. Barcha o'zbek mahalliga alangalik salomlarim. Bugun nimaki niyat qilgan bo'lsangiz, barchasi amalga oshishini chin dildan tilab qolaman. Jizzaxlik yaqinimga alohida qaynoqqina salomlarim. Doim kulib yuring, hamisha yuzingizdan kulgu, labingizdan tabassum arimasin. O'zingizni ehtiyot qiling, boringizga shukur, borligimizga shukur. Har doimgidek oriyat dononi yer sharida, planetada bitta, boringizga shukur oriyatli donolarim deyilgan. Barcha muxlis-muxlisalarga alangalik salomlar deyilibdi. Tashakkur e'tirof uchun sizga rahmat deymiz Dilmurod aka. Marhamat Hasan Atxamov, gapiradigan gaplaringiz bo'lsa bemalol.
1: Albatta, albatta. Assalomu alaykum yana bir bor barcha-barchaga oriyatliklar, donolar, FM 106.5 oriyat dono radiosini tinglayapsiz. Siz albatta harakat qilib mana smartfonni qo'lga olib, jonli efirni ulab qo'ydim Instagram ijtimoiy tarmog'i. Bundan tashqari bizni shu platformamiz mavjud Google Play va App Store orqali yuklab olishingiz mumkin. U yerdan aynan mana shu dasturni to'g'ridan to'g'ri tinglashingiz, undan tashqari bizga SMS xabarnomalarni yuborishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, Instagram ijtimoiy tarmog'idan salom tabriklar yetib kelyapti. Assalomu alaykum barcha-barchaga oriyat dono radiosi boshlovchilari. Dasturlarda charchab qolmang, Azizbek Rahmatovga ham salomlarimizni yetkazib qo'ying, deyaptilar. Albatta, salomlarni yetkazib qo'yamiz. 71-203-1065 bizni manzil, elektron belgi oriyadona 1065-ga. Undan tashqari Instagram ijtimoiy tarmog'ida kichikcha belgisi bilan oriyadona deb yozsangiz bizni manzil chiqib keladi. U yerga to'g'ridan to'g'ri jonli efirga bog'lanib bizni kuzatishingiz va undan tashqari SMS xabarnomalar, dil izhorlarini, salom tabriklarni yuborishingiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Salom, Sirdaryo. Nima deb yozyaptilar? Baxtga Peterdan deb yozyaptilar. Haytboy 86 niki ostida. Xo'sh, bugun kim mehmon bo'ladi? Zokirov 98 nikosini yozyaptilar. Qaysi dastur haqida gap ketdi, ochig'i bilmadim, lekin hozir bizda 3-chi soat dil izhorlari, salom tabriklar dasturi. Barcha salomlarni, tabriklarni ega-egalariga ikki ulon bo'lib Azizbek Rahmatov hamda Hasan Atxamov yetkazib boramiz.
0: Salomat bo'ling. Telegram ijtimoiy tarmog'iga diqqat qilamiz. Assalomu alaykum oriyat dono radiosi ijodkorlari, xormanglar, yaxshimisizlar, deyilibdi. Rahmat. Xo'sh, men singlim Ziyodaga salom yo'llayman. Bugun tavallud ayyomini nishonlayapti. 19 yoshga kirdi. Umri uzoq, baxtli, saodatli bo'lsin har doim deyilgan ekan. Ziyodaxonni 19-inchi bahorlari bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Go'zallik, ayollarga xos bo'lgan nafosat ularni aslo tark etmasligiga tilakdoshmiz. Ziyodaxon, tavallud ayyom muborak bo'lsin. Ijodiy jamoamiz nomidan chiroyli tabrigimizni qabul qilgaysiz.
1: Albatta, Instagram ijtimoiy tarmog'ida ham yozishyapti. Salom, salom barchangizga, xormanglar. Peshin vaqti bo'ldi, ovqat yedinglarmi? Ovozinglar biroz pastroq, qandaydir nima? Temp yo'qmi deb yozyaptilar.
0: Hamma temp bizda hozir.
1: Lekin hali tushlik qilishga ulgurmadik. Aynan mana shu soatdan keyin Azizbek Rahmatov boshchiligida bugun sohib ehson deymiz-ku, doim ko'z tegmasin shu kamizni boriga shukr.
0: Bugun emas.
1: Demak do'stlar, bugun biz och qolamiz. Mana shu boriga shukr qilib turasiz endi.
0: Bugun yo'q, ishxonamiz hech qachon bizni och qoldirmaydi. Har doim eshikdan kirishimiz bilan bizni hisobchimiz Firuza Akramovna o'zlarining tansiq taomlari bilan mehmon qiladilar. Borlariga shukr shu insonni. Juda ham mehribon. Radiomizdagi bizni onamiz deb bekorga aytmaymiz bu kishini. Bizda qo'shiq,

0: Oria Dono'da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Happy birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store.
4: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi. 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
6: Hal odam ostrovkada turgan ekan-da. Bir jingala sochli odam kelibdi-da, haligini ustidan kulmoqchi bo'ldi. Ha, birodar. Taqdir sochdan qisgan ekan-da. Biz bu ham bo'sh kelmasdan, ya, mana bunaqa jingala soch bergan olmaganman.
7: Davom etamiz.
8: 71-203-1065 bizning manzil. Telegram belga, ya'ni Telegramga elektron orqali oradona 1065 deb qidirasiz. Ana shu yerga salom, tabrik va dil izhorlaringizni yuborasiz. Tavallud ayyomi bo'lishi shart emas. Qaysidir yo'qotib qo'ygan do'stingizni eslab, shuni ismini misralarga kiritib ketasiz. Biz egalariga o'z vaqtida yetkazib boramiz. Instagram ijtimoiy tarmog'ida salom, tabriklar yetib kelmoqda. Xo'sh, assalomu alaykum hammaga. Ilhom pochchani ish kunlari bilan tabriklayman. Tabrigimni yetkazib qo'ysangiz, oldindan rahmat deb yozyaptilar. Amir 01 niki ostida. Albatta Ilhom pochchaga salomlaringizni yetkazib qo'ydik. Assalomu alaykum hammaga. Oho, yana bir marta Ilhom pochchani ish kunlari bilan tabriklayman deyaptilar. Ilhom aka bor bo'lsinlar, bugun trendga chiqadilarmi deyman. Assalomu alaykum hammaga. Hamma joyda Ilhom pochcha bo'lib ketibdi-ku, nima bo'lyapti? Instagramimizga hujum bo'lyapti-ku, Azizbek.
7: Kelishib olishganmi?
8: Kelishib olishganmi deyman. Bir barakayiga Ilhom pochcha bo'lyapti hamir. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Muhammadjon yozyaptilar 1979 dan. Xo'sh. Hammaga xayrli kun, xayrli kech. Assalomu alaykum, Oriyat Dono. Qirg'izistondan salom deb yozyaptilar. Assess Inoniko ostida qirg'izistonlik barcha do'stlarimizga, barcha qardoshlarimizga Oriyat Dono nomidan, xususan Azbek Rahmat hamda Hasan Adhamov nomidan chin yurakdan biz ham salomlarimizni aytib qo'yamiz.
7: Azbek, Hasan boy, sizlarga xo'sh, efir orqali efir ortidagi jonkuyarlarga ham kattakon rahmat. Chiroyli dastur, chiroyli kayfiyatlar uchun sizlarni har doimgidek ishda eshityapman deyilgan ekan. Tashakkur, salomat bo'ling, ishingizga baraka tilab qolamiz. Navbatdagi ismimizni ochyapmiz. Xo'sh, assalomu alaykum Azbek aka, Hasanjon aka, Oriya Dono radiosi boshlovchilari. Namangan viloyati Chust tumani Karkidon shaharchasiga alangalik salom. Shu qishloqda yangi masjid qurilishi ketmoqda. Xo'sh, shu savobli ishda boshqosh bo'lib turgan Pahlavon hoji akaga, Rasulxon hoji akaga va ularga yaqindan yordam berayotgan barchaga kattakon rahmat. Har birimizga mana shunday yaxshi ishlar nasib qilsin deyilgan. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Fozilxon aka, sizga ham katta rahmat deb qolamiz. Zuhriddinov Zayniddinga salom deyilgan. Gulingizdan deyilib yetkazib qo'ydik.
8: Albatta yetkazib qo'ydik. Xormanglar, efirlar bilan charchamayapsizlarmi? Quyoshli O'zbekistonga Moskvadan salom deb yozyaptilar. Xolimov Bahodir Xon ekanlar. Salomat bo'ling Bahodir Xon. U yerda uzoq yurtlarda mana shu oila parvar bo'lib, oilani boqish maqsadida ishlab, mehnat qilib kelayotganlarga chin yurakdan o'z salomlarimizni yetkazib qo'yamiz. Omon bo'ling. Salomlar uchun rahmat, bor bo'ling. YouTube yurtimizga tezroq qaytinglar deb qolamiz. Xo'sh, assalomu alaykum barcha-barchaga. Efir ajoyib bo'lyapti. Dil izhorlari vaqti ekan. Do'stim Ikromjonni yo'q bo'lib ketgani bilan eslab qo'ymoqchiman. Ikromjon, do'sting Hasanboy ekanlar, adashim ekanlar. Seni yo'qlayapmiz. Tezroq aloqaga chiq, deyaptilar. Ha, shunaqa bekorga ta'kidlab o'tmadim bo'ya. Tavallud ayyomi bo'lish shart emas. Mana shu yo'qolib ketgan do'stlar ulfatlarini qidirsangiz ham bo'ladi. Biz topib beramiz. Haligi bir ko'rsatuv bo'lardi.
9: Mehr ko'zida.
8: Mehr ko'zida ruschasi ham bo'lardi. Ko'p bilasizmi, ko'rganmisiz? Hozir nomini eslolmayapman, lekin bizni aynan biz turadigan hududda, bizni mahallamizda bir usta amaki deymiz. Ismlarini ham hozir eslolmayapman. Xullas, mana shu Rossiyadan kelgan bir ishchi aka bor edi. Shu odam ishlab yurdi, bir 10 yil davomida biz katta bo'lgunimizcha xullas bir xonadonda ishlab yurdi. Keyin televideniyada ko'rib qoldim. Rossiya televideniyasida mana shu insonni oilalari topilibdi. Va yo'q, shundan keyin. Ular juda boy, badavlat xonadon ekan keyin, shuni bilsak. Xullas, shunaqa qiziq voqealar bo'lgan. Endi biz hali bu dasturni o'ylab ko'rmadik, balki yaqinlarni topib berish dasturini alohida bir konsepsiyaga kiritsak.
9: O'ylab ko'ramiz.
8: Qiyin lekin bu.
7: Ha, juda qiyin. Assalomu alaykum, Ulug'bekka salom deb qo'ying deyilgan ekan. Ulug'bek aka, salomatmisiz? Biz sizga salom yo'llaymiz va bu yerda yana SMS'lar yetib kelyapti. Qadrli tinglovchilar, biz sizlarni yaxshi ko'ramiz va siz ham bizni yaxshi ko'rishingizni bilamiz, his qilamiz, sezamiz. Lekin bir narsani iltimos qilmoqchiman. Maqtovlarni oila a'zolaringizga ayting yoki yaqin insonlaringizga yozishingiz mumkin. Mabodo efirda o'qib bera olmasak xafa bo'lmaysiz, chunki biz buni to'g'ri qabul qilamiz. Biz sizni yaxshi ko'ramiz, lekin buni efir orqali o'qiyotgan paytimizda bizni tinglayotgan tinglovchilarga birozgina erish tuyuladi. Qo'shiq.

0: yavaş davom etamiz. Dil izhorlari dasturi azizlar, salom tabriklarni barcha-barchasini egalariga yetkazishga tayyor bo'lib turibmiz. Telegram orqali elektron belgi @dona1065 ga barcha xabarnomalarni yuborasiz. Undan tashqari jonli efirda Instagram ijtimoiy tarmog'ini ham yoqib qo'yganmiz. Ana u yerga kichikcha belgisi @dona deb yozsangiz, bizni manzil chiqib keladi. Jonli efirda Azizbek Rahmat hamda Hasanat Hamov. Ikkimizdan birimiz sizga barcha salomlar egalariga, egalariga o'z vaqtida yetkazishga harakat qilamiz. Salomlarni, tabriklarni yuborishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, bizni efir orqali, ya'ni Qahramon akaning nomlaridan ulug'vor dadasiga alangali salom deyaptilar. Dada, borligingiz, boyligim, har doim baxtimizga sog' salomat bo'ling deb yozyaptilar. Albatta, salomat bo'lsinlar dadalarimiz, otalarimiz, baxtimizga doim omon bo'lishlarini so'rab qolamiz.
1: Xo'sh, bu yerda yozishyapti. Oldin Telegramdan yozardim, hozir Instagram ijtimoiy tarmoqda yozish men uchun anchagina qulay bo'lgan deyilibdi. Albatta, o'zingiz uchun qaysi ijtimoiy tarmoq bo'lsa, bemalol shu manzilga yozsangiz bo'ladi. Xo'sh, navbatdagi SMS-ga o'tyapman. Salom bir-biridan quvnoq boshlovchilar, yaxshimisizlar? Sizlarni tikuv joyida qizlar bilan tinglayapmiz. Onamni, akamni, barcha ustozlarni bayram bilan tabriklayman. Ishingizga omad tilayman. Navoiydan Oysara deyilgan ekan. Yetkazib qo'ydik.
0: Assalomu alaykum, Oriya dono, Hasan va Azizbek. Yangi ish haftasini boshlab oldinglarmi? Hammaga omadli bo'lsin. Xo'sh, mana shu joyda ishlovchi xodimlarga ham salom. Husan 008 yozyaptilar. Salomlaringizni yetkazib qo'ydik. Assalomu alaykum, Oriya dono. Boshlovchilar, xayrli kun. Kuninglar xayrli o'tsin. Har doimgidek o'zbek ahliga salom. Dilmurod akaga, Nafisa opalariga alohida salomlar. Jizzaxli muxlisangiz Mohidildan deyaptilar. Albatta, salomlaringizni yetkazib qo'ydik. Mohiddil, e'tibor uchun alohida tashakkur. Buxorolik Shuhrat akamga ham alangalik salomlarim. U meni hazillashib inoplanetian derdilar. Agar eshitayotgan bo'lsalar, sog' salomat bo'lsinlar. Moskvada birga ishlagan edik Shuhrat aka bilan, deya ukam ekan. Ha, inoplanetian, inopinal, inopinal. Inoplanetan.
1: Ha, baraka toping, omon bo'ling.
0: Baliga o'zga sayyoraliklar haqida gap ketyapti. Biz ham ko'rgan bo'lardik. Assalomu alaykum, Azizbek Hasanboy. Yaxshimisizlar? Bugun mening nabiram Shohsanam xonni tavallud kuni. Azizbek, sizni dasturingizdan sovg'a yutib olgan. Oradonaga borganimiz, nabiralarimni olib borganim, muzeylarni ko'rib Toshkentlarni aylanib kelganmiz. Nabiramga uzoq umr, sog'lik, salomatlik. Maktabni 5 baholarga tugatib, oliygohlarda o'qisin. Bobosi Saminjon ota, dadasi Sanjarbek, onasi Hilolaxon nomlaridan barcha oila a'zolarimizni tabriklaymiz. Rishtondan Xayriniso ona yozyaptilar. Salomat bo'ling.
1: Salomat bo'ling onajon, nabiringizni tavallud ayyomlari bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Instagram ijtimoiy tarmog'iga yangi qo'shilayotgan tinglovchilarimiz, bizning dil izhorlari dasturi. Salom tabriklarini yozsangiz bo'ladi. O'z vaqt soatida har birini o'z egalariga yetkazib qo'yishimiz mumkin.
0: Bizda birozdan keyin bir daqiqa, undan keyin qo'shiq va biroz vaqtimiz qoladi salom tabriklarni egalariga yetkazishga. Sizda vaqt bor, Telegram, Instagram ijtimoiy tarmog'iga salom tabriklaringizni yuborishingiz mumkin bo'ladi. Azizbek Rahmat hamda Hasanat ham nomidan tabriklarni yetkazib qo'yamiz.
2: Brain daqiqa.
3: Hayvonlarga berilgan yem xashak qoldig'i chiqib. Nishxort.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Tadbirkorlar uchun elektr va gazga oldindan to'lov 15% ga tushirildi. 1 oktyabrdan eksport va importda yangi tartiblar kuchga kiradi. AQSh va Rossiya avtonom qurollar bo'yicha kelishuv loyihasini yumshatdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Esingda mı seni? Arya Donoda.
1: Davom etamiz. Dil izhorlari, salom, tabriklar dasturi do'stlar. Soat millarimiz 14dan 36 daqiqa o'tmoqda. Telegramdan xabarlar kelyapti. Mirzoxtaki yozyaptilar. O'qib bering, dadamga yuboraman. Dadam eshitib turibdilar, deyaptilar. Albatta, yozib olsangiz, eshiting boshlayapmiz. Dada, siz bizning tayanchimizsiz, xonadonimizning mustahkam ustunisiz. Mehnatingiz va bergan tarbiyangiz, duolaringiz uchun sonsiz, sanoqsiz tashakkurlar. Baxtimizga har doim sog', salom omad bo'ling. Yuzga kirganingizda ham shunday tetik va quvnoq yurish nasib qilsin deb yozyaptilar Mirzoxit aka. Albatta barcha tilaklaringizni dadangizga yetkazib qo'ydik. Salomat bo'lsinlar. Barcha tilaklarga biz ham qo'shilamiz.
2: Navbat aka, assalomu alaykum, xayrli kech. Xormanglar, Tojikistondan alangalik salomlar. Qardoshlar, joningiz sog' bo'lsin, charchamang. Rahmat. Tojikistonda So'g'd viloyati Zafarobod nohiyasi Hamid Aliyev 40 yillik shaharchasiga alangalik salomlar deyilibdi. Assalomu alaykum Azizbek, yaxshimisiz? Deyilgan rahmat, salomat bo'ling. Assalomu alaykum barchaga deb kinolar olami 12:38 yozyaptilar. Biz ham sizga salom yo'llab qo'yamiz. Telegramdan tashlab qo'ydim debdilar. Telegram ijtimoiy tarmoqda kelgan SMSni boshlab berasiz.
1: Xo'sh. Ha, bularniki. Xo'sh, she'r yuborgan ekanlar.
2: Marhamat, o'qing.
1: Aynan Farangiz nomli qizimizga yuborgan ekanlar. Demak, she'r o'qib berishimiz kerak. Xo'sh, boshlayapmiz. Dunyolarga sig'inmay sevdim-u, yetolmadim vaslinga, ammo ko'ngil bermoq oson ekanu, unutmoqlik bo'ldi muammo.
2: Bahorlarda topgandim seni, ko'nglim nurday yorishib ketdi. Kuzgi yetmay sarg'aydi, biroq xazonlarga qorishib ketdi.
1: Qolaverdim ko'zlarimda nam, parvoying yo'q, sezmading chog'i. Yuragimni o'rtada alam, qurib qoldi sevgimning bog'i.
2: Salomat bo'ling, sevgingizga aslo ko'z tegmasin deb qolamiz va SMS'larda davom etamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz deb bosh ismli tinglovchimiz yozgan ekanlar. Urushmay talashmay o'tiribsizlarmi deyilgan ekan. Urushmayapmiz, talashmayapmiz. Xo'sh, navbatdagi SMS. Assalomu alaykum. Salom Sobira xolaga deyilibdi. Yetkazib qo'ydik. Fayzullayev Erkin sinfdosh do'stimni tug'ilgan kuni bilan tabriklab qo'ying. 1987-yil do'stlar nomidan oilasi va sinfdosh do'stlar baxtiga sog' bo'lsin Tojikistonda. Xo'sh, do'stlari Gostil Alimbekov Beknazar deyilgan ekan.
1: Xo'sh, menda jamoa nomidan deyaptilar ustozimiz Alisher akaga. Xo'p, ko'p yillik fidokorona mehnatingiz va bizga ko'rsatgan yo'l-yo'riqlaringiz uchun chuqur ehtirom bilan issiqqina salomlarni yo'llaymiz. Sizdek tajribali va bag'ri keng ustozimiz borligidan doim faxrlanamiz. Tani joningiz sog', umringiz ziyoda bo'lsin deb jamoa nomidan yozishdi. Albatta, ustozlarni ehtirom qilib aylab o'tib ketishdi. Xo'sh, assalomu alaykum Oriya dono ijodkorlari. Biz jigarlarim Iskandarbek, Tohirbek, Sardorbek, Alisherbek, xo'sh, Davlatyorbeklarning anchadan beri qidirmoqdamiz. Agar ushbu xabarni eshitayotgan bo'lsa, qarindoshlar guruhpasiga aloqaga chiqsin. Qarindoshlardan mehr oqibatni uzib yubormanglar. Pul topiladi, lekin mehr oqibat topilmaydi deb qarindosh bo'linglar nomidan ekan Ilyos jon yozyaptilar. Albatta,
2: bo'lalar nomidan Ilyos jon deyilgan ekan.
1: Bo'laydi deyiladi ayrim joylarda. Bo'langiz shunaqa ma'noda ham keladi yoki bo'la.
2: Vaqtimiz bor aqalasimiz o'qish uchun.
1: Ha, bor.
2: Xo'sh, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Dilaram Otaxonovani, xo'sh, profillari bo'lsa ayting deyilgan ekan. Yo'q, biz profillarni hozir topib bera olmaymiz, lekin SMS yozsangiz o'qib berishimiz mumkin. Turli xildagi insonlar bizni kuzatishadi va har xil nomlar yetib keladi bizga, to'g'ri tushunasiz. Rahmat, juda chiroyli o'qidingiz she'rni, debdilar. Sizga ham mana shunday go'zal she'r uchun tashakkur deymiz. Assalomu alaykum, Samarqanddan Bobokulov 77-55 yozyaptilar. Samarqand ahliga salomlar deyilibdi. Samarqandliklarga salomlaringizni yetkazib qo'ydik. Xo'sh, Saidaxonni ota-onasi Murodjon Dilaromxon nomidan tabriklab bersangiz, 4 yoshi bilan tabriklaymiz deyilgan. Saidaxonni 4 yoshlari bilan muborakbod etamiz. Katta bo'lsinlar, katta qiz bo'lsinlar, ota-onasi orzu qilgan yurtimiz uchun foydasi tegadigan insonlardan biri bo'lib yetishishlariga tilakdoshmiz. Assalomu alaykum Oriya dono jamoasiga mustahkam sog'lik, ulkan zafarlar tilayman deb Hasan aka 70-10 yozgan ekanlar bu yerda. Nimaga radioda ham reklama ketyapti deb yozibdilar. Bundan oldin ham bo'lgan, bundan keyin ham reklamalari bo'ladi radioni. Bir daqiqa orada to'xtalishlar, musiqalar bilan sizni ko'nglingizni yanada cho'q qilish uchun va rang-baranglikni amalga oshirish uchun mana shu ishni
1: albatta. Tirikchilik deymiz, Sanjarbek aytadi doimiy. Mana shu xo'sh, Shohruh 24-12 nikohida yozishyapti. Oila bu insonning eng tinch va osoyishta go'shasi. Hozirda uzoqda bo'lsam ham, xonadonimdagilarga, ayniqsa onajonim va dadajonimga samimiy va sog'inchli salomlarimni yetkazaman. Tez orada ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling, deyaptilar Shohruhbek. Rahmat yetkazib qo'ydik Shohruhbek. Instagram ijtimoiy tarmog'ida Azizbek jonli efirda o'tiribdi. U yerda kelgan SMS xabarnomalarni o'z vaqtida yetkazishga harakat qilyapti. Xo'sh, bizning manzil elektron belgi Oriyadona 1065 ga barcha xabarnomalarni yuborsangiz bo'ladi. Undan tashqari Instagram ijtimoiy tarmog'ida ham to'g'ridan-to'g'ri jonli efirda xabarlarni yetkazib boryapmiz.
2: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bugun hammamiz uydamiz. Ayolim Azizaxonga, Yasmina, Aminaxonga, Ulug'bekdan Ulug'bekka salomlar deyilgan ekan. Sherzod Bekzodov yozganlar ushbu SMS'ni yetkazib qo'ydik.
1: Bitta qo'shiq eshitamiz, undan keyin qaytamiz.

0: Gloria Donoda reklama.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Yo'qsa yoki mutaxassis maslahatiga zarur. Shaxsan o'zim ma'lumot asosida mitir Germaniya litsenziyasi.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
4: Barcha kulgu

0: Peter Olsen, Zorn Olsen.
1: Davom etamiz. Dil izhorlari, salom tabriklar dasturi do'stlar. Xushbo'y ta'kidlab o'tganimdek, yo'qolib ketgan ulfatlar, oila a'zolarini ham eslab qo'ysa bo'ladi degandim. Ketidan bir qancha xabarnomalarni yuborishdi. Ayrimlarini o'qisa bo'ladi, ayrimlariga biroz e'tibor qarata olmaymiz. Senzura bilan yozyapsizlar-da. Bu qadar xafaligingizni bilmagan edik ochig'im. Faqat eslab o'tsanglar bo'ldi, urushib bermanglar. Ular bizni eshitayotgan bo'lsalar yana ham uzoqlashib ketib qolishadi. Shuni inobatga olinglar azizlar. Xo'sh, Noila nomli nik ostida yozyaptilar. Begim, har kuni, har daqiqada xayolim va duolarimdasiz. Yoningizda bo'lmasam ham, qalbim har bir urushida siz bilan birga. Sizning matonatingiz va sabringiz menga kuch beradi. Biz sizni juda sog'indik va tezroq bag'rimizga qaytishingizni orzu qilib kutyapmiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Alloh yoringiz va hamrohingiz bo'lsin. Sizni jonimdan ortiq ko'raman va doimo duolarimda siz deb ketidan she'r yuboryaptilar. Iltimos, mana shuni ham o'qib qo'ying deb albatta yetkazib qo'yamiz. Xo'sh, sinovlar o'tadi, bag'rimiz to'lar. Siz borsiz, g'amimiz quvonchga donar. G'ururli qaddingiz bukilmas aslo. Yo'lingiz intizor kutarman to oxir deyaptilar. Noilaxon, rahmat. Mana shu SMS'lar uchun albatta egalariga yetkazib qo'ydik. Menimcha sizni

Tinglayaptilar. Xo'sh, assalomu alaykum barcha-barchaga. Oradano radiosini tinglab o'tiramiz. Mazza qilyapmiz. Salomlar uchun, tabriklar uchun rahmat. Dadamga salom yo'llamoqchiman. Akbar Ali akaga omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar deyaptilar. Akbar Ali akani chin qalbimizdan tabriklab qo'yamiz. Undan tashqari Instagram ijtimoiy tarmog'ida ham salom tabriklar kelgan. Xo'sh, Shohruxbekdan o'zining ahli oilasiga yetkazib qo'ying deyaptilar. Oila bu insonning eng tinch va osoyishta go'shasi. Hozirda uzoqda bo'lsam ham xonadonimdagi, ayniqsa onajonim va dadajonimga samimiy va sog'inchli salomlarni yetkazaman. Tez orada ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling, omon bo'ling deyaptilar. Xo'sh, assalomu alaykum oradano ijodkorlari. Mazza qilib tinglayapmiz. Salom tabrik dasturi ham ajoyib bo'ldi. Tinglab bordik. Barchangizga rahmat. Azizbekka ham rahmatimizni yetkazib qo'ying. Albatta Azizbek rahmatiga rahmatlaringizni yetkazib qo'ydik. Soat millarimiz 14 dan 52 daqiqa o'tmoqda. Dastur payoniga yetdi azizlar. Bugun o'zining tavallud ayyomi bo'ladimi? Qanaqadir bayram bo'ladimi? To'y hasham bo'ladimi? Qanaqa kunni nishonlayotgan bo'lsangiz ham barcha-barchangizni chin yurakdan, chin qalbimizdan oriyat dono jamoasi nomidan, xususan o'zimni Hasanatxon hamda Azizbek Rahmatovni nomidan tabriklab qolamiz. Nasib qilsa, ertaga mana shu soatlarda 3 soat davomida sizning vaqtingizni olamiz. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Salomat bo'ling, omon bo'ling.

Oriya Dono'da Aniq Vaqt. O'zbekistonda soat 15.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda elektr energiyasi va tabiiy gazdan intizomli foydalanib kelayotgan tadbirkorlar uchun oldindan to'lov miqdori 100%dan 15%ga tushirildi. Yangi tartibga ko'ra qarzdorligi va qoidabuzarliklari bo'lmagan hisoblash tizimlariga ulangan namunali iste'molchi maqomiga ega korxonalar hisobot oyi qiymatining 15%ini oldindan to'laydi. Qolgan mablag'ni oy davomida qismlarga bo'lib to'lash mumkin. Mazkur tartib tadbirkorlarning aylanma mablag'laridan samarali foydalanishiga sharoit yaratadi. Shuningdek, qarzdorlik sabab elektr yoki gaz tarmog'idan uzilgan iste'molchilarni qayta ulash uchun qo'shimcha to'lov ham bekor qilinadi. Yil 1-oktyabrdan tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilari uchun qator yengilliklar joriy etiladi. Jumladan, soliq organlarida xavf darajasi past va qo'shilgan qiymat solig'i guvohnomasi faol bo'lgan tadbirkorlarga import qilinadigan tovarlar uchun to'lanadigan qo'shilgan qiymat solig summasini o'zaro hisobga olish imkoniyati beriladi. Shuningdek, tovarlar eksportida nazorat jarayonlarining raqamlashtirilishi hisobiga bojxona rasmiylashtiruvi, fitosanitariya va fumigatsiya, shuningdek, tovarning kelib chiqish sertifikati uchun yig'im va to'lovlar 30%ga kamaytiriladi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Rossiya sun'iy intellekt boshqaruvidagi avtonom qurollardan foydalanish bo'yicha kelishuv loyihasidan bir qator xavfsizlik talablarini chiqarib tashlagan. Bu haqda The Washington Post uch manbasiga tayanib xabar berdi. Jumladan, sun'iy intellekt tizimlarining ishonchli va oldindan bashorat qilinadigan bo'lishi, axloqiy me'yorlarga rioya qilish hamda sun'iy intellekt aniqlagan nishonni zarba berishdan oldin inson tomonidan tekshirish talabi hujjatdan chiqarilgan. Muzokaralar sentyabr oyi boshida Shvetsariyada bo'lib o'tgan. Tomonlar bir oyda Jenevada yana uchrashib, muzokaralarga rasmiy mandat berish masalasini muhokama qilishi kutilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 28-sentyabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11825 so'm 40 tiyin, yevro 13483 so'm 32 tiyin va rossiya rubli 140 so'm 34 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 28-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Baland tog'larda qor yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: osmonimizni tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
1: Mahtumi Azam. Mahtumi Azam 15-16 asrlarda o'tgan yirik mutasavvuf, Naqshbandiya tariqatining nazariyachisi va davomchisi, faylasuf va axloqshunos olim, faqih va kuchli siyosiy arbob bo'lgan. U dehqonchilik hunarini egallab, bu sohada alohida iste'dodga ega bo'lgan ziroatchi sifatida yangicha meva va poliz navlarini yetishtirgan. Markaziy Osiyoda Temuriylarning toj taxt talashlari oqibatida parchalanib ketgan yirik saltanatning inqirozi davrida yashagan Mahtumi Azam bu saltanatni qayta tiklashga harakat qilgan. Shayboniylarning birlashtiruvi harakatiga siyosiy jihatdan ko'mak berdi. Bo'linib ketayotgan xonliklar va amirliklar o'rtasidagi nizolarni keltirishga ko'p kuch sarfladi hamda shayboniylar bilan temuriylarni bir-biri bilan yaqinlashtirishga intilib, Hindistonga ketgan Temuriy zoda Zahiriddin Muhammad Boburning ma'rifatchilik g'oyalarini qo'llab-quvvatladi. Yaxshi oilaviy tarbiya ko'rgan mo'min, oriyatli, kamtarin, muhtojlarga, ojizlarga mehr-muruvvatli, rahimdil murabbiy, zolimlarga, adolatsiz amirlarga beshafqat, ilm-ma'rifatga homiy inson edi. Mutafakkirning to'liq ismi sharifi Said Ahmad ibn Mavlono Jaloliddin Hojagi Qosoni Dahbedi Mahdumi Azam. Bu ismdagi Mahdumi Azam ustozi Mavlono Muhammad Qozi tomonidan aytilgan taxallusi bo'lib, Ulug' Mahdum ustozlariga sadoqatli shogird ma'nolarini beradi. Mahdumi Azam islom olamida o'tgan 3 buyuk azamlardan biri ekanligiga ham ishoradir. Ular Imomi Azam, G'afsuli Azam va Mahdumi Azam. Mahdumi Azam milodiy 1461 yili Farg'onaning qadimiy poytaxti bo'lgan Koson kentida tug'ilgan. Bu joy Kosonsoy daryosi qirg'og'ida joylashgan chiroyli va iqlimi salqin shahar bo'lgan. Qoraxoniylar hukmronligi davrida bu joy Buyuk Ipak yo'lida joylashgan obod shaharlardan biri bo'lgan. Bu shahar bog'rog'larga burkangan, zilol suvlari, xushbo'y gullari mo'l, havosi toza joy bo'lgani sababli xalq hordiq chiqarish uchun ham bu maskanga oqib kelavergan. Hozirda bu joy Kosonsoy shaharchasi nomi bilan ma'lum. Mahdumi Azam 1542 yil 8 may dushanba kuni Samarqand shahridan shimol tomonda joylashgan Dahbed qishlog'ida vafot etgan. Uning vasiyatiga ko'ra o'zi yaratgan bog'ning o'rtasidagi murut, ya'ni nok daraxti ostiga dafn etilgan. Abu Tohir Xojaning Samariya asarida yozilishicha, Qutbi olam raft voy ya'ni olam qutbi ketdi so'zi Maxtumi Azam o'limining tarixidir. Maxtumi Azam yotgan qabr atrofida uning yaqin kishilari, farzandlari, nevaralari, muridlari va Maxtumi Azamga qo'l bergan shoh va sultonlar, malikalar ham dafn etilgan. Jumladan Samarqand sultoni Sherdor va Tillakori singari obidalarni qurdirgan Yalayntosh Bahodirning ham qabri shu joyda. Maxtumi Azamning otasi ilmli, ma'rifatli Saidzodalardan bo'lib, el yurt orasida katta obro' e'tiborga ega kishi edi. Shu sababli uning ismi yoniga Mavlono so'zini qo'shib, Mavlono Jaloliddin deb murojaat qilishgan. Mavlono Jaloliddinning otasi Said Jamoliddin bo'lib, u Said Burxoniddin hojaning o'g'li edi. Said Burxoniddin hoja esa Said Amir Majnunning o'g'li va Said Burxoniddin Qilichning nevarasi bo'lgan. Said Burxoniddin Qilich tasavvuf ilmi sohasida tanilgan mu'tabar shayxlardan biridir. Xullas, Maxtumi Azam xonadonida saqlanib qolgan shajarnoma va ishonchli tarixiy manbalarga ko'ra Kosoniyning nasabi Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam shajarasiga 22-chi avlodli xalqa orqali ulanadi. Saidlar avlodiga butun musulmon olamida hurmat e'tibor kuchli bo'lgan. Shu bois Maxtumi Azam tug'ilib o'sgan xonadon ham el orasida tabarruk xonadonlardan biri sifatida e'zozlangan. Taniqli sharqshunos olim Ashirbek Mo'minovning tadqiqotlariga ko'ra, Maxtumi Azam onasining avlodlari Ahmad Yassaviyga borib taqaladi. Maxtumi Azamning tog'asi esa tijoratchi bo'lgan. Maxtumi Azam yashagan vaqt Markaziy Osiyodagi katta siyosiy, ma'naviy va iqtisodiy inqirozlar davri bo'lgan. Chunki Temuriy zodalarining ichki ziddiyatlari buyuk sohibqiron Amir Temur asos solgan saltanatning parchalanishiga sabab bo'lgan bo'lsa, ikkinchi tomondan mayda-mayda xonliklarga bo'linib ketayotgan mamlakatda turli xil qonunlar amal qilardi. Shu hududda yagona qattiqqo'l hukmronlik va tartib qoidalarining yo'qligi qaroqchilik va yo'l to'sarlikning avj olishiga yo'l ochgan. Buning oqibatida qadimgi ipak yo'li orqali mag'rib va mashriqqa otlangan tijoratchilar turli xil balo ofatlarga duch kelardi. Bunday og'ir sharoit tijoratchilarning tinkasini quritar va ular O'rta Osiyo hududidan chetlashib, boshqa yo'llar orqali manzillariga borishga harakat qilishardi. Natijada katta-katta karvonlar endi Markaziy Osiyoni chetlab o'tib, boshqa yo'llarni ocha boshlashdi. Bu esa o'z navbatida bu hududning jahon taraqqiyotidan chetlanib qolishiga sabab bo'ldi. Ikkinchi tomondan 16. asrning boshidanoq Shayboniylar parchalangan Temuriylar saltanatini qayta tiklashga, ilm-ma'rifatni qat'iy islomiy talablarga bo'ysungan holda rivojlantirishga intilishdi. Bu talablar ilmning bir yoqlama diniy ilohiy yo'nalishdagi rivojlanishiga, dunyoviy ma'rifatdan ajralib qolishga va amaliyotdan begonalashuvga sababchi bo'ldi. Maxtumi Azam bolaligida ota-onasining ko'rsatmasiga binoan chorvachilik bilan shug'ullangan. Kunlarning birida yosh Said Ahmadning onasi bolam kechasi qo'rqib chiqmasin deb yostig'i chetiga Qur'on kitobini qo'yib qo'yadi. Bola tushida bir nuroniy kishi uning qo'liga bir kitob berib, uni o'qi deb da'vat qilganligini ko'radi. Va ertalab uyg'onib qarasa, yostig'i chetida o'sha kitob turibdi. Bundan nihoyatda ta'sirlangan bola uni o'qishim kerak deb turib oladi. Bu kitobning qanday kitob ekanligini so'raganida Qur'oni Karim ekanini aytishadi. Shundan so'ng yosh Ahmadda ilmga rag'bat paydo bo'ladi. U yoshligida dastlab otasi Mavlono Jaloliddindan, so'ngra Mavlono Mirsaid Alidan saboq oldi. Bundan tashqari, ayrim tadqiqotlarda Said Ahmadning Mulla Ziyo ismli ustozdan ham ta'lim olganligi to'g'risida ma'lumotlar bor. Mirsaid Ali ayniqsa ilmi sarfu nahvdan, ya'ni morfologiya va sintaksisdan kuchli bilimga ega ustoz bo'lgan. Said Ahmaddagi ilmga bo'lgan chanqoqlikni ko'rgan ustozi unga ko'pgina ilm sirlarini o'rgatadi va shogirdidagi sufiylikka rag'bat kurtaklarini sezgach, unga Hoji Ahror Valining shogirdi Mavlono Muhammad Qozidan dars olishni maslahat beradi. Shu davrda Mavlono Muhammad Qozi Toshkentdagi Shayx Zayniddin bobo maqbarasi yonida joylashgan madrasada mudarrislik qilardi. Maxtumi Azam tog'asi bilan birgalikda Toshkentga boradi va ular Ko'kcha masjidida namoz o'qishadi. Namozdan chiqqach, yosh Said Ahmad ro'parasidan ruhan salobatli bir inson kelayotganligini ko'radi va unga odob bilan salom berib, shunday deydi: "Ustoz, men sizni tanidim, tushimda ko'rgan edim." Bu inson Mavlono Muhammad Qozi edi. Mavlono yosh yigitchiga javoban: "Men ham sizning kelishingizni bilar edim, bo'tam," deb javob beradi. Shunda Said Ahmadning tog'asi gapga qo'shilib: "Taqsir, agar lozim topsangiz, mening jiyanimni shogirdlikka qabul qilsangiz. Eti sizniki, suyagi bizniki. Bu jiyanim Said Ahmad. U axsilik Mavlono Jaloliddinning o'g'lidir," deydi. Shunda Mavlono Muhammad Qozi: "Ma'qul, bo'tam. Men Mavlono Jaloliddin haqida ko'p ma'rifatli inson deb eshitgandim. Ularning farzandiga ilm o'rgatish biz uchun sharafdir," deya Ahmad Xo'janing boshini silab: "Bo'tam, bor, sen madrasaga kirib, tengdoshlaring bilan tanishib olgin," deb uni madrasaga yo'llaydi. Shu tariqa Maxtumi Azam uzoq yillar Mavlono Muhammad Qozining ta'limini olib voyaga yetgan.
0: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

0: Brain daqiqa.
1: Shakar qiyomidan maxsus tayyorlanadigan yaltiroq kristal qattiq oq yoki sarg'ish shirinlik. Novvat.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026 yil 1-oktyabrdan yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida yangi elektron xizmatlar joriy etiladi. Unga ko'ra fuqarolar va yuridik shaxslar o'zlariga tegishli ko'chmas mulk va avtotransport vositalarini garovga yoki ipotekaga qo'yish, shuningdek, ularni begonalashtirishga taqiq qo'yish yoki taqiqni bekor qilish bo'yicha arizalarni yagona portal orqali yuborishi mumkin. Shuningdek, fuqarolar o'z nomiga rasmiylashtirilgan telefon raqamlari va bank kartalari haqida ma'lumot olish hamda ularni boshqarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Jumladan, telefon raqamini vaqtincha nofaol holatga o'tkazish yoki foydalanilmayotgan raqamga xizmat ko'rsatishni to'xtatish, raqamga ulangan pulli xizmatlar haqida ma'lumot olish mumkin bo'ladi. Bank kartasini bloklash bo'yicha ham emitentga yagona portal orqali ariza yuborish imkoniyati yaratiladi. Bundan tashqari, fuqaroning nomiga yangi notarial harakat rasmiylashtirilganda, bu haqda yagona portal orqali avtomatik ravishda xabar beriladi.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Aqlli kishi har qanday qiyin vaziyatdan chiqish yo'lini topadi. Dono kishi bunday vaziyatga tushmaydi. Jean-Paul Sartre.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 16.

0: Эфирде долзарп мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Toshkent viloyatida qishloq xo'jaligida mehnat qilayotgan xotin-qizlar uchun dala kuni tadbiri o'tkazildi. Iqlim o'zgarishiga chidamli qishloq xo'jaligi bo'yicha Germaniya-O'zbekiston ekspert muloqoti dasturi doirasida iqlim o'zgarishiga moslashuvchan yem-xashak ekinlarini yetishtirish va tanlash, shuningdek, qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish samaradorligini oshirish masalalariga bag'ishlandi. Tadbir Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanidagi Yangi Turmush mahallasida joylashgan Dolli va Dukakli ekinlar ilmiy tadqiqot institutining Toshkent ilmiy tajriba stansiyasi dalalarda o'tkazildi. Qishloq xo'jaligida faoliyat yuritayotgan xotin-qizlar uchun maxsus tadbir o'tkazish tashabbusi Germaniya Federal Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi vazirligi so'roviga asosan tashkil etildi. Germaniya-O'zbekiston ekspert muloqoti dasturi agronomi Said Ahmad Sherimbetov radiomizga bergan intervyusida quyidagilarni so'zlab berdi.
1: Qishloq xo'jaligi xodimlari aynan ayollar uchun qishloq xo'jaligi xodimlari qiziqqan shu qishloq xo'jaligiga bog'liq bo'lgan ayollar bugun o'zimizni dalamizga taklif qildik. Taklif qilishimizdan maqsad xavfsiz oziqlanish uchun yaroqli bo'lgan bir necha yangi turdagi ekinlarimiz bor. Ular tanishtirish maqsadida undan tashqari oziq-ovqat chorvachilikda boshqa
2: xabarlari.
0: O'zbekistonda xalqaro shaxmat musobaqalarida yuqori natija ko'rsatgan sportchilar va ularning murabbiylarini rag'batlantirishning yangi tartibi belgilandi. Prezident qaroriga ko'ra kattalar o'rtasidagi Butunjahon shaxmat olimpiadasi va paralimpiadasi g'olibiga 200 ming, uning murabbiyiga 50 ming dollar beriladi. Kumush medal uchun 100 ming va 25 ming, bronza uchun esa 50 ming va 12,5 ming dollardan to'lanadi. Yoshlar o'rtasidagi jahon musobaqalarida oltin, kumush va bronza medallar uchun shaxmatchilarga mos ravishda 20, 10 va 5000 dollar mukofot belgilangan. Xalqaro Grassmaster unvonini olgan shaxmatchiga esa 5000 dollar bir martalik mukofot puli beriladi. Xorvatiya milliy jamoasi yarim himoyachisi Luka Modrich Millatlar Ligasida Chexiyaga qarshi uchrashuvda gol urib, tarixiy natija qayd etdi. 41 yoshli futbolchi ushbu goli orqali terma jamoadagi gollari sonini 30 taga yetkazdi. Shuningdek, Modrich 41 yosh va 18 kunligida gol urib, Xorvatiya tarixida terma jamoa safida gol urgan eng yoshi katta futbolchiga aylandi. U o'zining avvalgi rekordini 112 kun oldin Sloveniyaga qarshi uchrashuvda o'rnatgan edi.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Akvaterm Tashkent xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. Isitish, ventilyatsiya va suv ta'minoti 6, 7 va 8 oktyabr kunlari UzExpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
5: Onajonlar, sizlarning davringlardagi kelinlar yo'q. Man shu yoshib ketdi mana. 50-60 dan oriyog'idagi onalarga rahmim keladi. Bu yoqdan ham yedinglar, bu yoqdan ham yiyapsizlar-da. Qaynanalardan ham yedinglar. Endi alamini oladigan paytda zamon o'zgarib, kelindan ham yeb o'tiribsizlar-da hozir. Qanaqadir mitto paytda tug'ilib qolmadinglarmi otalar? Oldin qaynanani kelin uyg'otgan. Hozir qaynana kelinni uyg'otyapti hozir. Oldin qaynanadan kelin qo'rqqan, hozir qaynana kelindan qo'rqadi hozir. Ko'ziga qarab turadi, ish qilib, nastrenasi yaxshimikin ha? Yettilabda tinchlik bo'lsin. Assalomu alaykum oyijon, siz xudoga shukr. Voy bugun kunimiz yaxshi o'tar ekan. Voy o'g'limga rahmat, kayfiyatlarni ko'tarib chiqarib yuboribdi. Ko'ylak-ko'ylak olib berdim ekan, men pul berdim ekan. Kelinni ko'ziga qarab turibdi. Nima qat qilay oyijon desa? Nima xohlasangiz shuni qiling. Mana shu qilib qoldi hozir. Qaynana kelinni uyg'otyapti. Kelinjon. Kelin? Mumkin emas. Kelinjon. Kukriku. Kelinjon, turing, soat 5 bo'ldi. Siz kelin ayichoq. Nimancha vaqtni uyg'otdingiz? Voy kelin, men sizni uyg'otganim yo'q. O'lib qolmadingizmi yo'qmi bir xabar olay dedim-da. Oyijon, soat endi 5 bo'ldi. Qatta o'lib qolaman. Voy 5 bo'lganini men ham ko'rib turibman, o'tgan kun uxlagansiz.

0: Ория Донода реклама.
1: Учатган учлик. Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан пепперони, ичимлик ва махсус соус атыге 33 000 сомге. Фақат Белиссимо пицца рестораннарыда.
2: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
3: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Insonning yuragi uning tanasidan 100 baravar og'irroq. Shu darajada og'irki, uni bir kishi ko'tara olmaydi. Nadar Dumbadze.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezidentning farmoni bilan davlat organlari va tadbirkorlar o'rtasidagi munosabatlarda tirbandlik subyektining haqlilik prezumpsiyasi joriy etildi. Unga ko'ra davlat organi aksini isbotlamaguniga qadar tadbirkor va uning mansabdor shaxsi qonunchilikka muvofiq harakat qilgan deb hisoblanadi. Tadbirkorga nisbatan huquqiy ta'sir chorasi yoki qarorning qonuniy va asosli ekanini isbotlash majburiyati davlat organi zimmasiga yuklanadi. Shuningdek, qonunchilikni turlicha talqin qilish mumkin bo'lgan bartaraf etib bo'lmaydigan shubha va ziddiyatlar tadbirkor foydasiga hal etiladi. Farmon 28 avgustdan kuchga kirgan bo'lib, unda kichik tadbirkorlik subyektlarini tekshirishga 3 yillik moratoriy joriy etish kabi choralar ham belgilangan. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yil yanvar-avgust oylarida 212265 nafar O'zbekiston fuqarosi turistik maqsadlarda Turkiyaga safar qildi. Bu 2025-yilning mos davriga nisbatan 30.5 ming nafarga ko'p. O'sish sur'ati 16.8% ni tashkil etgan. Turkiyaga borgan O'zbekiston fuqarolarining asosiy qismi safar maqsadini sayyohlik deb ko'rsatgan. Bugun poytaxtimizda inson huquqlari bo'yicha 5-chi Samarqand forumi o'z ishini boshladi. Ushbu an'anaviy xalqaro tadbir inson huquqlari bo'yicha xalqaro paktlarning 60 yilligi va rivojlanish huquqi to'g'risidagi deklaratsiyaning 40 yilligi, inson qadr-qimmati, tenglik va barqaror taraqqiyot yo'lida global sheriklik mavzusiga bag'ishlab o'tkazilmoqda. Forumda 200 nafardan ortiq fuqaro, mintaqaviy, xorijiy va milliy tashkilot vakillari offline va onlayn formatda ishtirok etmoqda. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston milliy markazi direktori Akmal Saidov inson huquqlar bo'yicha 5-chi Samarqand forumi ishtirokchilariga samimiy minnatdorlik bildirdi. Raislik qiluvchi an'anaviy tarzda har 2 yilda o'tkazib kelinayotgan ushbu xalqaro anjuman qisqa vaqt ichida inson huquqlarining turli sohalarga taalluqli dolzarb masalalarni muhokama qilish va samarador yechimlar topish borasida dunyo miqyosida kam uchraydigan noyob, qulay va o'ziga xos muloqot maydoniga aylanganiga e'tiborni qaratdi. Inson huquqlari bo'yicha Milliy markazning xalqaro hamkorlik bo'limining yetakchi mutaxassisi Asilbek Mirjalilov radiomizga bergan intervyusida forum haqida shunday dedi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 28 sentyabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11825 so'm 40 tiyin, yevro 13483 so'm 32 tiyin va rus rubli 140 so'm 34 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 29 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Toshkent viloyatida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 11-13 daraja iliq, kunduzi 24-26 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
1: Bizning yoshligimizda hojatxona qayerda bo'lardi, hovlida. Hojatxona deyilmasdi, hovli, eshik, charvoq, kechasi 4 da bo'lsa ham deb mash qorong'i tomonga qarab ketilinardi. Ichkarida o'zidan o'zi nima o'tgan bo'lsa ham jim ketilar. Ammo ichkarida ketdik bo'yotardi. O'ziga o'zi sal tezroq yurayman deyardi, lekin hayot yurgizib yorardi. Germaniya olimlari havas qilgan ekan. Shu O'rta Osiyo mintaqasida o'sha paytda tualet hojatxona u burchakda. Klimatga ham, hayotga ham, bakteriyalarga ham eng foydali narsa tashqarida. Bular qanaqa qilib olimlar ekanda deb yurgan ekan. Mana endi hayot sekin-sekin spalniyada ham sanozel, detskida ham sanozel, obshiy sanozel, domda ham sanozel. Men aytdimki, zalni o'rtasiga ham sanozel qo'yolacha kelib ketishdi. Aka hojatxonaga o'tirib oling shetda. Qarang, sekin-sekin kirib kelishdi. Yaqinlashib ichkari ichki og'ir o'qizlaydigan joyga olib kirib qo'yadi shekilli. Yaqinlashib kirib kelishdi qarang. Oldin qarang, boryapmiz. O'sha paytda burchakda bordik, gaplashishdi qarang ichkarida bormi yo'qligini. Siz ichkaridagi siz gaplashyapti yo'tal bilan. U aytadi, birpas o'tiraman deyishdi qarang. Siz bu ham abozda o'tiravering deb ketadi. Yo'talib gaplashib ketadi.

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Tijorat banklari, leasing kompaniyalari va mikromoliya tashkilotlariga joylashtirilgan resurslar hisobidan 7 yilgacha kreditlar ajratishni qo'llab-quvvatlash mexanizmi. Resurs ajratish.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Qishloq xo'jaligida yangi agronomlar tayyorlanadi. Farg'onada 5 nafar shaxs soxta hujjatlar orqali 428.8 million so'm kredit olgani aniqlandi. O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalarining ayol bitiruvchilari ishni tezroq topayotganligi ma'lum bo'ldi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Ория Донода реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, вамасу соус атыге уттызуч мин сонге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Тадбиркорлар учун янги имконият. Президентимизнинг 177-чи сон фармониге кўра давлат активини харид қилиб, тўловнинг 50%-ини 6 ойда тўласангиз, қолган қисмини 7 йил давомида фойизсиз бўлиб тўлашингиз мумкин. Аукционларда иштирок этинг. yauktson.uz.
3: Happy birthday CA Store. 28 йил. A-Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. A-Store 28 yil Siz bilan.
4: CA Store. Barcha kulgu

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Men mushukning oq yoki qora ekanligiga e'tibor bermayman. U sichqonlarni tutib yesa bo'lgani. Den Xiaoping.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Hukumat qaror bilan yangi agrotexnologiyalar asosida paxta va g'alla yetishtirish ko'nikmasiga ega bo'lgan yangi agronomlarni tayyorlash hamda ustoz-shogird tizimi joriy etiladi. Yangi agronom tizimida Toshkent davlat agrar universiteti va sohaviy oliy ta'lim muassasalarining 2-3 bosqich talabalari tanlov asosida ishtirok etadi. Amaliyotini a'lo baholar bilan yakunlagan talabalar xorijiy davlatlarga ilg'or tajribani o'rganish uchun yuboriladi. Ustoz-shogird tizimida gektardan 50-60 sentnerdan yuqori paxta hosili olgan ilg'or agrokluster va fermer xo'jaliklari ustoz sifatida jalb etiladi. Ularga hosildorligi 30 sentnerdan past bo'lgan 20 tagacha fermer xo'jaligi biriktiriladi. Hosil yil yakunida shogird fermer xo'jaligi gektardan 50 sentnerdan yuqori hosil olsa, ustoz xo'jalikka har bir shogird uchun 5 million so'm mukofot beriladi. Tizimdagi ishlar raqamli qishloq xo'jaligi platformasi orqali nazorat qilinadi. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Quva tumani bo'limi tomonidan tadbirkorlik subyektlari huquqlarini himoya qilish yuzasidan tergovga qadar tekshiruv o'tkaziladi. Tekshiruvda 5 nafar fuqaro o'zaro til biriktirib hech qayerda rasman ishlamasa-da, o'zlarini Milliy gvardiyaga qarashli harbiy qism xizmatchilari sifatida ko'rsatgani aniqlangan. Ular soxta mehnat shartnomalari va ish haqqi olganliklari to'g'risidagi ma'lumotnomalarni tayyorlab, Tijorat bankining Quva tumani filialiga taqdim etgan. Natijada mazkur hujjatlar asosida 428.8 million so'mlik kredit mablag'i olingan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168-firibgarlik moddasi va 228-moddasi hujjatlarni qalbakilashtirish yoki ulardan foydalanish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalarini tamomlagan ayollar erkaklarga nisbatan tezroq ishga joylashmoqda. Bitiruvchilar sifati indeksi ma'lumotlariga ko'ra, ayollarga ish topish uchun o'rtacha 2 oy, erkaklarga esa 3 oy kerak bo'ladi. Biroq daromad miqdorida aksincha holat kuzatilgan. Erkak bitiruvchilarning o'rtacha oylik daromadi 6 million so'm, ayollarning esa 3.9 million so'mni tashkil etgan. Bu erkaklarning o'rtacha daromadi qariyb 54% yuqori ekanini ko'rsatadi. Tahlil 2024-2025 o'quv yilida 170 ta oliy ta'lim tashkilotini tamomlagan 249432 nafar bitiruvchi ma'lumotlari asosida o'tkazilgan. Indeksda ishga joylashish tezligi, barqaror bandlik, rasmiy daromad va bandlik shakli kabi ko'rsatkichlar ham baholangan.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 28-sentabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11825 so'm 40 tiyin, yevro 13483 so'm 32 tiyin va rossiya rubli 140 so'm 34 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 29-sentabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Toshkent viloyatida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 11-13 daraja iliq, kunduzi 24-26 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekistonda xalqaro shaxmat musobaqalarida yuqori natija ko'rsatgan sportchilar va ularning murabbiylarini rag'batlantirishning yangi tartibi belgilandi. Prezident qaroriga ko'ra, kattalar o'rtasidagi Butunjahon shaxmat olimpiadasi va paralimpiadasi g'olibiga 200 ming, uning murabbiyiga 50 ming dollar beriladi. Kumush medal uchun 100 ming va 25 ming, bronza uchun esa 50 ming va 12 ming dollardan to'lanadi. Yoshlar o'rtasidagi jahon musobaqalarida oltin, kumush va bronza medallar uchun shaxmatchilarga mos ravishda 20, 10 va 5 ming dollar mukofot belgilangan. Xalqaro Grassmaster unvonini olgan shaxmatchiga esa 5 ming dollar bir martalik mukofot puli beriladi. Xorvatiya milliy jamoasi yarim himoyachisi Luka Modrich Millatlar Ligasida Chexiyaga qarshi uchrashuvda gol urib, tarixiy natija qayd etdi. 41 yoshli futbolchi ushbu goli orqali terma jamoadagi gollari sonini 30 taga yetkazdi. Shuningdek, Modrich 41 yosh va 18 kunligida gol urib, Xorvatiya tarixida terma jamoa safida gol urgan eng yoshi katta futbolchiga aylandi. U o'zining avvalgi rekordini 112 kun oldin Sloveniyaga qarshi uchrashuvda o'rnatgan edi.

0: Assalomu alaykum barcha-barchaga FM 106.5 shoriya dono radiosini tinglayapsiz. Soatimiz 18:08, 28-sentyabr 2026-yil.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga yana bir bor ser salomlar qaytdik. Bugun biroz boshqacha tarkib, mikrofon qarshisida Sanjarbek Tursunov hamda Hasan Atxamov. Darhaqiqat soat millarimiz 18:10 o'tmoqda. Haftaning boshi dushanba. Havo harorati biroz o'zgarmoqda. Menimcha bir oz soatlardan so'ng yomg'irli havoni kutib qolsa kerak. Xabarlar shunday, lekin
0: zo'r bo'lardi.
1: Ha, kutib qolamiz. Aytgancha bugun boya avvalgi peshindagi efirda eslatib o'tgan edik. Haligi dieta qiladiganlar bor-ku, Sanjarbek. Shularni bir kungina ozod bo'ladigan kuni ekan bu. Nima xohlasa yesib bo'ladi.
0: O'zlariga ozodlik beradigan kun ekan.
1: Ha, yuradiganlar bor mana.
0: Bizni jamiyatga tegishli emas ekan. O'zi 365 kun shunaqa yashaymiz ko'pchiligimiz.
1: Yo'q, endi oxirgi payt o'zgarib qoldi-ku. Ko'pchilik mana yurish bilan ovora bo'lyapti. Yana kimlardir ovqat masalasida biroz tiyilyapti. Ularga kuratorlar yondashilgan hozir alohida, kimnidir o'zini kurator bor-ku. Ya'ni
0: dietologi bor, maxsus ishlaydigan.
1: Shulardan bir kungina ozod bo'ladigan kun ekan. Ular uchun bayram ekan.
0: Esingizda bo'lsa, bundan bir yil oldin dietolog Mavjuda Zohidova bilan suhbat qilgan edik boshqa bir platformada va o'sha yerda bir 10 ming qadam yurish ozdiradimi deb siz bir savol bergandingiz. Men bu marketing emasmi degan edim.
1: Rost aylangan.
0: Ha, rost aylangan edi o'sha video. Men bitta fakt qidirib topdim, bu marketing ekan rostdan. O'sha paytda o'z intuitsiyaga ishonib gapirgan edim bu gapni. Endi dietolog sifatida Mavjuda albatta yo'q, bu marketing deganlar va qo'shilamiz ularni fikrlariga, chunki yurish baribir insonni ma'lum bir darajada yog'larni eritadi, sizni faol
1: foydalari bor
0: detal hisoblanadi. Lekin marketingligi nima? 10 ming qadamligi nimaga 5 ming emas, nimaga 7 ming emas, nimaga 20 ming emas, 18 ming emas, nimaga 10 ming? Buni tarixi Yaponiyada boshlangan ekan. Aynan xuddi biz g'alvirda siz bilan birga o'ynagandik shekilli, Netflix yoki boshqa bir platformalarni propaganda qilgan Edward Bernays degan odam nonushtani ham propaganda qilgan. Tuxum, bodring, yana bir narsalar bo'lsa, odam sog'lom yashaydi nonushta deb gazetada, gazetalar orqali Yaponiyada ham xuddi shunaqa propaganda orqali nima deydi, 10 ming qadamni o'lchaydigan hozirgidek telefonda mavjud bo'lgan platformalar emas,
1: zamonaviy emas,
0: o'zini zamonida zamonaviy hisoblangan va mobil qurilma ko'rinishida bo'lmagan 10 ming qadamingizni hisoblaydigan ma'lum bir kichik detallar ishga tushgan ekan, ishlab chiqarilgan ekan. Shuni sotish uchun 10 ming qadam degan bir propaganda o'ylab topilgan ekan.
1: Yangilik bo'lgan ekan
0: o'sha paytda. Shu narsaga odamlarni xaridor qilish uchun birinchi 10 ming qadam yurish shartligi odamlarga tushun tirilganda, keyin qaraylar shu 10 ming qadamni onson sanasa bo'ladi, raqamlab yurmaysizlar deganda shu narsani sotishgan.
1: Endi siz bilan buni sinab ko'rdik-ku biz, Sanjarbek. Mana bu yerdan nechta bekat yurdik, bir 5-6 bekat yurib qo'yganimizda meni oyoqlarim toyib bo'ldi deb nolaganimda shu to'xtagan edikda, ungacha yuraverdik, yuraverdik, yo to'xta, 10 ming bo'lmadi, hali bor, hali bor, hali bor qilib. Lekin mana shu foyda berdi menimcha. Albatta kimnidir ozdirishi mumkin, kimnidir qomatini chiroyli qilishi mumkin, faqatgina yurishini o'zi eshitganmiz.
0: Ha, tabriklaymiz barcha-barchani, aynan xususan har kuni dieta qiladiganlarni. Bugun ozodlik kuni sizlarga.

0: Ория Донода реклама.
1: Akvaterm Tashkent xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. Isitish, ventilyatsiya va suv ta'minoti 6, 7 va 8 oktyabr kunlari O'zexpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men AUZ'ni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Parijon, ular oshiqligini mendan o'rgansin.
1: Tushungan tushundi.
2: Tushunmagancha
1: unga ham tushuntirib boramiz. Bir tanishim ingliz tilini 3 oyda o'rgatamiz degan kursga 2 yildan beri qatnayapti. Ha, tushundingmi?
2: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

0: 18 24 soatimiz millari bizni bir necha FM diapazonlar orqali tinglab borish imkoniyatiga egasiz. Demak, bundan tashqari Instagramda faolimiz 137 mingdan oshdik. YouTubeda faolimiz u yerda ham safingiz kengayib boryapti. Barakangizni bersin deymiz. Yandex Alisada bormiz. Agar Alisaga Oriya Dononi qo'yib yuborsangiz qo'yib beradi. Oriya Dono u sayt ishlayapti. Oriya Dono mobil ilovasi ishlayapti. Tekin yuklab olish ham, eshitish ham tekin. Mobil ilovamizda jonli efirlarni tinglash imkoniyati bor. YouTube ga chiqarilayotgan dasturlarimizni tomosha qilish imkoniyati bor. Efirga SMS yozish imkoniyati bor. Efirga qo'ng'iroq qilish imkoniyati bor. Dasturlarimiz menyusi, repertuarimiz bilan
1: tanishish imkoniyati bor.
0: Oldin gazeta paytlarida aytilardi, programmalarimiz bilan tanishish imkoniyatimiz bor. Esingizda bo'lsa, oldin gazetalarda bir haftalik programma chiqardi. Yoshlar kanalida nima qo'yiladi, u kanalda nima qo'yiladi. Odamlar ruchka bilan belgilab qo'yardi o'ziga.
1: Esdan
0: chiqib ketmasin. Yaxshi narsalar falon kuni falon kanalda mana bu soatda bo'lar ekan deb. Shu narsa bizning mobil ilovamizda ham bor. Qaysi paytda qaysi boshlovchi nima dastur bilan efirga chiqadi. Barchasini o'sha yerga raqamlashtirgan holda kiritib qo'yganmiz. Tekin Google Play va App Store'da
1: ham o'tib ketgan avvalgi dasturlarni ham kuzatish imkoniyati bor. Ya'ni avval nima bo'ldi? Kechagi dastur qanaqa bo'ldi? Eshitmay qoldim, ko'rmay qoldim deganlarga bemalol mana shu platformaga kirib, ro'yxatdan o'tish bepul, majburiy emas. Shunda kirasiz, to'g'ridan-to'g'ri joylik bergunlanib ketsangiz bo'ladi.

0: Brain daqiqa.
1: Shakar qiyomidan maxsus tayyorlanadigan yaltiroq kristal qattiq oq yoki sarg'ish shirinlik. Novvat.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Tadbirkorlar uchun haqlilik prezumpsiyasi joriy etildi. O'zbekistonliklarning Turkiyaga safarlari qariyb 17% ga oshdi. Poytaxtimizda inson huquqlari bo'yicha 5-chi Samarqand forumi o'z ishini boshladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Fransa qiziq 43 soatimiz millari Oriya Dona radiosini tinglayapsiz. Birozdan so'ng g'alvir dasturini boshlaymiz. Bir qator qiziq savollarni sizni e'tiboringizga havola etishga tayyor qilib qo'yganmiz. Nazarimda tayyorsiz. Va bu safargi g'oliblarimizdan biri bo'lish uchun harakat qilasiz degan umidim bor. Qiziqmi bu so'nggi savollar, Hasan?
1: Albatta, xo'sh, 1 2 3 4 5 ta savolimiz bor. Undan tashqari yana 2 ta qo'shimcha savolimiz bor.
0: Ha, sovg'a taqdim etadigan ijodkor tomonidan.
1: Mana 5 ta savolni bugun Sanjarbek bilan birgalikda kelishgan holatda yarmini men, yarmini Sanjarni o'zi yozdi. Men doim aytaman-ku, biroz boshqacharoq yondoshaman savollar yozayotganda, ko'proq filmlar, komikslar, multfilmlar va shunga yaqin sport haqidagi savollarni yozaman asosan. Ko'ramiz bugun filmdan ham bor, sportdan ham bor.
0: Uzoqqa ketib qolmaysiz xullas va zerikib ham qolmaysiz.
1: Oson bugungilarim.
0: Bizda eng muhim palla tirikchilik vaqti.
2: Oriya Donoda reklama. Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Yo'qsa, yoki mutaxassis maslahati zarur. Shartnoma ma'lumot asosida Germaniya litsenziyasi.
3: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50% ni 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. Auksion.uz.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: 12 28 99 12 79 99 99
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Aqlli kishi har qanday qiyin vaziyatdan chiqish yo'lini topadi. Dono kishi bunday vaziyatga tushmaydi. Jean-Paul Sartre.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezidentning farmoni bilan davlat organlari va tadbirkorlar o'rtasidagi munosabatlarda tirbandlik subyektining haqlilik prezumpsiyasi joriy etildi. Unga ko'ra davlat organi aksini isbotlamaguniga qadar tadbirkor va uning mansabdor shaxsi qonunchilikka muvofiq harakat qilgan deb hisoblanadi. Tadbirkorga nisbatan huquqiy ta'sir chorasi yoki qarorning qonuniy va asosli ekanini isbotlash majburiyati davlat organi zimmasiga yuklanadi. Shuningdek, qonunchilikni turlicha talqin qilish mumkin bo'lgan bartaraf etib bo'lmaydigan shubha va ziddiyatlar tadbirkor foydasiga hal etiladi. Farmon 28 avgustdan kuchga kirgan bo'lib, unda kichik tadbirkorlik subyektlarini tekshirishga 3 yillik moratoriy joriy etish kabi choralar ham belgilangan. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil yanvar-avgust oylarida 212265 nafar O'zbekiston fuqarosi turistik maqsadlarda Turkiyaga safar qildi. Bu 2025 yilning mos davriga nisbatan 30.5 ming nafarga ko'p. O'sish sur'ati 16.8% ni tashkil etgan. Turkiyaga borgan O'zbekiston fuqarolarining asosiy qismi safar maqsadini sayyohlik deb ko'rsatgan. Bugun poytaxtimizda inson huquqlari bo'yicha 5-chi Samarqand forumi o'z ishini boshladi. Ushbu an'anaviy xalqaro tadbir inson huquqlari bo'yicha xalqaro paktlarning 60 yilligi va rivojlanish huquqi to'g'risidagi deklaratsiyaning 40 yilligi, inson qadr-qimmati, tenglik va barqaror taraqqiyot yo'lida global sheriklik mavzusiga bag'ishlab o'tkazilmoqda. Forumda 200 nafardan ortiq fuqaro, mintaqaviy, xorijiy va milliy tashkilot vakillari offline va onlayn formatda ishtirok etmoqda. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Milliy markazi direktori Akmal Saidov inson huquqlar bo'yicha 5-chi Samarqand forumi ishtirokchilariga samimiy minnatdorlik bildirdi. Raislik qiluvchi an'anaviy tarzda har 2 yilda o'tkazib kelinayotgan ushbu xalqaro anjuman qisqa vaqt ichida inson huquqlarining turli sohalarga taalluqli dolzarb masalalarni muhokama qilish va samarador yechimlar topish borasida dunyo miqyosida kam uchraydigan noyob, qulay va o'ziga xos muloqot maydoniga aylanganiga e'tiborni qaratdi. Inson huquqlari bo'yicha Milliy markazning xalqaro hamkorlik bo'limining yetakchi mutaxassisi Asilbek Mirjalilov radiomizga bergan intervyusida forum haqida shunday dedi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 28 sentyabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11825 so'm 40 tiyin, yevro 13483 so'm 32 tiyin va rossiya rubli 140 so'm 34 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 29 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Toshkent viloyatida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 11-13 daraja iliq, kunduzi 24-26 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
2: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir. 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.
3: Yaxshi odamlar radio eshitishadi, yana ham yaxshiroqlari Oriya Dononi eshitishadi. Assalomu alaykum ikki karra yaxshi odamlar.
4: Assalomu alaykum yana bir bor barchaga. G'alvir dasturini boshlayapmiz. Soat millarimiz 19'dan 6 daqiqa o'tdi.
3: Demak, dushanba, seshanba, chorshanba kunlari savollarni o'ynaymiz. To'g'ri javob egalari qayd etib boriladi. Payshanba kuni final. Hozirdagi ma'lumotlarga ko'ra ertaga yana o'zgarib qolishi mumkin. 5 nafar g'olibni aniqlashni reja qilganmiz bu hafta uchun. Xonanda Shohjahon Jo'rayev tomonlaridan 5 ta g'olibimizga sovg'alar taqdim etildi. bo'lishi reja qilingan. Ertaga yoki indingi yana qanaqadir qo'shimcha bonuslar bo'lib qolishi mumkin. G'alvir dasturini bilasiz, hatto bir kun qolganda ham sovg'alar qo'shilib ketib qoladigan holatlar bor. Butun hafta yoki 3 kun 5 ta g'olib uchun o'ynaymiz deb turib, payshanba kuni 10 ta g'olib aniqlagan paytlarimiz ham bo'lgan. Shuning uchun eng kamida 5 ta xullas bu hafta uchun Shohjahon Jo'rayevdan.
4: Hech bo'lmasa shu payshanba kuni ertalabki efirlarda aytib qo'yamiz.
3: Demak, 71 kodi bilan 203-65 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, o'zingizni to'g'ri javoblaringizni yetkazishingiz mumkin bo'ladi yoki Telegram orqali elektron belgi oryadona 1065 lotin yozuv bilan bizning manzilga yozishingiz mumkin. Savollarimiz turli xil, shou biznesdan, huquqdan, arxitektura yoki tariximizdan bo'ladi, kitoblar haqida bo'ladi, mifologiyadan bo'ladi.
4: Manzil makon bo'lishi mumkin.
3: Ha, shuning uchun turfa xil bo'ladi, diqqat qilasiz. Boshladik, Hasan.
4: Demak, menda birinchisi. Ushbu ijodkor bolaligida gimnastika bilan shug'ullangan. Akrobatika va balet bo'yicha musobaqalarda ishtirok etgan. 11 yoshidan Disneyga tegishli Mickey Mouse Club loyihasida Justin Timberlake, Ryan Gosling kabi ijodkorlar bilan ishlay boshlagan. 10 yoshida teatrdagi chiqishlarini boshlagan. 1998-yilda chiqarilgan ilk musiqiy ijodi dunyo bo'ylab 10 millionlab nusxada sotilgan va tarixdagi eng muvaffaqiyatli debyutlardan biriga aylangan. Uni pop musiqasi malikasi deb atashadi. Dastlabki 2 albomi Billboard 200 chartida dastlabki o'rinni egallagan va eng xaridorgir yosh xonandaga aylangan. 2005-yilda Grammy mukofotini qo'lga kiritgan. 2001-yil 21 yoshida Shon Shuhrat muzeyidan yulduz olgan eng yosh ijodkorlardan biri hisoblanadi. 2000-yillarning boshlarida internetda eng ko'p qidirilgan inson sifatida qayd etilib, Guinnessning rekordlar kitobiga kiritilgan. Selena Gomez, Miley Cyrus, Billie Eilish hamda Dua Lipa kabi xonandalar unga havas qilib shou biznesga kirib kelishgan. Diqqat, savol kim haqida ketyapti gap? 71-203-1065 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz. Telegramdan kuchukcha belgisi bilan Noriya Dono 1065 ga to'g'ri javoblaringizni yuborasiz.

0: Qaysi ijodkor haqida gap ketdi degan savol bo'ldi. Menda 50-50 Faxriddin, 11-68 Ma'rifat Xolboyeva bo'lsa kerak. 26-82 Abdulazizjon, 61-79 Botir aka to'g'ri yozilgan bo'lsa, 90-07 Nurulloh, 24-56 Qo'chqor aka, 31-34 Ikrom aka da to'g'ri javob bor.
1: Telegramda. 84-77 Gulnozaxon. Xo'sh, Sodiq aka noto'g'ri yozyapsiz. Xo'sh, juda adashyapti-ku. Raqam kiritib keting, JN2dan yozibdilar, to'g'ri. Xo'sh, 79-25 Nasiba opa, sizda to'g'ri. 15-51 noto'g'ri yozyapsiz. 06-29 Ahror aka, to'g'ri. Nazokat opa, 64-00 to'g'ri yozyapsiz. Xo'sh, 11-68 Amriddin aka, to'g'ri. 31-38 Rayimberdi aka, sizda to'g'ri. 80-80 Abdusalom aka, to'g'ri. 90-15 noto'g'ri yozyapsiz. Bashorat opa, 81-00 Nigora opa, to'g'ri. 86-91 Muzaffar aka, sizda ham to'g'ri. Erkin aka, to'g'ri yozyapsiz. 09-60 Xanifaxonda, to'g'ri. 10-05 Nozigul opa, sizda ham to'g'ri. 23-43 Xo'sh, Farog'at opa, to'g'ri yozyapsiz. 88-08 Dilafruz opa, to'g'ri. Xo'sh, 82-96 Dilbar opami? Qani, Dilbar opa, to'g'ri yozyapsiz.
0: Enrike Iglesias.
1: Xo'sh, qani. 05-74 Baydul aka, sizda to'g'ri. 74-24
0: Muhammad Rahim domla.
1: Sizda ham to'g'ri ekan. 62-24 Nigoraxon sizda to'g'ri. 55-45 Saida opada to'g'ri. 89-16 Nasiba opada to'g'ri. 15-13 Jamshid sizda ham to'g'ri. 40-58 Qahhor aka noto'g'ri yozyapsiz. 27-75 Eldor aka to'g'ri va 79-90 Muhammadjon aka sizda to'g'ri. Mahmud aka noto'g'ri yozyapsiz.

0: yo'q, qulana olmadik. 71 200 3 65. Assalomu alaykum. Rahmat. 71 200 3 65. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Javobingiz?
1: Miley Cyrus.
0: Miley Cyrus yo'q. Biz aytdik, Miley Cyrus ham, Selena Gomez ham, Billie Eilish ham, Dua Lipa ham unga havas qilib show biznesga kirgan. Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Sanjarbek, bu Madonna emasmi?
0: Yo'q, Madonna emas.
3: Amina opa noto'g'ri yozyapsiz.
0: Selena Dion emas. Assalomu alaykum.
4: Alo, assalomu alaykum. Britney Spears.
0: Ismingiz?
4: 1377
0: Botralik'i kabul kıldık. Britney Spears edi. Millennial avlodinin en sevimli xonandalaridan biri Britney Spears haqida gap ketayotganda. Xo'sh. Ushbu hujjat nomini lotinchadan iltimos yoki so'rov deb tarjima qilish mumkin. O'rganishlarga ko'ra, insonlar qadimgi Misrda fir'avnlar huzuriga uni olib kirishgan. Ba'zi vaziyatlarda 1215-yilda Buyuk Britaniyada uning ilk zamonaviy varianti paydo bo'la boshladi. 14-asrdan boshlab Angliya parlamenti qirolga murojaat qilishda asosan ushbu hujjatni asos qilib olar edi. Xalq shuni xohlayapti deb. 19-asrda AQShda qullikni bekor qiluvchi fuqarolar 100 minglab kishini tashkil etganida undan foydalanish urf bo'ldi. Sufrajistlar o'z davrida undan foydalanib, saylovlarda ayollarning ham ovoz berishiga erisha olishgan. 2008-yilda Britaniyada bir qator shaxslar hukumatdan yer sharini yo'q qilish va o'zga sayyoraliklarga joy hozirlash masalasida hazilomuz tarzda uni shakllantirishgan. Hukumat esa bunga rasman jiddiy javob qaytargan. Qaysi hujjat haqida gap ketdi? 71 kodi bilan 2365 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz yoxud elektron belgi Oriya dona 1065 lotin yozuv bilan bizning manzilimizga yuborishingiz mumkin bo'ladi.
5: Oriya donoda reklama.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Auto MTJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Happy birthday CA Store. 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Xo'sh, qaysi hujjat haqida gap ketayotganida qo'ng'iroq 0067 Muhammadjon 3288 Rasul aka 10-15 Azimjon 80-31 Azizjon 77-99 Mahmudjon aka deb to'g'ri.
1: Menga hali ham yozishdan to'xtashmayapti. 49-59 Ulug'bek aka deb to'g'ri. Nurdin aka noto'g'ri yozyapsiz. Xo'sh, Karomat opa sizda ham noto'g'ri. 18-88 Nazokat opa sizda to'g'ri. 81-01 To'lqin dodada to'g'ri. Xo'sh, 22-97 Faridun sizda ham to'g'ri javob. Apellyatsiya deb yozishyapti.
0: Noto'g'ri.
1: 05-35 Bahodir aka sizda to'g'ri. 53-38 Adham aka to'g'ri yozyapsiz. 01-26 Abdurahim aka sizda ham to'g'ri. 78-24 noto'g'ri kiritibsiz. Xo'sh, 10-16 Azamjon aka to'g'ri. 36-00 Abdulaziz aka sizda ham to'g'ri. 01-27 To'lqinboy aka 36-00 Muhammad Rahim domla 99-92 Akram aka to'g'ri javob keldi. 71-71 Azamjon sizda ham to'g'ri. 01-26 Shohriddinda to'g'ri javob. 29-12 Sohibaxon to'g'ri. 09-69 To'lqin Davronov sizda ham to'g'ri javob. Ilhom Komilovmi? Raqam kiritmabsiz, kiritib qo'yasiz. 61-61 Azizbek sizda ham to'g'ri. Yo'q.
0: Maktub emas, mesej emas.
1: 43-36 Ravshan aka noto'g'ri yozyapsiz. 08-68 Bahrom aka to'g'ri. 79-90 Muhammadjon to'g'ri yozyapsiz. 68-42 Irodaxon noto'g'ri. Xo'sh, qani yana 20-54 Ozodbek ota sizda to'g'ri ekan, bo'ldi, qolganlardan noto'g'ri.
0: Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Xayrli oqshom, Namangan shahrida avazxon akaman. Petitsiya.
0: Raqamingiz nechida avazxon aka?
2: 1969.
0: Salomat bo'ling, rahmat. Petitsiya haqida gap ketayotgan edi. Sportdan bor. Qaysir jamoani, qaysir klubni muxlislar yig'ilib 10 minglab, 20 minglab imzo yig'ib chiqishadi va qaysir murabbiyni ishdan bo'shatishni klub rahbariyatidan talab qilishadi, masalan. To'g'rimi? Show biznesda ham faol kuzatiladi. Mana shunaqa ommaviy odamlarni xohishini bir joyga yig'ib, bitta qilib yetkazish petitsiya deyiladi. Bir hujjatga 10 minglab, 100 minglab, ba'zida 5 ming 6000 boshlab odam imzo qo'yadi yoki barmog'ini izini qoldiradi.
1: Aniq nomi shunday ataladi.
0: Petitsiya.
1: Keyingi savolga o'tamiz. Arabchadan uning nomini yo'lning chekkasi deb tarjima qilish mumkin. Tariximizda uning joy nomi sifatida paydo bo'lishi 10-12 asrlarga to'g'ri keladi. O'sha davrda Binkat shahri bunyod etilishi munosabati bilan u ham vujudga kelgan. 1939 yilga kelib, u joyda xiyobon tashkil etildi. 1948 yilgacha Komsomol deb atalgan, 1960 yildan yana biz o'rgangan nomi bilan tiklangan. Hozirda Toshkent shahrining eng mashhur ham zamonaviy ham qadimiy joyi hisoblanadi. Qayer haqida gap ketdi. 71-203-1065 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz. Telegramdan kuchukcha belgisi bilan Oriyat Dono 10-65 ga yozasiz.

0: Brain daqiqa.
1: Qo'y yoki eshki terisidan tayyorlanadigan uzun qo'njli, poshnasiz, takcharmi yumshoq milliy oyoq kiyimi. Maxsi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Qishloq xo'jaligida yangi agronomlar tayyorlanadi. Farg'onada 5 nafar shaxs soxta hujjatlar orqali 428.8 million so'm kredit olgani aniqlandi. O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalarining ayol bitiruvchilari ishni tezroq topayotganligi ma'lum bo'ldi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Yosh qayer haqida gap ketayotgandi? Toshkentdagi juda ham mashhur, juda ham manzur, odamlar biladigan, Toshkentdagilar eng kamida bir 10 martacha borgan bo'lsa kerak. Joyga respublikamiz turli nuqtalaridan ham odamlar shaharga aylangani kelgandi. Hech bo'lmasa u joy yonidan o'tib ketadi yoki farzandini olib boradi. O'sha yerda bir obyekt bor, chunki farzandini olib borsa
1: borish kerakli bo'lgan bir manzil makonlardan biri.
0: Xo'p, menda 3 kishi ekan. 4161 Boburjon, 2397 Mannon doda, 0745 Matluba opa.
1: Menda birinchi javobni o'zidan teleminora deb yuborishgan ekan.
0: Noto'g'ri.
1: Ha, buni qabul qila olmaymiz. Juda uzoqlar ketib qolishyapti. Xo'sh, 4401 Sodiqjon aka, sizni qabul qilamiz. Olamiz to'g'ri javob. 8477 Gulnoz opa da to'g'ri javob. Xo'sh.
0: O'rda noto'g'ri. Beshog'och noto'g'ri. Milliy bog' noto'g'ri. Amir Temur xiyoboni noto'g'ri. Magic City yaqinda qurilgan-ku.
1: 7990 Muhammadjon, sizda to'g'ri javob bor ekan. Yana kimda bor?
0: Yoshlar ko'li noto'g'ri.
1: Ha, juda adashib ketishdi-yu. Qani. Yo'q. Hammada shu.
0: Ulug'bek Boltaboyev, Sojida Xoliqovlarni o'qidingiz-a?
1: Ha.
0: Xotira maydoni noto'g'ri. Chorsu yaqinsiz noto'g'ri. Beshog'och noto'g'ri. Mustaqillik maydoni noto'g'ri. Yana.
1: Adashibdi-da, ko'pchilik adashibdi.
0: Bo'rijar, Sergeli, Yoshlik, Xastimom, Xalqlar do'stligi. Akmal agan javoblar nima ekan? Islom sivilizatsiya markazi. Biz o'tgan hafta ham 0-ning hafta haqida savol o'ynadik. U ham yangi obyekt. Biz aytayotgan joy obyekt emas. Maydon. Maydon. Qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Urganchdan.
0: Xo'p, ismingiz?
2: Urganchdan Zeboman.
0: Zebo javobingiz?
2: Mancha musiqali favora ma deb o'ylab turibman.
0: Yo'q, Toshkentda ko'p joyda musiqali favora bor-ku.
1: Ha, hozir eng mashhuri bizda Magic'dami? Qayerda?
0: Toshkent City'da.
1: Toshkent City'da ham bor.
0: Xo'p, Mustaqillik maydoni noto'g'riligini aytdik, Xalqlar do'stligini noto'g'riligini aytdik. 2830 maqsudga qabul qildik. 7824 ixtiyoriga oldik. O'rdamas. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Muqimiy xiyoboni emas.
0: Noto'g'ri. Noto'g'ri. Xo'sh, assalomu alaykum. Alo.
4: Alo, Shahidlar maydoni.
0: Noto'g'ri. 6462 kim bu yozayotgan? Ismlari yozilmagan ekan. 1643 Ulug'bek oldim. Baxtiyor Aminovni to'g'ri. Xurshidbek 4242 to'g'ri.
1: Xurshidbek ana olyapmiz,
0: ha?
1: Ha. To'g'ri javobga qaytdim.
0: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Javobingiz?
4: Assalomu alaykum maydonimizmi?
0: Qayer?
4: Qadra.
0: Ismingiz?
4: Doniyor, men 3-dan.
0: Doniyor aka, raqamingiz?
4: 3545.
0: 3545 Doniyor aka, qabul qildik. Qadra maydoni haqida gap ketgan edi. Qadra maydoni.
1: 6462 Baxtiyor aka, sizni ham qabul qilib qo'ydik.
0: Xo'p, demak endi payshanba kuni sovg'a taqdim etadigan xonandamiz Shohjahon Jo'rayevga tegishli savol o'ynashim kerak bo'ladi. Diqqat qilasiz. Shohjahon Jo'rayevning Farishtaginam nomli juda ham bir mashhur qo'shig'i bor. Mana shu qo'shiqning matn muallifi, ya'ni she'r qaysi shoirga tegishli? Birinchi variant, ikkinchi variant, uchinchi variant deganlarni qabul qilmayman. Shoirni ismi yoki taxallusi yoki familiyasi bilan birga yozishingiz kerak. Qaysi variant ekanligini emas. Ahad Qayum, Bobur Bobomurod, Botirjon Ergashev, Farida Afruz. Qaytaraman. Shohjahon Jo'rayevning Farishtaginam nomli qo'shig'ini qaysi shoir yozgan? Ahad Qayum, Bobur Bobomurod, Botirjon Ergashev hamda Farida Afruz. 71 203 165 elektron belgi oriya dona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: Xo'sh, Shohjahon Jo'rayev aytgan Farishtaginam nomli qo'shiqni qaysi shoir yozgan degan savolni taqdim etgan edik. Demak,
1: Qo'ng'iroqda.
0: Qo'ng'iroqda ikkitagina ekan, 10:40 Muzaffar aka 0818 kumushapa to'g'ri javob bergan.
1: Ha, menda anchagina javoblar bor. Akmal aka To'lqinovda to'g'ri javob raqam kiritib ketasiz. Xo'sh, To'lqinovda noto'g'ri yozyapsiz. Yana Alisher aka Umarov raqamingiz bormi? Raqam kiritib ketasiz, deyam to'g'ri javob. Boshqa xo'sh, yana kim bor? 9738 Shaykvat aka sizda to'g'ri. Doniyor nima? Doniyorbek deb yozib qo'yibdilar.
0: 45.
1: Ha, bo'ldi. Demak, to'g'rilab ketdik. 7778 Rustam aka sizda to'g'ri javob. 4669 noto'g'ri yozyapsiz. Oralboy aka. Yana kimda? Xo'sh, 5699 Ravshan aka to'g'ri. 7990 Muhammadjon aka sizda to'g'ri. 1375 noto'g'ri yozyapsiz. Sanobar opa. 5545 Said opa da to'g'ri. Yana kim bor? Xo'p, Karimjon aka 1343 sizda to'g'ri javob. Yana xo'sh. 1523 Dilorom opa to'g'ri javob beryaptilar. Keyin 2807 Abror aka sizda to'g'ri javob bor. Yana menimcha 4096 Latif aka sizda to'g'ri, 6180 Doniyor aka to'g'ri yozyapsiz. 7374 Ma'mur opa sizda ham to'g'ri javob. Xo'sh, tugab qoldimi? Noto'g'ri javoblar ko'payib ketibdi. Erkin aka, raqam kiritib ketasiz. 5766 ekan. Sizda ham to'g'ri javob. 9190 Qayum akada to'g'ri javob va 3112 Muazzam opada to'g'ri javob ekan. Xo'sh, Alisher aka nima deyaptilar? To'g'ri yozyapsiz, 6872.
0: Bo'ldi?
1: Bo'ldi.
0: Demak, qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum. Ahad, ismingiz?
2: Madina, 72-76.
0: Salomat bo'ling. 72-76 Madina to'g'ri javob berganlar.
1: 53-81 O'ktam akani kiritib qo'yamiz.
0: To'g'ri javob berdilar. Bahriddin aka kech qoldilar. Shohjahon Jo'rayev ijodidan yana bitta qo'shiq qo'yaman. Buni ham she'r muallifi kim ekanligini topishingiz kerak bo'ladi. Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin degan juda ham ajoyib qo'shiqlari bor. Mana shu she'rni muallifi. Yana variantlarni o'qiyman. Qaysi variant ekanligini aytmaysiz. Shoirni tahallusi ism familiyasi kelish kerak bo'ladi. Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin nomli qo'shiqni qaysi shoir yozgan? Ahad Qayum, Bobur Bobomurod, Botirjon Ergashev, Farida Afruz. Variantlar bunda ham xuddi shunaqa. Qaysi shoir yozgan? Demak, 71-2-3-65 elektron belgi, Oriya Dona 10-65 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: Peter Bolson, Zohar Bolson.
1: Oria Donode reklama.
2: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50%ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz.
3: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi bo'lmalar mavjud.
4: Akvaterm Tashkent xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. Isitish, ventilyatsiya va suv ta'minoti 6, 7 va 8 oktyabr kunlari O'zexpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: Bo'lsin, zo'r bo'lsin degan qo'shiq edi va biz mana shu qo'shiqni matn muallifini shoirni izlayapmiz. Qo'ng'iroqda 1564 Qunduz opa, 7951 Tursunboy ota, Andijondan 3149 Faxriddin aka, 6808 Abdulhamid aka to'g'ri javob berganlar.
6: Aha, Telegramda Alisherik Umarov yana bir bor to'g'ri javob beryaptilar, faqat raqam kiritib keting iltimos deb qolamiz. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. 6808 Abdulhamid aka to'g'ri javob. Yana kim bor? Qani teparoqqa chiqamiz. Qo'shig'i nomini yozib qo'yibdilar u.
5: Hamma ayni.
6: Buni ola olmaymiz. 3112 Muazzam opa sizda to'g'ri. Yana juda ko'pchilik adashibdi. Variantlarni qabul qila olmaymiz. To'g'ridan to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi. 2830 Maqsud aka sizni qabul qilamiz. To'g'ri javob bergansiz. Va yo'q, bu variant ichida yo'q narsalarni ham tashlashyapti. 4937 Sojida opa sizda to'g'ri javob. Bundan tashqari 7785 Muhammad Iso sizda to'g'ri. Yana variantlar kelyapti, qabul qilmaymiz. 1040 Shuhrat aka to'g'ri. Xo'sh, Alisher aka, mana 6872 oxiri raqam tashlab ketdilar. Qolganlarda noto'g'ri.
5: Qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
7: Alo, assalomu alaykum. Bobur Bobomir.
5: Noto'g'ri. Bobur Bobomurod emas. Bizda Ahad Qayum, Botirjon Ergashev, Farid Afruz variantlar qoldi.
6: Dilafruzniki ichkarida ekan, to'g'ri javob beribdilar.
5: Aha, qayd etib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Alo.
7: Afruz, ayol kishi.
5: Ayol kishi, salomat bo'ling. Farid Afruz demoqchi bo'ldilar, noto'g'ri. Ikkita variant qoldi. Botirjon Ergashev va Ahad Qayum. Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum.
5: Botir aka, Ergashev. Noto'g'ri, salomat bo'ling. Ahad Qayum edi, bo'ldi. To'g'ri javob aytishga hojat yo'q, chunki barcha noto'g'ri variantlar aytib bo'lindi. Bunisini ham muallif Ahad Qayum. Endi so'nggi savol. Diqqat qilasiz. Xo'sh, uning vujudga kelish g'oyasi 1955 yilga borib taqaladi. Piva zavodining bosh direktori ov paytida do'stlari bilan eng tez uchuvchi qush qaysi ekanligi haqida bahslashib qoladi. Hamda shu kabi bahslarda yakuni yo'q mavzularga tugal nuqta qo'yish maqsadida mana shu narsaga asos solish g'oyasini o'ylaydi. 1955 yilda u yozgan ushbu kitob 198 sahifadan iborat edi va Britaniyada bestsellerga aylangan chiqishi bilanoq mualliflar dastlab buni tijoriy foyda keltirmaydi. Faqatgina pivani reklama qilishga yarashi mumkin.

0: efir ortidan bir qator bahslar, kulgili dialoglar bo'lyapti. Xo'sh, bizda mana bu yerdan o'qiyman-a. 2405 to'g'ri yozdingizmi? Bular raqamlar sal boshqacharoq edi. To'g'ri yozdingiz-a? 2405 Ashraf aka, 1616 Berdiyor aka, 3035 Nur Muhammad, 2162 Rasul aka bog'ishamaldan, 6669 Rajab aka, 0252 Tanurboy aka, 0377 Sherzod aka, 8758 Fuzail deb yozgan ekan.
1: Ha, qaysidir raqamlar noto'g'ri ketib qolgan bo'lsa, shunchaki Telegramdan to'g'irlab ketsanglar bo'ladi. Telefon qilib to'g'irlanglar, bu mening raqamimda deb o'tirish shart emas.
0: Aytsanglar to'g'irlab qo'yaveramiz.
1: Ha, Telegramda to'g'ri javoblar Sodiq akada. Xo'sh, Saidov Fuzail deb yozibdilar. Raqam kiritib keting. Menimcha bor ekan 8758.
0: Qo'ng'iroq deb yozib

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 20.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Hukumat qarori bilan yangi agrotexnologiyalar asosida paxta va g'alla yetishtirish ko'nikmasiga ega bo'lgan yangi agronomlarni tayyorlash hamda ustoz-shogird tizimi joriy etiladi. Yangi agronom tizimida Toshkent davlat agrar universiteti va sohaviy oliy ta'lim muassasalarining 2-3 bosqich talabalari tanlov asosida ishtirok etadi. Amaliyotini a'lo baholar bilan yakunlagan talabalar xorijiy davlatlarga ilg'or tajribani o'rganish uchun yuboriladi. Ustoz-shogird tizimida gektardan 50-60 sentnerdan yuqori paxta hosili olgan ilg'or agrokluster va fermer xo'jaliklari ustoz sifatida jalb etiladi. Ularga hosildorligi 30 sentnerdan past bo'lgan 20-tagacha fermer xo'jaligi biriktiriladi. Hosil yil yakunida shogird fermer xo'jaligi gektardan 50 sentnerdan yuqori hosil olsa, ustoz xo'jalikka har bir shogird uchun 5 million so'm mukofot beriladi. Tizimdagi ishlar raqamli qishloq xo'jaligi platformasi orqali nazorat qilinadi. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Quva tumani bo'limi tomonidan tadbirkorlik subyektlari huquqlarini himoya qilish yuzasidan tergovga qadar tekshiruv o'tkaziladi. Tekshiruvda 5 nafar fuqaro o'zaro til biriktirib, hech qayerda rasman ishlamasa-da, o'zlarini Milliy gvardiyaga qarashli harbiy qism xizmatchilari sifatida ko'rsatgani aniqlangan. Ular soxta mehnat shartnomalari va ish haqqi olganliklari to'g'risidagi ma'lumotnomalarni tayyorlab, Tijorat bankining Quva tumani filialiga taqdim etgan. Natijada mazkur hujjatlar asosida 428.8 million so'mlik kredit mablag'i olingan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168-firibgarlik moddasi va 228-moddasi hujjatlarni qalbakilashtirish yoki ulardan foydalanish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalarini tamomlagan ayollar erkaklarga nisbatan tezroq ishga joylashmoqda. Bitiruvchilar sifati indeksi ma'lumotlariga ko'ra, ayollarga ish topish uchun o'rtacha 2 oy, erkaklarga esa 3 oy kerak bo'ladi. Biroq daromad miqdorida aksincha holat kuzatilgan. Erkak bitiruvchilarning o'rtacha oylik daromadi 6 million so'mni, ayollarniki esa 3.9 million so'mni tashkil etgan. Bu erkaklarning o'rtacha daromadi qariyb 54% yuqori ekanini ko'rsatadi. Tahlil 2024-2025 o'quv yilida 170 ta oliy ta'lim tashkilotini tamomlagan 249432 nafar bitiruvchi ma'lumotlari asosida o'tkazilgan. Indeksda ishga joylashish tezligi, barqaror bandlik, rasmiy daromad va bandlik shakli kabi ko'rsatkichlar ham baholangan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 28 sentyabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11825 so'm 40 tiyin, yevro 13483 so'm 32 tiyin va Rossiya rubli 140 so'm 34 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 29 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Toshkent viloyatida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 11-13 daraja iliq, kunduzi 24-26 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Barselona yarim himoyachisi Frenki De Jong 1 noyabr kuni Alavesga qarshi bahsda maydonga tushishga tayyor bo'lishi kutilmoqda. Bu haqda AS xabar berdi. De Jong 5 oktyabr dushanba kuni umumiy guruh mashg'ulotlariga qo'shilishi kerak. Biroq niderlandiyalik futbolchiga bahslarda ishtirok etish uchun tibbiy ruxsat olishga yana qariyb 3 hafta vaqt kerak bo'ladi. Mashg'ulotlar qayta boshlanganidan so'ng De Jongning holati tibbiy shtab tomonidan sinchiklab kuzatiladi. Yarim himoyachiga tushadigan yuklama esa bosqichma-bosqich oshirib boriladi. Amaldagi rejaga ko'ra 29 yoshli futbolchi 1 noyabr kuni La Liga doirasida Barselona o'z maydonida Alavesni qabul qiladigan bahsda maydonga tushishi mumkin. Yaponiyada o'tkazilayotgan 2026-yilgi Osiyo o'yinlarida Qozog'istonlik yengil atletikachi Yasmina Taksanbayeva sportchi yurish marafonida qo'lga kiritgan oltin medaldan mahrum qilindi. Taksanbayeva 42 km 195 metr masofani 3 soat 22 daqiqa 20 soniyada bosib o'tib, birinchi bo'lib marraga yetib kelgan edi. Biroq keyinchalik uning natijasi sportchi foydalangan oyoq kiyimlari reglament talablariga mos emasligi sabab bekor qilindi. Natijada oltin medal xitoylik Danjin Sion Su kumush medal Li Maga, bronza esa yaponiyalik Yukiko Umenoga berildi. Taksanbayeva natijasi bekor qilinganiga qaramay, bu holat uni maqsadlari sari harakat qilishdan to'xtamasligini bildirgan.
0: Oriyat donoda dil izhorlari.

0: Assalomu alaykum, quyoshli o'lkaning farishtali odamlari. FM 106.5 oriyadan on tinglayapsiz. Soatimiz millari 20:07, 28-sentyabr 2026-yil va bizda dil izhorlari vaqti. Mikrofon oldida Kamina hamda Hasanat Hamov nasib etsa, biz bilan birga bo'lasiz. Yaqin 40-50 daqiqa davomida degan umidda turibmiz. Bizdan keyin Futbol Plus dasturi bor. Futbol Plus dasturida mavzular ko'p, Hasan.
1: Ha, u juda ham ko'payib ketdi. Oxirgi mana shu Millatlar Ligasi haqida biz o'zimiz ham alohida suhbat quryapmiz efirdan tashqari. Futbol juda ko'p o'yinlar bo'lyapti. Aynan mana shu Yevropada bir-biridan kuchli bo'lgan grand jamoalar o'ynayapti va unaqa bir sensatsion natijalarni ko'rmadik hali. Kutilgandek.
0: Terma jamoalar futbolida yulduz murabbiylarning yangi erasi boshlandi. Fransiyada Zidane bosh murabbiy bo'lib ish boshladi. Голландия терма жамоасида Хави yangi bosh murabbiylik kursiga keldi. Germaniya terma jamoasida Yurgen Klopp o'zini yangi yurishlarini boshlayapti va nihoyat terma jamoada O'zbekiston milliy terma jamoasi Eronga qarshi o'rtoqlik o'yini o'tkazib, 3-1 hisobida g'alaba qozondi. Fabio Cannavaro Kunuz nashriga juda ham bir chiroyli intervyu berdi. Intervyuni ko'rdinglarmi, yo'q bilmayman, men ko'rib chiqdim, juda ham fikr ajoyib. U yerda terma jamoada kalamush bormi degan savol beribdi Yahyo Xo'jaki. Jurnalist shunaqa bo'lish kerak o'zi. Joyida ushlab qolish kerak mavzularni, lekin Fabio Cannavaro chiroyli aylanib chiqib ketgan. Javob bermasdan javob berib ketgan. Ha. Yaxshi yo'lini topgan ish qilib.
1: Ha, aynan mana shu futbol mavzusida ozgina menda ham qo'shimcha bor. Ya'ni Germaniya terma jamoasida hozir Yurgen Klopp, to'g'rimi? Gollandiyada, Niderlandiyada hozir Xavi. Ular ikkalasi to'qnashdi. Oxirgi uchrashuvda 1-1 bo'ldi hisob, umumiy hisob. Lekin aynan klubni chizig'ini hali ko'rganimiz yo'q va ikkinchi o'yinda kechami bugunmi
0: yutqazib bo'ldi Germaniya.
1: Yutqazib qo'ydi. Daniyagami qaysidir jamoaga yutqazib qo'ydi.
0: Hayron qoldirdi.
1: Hayron qoldirdi, lekin bitta statistika bor ekan. Aynan Germaniya terma jamoasini jahon chempioni qilgan ikkita murabbiy avvaliga mana shu ikkita turda yutmagan ekan ular ham.
0: Lyov yutmagan ekanmi?
1: Yo, Lyov haqida emas, boshqa murabbiylar haqida. Undan avvalgi murabbiylar o'zi 3 martami, 4 marta?
0: 4 marta jahon chempion
1: bo'lgan bo'lsa, avvalgi birinchi, ikkinchisi.
0: 21-asrda 1 marta chempion bo'ldi. 2002 finalga chiqib yutqazgan. 2006 3-chi o'rinni olgan. 2010 yana 3-chi o'rin. 2014 chempion bo'ldi. 2018 xor bo'lib guruhda qolib ketdi Germaniya. 2022 ham Qatarda guruhda qolib ketdi. Bu safargi mundialda guruhdan chiqdi-yu uzoqqa bora olmadi. Shunaqa gaplar. Xullas, bir soatdan keyin egalari kelishadi, bu mavzularni muhokama qilishadi. Oltin to'p mavzusi ham juda aktual. Bizda esa dil izhorlari. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, Sanjar.
0: Assalom.
2: Hasan bay, yaxshi o'tiribsizlarmi? Hamma yaxshimi? Oila a'zolar, sovuqlarda sovuq yemi, yaxshi o'tiribsizlarmi? Sizlarni kelayotgan ustozlar bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizlar ham ustozsizlar. Bütün O'zbekiston xalqini ustozlar bayrami bilan hamma ustozlarni tabriklayman. Yana bitta tabrigim bor. 6-chi qizim tug'ilgan kuni edi. Oti Ozodaxon. Ozodaxon, tan joning sog' bo'lsin. Tug'ilgan kunlaring muborak bo'lsin. Abbas xon bilan qo'sha qarib bolalaring rohatini ko'rgin. Oq xalatlaringa dog' tushmas. Hamisha omading bersin. Tan jonlaring sog' bo'lsin deb. Oying o'lmas. Sanjar, yana ana Roshan Kamilim ki ilacı bosa azada degen aşuresini koyup yereyin iltimas.
0: Hareket kılama, hareket kılama ona.
2: Bopti. Yaxşı oturayım ya.
0: Salam
2: adım. İmkaniyat degen ileride rahmet Sanjar.
0: Teşekkür, rahmet sizge.
2: Hop, hop.
0: Bizi işleyotkeniz için sizge rahmet. 71-203-1065 rakamlarına qo'ng'iroq qilishingiz mümkün bo'ladi. Yok ki SMS yozasiz elektron belge. Oriya dona 1065 qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum, va alaykum assalom.
3: Ya Sanjarjon, yaxshimisiz? Hasan boy ko'rmisizlar? Chashma ish yaxshilami?
0: Tashakkur, rahmat.
3: Mana bugun barcha qarshilardan Abdug'ani bobo bo'laman. Qarshilardan butun birga o'qigan maktabdoshlarimga, do'stlarimga alangali salomimni yo'llayman. Shu tarixiy qishloqda yashovchi o'g'lim, kelinim, qizim, nevaramga salomimni yo'llayman. Meyam siz Sanjarni gapiga albatta qo'shilaman. Nima 30 sentyabrda mana O'zbekiston 23 komandamiz o'ynaydi. Undan keyin birinchida Paxtakor komandasi o'ynaydi. Bularga omad tilayman. Nasaf klubimizga ham kuşka kuş koşup olmadığını bilse rahmat.
0: Aytganingiz kesin. Salomat bo'ling. Rahmat sizga. Bizda qo'shiq o'tkazib olamiz, undan so'ng davom etamiz.

0: Zoom avtoni yuklab ol, hammasi oddiy.
1: Uzum Avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot uzumavto.uz saytida va Uzum Avto mobil ilovasida mavjud.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi Sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: davom etamiz. 20:16 soatimiz millar. Qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Qo'ng'irbek, Hasanboy, yaxshimisizlar?
0: Omadsizmi? Ha,
1: qaltamay tugatib oldinglarmi?
0: Rahmat.
1: Qaza qilib o'tkizdik. Sizlarga salomlarimni yo'llayman Andijon boshim oldidan. Tursunboy otaman. Sog' bo'linglar, baxtimizga hamisha bor bo'linglar. Domlamiz ham sog' bo'lsinlar inshaalloh. Rasul aka Andijondan sog'lik salomatlik tilaymiz. Salomlar yo'llayman. Anarvo aka, Avasxon akalar, Erkinboy otalar, hammasiga sog'lik salomatlik tilayman. Baxtiyor ota, Faxriddin Samarqand, Xorazmliklarga ham alangali salomlar, Toshkentliklarga ham. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
0: Bizga salomat bo'ling. Rahmat Tursunboy ota. Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Qo'ng'iroq qilayotganingiz uchun, bizni eshitayotganingiz uchun sizga alohida rahmat va minnatdorliklarimizni bildiramiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Oqshomingiz xayrli bo'lsin.
2: Rahmat sizga ham. Qachon sizlarmi?
0: Rahmat. Ismingiz?
2: Ismim Akbar.
0: Aha, labbay.
2: Shu odamga salom aytmoqchi edim.
0: Xo'p bo'ladi.
2: Butun oiladan. Babayev Akman ismlari. Shu Akbar nomidan aytmoqchi edim.
0: Xo'p. Hayajonlanmay
2: turing. Xo'p. Shu adam, biz hammamiz sizni sog'indik. Mazuna qiziz, Muhammad Yusuf, kez, ukam, hamma yaxshi, xotiramiz hammamizdan. Hammamiz sizni yaxshi ko'ramiz. Shu hamma butun O'zbekistonga ham salom aytaman.
0: Salomat bo'ling. Sizni tingladilar, eshitdilar degan umiddamiz. Didoringlar yaqin bo'lsin. 20:18 soatimiz millari. SMS yozishingiz mumkin, qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Adash, yaxshimisiz?
0: Sanjaraga yaxshimisiz?
3: Ulug'imisiz, sizlar
0: yaxshimi? Shukr, rahmat. O'zlaridan so'rasak.
3: Yaxshi ishlayapsizlar.
0: Endi buni siz aytasiz, yaxshi ishlayapmizmi, yo'qmi?
3: Yaxshi, yaxshi.
0: Ha, unda
3: yaxshi. Hammasi joyida. Bugun hamkasbimiz Baraka Beyni tug'ilgan kuni edi, shuni tabriklab qo'yaylik deb. Umri uzoq bo'lsin, bolalariga bosh bo'lsin. Adasi Tohir aka bularni baxtini ko'rib yursinlar. Hamisha shu davlat tashkilotlarini rahbarlaridan bittasi. Shu odamni bir tabriklab qo'yaylik. Yaqin do'stimiz, ukamiz, hamkasbimiz. Oilasiga tinchlik, xotirjamlik, hamma yaxshi niyatlar, hammasi o'shanga tilab qolamiz.
0: Sanjaraga rahmat.
3: Salomat bo'linglar, yaxshi ishlanglar.
0: Tashakkur, rahmat. Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Galdagi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. 71-203-1065. Assalomu alaykum.
4: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Oqshomingiz xayrli bo'lsin.
4: Sanjar, yaxshimisiz? Hasanboy, yaxshimisizlar? Yaxshi ishlayapsizlarmi? Men Toshkentdan Hasan aka. Bayram kelayotgan bayramlar bilan sizlarni, sizlar orqali maktabda o'qitgan ustozlarimizni, institutda o'qitgan ustozlarimizni tabriklayman. Sog'-salomat bo'lishsin, doimo charchashmasin ta'lim berishdan. Shu qatori yana bitta iltimosim bor edi sizlarga.
0: Xo'sh.
4: Shanba, yakshanba kunlarga iloji bo'lsa, bali futbol pulisi qaytarish iloji bormi?
0: Bir o'ylab ko'rsanglar bo'lardi. Yakshanbagacha futbolda qancha voqea o'zgarib ketadi, eski bo'lib qoladi-yu dastur.
4: Yo'q, o'zi qaytarish demoqchiman, berilganini.
0: Ha, shu berilganini qaytarish uchun futbol plus dushanba yo seshanba bo'lsa, yakshanba kun qaytarsak, orada 5-6 kun ichida futbolda bir qator o'yinlar bo'lib o'tib ketadi. Mavzu eski.
4: Juda hali muzika ko'payib ketdi-da, shanba yakshanba kunlar. Eshitmoqmiz-da, mazax eshitmoq, muzika juda ko'pda.
0: Tushundim. Rahbariyat ketkazamiz, balki bir boshqa rubrikalar, dasturlar, nimadirlar yo'lga qo'yarmiz shanba yakshanba kuniga. Chunki shanba yakshanba bizda jonli efirlar yo'q. Shanba kunlari Azbek Rahmatov ishlarida avval, lekin u ham 5 kunlik rejimga o'tganidan buyon shanba kunlari bizda jonli efirlar bo'lmayapti. SMS bor bizda.
5: Telegramdan SMS kelyapti. Assalomu alaykum ahli O'zbekiston, assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar. Bugun Oriyat davononi muxlisi Kamoliddin Rahimovning shogirdlaridan biri, sportchi, ko'p yillar Moliya vazirligida mas'uliyatli lavozimlarda ishlagan Abduvoris akamizni tavallud topgan kunlari ekan. Tanishlari sog' bo'lsin, tanijonlari omon bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin deb yozyaptilar Erkin aka.
0: Abduvoris akani tavallud ayyomlari munosabati bilan tabriklaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin, yaqinlarining baxtiga hamisha sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar.

0: Akbar Ali Ochilov edilar. Yulduzingni bir osmon nomli kinofilm orqali mashhur bo'lgan qo'shiqlardan biri. Bugungi kunda ham o'zini muxlislarini yo'qotmagan qo'shiqlardan biri. YouTube orqali tinglaydiganlar hali ham ko'p. Bu taronani. SMS bizda.
1: Assalomu alaykum oriyatli donolarim. Xayrli, faizli oqshom muborak. Barcha o'zbek mahallaga alangali salomlarim. Jizzaxlik yaqin insonimga alangali sog'inchli salomlarimni yetkazmoqchiman. Xayrli, faizli bo'lsin. Doim kulib yuring. Hamisha yuzingizdan kulgu, labingizdan tabassum aramasin. Boringizga shukr, deyaptilar. Har doimgi shiorim oriyat dono yer sharidagi planetadagi bit Boringlarga shukr oriyat dono har doim men bilan kechayu kunduz Sanjarbek, Hasanboy, Azizbek sizlarga ham omad tilayman.
0: Salomat bo'ling. Qo'ng'iroq assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom Sanjarbek, Hasanboy, assalomu alaykum sizlarga.
0: Izzatlarga salomatmisiz?
2: Tanjoni soma siz ashullingiz deyman, ashulla Sanjarbek.
0: Sevaman bu qo'shiq.
2: Siz yaxshi ko'radigan ashulla ta'rifini aytib bergansiz buni.
0: Sizdami?
2: Esimda doktor akami COVID paytidagi.
0: Ha, ayoli shifokor bo'lgan, o'zimiz.
2: Ha, ayollari shifokor bo'lganlar, endi juda yig'lab bir eshitilgan ekan-da, o'sha qo'shuv. Sanjarbek, ertaga mani ona jonimni tug'ilgan kunlari.
0: Zo'rku.
2: Ha. Endi onamni yil 12 oy har kuni radioga chiqib tabriklasam ham kam. Xudo xolisa ertaga agar Bahodir aka efirda bo'lsa ham chiqib tabriklashga harakat qilaman. Ona jonim ismlari Zarifaxon Xojona. Ertaga xudo xolisa 76 yosh qarshiliklar umrlari uzoq bo'lsin, tanjonlari sog' bo'lsin. Otam Ahmadjon doda bilan sog' bo'lsinlar, umrlari uzoq bo'lsin bizning baxtimizga. Va ota-onamdan aloqada uy-joy qilib chiqib ketganman. Ota qo'lida qolmaganman. Oramiz yaqin bo'lgani uchun har kuni shu bondot namozidan keyin mani ko'rgani chiqqanlar onam. Har kuni kanda qilmaydilar shu narsani. Har kuni chiqib bir ko'rib, keyin mahallani bir aylanib, kirib ketarlar uyga. Onajonim umrlari uzoq bo'lsin. Ertaga xudo xolisa agar nasib qilgan bo'lsa, yana efirga chiqsam, opamga yo sinimga tayinlab etib qo'yaman, yozib olib. Qo'yib eshittirishadi. Yana bugun Abdulvoris aka Qodirov tug'ilgan kunlari mani xayolimda edi, esimda bor edi. Eshitayotgan bo'lsalar umrlari uzoq bo'lsin. Men bu insonni g'oyibona ham inson sifatida ham san'atkor sifatida juda qattiq hurmat qilaman. Nihoyatda men Komaldan Rahim shogirdlarining ichida eng ovozlarini ko'p o'zlashtirgan shogirdlari shu inson deb bilaman. Chunki juda ko'zingiz yumtirsangiz qaramasangiz Komaldan aka rahmatli aytotdilar deb o'ylaysiz. Torchalishlarini ham, yetishlarini ham. Umrlari uzoq bo'lsa, agar meni eshitayotgan bo'lsa, Abdulvoris aka sog' bo'ling. Har doim ovozingizga ko'z tegmasin. Komaldan aka mashhurlarni har doim shunday etib yuring. Xudo xolisa to'y qilsam niyat qilganman. Xudo xolisa oshga Abdulvoris aka olib kelaman deb. Sog' bo'ling Sanjarbek, imkoniyat berganingiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Uyga salom aytasiz, onaxonni, otaxonni so'rab qo'yasiz. Rahmat.
0: Izzatlarga salomat bo'ling, rahmat. Zarifaxon jonimizni ham tabriklaymiz ertangi tavallud ayyomlari munosabati bilan va Abdulvoris aka Qodirovni ham tabriklaymiz bugungi tavallud ayyomlari munosabati bilan. Oriyat dono ijodiy jamoasi nomidan qo'ng'iroq, assalomu alaykum. Alloh, assalomu
3: alaykum. Sizlar yaxshimisiz? Asa yaxshimisiz? Xayrli oqshom. Men doimiy muxlislaringiz ko'rishapman. Bugun tabriklarim bor edi. Berilgan imkoniyatdan foydalanib singlim bugun tug'ilgan kunlari edi. Shukrona kuning bilan singlim tabriklayman. Yuzlariga kirib yurgin. O'g'lingning kelajagini ko'rgan. Iloyim o'g'ling sen o'ylagan, kiyov o'ylagan, ahli solih farzand bo'lib, el koriga yaraydigan farzand bo'lib yetishsin. Niyat qilgan bo'lsang niyatlaringga yetib yur. Jamiki opa singillaring nomidan tabriklayman. Qolaversa yana qo'shnimiz Gulchehropaning kelinlari, nevaralari Nozimjonning ham tug'ilgan kunlari edi. U 8 yoshni qarshi oladi. Nozimjon sen ham iloyim o'qimishli yigit bo'lgan, ota-onang orzu-havas qilgan yigit bo'lib yetishgan. Gulchehropani Sulton akani Navro'z Sirayoxonlarda baxtiga sog'-salomat bo'lib katta yigit bo'lib yetishgan. Menga so'z berganlaringiz uchun rahmat. Sizlar ham sog' bo'linglar.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga. Bizda bir endi daqiqa o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
4: Brain daqiqa.
5: Hayvonlarga berilgan yem-xashak qoldig'i chiqib. Nishxort.
4: Olam 60 soniya ichida.
6: 2026 yil 1-oktyabrdan yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida yangi elektron xizmatlar joriy etiladi. Unga ko'ra fuqarolar va yuridik shaxslar o'zlariga tegishli ko'chmas mulk va avtotransport vositalarini garovga yoki ipotekaga qo'yish, shuningdek, ularni begonalashtirishga taqiq qo'yish yoki taqiqni bekor qilish bo'yicha arizalarni yagona portal orqali yuborishi mumkin. Shuningdek, fuqarolar o'z nomiga rasmiylashtirilgan telefon raqamlari va bank kartalari haqida ma'lumot olish hamda ularni boshqarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Jumladan, telefon raqamini vaqtincha nofaol holatga o'tkazish yoki foydalanilmayotgan raqamga xizmat ko'rsatishni to'xtatish, raqamga ulangan pulli xizmatlar haqida ma'lumot olish mumkin bo'ladi. Bank kartasini bloklash bo'yicha ham emitentga yagona portal orqali ariza yuborish imkoniyati yaratiladi. Bundan tashqari, fuqaroning nomiga yangi notarial harakat rasmiylashtirilganda, bu haqda yagona portal orqali avtomatik ravishda xabar beriladi.

0: Devam etmez. 20:35 saatimiz millar. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Oqshomingiz xayrli bo'lsin.
1: Rahmat. Kirgan oqshom sizlarga xayrli bo'lsin.
0: Tashakkur. Labbay.
1: Sanjarbek, tuzuymisiz?
0: Rahmat.
1: Hasanboy, siz ham yaxshimisiz?
2: Rahmat, rahmat. Omonmisiz?
1: Ey, tinch bo'linglar, yaxshi bo'linglar. Andijondan Shuhrat deyman.
0: Aha, Shuhrat bey, aka, eshitamisizmi?
1: Ha, meni salomlarim bor edi. Siz jannatim, mehribonim. Farishtam, onamga salom yo'llayman. Hammamizni baxtimizga tinch bo'lsin. Duo qilishdan ekan, charchamasin. Degan Andijondan Gurmiydaxonga salom yo'llayman. Hozirda tushgan Tursunboy otaga salom yo'llayman. Irodaxon Bahodoyga, Mahliyoxon singlimga, qizi Muhayyoga samimiy salomlarimni yo'llayman. Efirlaringizga omad.
0: Salomat bo'ling. Rahmat sizga. Tilaklaringiz, izhorlaringiz uchun va yetkazgan salomlaringiz uchun deb qolamiz. Bizda ismimiz bordir, Shotaga Turg'unovdan yetib kelgan.
2: Xo'sh, assalomu alaykum. Sanjar, O'zbekiston Respublikasi xalq artisti Rixsixonim Ibrahimova 1-sonli shifoxonada davolanishda ekanlar. Muxlislari duo qilib, Allohdan shifo so'rab qo'yasizlar. Tanu jonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, deyaptilar.
0: Rixsixon Ibrohimovaga sog'lik salomatlik tilaymiz yaratgandan. Xalqimiz yaxshi ko'radi bu aktrisa. Biz bu jonimiz tengi ijodkor inson. Men birinchi marta Rixsixonim Ibrohimova bilan telefonda gaplashganimda o'zimni o'ta baxtiyor his qilganman. Teatrda bundan 10 yillar avval jonli ko'rganmiz. Ular bilan suhbatlashib baxti nasib qilgan, suratlarga tushib baxti nasib qilgan, lekin aynan shu Oriya Donoda ishlay boshlaganimdan so'ng oradan 1-2 yil o'tib Maftuna Ashurova bilan efirga chiqqanmiz. Tandem bo'lib ertalab va efir tugagandan keyin Maftuna opa menga ketganlardan keyin qo'ng'iroq qilganlar. Sanjar yo'lda ketayotganimda uyiga Rixsixonim Ibrohimova telefon qilib, siz raqamingizni so'rayapti, sizga aytadigan gaplari bor ekan deganda qo'rqib ketganman. Hozir qattiq tanqid eshitsam kerak deb. Keyin qo'ng'iroq qilganman ulardan raqamlarini olib, o'shanda juda ham mazza qilib eshitdim, rahmat, shuni yetkazib qo'ygim keldi deb rosa maqtaganlar. O'zimda yo'q xursandman. Uydagilarga borib Rixsixon Ibrohimovadan maqtov eshitib keldim deb birinchi marta aytganim esim. Ha, juda yoqimli, juda yoqimli. Bunday ijodkor sizni maqtashi bu tasvirlab berolmayman. Xullas, shifo bersin, umrlar uzoq bo'lsin, yaqinlarni baxtiga, biz muxlislarni baxtiga, shogirdlari bor, nevara shogirdlari bor, barchamizni baxtimizga sog'omon bo'lsinlar. Xalqimiz Rixsixonim Ibrohimovani ko'plab rollari sabab yaxshi ko'radi, sevadi, ardoqlaydi, uzoq yillar kuzatgan. Men Yuzsiz degan kinofilmdagi rollarni alohida e'tirof etgan bo'lardim. Erkin Komilov bilan Erkin Komilovni onalari bo'lib o'ynaganlar. Eslaysizmi shu kinoni? Erkin Komilov. Dahshat kino. Bugun afsuski televizorlarda qo'yilayotganiga negadir ko'zim tushmaydi. Vaqtida qo'yib turardi, goh-gohida bo'lsa ham kanallarda, hozir yo'q. Hozirgi novellalardan o'lsa o'ligi ortiq bo'lgan kinofilm bo'lgan. Televizor ko'rib o'tirganda Erkin Komilov sekin televizor parda bilan to'sib qo'ysa, material mato bilan to'sib qo'ysa, to'sma deydiki, bular baribir yolg'onni gapiradi deb bir sarkazm qiladigan joylari bor.
2: Har bitta dialog alohida o'rin.
0: Zo'r qurilgan, ha, zo'r qurilgan.
2: Shunchaki gap emas.
0: U kinofilmda o'zi komedik joylari ham o'ta ma'noli qilib qurilgan. Shumbola kinofilmida siz ularni o'sha qoravoyni onasi obrazi orqali juda yaxshi taniysiz va yana ko'plab kinofilmlar, badiiy filmlar, video filmlar, spektakllar, novellalar, Otalar so'zi aqlning ko'zi loyihasida ular o'ynagan bir qancha rollar bor. Xullas, shifo bersin Rixsixonim Ibrohimovaga. Qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
3: Alo.
0: Alo, assalomu alaykum.
3: Alaykum assalom, Sanjarbek. Asanboy o'g'lilari yaxshimisiz? Onaxonlar yaxshimi? Charchamay oboryapsizlarmi?
2: Rahmat, rahmat.
3: Kechirishlarda, iloyim. Sog' bo'linglar.
2: Mana
3: bizning hojidoshlar bilan uyimda chiroyli mana o'tirishlari qarab, mavludlarni o'qitdim. Biz mana 8 yil bo'ldi, bir oyda bir marta hojidoshlar bilan bir o'tiramiz. Xuddi hojiga borgandek bo'lamiz. Allohim. Ammamiz sog' bo'linglar, salomat. 3 ta hojimizni berib qo'ydik. Alloh rahmatiga olsin. Jannatlarda yurishsin ilohim. Birga boruvdik, eslaymiz ularni.
0: Aytgansiz.
3: Allohim, qolganlarimiz sog' salomat bo'linglar. Sanjarbek, tabrigim bor edi.
0: Xo'p.
3: Ha, mana o'g'lim Abdulbori mana 12 yoshga to'ldi. Endi Xudo xolasa, yilni chalini qilamiz. Shu o'g'lim juda futbolga qiziqadi. mana futbolda haligi qodirini deganda qodirini nimalari olib kiyadi doim. Dadasiga butto bering, o'qiling, bu qiling deb doim billa yuradi. Sizlar ham duo qilib qo'yinglar, katta futbolist bo'lib ketsin. Meni o'g'lim 4 qizimizdan keyin o'g'il bo'lgan, ilon sizlarga o'xshab yursin.
0: Bizdan zo'r bo'lsin.
3: Tanijonlaring tog' bo'lsin. Baxti kamollaringni ota-onalar ko'rib, bizni yoshlardan o'tsinlar ham. Vaqtlar kelib, onaxonlar, hojota hojona bo'lib yurishsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hojona nomidan hammalaringa salom.
0: Salomat bo'ling, hojona, oqshomingiz xayrli bo'lsin deymiz. Bizda bitta qo'shiq anundan so'ng davom etamiz.

0: Ория Донода реклама.
1: Учатган учлик. Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан пепперони, ичимлик ва махсус соус атыге 33 000 сомге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Тадбиркорлар учун янги имконият. Президентимизнинг 177-чи сон фармонига кўра давлат активини харид қилиб, тўловнинг 50%-ни 6 ойда тўласангиз, қолган қисмини 7 йил давомида фойизсиз бўлиб тўлашингиз мумкин. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz.
3: Millionlagan sog'inchlik qalblar istagi talabi 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: 20:47 dastur poyoniga nihoyatda yaqinmiz va bizga qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
5: Alo, assalomu alaykum, rahmatulloh.
4: Va alaykum assalom. Labay.
5: Men borada bir taklif.
4: Xo'sh.
5: Mana bu nimani yozma SMS'larni javoblarni Hasan bobo qilyapti. Yo iloji bo'lsa shuni Sanjar bilan o'qisangiz yo u ana noto'g'ri javoblarni aytib kelsa yaxshi bo'lardi.
4: Aytdi-ku.
5: Telefon qilyapti. Ha, keyin aytdi. Mana mana Madonna demoqchi edi. Madonna noto'g'ri deb aytib qolishi edi. Men to'xtatdim. Mana telefon qilayin Madonna demoqchi turdi. Shu noto'g'ri javoblarni aytib kelsa yaxshi bo'lardi.
4: Tushunarli. Salomat bo'ling, rahmat. O'zi bugun bir kungina chiqdi xolos Hasan biz bilan. U bundan yo'g'i peshin vaqtida ishlaydi va g'alvarda deyarli chiqmaydi. O'tgan oylarda chiqqan bo'lsa ham, uning ish vaqti o'zgarib, rejimlar o'zgarib, boshqa tandem bilan, boshqa dasturlar bilan chiqyapti. Bugun shunchaki Bahodir Madiyev yo'qligiga efirda bir kishi bo'lmasin degan maqsadda qo'yildi xolos. Shuning uchun ertadan hammasi joy-joyida bo'ladi. Assalomu alaykum.
6: Va alaykum assalom. Namangan viloyat Mingbuloq tumanidan Qilishov Abdurahmon.
4: Labay Abdurahmon aka.
6: Tabrigim bor edi.
4: Eshitamiz.
6: Toshkent san'at va madaniyat institutining o'qituvchisi kursdoshim Alimasov Viktor Aleksandrovichni o'qituvchilar kuni bilan tabriklayman.
4: Hali kelmadi o'qituvchilar kuni.
6: Keladi-da ertadan keyin.
4: Ha.
6: Rahmat.
4: Xo'p bo'ladi, salomat bo'ling. Viktor Alimasovni tabriklaymiz. O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutida dars beradilar. Falsafa fanlari bo'yicha juda katta olimimiz, faylasuf Viktor Alimasovni YouTube'da ko'plab intervyulari bor. Kimdir ko'rmagan bo'lsa, ko'rib chiqish maslahat beraman. Men bir vaqtli Viktor Alimasov muxlisi bo'lganman. Ko'plab podkastlarini, suhbatlarini ko'rganman. Hamma fikrlariga qo'shilmasam ham, ko'plab fikrlarda ulardan ko'p narsalar o'rganganimni tan olishim kerak, vijdonan to'g'ri bo'lishi uchun. Tabriklayman, ularni ko'plab shogirdlari bor, aynan o'sha oliy ta'lim dargohida ulardan tahsil olib, bugungi kunda o'z sohasida faoliyat yuritayotgan. Bizda so'nggi SMS ko'p ehtimol

0: Oy, bugun futbol plus bo'ladimi deyaptilar Ravshan aka.
1: Birozdan so'ng bo'ladi.
0: Albatta, bizdan keyin futbol plus dasturi bor. Dastur bizda ham boyoniga yetib boryapti. Soatlarimiz 20 dan 51 daqiqa o'tmoqda. So'nggi qo'ng'iroqlarimiz bo'lsa qabul qilishimiz kerak.
1: Assalomu alaykum. Yo'q, ulana olmadik. 71-203-65 marhamat, qo'ng'iroq qilasiz. Assalomu alaykum. Ulana olmadik. Galdagi qo'ng'iroq dastur so'ngida qo'ng'iroqlar bo'lyapti, lekin ulana olmaymiz. Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Oqshomingiz xayrli
2: bo'lsin. Bandaraga Hasanboyga tarjimasam.
1: Tashakkur, rahmat. Salomatmisiz?
2: Rahmat. Toshkentdan Azamatman.
1: Labay Azamat aka.
2: Bugun akamdan tug'ilgan kunlar edi.
1: Zo'r-ku, ismlari?
2: Sherzod.
1: Aha, necha yoshga to'ldilar?
2: 39 yosh.
1: Marhamat, qani bir uka bo'lib bir chiroyli tabrik qilingchi. Sizdan keyin biz ilova qilamiz.
2: Umrlari uzoq bo'lsin. Uchta qiz farzandlari bor.
1: Aha.
2: Ularni baxt tomonini ko'rib yursinlar.
1: Aytgansiz.
2: Yo'g'ini endi sizlarga topshirdim, davom ettirib qo'yasizlar. Rahmat oldindan.
1: Salomat bo'ling, rahmat. Tabriklaymiz qizlarni, farzandlarni baxtiga hamisha sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Nima o'ylagan niyatlari mavjud bo'lsa, barchasiga erishishlariga chin dildan tilakdoshmiz. Demak, 28-sentyabr 2026-yil dushanba boshlangan hafta barchangizga xayrli, barokatli, yaxshi yangiliklarga boy kun bo'lsin. Birozdan so'ng Futbol Plus dasturi YouTube'dan, MediaBuy, ITV yana bir qancha platformalardan, Oriadono mobil ilovasidan tomosha qilish tinglash imkoniyati bor. FM diapazonlarimizdan tashqari bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Halovatli, xotirjam oqshom hammaga.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Insonning yuragi uning tanasidan 100 baravar og'irroq. Shu darajada og'irki, uni bir kishi ko'tara olmaydi. Nadar Dumbadze.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Эфир де дуалзарп мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Toshkent viloyatida qishloq xo'jaligida mehnat qilayotgan xotin-qizlar uchun dala kuni tadbiri o'tkazildi. Uy iqlim o'zgarishiga chidamli qishloq xo'jaligi bo'yicha Germaniya-O'zbekiston ekspert muloqoti dasturi doirasida iqlim o'zgarishiga moslashuvchan yem-xashak ekinlarini yetishtirish va tanlash, shuningdek, qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish samaradorligini oshirish masalalariga bag'ishlandi. Tadbir Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanidagi Yangi Turmush mahallasida joylashgan Dolli va Dukakli ekinlar ilmiy tadqiqot institutining Toshkent ilmiy tajriba stansiyasi dalalarda o'tkazildi. Qishloq xo'jaligida faoliyat yuritayotgan xotin-qizlar uchun maxsus tadbir o'tkazish tashabbusi Germaniya Federal Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi vazirligi so'roviga asosan tashkil etildi. Germaniya-O'zbekiston ekspert muloqoti dasturi agronomi Said Ahmad Sherimbetov radiomizga bergan intervyusida quyidagilarni so'zlab berdi.
1: Qishloq xo'jaligi xodimlari aynan ayollar uchun qishloq xo'jaligi xodimlari qiziqqan shu qishloq xo'jaligiga bog'liq bo'lgan ayollar bugun o'zimizni dalamizga taklif qildik. Taklif qilishimizdan maqsad xavfsiz oziqlanish uchun yaroqli bo'lgan bir necha yangi turdagi ekinlarimiz bor. Ular tanishtirish maqsadida undan tashqari oziq-ovqat chorvachilikda boshqa sohalarda oziq-ovqat uchun yoki bo'lmasa tuproq unumdorligini oshiruvchi ekinlarni namoyishini qildik. Olimlarimiz qatnashdi. Dalada 70 dan ortiq o'simlik bo'lib, har xil o'simlik sidera ekinlarimiz, donli ekinlar, oziq-ovqat, chorvachilik, barcha ekinlar ekilgan. Buning natijasi biz olingan ma'lumotlar, aladan olingan urug'lar, yangi ekinlar, introduksiya qilingan ekinlar, sinalgan ekinlar, bizning iqlim sharoitimizga mos kelganlarni tanlab olib, urug'larni ilmiy tekshirish institutlari bor, qiziqqan institutlar, hammasiga urug'larni tarqatamiz. Ular bu urug'larni kelajakda o'zimizda mahalliy navlar yaratish uchun boshlang'ich material sifatida foydalanish mumkin.
0: Dala kunining asosiy maqsadi ishtirokchilarni muqobil yem-xashak ekinlari va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini tomorqa yer maydonlarida yetishtirish hajmini oshirish, ishlab chiqarish samaradorligini yuksaltirish hamda tanishtirishdan iborat. Tadbir davomida ishtirokchilar tajriba maydonida bo'lib, mutaxassislar tomonidan o'tkazilayotgan sinovlar haqida ma'lumot oldilar va turli xil ekinlar bilan tanishdilar. Dasturning alohida qismi namunaviy xonadon xo'jaligida o'tkazilib, ishtirokchilarga oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishni jadallashtirish usullari haqida ma'lumot beriladi. Toshkent davlat agrar universitetining mevachilik, uzumchilik kafedrasi dotsenti Shoira Valiyevaning ma'lum qilishicha,
2: dala kunida agrar universitetining magistrlari, doktorantlari hamda agro eko klubning vakillari bilan tashrif buyurdik. Tashrif buyurishimizdan asosiy maqsad dala kunida ekilayotgan va olib borilayotgan yangi o'simliklarni, dukkakdoshlarni, sabzavotlar bilan tanishish va agrotexnikasini o'rganishdan iborat edi. Bugungi dala kunidan olgan foydalarimiz yangi o'simliklarni O'zbekistonda aklimatizatsiyasi, ya'ni rayonlashtirish. Bu olib borilayotgan dala kunlari nafaqat aholi, balki ilm aholisi uchun ham, ilm o'quvchilari, talabalar, doktorant, magistrlar uchun katta natija beradi. Chunki ilm almashiniladi. Bu yerda ular olib borayotgan tajribalari bilan o'rtoqlashadi. Bitta sohani odamidan ko'ra ikkita, uchta shu sohani vakillari bir-biri bilan fikr almashilganda yana ham yangi g'oyalar yoki bo'lmasam yangi agrotexnikalar, ularga qo'llanilgan oziqalar yoki bo'lmasam sug'orish texnikalari, barcha amaliyotlarni o'rganib, o'zimizga yana ham kelajakda katta-katta g'oyalarni oldimizga qo'yishimiz mumkin bo'ladi.
0: Dastur doirasida amaliy masalalar muhokama qilindi, jumladan fikr va tajriba almashildi. Ishtirokchilarning savollariga javoblar berildi hamda yangi turdagi turli ekinlardan tayyorlangan mahsulotlar degustatsiya qilindi. Tadbir Qishloq xo'jaligi vazirligi hamda Germaniyaning GFA Agriculture Projects tashkiloti tomonidan 2024-2026 yillarga mo'ljallangan chorvachilik uchun iqlim o'zgarishiga chidamli yem-xashak ekinlarini yetishtirish grant dasturini amalga oshirish doirasida tashkil

etildi. Dastur Germaniya va O'zbekistonning barqaror hamda iqlim o'zgarishiga moslashtirilgan qishloq xo'jaligi sohasidagi hamkorlik to'g'risidagi qo'shma bayonotiga muvofiq amalga oshirilmoqda. Siz oriyat donada dolzarb mavzu dasturni tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 29-sentyabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11806.97 tiyin, yevro 13430.43 tiyin va Rossiya rubli 139.86 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 29-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Toshkent viloyatida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 11-13 daraja iliq, kunduzi 24-26 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, Futbol Plus Talk Show'siga yig'ildik yana bir hafta osha. O'tgan hafta emas, undan bir kun oldin chiqqan edik, chunki Safarboy akamiz safardan qaytdilar. Boshlang.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Yaxshi keldinglar.
0: Yo'q, yaxshi ham video bor edi. Ali televizyonda bilasizmi, kamera boshqa qarab turganda nimalardir qilib olasiz, yozdik bilan gaplashib. O shunaqa o'tiribsizlar-da hozir. Anaqiga o'xshatdim.
2: Ozora
0: to'ylarda, oshlarda kamera keladi-yu, sekin gaplashib turgan ozdi yosh bilan ham jim bo'lib qoladi. Oz kamera yo'q edi.
2: Ya, bir xillar ko'rasizmi, anaqa qilib qoladi. Ayniqsa to'ylar bo'ladi, ba'zimlarda. Bu kamera kelib qolsa, shunda qadaqni olib, so'zga chiqqanday niyat qilib keladi, anaqa to'st aytib ketadi, bormi? Tilak aytib ketadi.
0: Shunaqasini ko'rmaganman.
2: Ya, dahshat ko'p bunaqalar.
0: Oshdagi ham to'ydagi ham qiziqdi o'sha.
2: Kamera kelib qolsa, mana endi faloncha bekman aytdi.
1: Kamera o'tib ketadi, yarmi
2: o'g'lini uylantiryapti, kamera o'tib ketib qaytib keladi keyin. U gapiryapti-yu. Endi anaqa bo'lsin, bunaqa bo'lsin, baxtli bo'lsin deb. Qisqasi bitta joyga to'yga borganman-da, u necha yil avval. Eski odamlar bor-ku, g'irt kommunistlar bor-ku. G'irt. Yaxta kiygan bilan o'zgarmagan ichi. Boshda do'ppi, lekin ichi
0: kommunist bo'lib tug'ilgan.
2: U kommunist, u endi u o'zgarmaydi endi. Endi zamon davr o'tyapti-ku. O'sha odamlar endi mahallaning eng ana oqsoqollari bo'lib qolyapti-da.
0: Yoshi katta-da.
2: Yoshi katta. Qisqasi kuyov chiqib ketish kerak. Eng yoshi katta o'sha joydagi eng yoshi katta odam duo qiladi-yu. Duo qilyapti. No, boshladi qo'lni ko'tarib duo qildi-da. Keyin avval o'qituvchi bo'lganmi, ish qilib, gap so'z joyida. Mahalla raisi bo'lganmi, ish qilib, gap so'z joyida. Uncha odamlar yaxshi gapira olmaydi. Masalan, o'zimizga ham birdan duo qiling deb qolsa, tiliz kelmay kelmay qoladi, boshqa qiladi. Unda boshladi. Ana shu mana paloncha jiyanim dedimi, kimim dedi, ukam dedimi, mana o'g'lini uylantiryapti dedi-da. No, duo bor-ku, sekin to'stga aylandi. Shu qo'l turibdi, lekin anaqa yetishmayapti.
0: Rumga
2: yetishmayapti.
1: Kimdir chiqib, qo'ndirib qo'ymadim
2: bor. Oxirida qani oldik deb olmasa deyapman, ish qilib. Amallab qizarib, bozarib, oxir bunda qilib omin dedi.
0: U boshlabchi tugata olmay qolgan. Boshlab qo'ygan.
2: Yo, bir necha marta tugatmoqchi, tugata olmayapti. Yana ikkinchi kurak, uchinchi kurak.
1: Anam bor edi-yu, mayli shundan ketdim. Yomon qiziq bo'lganda, hozir olimpiadada yurgan do'stlarimizdan bittasi aytib beruvdi. Juda qiziq bo'ldi. U aytib bersa yomon qiziq chiqadi-da, ham o'zi yaxshi gapiradi, boshqa qiladi. Bir o'rtog'imiz adasi kirib turib, "Iloh omin" dedi. Hamma gapirib ketib qoldi dedi. Gapirib chiqib ketdilar dedi. Nima qilishimiz kerak dedi. Salomat bo'linglar, menga qaralaring deb turdi. Naqdi qo'l tushdi dedi. O'zgarib ketdi dedi hamma narsa dedi. Biz bilyapmiz dedi. Indamay o'tirib urushib ketdi. Urushga aylanib ketgan oxiri. To'g'ri yurlar endi. Bugun ham bitta qizig'ini eshitdim-da, qarang. Yaxshisini ham eshitdik, kommunist, ya'ni o'rta, anaqasida. Hakimjon Qoradoda bo'lganlar edi. Katta-katta olimlar yig'ilganda bitta yaxshi bir solih odam, o'zi oddiy omma odam. Qo'yishmabdi, chiqarib yuborishdi anaqa.
0: So'zga.
1: Imomlikka. U hayajonlanib boshqa qilib turib, o'g'irlib duo qilib hammaga qarasa, bir qo'ldan chiqib ursin. Tiladi hali. Hammas bir qo'ldan chiqsin, bitta shu yerda kulgilik. Men ta'sir qildi. Bu temaga o'taylik.
0: Tema shu-ku.
2: Mana endi Marg'ilonga bordik, Farg'onaga Istiqlol stadioniga az qoldi.
0: Qisqasi. To'yladagi eng qiziq narsa shu bo'lsa kerak.
1: Tasavvur qiling, Bobur biz bilan safarga chiqqan odam bunaqa voqea. Qanchasini eshitadi?
2: Jiddiyda futbolda.
1: Bu kichkina reklama edi deydi-yu.
2: Qarang. Ustasi.
1: Dedi, "Vali, biz ustamiz" deydi, eshitganmiz.
2: Telefon tushdingizmi?
1: Soat qoldim. Soati buzilib qoladi-yu. Biz ustamiz deydi. U yetib bo'lmaydi efirga. Ketdik. Yizimga tushib qoldi efir.
0: Uni yodda aytib beraman deng.
1: O'sha yerda ketadi.
2: Biz kerak klubda.
1: U ham yetib bormasdan yetish kerak.
2: Xos odamlar.
1: Yo, jiddiy yetib bormasdan yetish kerak edi. Bo'lmaydi.
0: Darvoqa jiddiga ikkita guruh bo'lib ketiladi. Gap ochildimi aytib qo'yish kerak. All Nur Travel bilan biz jiddiga ketyapmiz. Osiyo Kubogiga. Futbol Plus. Jamoliddin Bobojonov, Xayrullo Hamidov va Kamina Boburakmalov. All Nur Travel'dan mana shu biz bilan birga boradigan paketni xarid qilsangiz.
1: Birinchisi
0: 5 yanvar kuni birinchi reys uchadi. 100 kishi. 7 yanvar kuni ya'ni 100 kishi uchadi. Siz 5-inchida birinchisi bilan uchsangiz.
1: Mana gapni birinchisida bo'ladi.
0: Birinchisida bo'ladi bunisi. Birinchi reysda. Chunki buni kopiya qilib bo'lmaydi-ku.
2: Ya, menimchalik keyingi dasturgacha 3 reys bo'ladi desa kerak. 300 kishi. 5-inchida, 7-inchi birinchi o'yin
1: o'tkazgan. Ular ham joy qolmaganlar 2-inchisiga ish qilib bilmayman.
2: O'sha o'yindan oldin uchiladi. Birinchisida Bobur Akmalov
1: bilan uch bersak.
2: Bobur Akmalov aloqada Xayrullo Hamidov aloqada.
0: Hamma aloqada reys bo'ladi.
2: Jo'ldi bobojon.
0: Shu ichisiga hoz 5
2: tanlov bo'lsa, sizlar ikkalaringlar reysingni pusti o'qasiz. Yomon, lekin ana qilaman, hech kimga aytmayman. Xalqqa bildirmaymiz, sizlar samolyotdan bo'mbo'sh o'q, hamma odam.
1: Yo'q, hoz baribir 3 kishi deydi-da ular. Chunki bitta odam o'zi bu narsani qilib bera olmaydi-ku.
2: Bir 3 kunda uchib yuradi.
1: Siz hozir misol uchun
2: odamlar tashishga.
1: Siz hozir o'zingiz gapir, Bobur o'rniga o'tib kulib, mana o'rdim kelib turib, bu narsa gapirib qila olmaysiz.
2: To'g'ri, lekin alohida bo'lsa, o'tirib ol, mana uxlab ketib, hech kim odamlar qarasa.
1: Yo, keyin jiddiy narsalarni aytsa, biz buni chetmadik.
2: Biz buni buyurtma qilmadik-ku.
1: Qo'shasiz, nima bo'lar ekan?
2: Qisqasi bir haftalar hammani tashiymiz u yoqqa, keyin yana bir haftalar bu yoqqa. Bu italyanchi Peterburgmi degan.
1: Italyanchi Rossiya.
2: Ha, Rossiya degan kino ular u yerda yuraveradi samolyotda soqollarimiz. Shunaqa qilar ekanmizda.
1: Yo'q, va'da berib olmaylik, unaqa birinchi reysda boradi-da.
0: 5 yanvar kuni birinchi reysda nasib bo'lsa biz uchalamiz, o'sha biz bilan hamroh bo'ladiganlar birinchi guruh bilan uchamiz. 7 yanvar kuni reys bor. Xuddi o'sha biz tushgan otelga ular ham tushadi, ya'ni ajralib ketishmaydi.
2: Biz guruhimiz faqat samolyoti boshqa.
0: Ha, samolyoti boshqa. Shuning uchun imkon bo'lsa birinchi reysni to'ldiringlar. Birinchi reys shu bugun erta qolmagan bo'lsa unda 7-chiga ko'chasizlar. Shu bilan o'sha bitta mehmonxonada shu foyeda ko'rishamiz. Uchalamiz konsert berayotgan bo'lamiz. Foyeda to'g'ri kirib borasizlar.
2: Konferens holini olsak kerak, ha?
0: Shu kattarog'ini yoki tomdanmi biror basseynning yonida kattaroq joy qildirib. Ko'ramiz deyin, mayli.
2: Dengizning o'rtasida orol yo'qmi, Qizil dengizida? Orolni olsak. Epstein orol emas, futbol plus orol.
0: Epstein. Shu orolni ko'rib yetdingiz hozir, o'chirib qo'y televizor.
1: Epstein, dinjonsiz.
0: To'g'ri. Bo'lmasa, bo'lmas ekan. Xo'p, o'sha endi reklamamiz ketdi-da hozir, to'g'rimi? Bo'ldi endi.
2: Bo'ldi shu.
0: O'z gap nimada bir xil tushunmadim. Mana yangi eshitayotganlar bor. Qayerga uchamiz, nimaga uchamiz?
2: Tushuntirib ketinglar.
0: Osiyo Kubogi O'zbekiston milli jamoasining 3 o'yindan ikkitasiga aniq chiptalar bor. 3-chi o'yin ixtiyoriy ravishda. Unisiga ham qo'shilishingiz mumkin. Endi Ar-Riyodda bo'ladigan o'yin bu ixtiyoriy deyildi, chunki orasi uzoqroq masofa, qaytib kelishdagi o'zining marosimlari bor. Shuning uchun xoli 2 o'yin, xoli 3 o'yin, lekin asosiysi siz Futbol Plus bilan birga bo'lasiz. Mana shu 5-dan 14-gacha, 7-dan 18-gacha mana shunaqa 14 kunlik xullas. Ha, xullas 14 kunlik paket. Ketdik. Olnurga qo'ng'iroq qilaverasizlar, biz mana shu videoda ham, boshqasida ham, Instagramda ham, bo'laklarda ham hammasida raqamlarni yozib qoldiramiz. Qimmat emas menimcha shu nima deydi?
2: El qator,
0: shu umumiy haligi tur paketlar oladigan narxingizga bir qism qo'shilsa, shu endi mana shu 3 kishini nasibas deb qo'yasizlar. Yana o'zingizlar bilasizlar. Mayl. Ko'rishamiz. Endi futbolga o'tamiz. Xo'p, futbolga o'tmaylik. Futbol haqida gaplashib kelmayapti odam. Yaxshi ketdi to'ydan lekin. To'ylarni har xil bor-ku. Rahmatli Hojiboy Tojiboyev aytganda rosa kulganadigan har xil. O'sha qiziq haligi voqealar esga tushadi-da. Bir gaplashuvdik-ku jamoaga esingizdan. Bolaligimizda barabanni oldida turish.
2: Esim kichisi kulub rama.
0: Endi anu gitarachini oldiga borib gitarasini cherta olmaysiz. Doirachini dang'illata olmaysiz borib. Lekin barabanchidan naqa ko'p-ku. Har xil chaladigan narsa.
2: Orqasidan shunday turlardi. Hozirgi bolalarda unaqa yo'q-da, u tushuncha yo'q-da. U talash edi u joy. Qishloqda bolalar
0: birinchi qatorda.
1: Nog'ora ham borib bittasi bo'sh bo'ladi, bilasizmi? Poqqilib deb turib dang'dung qoradi.
2: Toshkentda bilmadim, bizni bizim bulung'urda bor-ku. o'zbek baravanchi yo'q edi. O'zbek
1: tarz bo'lardi.
2: O'zbek gitarachi yo'q edi.
0: O'rus yoki kars bo'lardi.
2: Yo'q, bir
0: sochi uzun.
2: Millati nomalim, sochi uzun bir qanaqadir, anaqa Queen anaqasidan kelganmi? Freddie Mercury o'lib qolganlari kelgan o'xshagan odamlar edi, bir ravu qarati odamlar edi.
0: Kurtka ham keng bo'lardi.
1: Hani o'sha millatni ko'p emasdi. Bitta oilada bo'lsang bitta gitarist chiqardi.
2: Chiqardi-da. Yo'q, o'zbek bo'lsang bu gitarachi bo'lib turib boshqacha o'qiganlarmidi?
0: Yo'q, qiziqdi. Hozir Xayrulla aka aytganday, bilasizmi? Koreys bo'lsa, albatta yo'q gitarachi, baravanchi bo'lardi. Yoki boshqa unaqa ko'p soha yo'q-da.
2: A shunday chuzi ular.
1: Keyin ularni karatisti bo'ylardiz, bilasiz.
2: Lekin ha, ular aniqqa soqollari, sochlari uzun, soqoli bor g'alati odamlar bo'lardi-da ish qilib. Keyin hech kimda yo'q ham kiyimlar kiyardi. Jinsilar kiyardi bu paytda. U O'zbekistonda u kiyim bo'lgan bo'lmagan. U bizning bulung'uri qayerdan olgan u?
1: Shu menimcha shu
2: juda g'alati odamlar kelardi-da.
1: G'oyibdan kelgan shekilli, Davron G'oyib.
0: Ha, o'sha paytlar.
1: O'sha bu nima bo'lib chiqqan payt, original guruh.
0: Disko paytlarida 80-90
1: original ta'siri bo'lgan bizda.
2: Keyin juda ko'p anaqa ashullar.
0: Bilaman, original guruh.
2: Shu bo'lardi, esinglaringizda. Valeriy Leontovning ashullari. Keyin avtomobili, avtomobili.
0: O'sha Viktor Zoymidi?
2: Yo'q, u avo Buynov. Buynov edi, Aleksandr Buynovmi? Avtomobil. Keyin Valeriy Leontovning Svetofor zelyoniy. O'shalarga hozir eshitsam, qaraq o'ynagan ular.
1: Xo'p, buni ko'rgandek bo'lasizmi? Hozir ko'rib qo'yib qolsam, bu filmga o'xshaydi.
0: Laskoy may paytida.
2: Keyin, keyin Laskoy may chiqqandan keyin sal yaxshi bo'lganda endi. Anaqa. Sedaya nochni eshitsangiz yig'lashingiz kerak. Bu hamma o'ynardi Sedaya nochga.
0: Baraba zo'rdi baribir lekin.
2: Eng qizig'i bittasi aytib bergan, men to'yda ko'rmagan, bittasi vecherda ko'rgan ekan. Vecher deb turib, qizlar potixa qilsa keyin
0: qiz bazmi
2: yo shunaqaroq vecherda vecher dedi. Nimaga bizning qishloqda o'rischa so'zlar juda ko'p ishlatilgan. Nimaga vecher? Qisqasi shunda ashulayni chiqqan ekanda, Sirdaryo yo Sirdaryo.
1: Buncha bag'ring Sirdaryo. Akamni qaytarib ber.
2: Qaytarib ber aka. O'sha endi bir o'sha payt hit bo'lsa, o'shani qo'yib o'ynayotgan edi.
0: Motam ashulay.
2: U ha, Marsiya u.
0: Marsiyalar haqida ham bir gaplashuvdik. Nima edi?
2: Qarg'alar.
0: Qarg'alar desa qaraylik. Mag'lonning
1: yo'li. Viktor Soy and Hozetsku. Men yoshligida juda yaxshi ko'rganman, albatta. Bir shoirroqligi uchunmi? Keyin
0: boshqa darajaga
1: bo'lgan. Hattoki boshqa darajali bilinadi. O'z yozgan so'zlari ham u payt uchun yoshlar inqilob o'rni qilmoqchi edi ham deyishgan ham.
0: O'zgi fikrli odam edi u.
1: Alayskidanmi, Farhatskidan qaysidir bozorda yuribman. So'yi yengiz apsi deb qo'yibdi-da. O'lgan-ku dedim. Dedim-da keyin sotib oldim. Yo, to'g'ri o'lgan deyapti, lekin eshitmagan edi, o'zicha to'qiydi. Menda kitob mavzusiga bilmayman, o'tamiz bo'tmizmi? Hozir bitta Dostoyevskiy romanni o'qiyapmanda.
0: Qaysi roman?
1: O'smir degan. U tarjima qilinmagan. Endi tarjima qilindi. Kitob bo'lib chiqmagan. Anaqasini olganman.
0: Qo'l yozma o'qiyapsiz.
1: PDF variantini olganman. Shu haqida ilmiy ish qilishimiz kerak edi. Xullas Dostoyevskiyni o'qiyapman. Dostoyevskiyni oldim. Juda ko'pchilik, juda ko'p narsa, bir to'rttami romanni o'qiganman menimcha.
0: Telba.
1: To'rtta romanni o'qiganman. Qimorboz, Telba, Jinoyat va jazo va anaqa kichkina uy to'g'risida, qamoq to'g'risida o'zi haqida yozgan kimsasiz uydan xatlar, maktublarmi degan zo'r u ham. Endi bunisi menga o'sha Viktor Soy yengiz apsi degandek tuyulyapti-da.
2: Nima shu yopganmi?
1: Dostoyevskiy yaqinda yozganu, Dostoyevskiyligini bilaman, lekin tarjimon o'zgargan. U tarjimonlar Ibrohim akalar yo'q-da endi. Va har doim oldin bilsangiz, dublyajlar katta-katta narsalar bor-ku, egalariga berilgan.
0: Ha, ish o'z egasiga beriladi.
1: Olovdan domla chiqqan paytlari ham shayx hazratlar muftiy bo'lganda hammaga bitta porani yozdirganlar, tarjima ma'nosini tarjimasini qilib chiqqanlar, eng yaxshisi deb Oloviddin aka topilgan domla.
0: Oloviddin ma'nosi.
1: Va Oloviddin domlaga topshirilgan va oxirigacha bitta yozgan. Ya'ni bu paytda o'z rostdan ham egasiga, haddan tashqari egasiga, chig'iriqlardan chiqqan egasiga topshirgan. Diktirlaymi, dikti bo'lardi, bilasizmi? Yangi yildan 5 tarz chiqardi bilsangiz. Hammasi alohida yo'l. Komol Rahim chiqardi, butunlay boshqa musiqa, Ortiq Otajonov butunlay boshqacha, Sheral Jo'rayev kutib o'tirgan Sheral Jo'rayev chiqadi. Keyin olamni Nuriddin
0: Hamroqulov chiqadi.
1: alohida maktab. G'ulom Joyoqov alohida maktab edi. Alohida maktab edi-da. Hozir hamma bir-biriga o'xshaydi. Ovozi ham hatto o'xshab ketadigandek tuyuladi-ku, chunki hali bo'limlarga ajralib ketganmi, bir xil narsasi bilan ajralandi.
3: Ham o'xshaydi, ham juda sayoz hammasi.
2: Yo'q, o'xshash ham mayli. Uslubi o'xshash ham mayli. Mana qiz artistlarimiz bor-ku, ayol artistlarimiz. Bittasi qayergadir borib yuzini jarrohlik operatsiya qildirgan, u juda yaxshi chiqibdi. Hammasi o'shanga o'xshaydi, hammasi bir-biriga o'xshaydi.
3: Bir xil bo'lib.
2: Ha, ko'rinishi bir-biriga o'xshaydi. Opa singilga o'xshaydi, hammasi. O'shaysa ekan.
1: Yo'q, yaqinlashib ketdi-da bu narsa. Oldin maktab bo'lgan. Men nima uchun aytayotganim, men endi ja anaqa emasman, kitobxon emasman-ku, lekin 4ta, yo'q, 4ta asarini o'qib turib.
2: Kitobboy.
1: Ha, Tohir, Tohir Bariki kitobchi, kitob. Tohir akani hamma romanlarni o'qiganman. Shunday joyda edimki, saylanmalarni berishgan o'qiganman.
3: Keyin
1: Shukur Xolmirzayev saylanmasan o'qiganman. Shukur Xolmirzayev o'ylaganimdan dahoroligini bilganman-da. Hammasini o'qisangiz saylanmasi bo'ladi-ku. Saylanmadagi eng zo'rlari bo'ladi. Men shu odam haqida, lekin Dostoyevskiyda unaqa emasman deb o'ylayman. O'sha bitta odam tarjima qilganligi uchun Telbani ham, Jinoyat va jazoni ham bu rostdan menga yangi Dostoyevskiy bo'lib tuyuladi. Uzoq ham yaxshi, ham baribir ana tomonlari bo'ladi. Nima qilgan? Dostoyevskiy bilsangiz rus tili ku endi. Rus tili juda rus tili uchun ham og'ir Dostoyevskiy. Jumlalar uzun, virgul bilan ketaveradi, katoriy bilan ulab ketaveradi-da. Tolstoy ham shunaqa.
3: Uyushiq bo'lib
1: bilan. Kelasi og'irligi bor. Faqat turlicha og'irdi. Tolstoyni tushunsangiz, Dostoyevskiyda Yakim Oxidim Abdullayev juda ham o'xshab ketadi. Ya'ni ikkalasi ham kattaligi boshqalardan farq qiladi, lekin bunisi so'z bilan boshqacha o'ynagan, bunisi dard bilan, misol. Dostoyevskiyda dard bo'lsa o'xshar ekan o'zi. Tolstoy Yakim Oxidimga o'xshaydi. Hali o'zi ham baquvvatliligi, so'zi, ba'zi ko'proq narsalar yozganligi. Dostoyevskiy bunda maksimal haligi o'zbek kitobxonini o'ylab turib, misol uchun bitta gapni 3ga bo'lgan.
3: Dostoyevskiy o'zbek kitobxonni o'ylab turibmi?
1: Yo'q.
3: Tarjimon.
1: Bu osonroq o'qilyapti.
3: Ha.
1: Osonroq o'qilyapti. Men bir tomondan o'sha keyinchalik gaplashganimizda ham aytmoqchiman. Shu qanaqa bo'lar ekan dedim, lekin u Dostoyevskiyning 4ta romanini hali ham o'qimagan-ku, endi to'g'risini aytish kerak. Bir kitobxon bo'lmasak ham. Ham o'qimaganlar buni oson o'qiydancha. Buni o'qiganda tushunoliydi, chunki to'xtab-to'xtab hali televideniye endi kelingan paytda ham gazetadan kelganman-ku men. Menga shu narsani tanqid qilishganda, sen gazetadan kelganliging uchun haligi virgul bilan ketaverasan. Bu yerda qisqa-qisqa bo'lish kerak. Televideniyada tugash kerak, fikr tez-tez tugash kerak. Bitta gapni 3ga bo'lib turib ifoda qilsa bo'ladi deb turib, o'shanga o'tas, iloji yo'q. Televideniyaning tili boshqacharoq, radio ham shunaqaroq, chunki eshituvchi charchab ketmasdik ekan. Gazeta har qanaqa uzun yozilsa ham uni o'qib turib yana qaytib ola olasiz-ku.
3: Boshdan o'qib ola olasiz-ku.
1: Boshdan o'qib ola olasiz va ko'z o'qib turgan paytda o'qib borasiz, bu narsani tushunasiz. Kitoblar, ayniqsa katta kitoblar juda uzun jumla tuzadi. Siz yaxshi bilasiz-ku, Dostoyevskiy ayniqsa tarzi. Buni tarjimon o'zgartirdi.
3: Yo, gohida rostdan ham shu aytganingizdek, butun bir abzatsni egallaydi gaplarda, boshingizdan chiqib qoladi. Qayta-qayta boshiga qaytasiz
1: degan. Men shunday ishonasizmi?
2: Abzats emas, ha bu yozuvchi bor-ku. Kim edi?
1: Qattan bilaman siz kelingiz.
2: Braziliyadmi, anaqa?
3: Hemingwaymi?
2: Yo'q. Babo. Latin Amerikasi.
1: 100 yillikni.
2: Ha, o'sha. U betlarda egallab ketdi.
3: Gabriel Garcia
1: Marquez.
2: Bitta
1: ism bilan ketaveradi oilalar.
2: Bet bir necha bet bo'lib ketadi bitta.
3: Gap tugamaydi. Nuqtagacha.
1: Ya shu tarjimonchilikda ham shu narsa bordi. Xiyonat qilmaslik kerak degan tushuncha bor. Bir toifa qanaqa jumla tuzgan bo'lsa shuna qilamiz deyshadi. Men shuni o'qish asosida aytmoqchi bo'lganim, o'zi 100 betini o'qidim, juda ko'p o'qib yormadim. 500 mi 600 bet ekan
2: bor-ku. 100 betni tugatsa bo'ladi bir xil kitoblar.
1: Yo, bu hali boshlanmadi. Bu hali tushuntiryapti. Lekin zo'r Dostoyevskiyda Zidan Newmate plohi igrad degan-ku, Utkin. Dostoyevskiy yengisi ham zo'r ekan do'mandan, so yengiz apsiga o'xshatib zo'r yozdi
2: deb qo'yish kerak.
1: Demoqchiman, yangi kitobxon uchun, o'zbek kitobxoni uchun bu yaxshi bo'libdi dedim. Lekin men o'sha tushunmaydigan Dostoyevskiyni qidirdim-da. Buni tushunib qolmanda, Dostoyevskiyni tushunmay qiynalardim, yana qaytaverardim, yana qaytardim.
3: Bu nima oxirgi asar ekan?
1: Endi oxirgi tarjima bo'lsa oxirgi asar bo'lmaydi.
3: Yo'q, nega unaqa, nima deydi?
1: Tarjima qilinmagan ekan hali. bizga tarjima qilinmagan.
3: Tushundim, lekin originali ham o'sha Dostoyevskiyning vaznidami yo birmuncha yengil yozgan ekanmi?
1: Har bir ham deb Bobur Dostoyevskiy, menimcha u boshida yozganda ham og'ir yozgan. O'z Dostoyevskiy bo'lmasdi. O'lim jazosini olib 29 kun dori tegida turgan odam normal narsa yozmaydi. Kerak bo'lsa chumollaring degan narsa yozadi. Nimaga keldim? Shu joyga Dostoyevskiyga uzundan to'ydan bog'lab
2: to'y yaxshi.
3: Yo, to'y yaxshi edi.
1: Yo'q, men to'y qulamoqchi edim men qizim.
3: To'y qulay.
1: O'shanga o'tolmayotman. Ko'prik chiqib qoldi. Juda og'ir bo'lib ketdi. O'zi Dostoyevskiyga o'xshab jumla tuzdim shekilli-ya.
3: Xo'p, Dostoyevskiydan maqsad nima? Men boshqa savol beraman.
1: O'sha maqsad yo'qotib qo'ydim. Maqsad yo'qotib.
2: To'y ko'rmagan.
3: Hozir ipini topib olasiz hozir mana shu suhbat asnosida.
1: Voy, ipi ham naryoda qolib ketdi.
3: Mayli, hech narsa qilmaydi. Qarang, juda ko'p kitob o'qigansiz-ku endi siz. Rosa, yo'q, endi
1: borida maksimal foydalaning.
3: Aniq bilaman, aniq 100% mendan bir 100 barobar ko'p o'qigansiz. Ha, siqilib siz agar tasniflaganingizda yozuvchilar dahosi kim?
1: Shu ikkalasi bor.
3: Hamma dunyodan yig'ishtirib kelganingizda ham o'zingizkidan
2: farqli.
3: Dostoyev edi.
1: Chunki men nimada o'zimcha shunaqa deb o'ylayman. Mana Erkin Vohid bilan Abdulla Oripov aytdim-ku. Nimasi zo'r deyilsa, Erkin aka bilan Abdulla Oripovni boshqalardan ustun jihat adan yagacha yozgandi. Navoiy nima uchun? Abay misol uchun. Oldin ham gaplashganmiz. Abay talant nuqtai nazaridan talantni o'lcha olmaymiz, talant o'lchaguchimiz yo'q. Lekin bunda she'rlarni o'qiganingizda, boshlaganingizda uni raqobatchisi kam bo'lgan, to'g'ri xalqidan chiqqan. Lekin o'zi his qilib turib, hamma narsa yozgandi. Pushkin 37 yoshda o'lgan, 37-38 ga o'tayotganda o'lgan, 99-37. Stalin Pushkinning hayotini o'qib o'tirib, 1837 yil o'lganku. 17 yil nashim veku, все равно погиб 37-м году o'tirmishdi. Bari o'shani ketardi degan. Hamma narsani ulgurgandi. Ya'ni bunaqa katta daholi o'zi biladi shekilli boshqa odam kelmaydi, men hamma narsani qilib ketaman. Chunki Lyudmila, ana Ruslay Lyudmilasi ham bor, tilla baliqchasi bor, bolaga o'zingiz. Ani hamma narsa bor, anulari bor. O'rmon degan o'g'ri bo'ladi-ku. Ana zo'rroq o'xshagan, boylanikini olib aniq hamma janrdan bor.
3: Robin Hood
1: o'xshagani bor, hozir J'dan keladi esimdan chiqib. Pushkin darajasi o'shancha Navoiyga yaqin yoki shu darajada deyiladi. Erkin Orif to'g'ri aytaman, o'zi kelasini qo'shdim. Erkin Vohid bilan Abdulla Orifni mana shu narsa bor. Faqat bitta davrda yashab qolishganda bular. Ikkalasining missiyasi, ikkalasining darajasi shunaqa baland bo'lgan, shuning uchun ham deb o'ylayman, haligi katta vazifani ikkalasi bo'lib olgan. Bittasi millatga she'r yozib turib, keyin urilib ketgan bilasiz, Erkin o'g'ling man qabul et, o'zbegim jon o'zbegim deya. Mana shu gapi uchun yozgan deb o'ylayman.
3: Shu bitta gap atrofida.
1: Erkin o'g'ling man qabul et, o'zbegim jon. Mazaq o'rgan o'sha joyda yozib o'tganda bor-ku. Men erkinman degan, yurtga ketganda ism ham o'ynagan. Naryodan, Moskvadan so'raydigan bo'lishsa, g'azalning oxirida ism qo'shiladi, iloji yo'q. Men oddiy erkinman demoqchi, men deb tushuntirsa bo'ladi. Bir tomonini yorganmi, bir tomonini to'ldirganmi, aniqa Erkin Vohidov. Keyin lokatsiya qaysi edi? Davlat tariqasida O'zbekiston vatanim manim deb nuqta qo'ygan. Abdulla aka qotgan ishida ikkalasi bu davlat to'g'risida gapirdi. SSR ichida O'zbekiston vatanim manim. Bu hozir har qancha vatan haqida she'r yozmayman, boshqa qilmayman, vazni teng kelmaydi yo'q.
3: Kelmaydi. U da yozilish davri o'sha.
1: Hatto men qoyil qoladiganim Abdulla akaga bitta tomoniga qoyil qolaman. Qashqadaryoliku odam. Amir Temurman Qashqadaryoli, to'g'rimi? Shunda ko'p she'rida men Erkin Vohidovda deyarli Amir Temur haqida gap yo'q. Bunda she'rlarga qarasangiz, bular bilgan-ku tarixi baribir. O'zini baribir kattasi ekanligini, bobosi ekanligini bilgan holatda hech bo'lmasa anaqa maqtolmaymanmi, yomonlamaydi, lekin Abdulla aka baribir o'z yoma deydi-yu. O'shanda bitta joyda 2 asr yarim dunyoni zir qaqshatdi oqsoq jahongir degan. Keyinchalik buyuk jahongir deb o'zgartirishdi. Men o'sha oqsoqligicha qolganimiz kerak. Chunki she'rni sehri ham shundaki, butun dunyo shu cho'loqligicha olgan. Oqsoq bo'lgan. Lekin mazaq qo'rganda, Temur tig'i yetmagan joyini qalamlar oldi. Alisher Navoiyni maqtayotgan bo'lsa ham, Temur ham bor deb baribir. Temurni ham bir qochib ketdi, tig'i yetgan joyi bor. Anaqasinki demam u kun u manim manim deb o'sha payt yozgani u to'g'irlash kerak, chiqarish kerak-ku, chiqarish kerak bo'lgan joylari bor, lekin maksimal anaqa qilmagan.
3: Doktor yig'izmagan.
1: Bir zot chiqdi, men ta'sir yarim dunyoni zabtga olib keng Osiyoni bir zot chiqdi. Davongir deydimi? Ta'sir yarim dunyoni zirqaqshatdi oqsoq jahongir deydi. Endi hali yozayotganmaydi maza qorganda. Bular ikkalasi to'ldirgan. Va adabiyotda ham hamma narsani yosh bo'ladi-yu, A bilan Y-gacha bo'lgan narsani. Jek Londonni olasizmi? Juda ko'pida bor o'zini xalq uchun, lekin umum jahon uchun misol eng zo'rlardan bittasi Qizil va Qora, dunyo tan olgan romanlardan Stendalni Qizil va Qora
3: juda Kipling emasmi?
1: Yo'q.
3: Ha, to'g'ri.
1: Mavli yozgan.
3: Adashtirdim.
1: Ya'ni Qizil va Qorada juda ko'p narsalar bor-da, men o'qiganimda qoyil qolganman. Lekin shuna Tolstoyni olgandan keyin undan ko'p narsa, agar san'at bo'yicha o'lchaydigan bo'lsangiz, juda ko'p zapslarni eshitsangiz, artistlar, hofizlarni, boshqalarni eshitsangiz, 4-dan 5 ta ashulasi zo'r qo'ygan bo'ladi.
3: Sheral Jo'rayev
1: butun faoliyati-yu. Bularda shuna qaroqda, butun faoliyat qaysi asarni o'qisangiz ham mana 5-chi kitobimi deyapmi, aniq bo'laman Dostoyevskiy zo'r yozishiga. Lekin bors anulariga borsangiz, dunyo manaman deganlarga borsangiz, o'rtachaligi bo'ladi, endi chiqib kelgani bo'ladi, keyin bitta fishkasi bo'ladi. Hatto Abdulla Qodiriyni behat hurmat qilsak ham, boshqa qilsak ham, Obid Ketmon boshqacharoqdi.
3: Boshqacharoq.
1: Endi to'g'ri, zamon o'zgarib
3: ketgan. Propaganda qilib yozilgan narsa.
1: Bosim ostida yozgan. Shunda ham zo'r yozib bergan. Lekin baribir borgan sari bilmadim o'tgan kunlarga juda ko'p narsani berib yuborganda. Shunaqa berganki, bitta bo'lsa shunaqa bo'lsin deb. Anunda ikkalasida deyarli hamma asarini anu tushmaydigan plankasi bor-u, minimum. Minimumi tepib turaveradi. Mana shuning uchun ulardan zo'ri yo'q deb o'ylayman.
3: Shunaqa.
2: Ularda ham bordir, chiqartilmagandir shular.
3: Balki qo'l yozma o'qib ketgandir, kim biladi.
1: Baribir 5 ta.
2: Doim
1: 5 ta 6 ta roman ko'pdi.
3: Ko'p, roman sifatida ko'pdi.
1: 2 ta bo'ladi, juda ko'pchilikda 2 ta bo'ladi. Men o'zi 2 tasini o'qib qo'ysam bo'ldi bo'ladi. Buni ham 4 ta asarini, 5 ta asarini tarjima qilgan bo'lishsa, mana navbatdagisini ham tarjima qilib turibdi-da, to'g'ri, Dostoyevskiy nomini ketar o'qib turibman. Hali ham o'sha odamda. Telefon bo'lsa-ya, qo'ng'iroq qilib turib, zo'r yozib
3: bir narsa. Dostoyevskiy bilan Tolstoy bilan solishtirib bo'lmaydi, lekin O'tkir Hoshimovda shunaqa bitta darajada bo'lyapman ko'pincha. O'zining darajasi bor-ku.
1: O'tkir Hoshimovda
2: pastroq.
1: Yo'q, O'tkir Hoshimovda tushish kutilmaydi, aniq bo'lib turar.
3: Ha. Ya'ni o'sha hamma asar bir-biriga yaqin-da.
1: Shunaqa.
3: Bitta naqada ketadi. Buni o'qisangiz ham hayajonlanasiz, buni o'qisangiz ham hayajonlanasiz.
1: Endi O'tkir aka o'zi yozishda anaqa ham aytganki, zo'r ta'rif bergan Said Ahmad. Menga shu ta'riflar yoqadi. Yuragini chimchilashi biladi. Shuda
3: azgina.
1: Agar asar yozsa, O'tkir Hoshimovga o'xshab yozish mumkin bo'lgan yagona odam deb hozirgi kunda Qahramon Aslanov biladi. Qahramon o'sha uslubni biladi.
2: Bir ikkita Qahramon hikoyalar bitta ikkitasini o'qiganman.
1: Shunaqa.
3: Kitob bor.
1: Shunga yaqin. Endi u boshqa sohada birinchidan, keyin ko'p futbol yozadi, boshqa narsalarni ham yozib turadi-yu. Lekin odam bir narsaga e'tiborini butunlay o'zgartirgandan keyin mukammallashib boradi-da. Hatto buni menimcha, men endi hozir g'alati bo'ladi, o'rtalardagi gap, yana bitta katta yozuvchi uni hikoyalarini o'qib turib, siz yozing, shuni yozing ko'proq deb turib qo'ng'iroq qilganini bilaman. Shundan kelib chiqdi. Endi u yaqinimiz bo'lganicha, tanishimiz bo'lganicha odam o'zi yonida yursa qadrlamaydi-da, kichkina ko'rinadi.
3: Biz qatorda edi bo'yli chiqdi. Siz nechta kitobingiz chiqdi?
1: 3-ta.
3: 3-ta. Siz ham maydalashib ketdingiz.
1: Nega? 3-ta chiqaribman.
3: Yo'q, kitob shu soq shu yo'lda ketishingiz kerak edi, millatga ko'proq narsa berardingiz. Maydalashib futbol shaxli yursiz-da. Qayerlaki qahramonlik ham xuddi shu.
2: Tinch o'tiring.
3: Qahramonlik ham kattaroq narsalar yozsa bo'ladigan joyda.
1: Bular darhol topaloq bo'ladi.
3: Qahramon Aslanov kanalini yuritib o'tiribdilar-da. Qayoqdi Premier Liga, Manchester United qilib yuritdilar-da. Hikoyani qo'y, alohida kanalni ochib.
2: Qahramonni bilmadim. Bunga teginmang. U yaxshi ketyapti. Hali anaqaning orqasidan nima suv chatdi edi.
3: O'sha gap. O'sha gap. Daraxt orqasidan yondagi mayda yovoy o'tli ham suv chiqib qoladi.
2: Shu, o'shaning uchun tinch o'tiring. Bu boshqa o'rmonga ketib qolsa biz qiynalamiz.
3: Kitobga ketsalar tamom, lekin
1: biz ham kitob o'qishga majbur bo'lamiz. Kitob o'qib, bu kecha kunduz o'qidingiz misol?
2: Mayli, baribir.
3: Yo, bular kitobda ham topib ketadilar.
2: Bu topib ketadi, bizchi? Bizchi.
3: Tishkirin zo'r yurasiz.
1: Kitob o'qib beramiz deb turib
2: safarga. Vazir qaytarib oldik safimizga.
1: Kitob o'qib beramiz deb turib safarlarga chollamiz odamni, to'g'rimi?
3: Bana şuna kımış ayıra maşarat kılamız mı şunda?
1: Samolyotu ciddi
2: kötü. Müşahire kısa, müşahireler kaç kiçkini yine konuları
1: var. Kırsız, uçu uçu yığılıp oturup.
2: Futbol 100 mil stadyonları bulasız. Öyle şey yaz.
3: Ya, lakin ben almışken bulardım. Ya, mayla. Şu hazır ki kitap mazusuna kaydedilik. Yani kızık futbolu ötemiz. Milli cemaamızı oynayıp ötemiz. Bu bulacık oynayıp ötemiz. Hazır yakışı mazusu getirdi. Keyin bilasın mı hayırlıken mi? Buna ki alakıda podcastlığı çakırıp gap alışadı. Saval verişadı. Keyin bilasın mı? Hama podcastlığım min hayırlıken mi? Hama tanıganı bile yakışı saval verişan mıydı? İçini açıp veren mıydı? Zor saval verişan bir sanat de. Şıkıl mekman çakırıp.
1: Sizden şuna kadar meydişim ile şuna kadar yürüsü de.
3: Ha, bana şu.
1: Alam oldum.
3: Alam oldummuş.
1: Cevaban mesle, soru verirdi de soru.
2: İyi de işte.
3: Davay.
1: Rostan ben bir borku, ben bir. Pencerenin orkasından yapılacakken değil miyiz? Kardan biraz mı?
3: Şuna kadar.
1: Ya, toğırlap getirdi. Ya, hazır kıyanımızı bari toğırlap getirdi. Çünkü yapır oraya.
3: Yok, hazır toğır üstüde hiç kanakı yok iş narsa. Bunu şartta paske bassız.
1: Yok maalesef.
3: Bana, bana kovurgasını paske basıp, bunu özgü kutu, bana, karayın.
1: Bana böldü, böldü. Şimdi yapır oldu ki, toğırlaşmıydı.
3: Bana bunu da kısızdan böyledi. Bunu da kısızdan böyledi. Gördün mü?
1: Bunu da kısırladı geldi.
2: Şeşlisi desem.
3: Kâr neyi kokşap ha?
2: Subota desem.
3: İki de en zorunu şunu ettiz o. Ben şimdi, derecemiz başka bu genel için, ben bir münce pasra olur. Romantik.
1: İtalya seriyasi etmez.
3: Şuna kadar o yazıcılığı ben yokadı. Hala Dostoyevski bizden Tolstoy derecesi çıkmadım. Hala onu okup, hazım kılıp, bir uzunluğundan ot kız varıp, nakladığın derece hala çıkmadım mesela. Ben de mesela Yesenin yokadı.
1: Şair ki.
3: Ha şair, o zaman değil mi? Yani ulan derecesi demesi o, lakin ki İngilizce'de oynuyordu. Yesenin Uzbekçe
2: okuyuz mu?
3: Çok okuyuz. Ya onu Rusça okuş gereği. Onu Uzbekçe okuyuz.
2: Ya he. Yesenin
3: Tokte, Yesenin şuna kasarları var ki onu sokup tercüme kılış gerek. Uzbekçe'de sokunup yazamayız ki.
1: Erkenek tercüme
3: kılış. O originalı da gırt Rusça sokunuşla bile çıkan ki o caydar gel bile.
2: Erken vakit tercümesi onu katta şarkı gelme olması meyde. Anaka bezarı bile ki.
3: O şu bezarlıgı da değil ki. O şu bezarlıgı için, bir nostandart bugün için.
1: Bile baştan diyen gel doğru. Eğer de ben şair bulmasam, bular edin bezarı uğru.
3: Doğru.
1: Ruslan gapimasdi. O'zbekcha yozib
3: qo'ygan.
2: O'sha ona it bor-ku. O'zbekchasini o'qing. Men uni dahshatda endi Yeseninni kashf qilganman-da o'zbekchasini o'qib. Keyin ruschasini o'qisam, men ruschani zo'r bilmayman. U baribir juda jo'n bir juda
1: Ivan Vasilichga o'xshaydi.
2: Ruschasini
1: bilasiz.
2: Unda u anaqa filmlar
3: Gaydai
2: bilan Rizan filmlar ruschasini ko'rib bo'lmaydi, shunga o'xshaydi.
3: Ha, endi biz o'zbekmiz-da. Bizaga o'sha tarjimani o'sha yaxshiligi, o'sha Erkin Vohidov film boshqa tarjimoni ham yaxshiligi, shunchaki so'zma-so'z tarjima emas-da, o'zbekcha iboralarni o'zbekcha sifoyat top kirishgan-ku tarjimaga. O'sha o'qiganingizda o'zbeklar deb o'ylaysiz-da o'qiyotgan paytingizda. Lekin uni siz rus bo'lib o'qisiz, deylik, Yesenin
1: Pushkin. Ozod Sharofiddinovni tarjima qilgan ekanda, anaqa-ya? Ivan Vasilich uchun mezur deyman.
3: Ozod Sharofiddin. Boy Ibrohim Haqqulov aytdingiz, ha?
2: Yo'q, Ibrohim
3: G'afurov.
1: G'afurov.
3: Ibrohim G'afurov.
1: Ibrohim Haqqulov. Ada Navoiy shunos.
3: Ha, bo'ldi, bo'ldi. Qisqasi bilan so'ramoqchi bo'lganim, 10 bittalik tussak.
2: Nimaning 10 bittasi?
3: Mualliflardan.
2: Mualliflardan.
3: Eng zo'rlardan, yozuvchilardan 10 bittalik jamoa tussak. Futbol jamoası 11.
2: Ha, hala futbolumuz ha.
3: 10 bitalik tutsak ve darvozabondan boshlasak.
1: Mesela chiqqandan futbol haqida gaplashdik deymiz-da. Hansa sxema futboli.
3: Oxirda buni chizib risk qilsa ham bo'ladi, bilasizmi? O'sha ham futbol ketadi. Xo'p, siz boshlang darvozabondan. 10 bitalik.
1: Qodiriy.
3: Darvozabon Qodiriy. Voy uni ozgina izohlab keting.
1: Endi darvoza
2: Qodiriy domlan hujumga qo'yildi.
1: Endi hujumga
3: kelishib olasiz. Siz o'zingiz qo'yasiz, boshqa bularniki boshqa-ku. Ha, siz boshqa tuzasiz.
1: Yo, endi haqiqiy millat qo'rqchisi. Ya'ni o'tib ketsa golligini his qiladi-yu darvoza. O'tkazmaganda, bittada chiqib turib, butun bir o'zbekni pasporti deyildi o'tkazgan. O'zbekni hamma narsasini ifoda eta olgan bitta asari bu. Deylik, istalgan odam shunaqa siz bo'ladi.
3: Rostdan ham yo'q, posbonga to'g'ri kelar ekan.
1: Qo'riqchi,
3: millatni qo'riqchisiga to'g'ri kelar ekan. Himoya to'rtligi.
1: Havai to'rtligi. Italyanski himoya bo'ladim.
3: Farqi yo'q.
2: Men o'bitta yozuvchi bilar ekanmanmi?
3: O'zi aslida bilamiz, shunchaki esimizga tushirib olishimiz kerak edi bitta-bitta. Undan ham ko'pini bilamiz. Balki biror asarni aytishingiz mumkin, farqi yo'q, yozuvchi asar.
1: Markazga Tolstoy bilan Dostoyevskiy.
3: Himoya markaziga.
1: Kelini Banuchi. Qanotlarda kim misol o'ng tomondan Shohralani olamiz deydi, barchasi yuguradi. Balzak, Balzakni olaylik.
3: Onorde Balzak o'nga.
1: Chapga Jack Londonni olamiz.
3: Jack London.
1: O'xshash nisbatan o'rtada o'ta aqlli bo'lish kerak ekan.
3: Markaz.
1: Mayli.
2: Markaz.
1: Markaz Stendal.
3: Stendal bilan Markaz, markazda.
1: Graf Monte Cristo
2: Duma.
3: Alexander Duma.
1: Dumani qo'yamiz. Endi hali bu qanaqa kreativ kerak o'rtada. Chunki ba'zilar ikki xil munosabatda bo'lishadi uni asarlariga. Lekin juda ko'p falsafiy narsalar berganda. Boshqa asarlarda ham ketdimi? Tushdi.
3: Uchta ketdi, yana bitta qoldi markazga.
1: Nimaga? 4-4-2 mi?
3: 4-4-2. 4-3-3 xolli, farqi yo'q. 3-3lik hujumchi.
1: Ana kim metsa bo'ladi?
3: Va
1: hujjat. Po.
3: Edgar Po. Ох.
1: Edgar Po chap qanotga qo'ysa. O'yin tomonga. Onaqani qo'yamiz. Endi bar shoirlar bo'lmaydi-da.
3: Yo'q, bo'ladi.

0: sizniki bilmadim.
1: Shu Bangladesh. Men Kafkani ham qo'shaman, de masalan. Endi bu unga tushmaydi, de Kafka.
2: İşte Bangladeshda Asiyaga qolib chiqdi.
1: Yo, Bangladesh bir devor deyli, o'tkir
2: qo'shnaga dedi. Yo, o'tkir uchun aytdim.
0: Men juda bir xil qilyapsiz.
2: Endi qozonchini aytdingiz. Agatha Christie ham
1: qozonchining podan pastroq.
0: Qozonchining o'sha mashhur asas asl sodada aslida. U yerda sujet, u o'sha voqea, o'sha davr dahshatda, lekin yozuvchi sifatida tili anaqasi unaqa emasdi.
1: Boshqa asarlari bor, yaxshi yozgan. O'g'il onasi bor, yaxshi.
0: U ham shunaqaroqda. O'qiganman mana shu ikkalasi.
1: Haligi anaqasini qo'shsak ham bo'ladi-yu biz nima edi?
2: Asr saodat qissalari.
1: Ha, saodat asr qissalari.
2: O'sha zo'r.
1: Ha, o'shani
2: qo'sh. Endi u kunni uncha-muncha odam jur'at qila olmagan, romanga aylantira olgan.
1: Xorijdan ham juda ko'pchilik qo'shsa bo'lardi, masalan. Masalan,
2: ayo eski kelganik etildi Bobur, hozir tayyorlanib kelmagan biz u yozda qorsangiz ekan.
1: Yo'q, yo'q, mana esimga kelganini hozir qo'shib turibman. Masalan, Ayzek Azimov ham qo'shgan bo'lardi, bunda olib qarasangiz. Normal anaqa
2: qilgan. Shoirlardan qilsa osonroq aytdi. Menga shuni yo'q qiynab tashadi.
0: Keng zabal.
1: Kengisi shoirlarga tayyorlanib kelamiz.
0: Biz bizlarga ham tayyorlab keling, 3 ta jamoa.
2: Shoirlarga zo'r chiqadi.
0: Bizni taniysiz-ku, xarakterimizga mosdir.
1: Bu jamoaga, hammalar jamoalarga mal, lekin Anvar Obidjonni albatta qo'shgan bo'lardim. Bu shedevral yozuvchi bunaqasi
0: chiqdi. Jiddada alohida Anvar akaga bitta kun bag'ishlaymiz. Haqlariga duo qilamiz, Xudo xohlasa.
1: Ha.
0: Anvar Obidjon anaqasi ijodiga bag'ishlangan kecha o'tkazamiz. Vaqti bo'lib qoldi-yu, o'shuncha reklamani boshlandi men.
1: Ha, reklamani gapirib ketishimiz kerak.
0: Aytib ketyapman endi qo'shimcha.
1: Ha, shuni endi
0: menga VIP xona berar ekanmi deb.
1: Biroz tushunarliroq qilib aytib ketaylik. Boya endi hazillar aralash reklama qildik, barcha tushungan tushundi, tushunmagan yo'q. Keyingi soatda gapiramizmi yo'qmi bilmayman. Hozirdan aytib qo'yish kerak, biz safar qilyapmiz. Osiyo Kubogiga O'zbekiston milliy jamoasi Fabio Cannavaro boshchiligida, jamoada revolyutsiya qilayotgan bosh murabbiy boshchiligida bu sovrinni yutib kelish uchun harakat qiladi. Saudiya Arabistonida. Mana shu 14 kunlik safarning ichida biz milliy jamoamizning aniq ikkita o'yiniga tushishni reja qilganmiz. 3-chi o'yin ixtiyoriy bo'ladi. Buning ichida ziyorat ham bor, hamma narsa bor. Mana shu futbol plus tarkibi Xayrulla Hamidov, Jamol Damobajon va Kamina sizlar bilan birga uchamiz. All Nur Travel ga murojaat qilib, nafaqat siz ziyorat paketi yoki futbol
0: telefonlarga telefon qilasiz.
1: Ha, mana ndoq qo'yiladi.
0: Ha, ndoq qo'ying.
1: Yoki mana
0: bilmayman.
1: Hallagan bo'ladi. Hallagan bunda imo
2: qilib. Montajda qilinadi, jonlida unaqa qilinmaydi.
1: Yo, o'shani shunday qilib qo'yamiz, montajda qo'yishadi bolalar. Qisqasi, biz bilan safar qilmoqchi bo'lsangiz, 3-tasi birda. All Nur Travel ga murojaat qilasiz va birgalikda ziyorat, futbol va
0: shoshiling, joy juda kam qoldi.
1: Mana shu akalar 11 talik tuzgan kitobni hammasini gapirib beramiz deyshyapti 14 kunning ichida. Har bittasidan bitta-bittadan asarda, mana va'da sizga.
0: 14 yoshimizda o'qiganmiz, ba'zini eslash kerak.
1: Ha, kimlar bilandir eslashib o'tiramiz. Shunaqa, keyingi soatga o'tib olamiz, futbol, keyingi soatda ozgina vaqt ajratamiz futbolga.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнгі интернет ва башқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu Uztelecom super lüks tarifi. Birinci 2 ay davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. O'zbekistonda paxta yig'im terimi mavsumi boshlandi. Mavsum davomida mehnat qonunchiligiga rioya etilishi, majburiy mehnat va bolalar mehnatining oldini olish maqsadida maxsus shtab hamda ishchi guruhlar faoliyati yo'lga qo'yildi. Davlat mehnat inspeksiyasi ish beruvchilar va fermer xo'jaliklarini fuqarolarni majburan mehnatga jalb qilmaslik, bolalar mehnatidan foydalanmaslik, mehnat munosabatlarini qonuniy rasmiylashtirish hamda ish vaqti, dam olish va mehnatga haq to'lash talablariga rioya qilishga chaqirilmoqda. Ota-onalardan esa o'quvchilarning paxta yig'im terimi ishlariga jalb etilishiga yo'l qo'ymaslik so'raldi. Mehnat huquqlari buzilgan yoki majburiy mehnat holatiga duch kelingan taqdirda Davlat mehnat inspeksiyasiga 1176 raqami yoki Telegramdagi munosib mehnat boti orqali murojaat qilish mumkin. O'zbekistonda 2026-2027 o'quv yilida rahbar va pedagoglarga 40% gacha ustama to'lanadigan 601 umumta'lim maktabi ro'yxati tasdiqlandi. Ro'yxat maktabgacha va maktab ta'limi vazirining 359 sonli buyrug'i bilan tasdiqlangan. Dastlab hududlar bo'yicha 686 ta maktab nomzod sifatida belgilangan. Shundan 85 tasi belgilangan talablarni buzgani uchun ro'yxatdan chiqarilgan. Ustama o'qitish va bilimni baholashning yangi tartibini samarali joriy etgan. Shuningdek, o'quvchilar yuqori natija ko'rsatayotgan maktab rahbarlari va pedagoglarga beriladi. O'zbekiston temir yo'llari ilk bor Berlinda o'tkazilayotgan InnoTrans xalqaro ko'rgazmasida ishtirok etmoqda. Ko'rgazma doirasida Janubiy Koreyaning Hyundai Rotem kompaniyasi bilan 8 ta yangi tezyurar elektropoyezd xarid qilish masalasi muhokama qilindi. Shuningdek, mavjud poyezdlarni qayta jihozlash bo'yicha kelishuvlarga erishildi. Xitoyning CRRC kompaniyasi bilan lokomotivlarni ta'mirlash va xizmat ko'rsatish markazini tashkil etish hamda yangi turdagi yuk vagonlarini ishlab chiqarish masalalari ko'rib chiqildi. Bundan tashqari Ban bilan mutaxassislar tayyorlash, Huawei bilan esa temir yo'l sohasini raqamlashtirish bo'yicha hamkorlik muhokama qilindi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 29 sentyabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11806 so'm 97 tiyin, yevro 13430 so'm 43 tiyin va Rossiya rubli 139 so'm 86 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 29 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Faqat Toshkent viloyatida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 11-13 daraja iliq, kunduzi 24-26 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Barselona yarim himoyachisi Frenki de Jong 1 noyabr kuni Alavesga qarshi bahsda maydonga tushishga tayyor bo'lishi kutilmoqda. Bu haqda AS xabar berdi. De Jong 5 oktyabr dushanba kuni umumiy guruh mashg'ulotlariga qo'shilishi kerak. Biroq niderlandiyalik futbolchiga bahslarda ishtirok etish uchun tibbiy ruxsat olishga yana qariyb 3 hafta vaqt kerak bo'ladi. Mashg'ulotlar qayta boshlanganidan so'ng De Jongning holati tibbiy shtab tomonidan sinchiklab kuzatiladi. Yarim himoyachiga tushadigan yuklama esa bosqichma-bosqich oshirib boriladi. Amaldagi rejaga ko'ra 29 yoshli futbolchi 1 noyabr kuni La Liga doirasida Barselona o'z maydonida Alavesni qabul qiladigan bahsda maydonga tushishi mumkin. Yaponiyada o'tkazilayotgan 2026 yilgi Osiyo o'yinlarida Qozog'istonlik yengil atletikachi Yasmina Taksanbayeva sportchi yurish marafonida qo'lga kiritgan oltin medaldan mahrum qilindi. Taksanbayeva 42 km 195 metr masofani 3 soat 22 daqiqa 20 soniyada bosib o'tib, birinchi bo'lib marraga yetib kelgan edi. Biroq keyinchalik uning natijasi sportchi foydalangan oyoq kiyimlari reglament talablariga mos emasligi sabab bekor qilindi. Natijada oltin medal xitoylik Danjin Xuan Sun Ginga kumush medal, Li Maga bronza esa yaponiyalik Yukiko Umenoga berildi. Taksambayeva natijasi bekor qilinganiga qaramay, bu holat uni maqsadlari sari harakat qilishdan to'xtamasligini bildirgan.

0: 2 soatga xush kelibsiz. Futbol Plus talk show'si davom etadi. 1 soatda to'lig'icha plus gaplashdik. Endi futbol haqida ozgina gaplashib, keyin uy ketmoqchimiz.
1: Men 2 soatni yaxshi ko'raman.
0: Nega?
1: Futbol haqida gaplashamiz shu.
0: Ha, men 1 soatni yaxshi ko'raman. Futbol bo'lmaydi.
1: Sxemala tuzib o'tirmaymiz. Xo'p.
0: Sato. Men
2: Sato doktor.
1: Boshqa narsani sxemasini tuzdiradi hozir.
0: Yo'q. Boya ham o'ylayotdim. O'zbek tilini endi iloji boricha sof gapirishga harakat qilamiz-ku. Endi efirda hamma shunaqa baribir. To'g'ri, gohida baribir ruscha so'z aralashib ketadi ko'cha-ko'yda yurganda. Shu zato so'zining tarjimasini bilasizmi?
1: Yo'q. Zota.
0: Zota.
1: Zora
2: yaqin bizdan olgan ekan
1: Zero.
0: U yerda ikkita so'zdi. Zato. Zota.
1: Zota zo'r tushadi?
0: Zota. Zero. Zota. Mana shu turklarda zot endi deydi, shu so'z bor. Biz ishlatmay qo'yganmiz, lekin vaholanki bir chiroyli
1: normal so'z. Xorazmda
0: ishlatishadimi? Normal so'z. Ishlatish kerak endi shuni. Zota. Kitobiy deb o'ylaysiz-da gapirsiz. U eshitgan odam adabiy tilda gapirma deydi,
1: lekin voqe deb qo'ysangiz kitobiy bo'ladi.
0: Voqe.
1: Ta'kidlash joizki deb. Qo'rqib ketadi gaplashtirganda.
0: Voy, ta'kidlash joizki, shunaqa bir ensa qotadi shu anaqalardan. Aytib o'tish joizki, ta'kidlar joizki.
2: Qarshi chiqasiz.
0: Dahshati. Jo'nroq gapiring.
2: Zotan o'zingiz qarshi chiqasiz. Botam
0: jo'nroq gapiringlik, jo'nroq. Jo'nroq deganda ko'cha tilda emas bir. Shuna muqobili bor-ku boshqa bir so'zi. Ta'kidlar joizki.
1: Ayni pallada deymiz u sharqda.
2: Bizda sheva jila jib deb gapiradi-yu biz tarafda, Bo'ng'irda. Samarqandda student kelardi, studentlar kelardi.
0: Jilab deydi-da, yig'labdi.
2: Ha, ko'proq j ishlatiladi-da, y harfining o'rniga j ishlatiladi. Keyin Samarqandda studentlar kelardi-da, biz bola paytimiz uzum terishga. Sentyabr boshidan kelardi, 5-mi sentyabrda kelib olishardi.
1: Suv ko'rmasin, qo'rqdim menda.
2: Ha, keyin ularga borib gapirsiz, ular tili boshqacharoq, endi studentlarning tili boshqacharoq. Bir hamqishloq yigit junni o'zimiz sheva deb o'ylaganda yun deganda. Shuni aytmoqchiman.
0: Lekin yung so'zi ham bor-ku. Yung degan so'z bor-ku bu. Bu ham shevaga xos, yung va jun bir-biri bilan bir xil narsa-da.
1: Zotan bilan.
2: Bizda faqat bittasi ishlatiladi.
0: Zotan va zero. Haligi yalab degan so'zni aytmaydilarmi? Qo'rqib turdim xos. Bizda shu o harf ko'proq ishlatiladiganimiz kerak. O'ylab turdim. Harligi.
2: Ha bo'ldi, futbolga o'tdik. Farg'ona.
1: Otabek Toshkentlik bo'lganda.
2: Ha. Istiqlol stadioni.
0: Ha, menga shu milliy jamoamizni anchadan beri endi ko'rganimiz haqida bir to'lqinlanib gapirib berishingizni istayman. Yangi yigitlar, yangi murabbiy, ya'ni murabbiy yangilandi-da, reinkarnatsiya bo'ldi. Kannavaroni biz yana endi kashf qilishni boshlaymiz. Yangi yigitlarni chaqirdi. Eski yigitlar yo'q, oldingi safar gaplashganimiz o'zimizdan qora ko'z ukalar yo'q, qachondan beri bosh urishtirib
2: ko'rishdi. Baribir jamoaning o'zagi o'sha yigitlar baribir.
0: Xo'p, bu o'zaksiz jamoa qanaq ta'sirot qoldirsizdi? Eronida.
2: O'zagi o'sha yigitlar deyapman, o'zaksiz emas-da o'zi.
0: Ha, yo,
2: o'zak baribir eski tarkibda.
0: Ba'zi kelmaganlarni aytayapman-da, chaqirilmaganlar.
2: Endi chaqirilmaganlar ularga ularni milliy jamoadagi faoliyatiga nuqta qo'yildi degan emas-da. Hozir ko'ryapti. Bitta o'yinda endi o'xshadi, mana bu yosh yigitlar bilan boshqa qilib. Ikkinchi o'yinda ko'radi, uchinchi o'yinda ko'radi. Hali Osiyo Kubogiga yana o'sha Jahon chempionatiga borgan tarkib borsa ham men ajablanmaymanda. Muhimi jarayon.
0: Shuni qaynayapmiz shuning ichida.
2: Ha, muhimi jarayon. Ya'ni bir avlod endi baribir oltin avlod bu avlod. Oltin. Agar bir
0: jahon chempionatiga chiqqan
2: javohir, ha, javohir avlodda o'zbek futbolining javohir avlodi. Ulargacha hech kim ular qilgan ish qilmagan. O'shaning uchun men ularga qanaqadir ularga nisbatan qanaqadir negativ fikrlar bo'lsa ham jahlim chiqadi, insam qotadi, to'g'risida.
0: Nega? Futbol endi shunisi.
2: Mayli. Shunaqa, hali ularga to'liq nuqta qo'yilgan yo'q. Hali bir birida jarohat bordir, birida hali sport formasi yaxshi emasdir. Umuman ungacha masalan bular hali jahon chempionatiga chiqmagan davrlarda ham gaplashganimizda bular agar jahon chempionatiga chiqsa keyin avlodlar almashuv bo'ladi degan o'zimizda ham taxmin bor edi-ku. Ha, o'sha jarayon boshlandi. Juda ko'p yosh yigitlari ba'zilarni hattoki tanimaymiz ham milliy jamoaga chaqirildi. Mana kechagi Eron bilan o'yindan keyin hattoki U17 da qo'shni maydonda mashg'ulot o'tkazayotgan yigit darvozabonni ham qo'shgan Kannavarida. O'shaning uchun endi u ko'p ehtimol o'sha kuni qaysidir darvozabonimiz kelmagan bo'lsa boyagi mashg'ulot uchun qo'shgandir, bilmaymiz hali. Chunki assotsiatsiyaning saytida rasman qo'shildi degan anaqa chiqmadi, xabar chiqmadi. U joyda jarayonni mashg'ulotlar yoritgan hamkasblarimizdan eshitdik. Qisqasi o'yin haqida aralash tarkib bo'ldi, baribir o'zak o'sha. Endi darvozada Botirali Ergashev, O'tkir Yusuf chaqirilmagan ekan, ko'p ehtimol Abduvohid turadi devdik. Yo'q, Nazarovni qo'ydi. Menimcha yomon turmadi Nazarov. Jamoa o'zi yomon o'ynamadi, lekin baribir hamma chiziqlarda o'sha baribir bog'lamlar bor edi. Ya'ni eski tarkibdagi bog'lamlar bor edi. Masalan o'sha Muhammadjonovni boshidan qo'ymadi, Nasrullayev tushdi. Ya'ni Kannavar ham o'zimizcha inqilob qilyapti deyapmiz, baribir aql bilan qilyapti-da u. Boyagi
0: tayyor narsalarni buzib tashlayotgani yo'q.
2: Buzib tashlayotgani yo'q. U ham tavakkalning ham chegarasi bor-da. Baribir natija uchun javob bergandan keyin u o'ylayapti, boshqa qilyapti. O'shaning uchun ikkinchi taymda tushirdi ko'p futbolchilar, boshqa qildi. Keyin juda muhimi, biz uchun juda omadli o'yin bo'ldi. O'zi boshlanishi ham omadli bo'ldi. Bu hali juda xursandman shaxsan o'zim. Shu hisobdan juda xursandman. Chunki Eron bilan deyarli 1 yilda 2 marta o'ynaymiz-ku kamida. Lekin bunaqa g'alaba umuman qilmaganmiz-da, ya'ni 3-1 bunaqa ishonchli g'alaba,
0: bir marta g'alaba safarda bo'lgan.
2: Bir marta bo'lgan, u ham 1-0-da, endi boyagi anaqa bo'lmasa juda ko'p so'nggi yillar durang o'ynatdik, g'alabalarimizdan penaltilar seriyasi-ku. 90 daqiqaning ichida oxirgi marta qachon ularni o'sha 12-yilda Tehronda
0: g'alaba qildik.
2: Ozod edi. O'shandan beri 90 daqiqaning ichida g'alaba qilganmiz. Yo, bu safar 3-1 hisobda g'alaba qozondik. Juda yaxshi bo'ldi. O'sha boshida hali futbolchilarimiz jismonan hali charchamagan, toliqmagan payti o'sha juda omadli pressing qildik. Zamonaviy futbol bari pressing bilan-da. Pressingda ishtirok etmagan qanaqa yulduz bo'lmasin, boshqa qilmasin, pressingda ishtirok etmasa bari bo'lmayapti-da. O'shaning uchun juda omadli pressing qildik. O'sha pressing oqibatida himoyachi shoshib to'pni Shomurodovga yetkazib berdi. Shomurodov vaziyatdan foydalandi. Hisobni oldinga chiqib olganimizdan keyin endi bemalolroq o'ynadik. Ya'ni kerak payt qarshi hujumda chiziqlarni yopib, hududlarni yopib bemalol o'ynadik. Hattoki ular hisob tenglashtirgan edi, biz baribir o'yinni nazorati bizda edi to'liq. O'sha birinchi gol bizga shunaqa imkoniyat yaratib berdi. Keyin baribir Eron anaqa bo'lib qopti. Endi Osiyo Kubogida ko'ramiz-u.
0: Qarib qolgan-a?
2: Qarib qolgan.
1: Bo'lam o'ynamayapti.
2: Qarib qolgan va o'sha murabbiyda
0: charchab qolgan, zerikib qolgan.
2: Zerikib qolgan. Hammasi bir-biridan to'yib qolgan. Tarkib deyarli o'zgarmayapti. Boshqa azmunni ham qaytardi, hattoki endi o'shaning uchun
0: O'sha nomlar, lekin yoshi o'tdi ular.
2: Ba'zida o'sha ba'zi bir xil klublar qiladi, tuppa-tuzuk o'ynab turgan Ronaldinho berib yubordi-yu barsa. Voy, qanaq qilib dedi. Shu ba'zida shunaqa xuddi hozir Kannavaro qilgan ish qilish kerak edi. Menimcha Eron ham pishib qopti deb o'yladim.
0: Murabbiysi ham pishib qolgan.
2: Chunki futboldan xohlaysizmi, xohlamaysizmi, unaqa hamma ham bu Ronaldoga o'xshab 41 yoshgacha o'ynamaydi-da. Ko'p futbolchilar baribir o'sha 30 necha yoshdan keyin zerikish paydo bo'ladi.
0: 33-34 pishadi
2: hammasi. U jismoniy holat yaxshi bo'lar balki.
0: O'zi zerikadi.
2: O'zi zerikib ketadi.
0: O'zi charchab ketadi.
2: O'zi charchaydi, ruhan charchaydi. Bitta ikkita futbolchisida shunaqa holat boshlangan deb o'yladi. O'ylayapti-da mana. Bu nima FIFA kunlari? Nima bo'libdi O'zbekiston bilan o'ynayotgan bo'lsak? Balkim Osiyo Kubogida ular boshqacha motivatsiya oladi.
0: Endi balki mamlakatdagi vaziyat ta'sir ham qilayotgandir.
2: Ta'sir qilayotgandir. Endi juda subyektiv obyektiv anaqalari ko'pu shu tarafi ham bor. Ya'ni bu natija odamni xursand qiladi g'alaba, lekin juda bunga
0: ishonvormaslik
2: kerak deb
0: o'yladim. Biz Eronni yengmadik-da. Ha,
2: unaqa deb
0: o'yladim. Ottaga Eronni yengmadik-da.
2: Keyin bu yosh bolalar ham shu keldi hammasi zo'r qo'shilib ketdi degani emas, hali bir nechta o'yinda ko'rish, sinab ko'rish kerak haqiqatan.
0: Pozitiv tomoni biz Eronni 2 to'p farqi bilan yutganimiz bu tarixda qoladi. Baribir Eron har qanaqa jamoa bilan kelgandan qat'i nazar miyada shu hisob o'rnashadi. Yosh yigitlarga ayniqsa biz Eronni yengganmiz degani debyut o'yindagi yigitlar bor edi bu yerda. Men birinchi o'yinimda
2: Eldor Shomurodov ham o'yindan keyingi javobida masalan Eron mana g'alaba qozondik siri nima desa, juda ko'p o'ynayapmiz dedi. Ya'ni unaqa anaqa bermayapti.
0: Ha, katta ahamiyat bermayapti.
2: Katta ahamiyat bermayapti. Birinchidan o'rtoqlik o'yin. Masalan, xuddi shu o'yin bizga qaysidir turnirda 3 ochko beradigan bo'lsa, nimagadir yo'llama beradigan bo'lganda,
0: boshqacha bo'lar.
2: Eldor ham 2-1 bir g'alaba qozansa, boshqacha javob berardi-da. Na bu Hojiboy aytgandek, men chuqur qazib ekdim. Buni qildim.
0: Shunaqa.
2: Endi hozir ob-havo sharoiti deganda gapir qo'yibdi.
0: Eldor yaqqollar jalb turgani ko'rindi bu o'yinda ham har doimgidek. Oldin unchalik emas edi, bilmayman, ba'zi pozitsiyasi boshqacha bo'lganigami. Hozir Bashakshekirga o'tganidan beri Italiyada endi qiyin-ku bar gol urish. Vaziyatidan foydalanyapti. Vaziyatidan.
2: Italiyada bu darajada Nuri Shahin berayotgan ishonchni hech qaysi murabbiy bermadi. O'sha Genoada berishdi.
0: Boshida shunaqa bo'ldi. Endi bu borgan sari
2: murabbiylar unaqa ishonch bermadi.
0: 4 tepsi 3-tasi gol dedi Jamol aka. Va vaziyatlardan foydalanish darajasi yuqori.
1: Har ikkisi bo'lib ketdi.
0: Ha, tepdimi gol? Tepdimi gol? Yoki gol bo'lmasa tepmagan bo'ladi. Shunaqa darajada bo'lib ketdi-da oxirgi 2 mavsumda Eldor. Bejizga Turkiya Superligasini to'purar emas, o'tgan hazilmas deb bu. Va bu yil ham hozir
1: ichida yuribdi.
0: Ha, bu yil ham hozir o'shalarning orasida. Savoq 3-ta gol urib o'tib ketib qoldi ancha oldinga. Bitta o'yinda 3-ta urib. A bu ketma-ket hamma o'yinda gol urib yuribdi. Oxirgacha boradi bu. Bu bilan o'tgan yili
1: Saloh bir joyda rasmga tushib qo'yganiga tarqayapti. Hamma o'sha yerda rasmga tushyapti.
0: Ha.
2: Hali
0: yaylovda.
2: Ha. Hali Bashakshehir yig'laydi. Biz yanvarda futbolchilarimiz
0: ketganimizdan keyin. Ha. Hali ta'sir qiladi bularga. Bu o'tgan yili bu bilan raqobat qilgan Onovachu hozir yo'q. Hali Trabzondagi Onovachu bor, yo'q. Saloh bor endi uni o'rniga. Lukaku degan bola keldi Fenerbahchiga. Hali bir qoyil qilgani yo'q.
1: Leo do'dirab yuribdi.
0: Leo hali bitta gol urgani yo'q. Lukaku
1: ikkita gol oldikda yurishdi.
0: Alukun 8-0 lik o'yinda Lukaku bitta ham gol urmabdi. Ey, qoyil qoldim endi. Bitta berlarni yo maydonga tushmadimi-ku u? Men ko'rmadim buni. Tushmaganmi-ku na? Vedat Murik yuribdi 4-ta gol. Shunaqa ham bo'ladi. Mayl, o'tib ketib qolmaylik bu yoqqa. Xayrli o'yin haqida sizni bir to'lqinlanib.
1: Men bitta narsaga xursand bo'ldim, Jamolov fikriga qo'shilaman. Ya'ni bu o'rtoqlik, yo, o'rtoqlik o'yini va o'rtoqlik o'yini to'liq manzara bermaydi-da. Men xursand qilgan narsa, tarkibi juda yoshargani ham emas. O'rtoqlik o'yinlar o'zi shuning uchun chiqarilgan o'zi. Misol uchun Katanis bo'lsa ham, Kapadze bo'lsa ham, menimcha shunga yaqinroq ish qilsa, biroq ayblamasdi. Menga men xursand qilayotgan narsa, nihoyat Fabio Cannavaro o'zini futbol qarashlarini gapirishni boshladi. Yo, gapirishni boshladi. Taktika haqida birinchi marta gapirish boshladi. Nima uchun men 4-3-3 yaxshi ko'rishimni ana endi bildinglarmi degan ma'noda gapirdi. Kecha ham ancha gapirdi, ana kunuzda
0: katta intervyu berdi. Ya'ni
1: oldin juda bekin bo'ldi. O'shanda Jahon chempionatining ta'siri ham bo'lgan bu. Birdan ekib qo'ygan boshqa murabbiy olib chiqqan terma jamoaga bosh murabbiy bo'lib turdi, uni bosimi ham bo'ladi. Bir inson sifatida tushunadigan bo'lsa, u qilingan ishlar bilan bordi-ku 5-ta himoyachi bilan. Keyin o'sha yig'ilishda ham hamma urushgan yig'ilishda men hali 4-ta himoyachi haqida savol berdim esda. Bir marta bir odamga o'xshab savol berdim boru. Shunga o'tasiz, chunki bilardim. Shunaqa bo'lsa kerak o'zi deb o'yladik-ku odam. Chunki hamma tarkibiga qarasam, majbur bo'lgan Udinese'da 5-ta himoyachilik jamoaga o'tib turib, xuddi shunaqa 5-ta himoyachi bilan davom ettirgan ekan, shunaqa jamoalar spesifik bo'ladi. Buzolmaysiz deb olib, keyin hali ligadan tushib ketayotgan paytida Udinese olib turib saqlab qo'ygan ekan. Unaqa payti faqat ana gol o'tkazmaslik uchun o'ynadi. 5ta himoyachilar bor. Lekin baribir buni o'qigani, hozirgi zamonaviy futbolni bar ta'siri bor-ku. Ana o'sha Pirlo hali chiqara olmayapti. Lekin ular ham Peppa maktabidan chiqqanligini ko'p-ko'p gapirganmiz-ku. Bu o'sha 4ta himoyachi baribir o'rta birinchidan misol Hamrobek bilan Mazgoy o'ynardi oldin.
0: Ha,
1: bo'ldi. Shundan bittasi ketadi, Otabek tushadi. O'rniga shu ikkalasi almashib yurardi. Eldor orqaga tushardi. Masalan, o'zimiz futbolchilar bilan gaplashganimizda ham bir ikki marta Eldorga sal oldinga o't deyishganda futbolchilar, mana o'rtani o'yinchilar. Eldor ularga anaqa e'tiroz ma'nosida emas. Tushganni sababi futbolchilar o'zi instinktdan murabbiy etmasa ham biladi-yu to'ldirishgan. To'ldirish Otabek bilan Hamrobek juda orqaga o'tib ketgan payti bo'lgan. Ya'ni bitta futbolchini yetishmovchilik doimo kuzatilgan.
0: Markazda.
1: Markazdan olindi-da o'rta.
0: Ha.
1: Ana markaziy himoyachilarni 3ta o'ynashini sababi birinchidan katanis qiluvdi, shunda natija berdi. Qarasa yaxshi himoyalar, keyin bizdan darvozaga ham zarbalar kamaygan-ku. O'sha paytda o'tkiram uncha zo'r bo'lmagan, bilsangiz, o'sha 2 yilmi, 3 yil oldin. Shuni o'ylab topib bir narsa qildi. Men ham katanis bir yaxshi kunidan, havasidan qilgan deb o'ylamayman. Boshda 4 ta himoyachi bilan yuruvdi. Chunki murabbiylar maksimal hamma joy to'lib turishini xohlaydi. Hozir shu to'ldirildi. Shu to'ldirildi. O'rtada masalan G'aniyev yurdi 3-chi himoyada yarim himoyachi bo'lib turib, u kreativchi javob beradi. Biz doimo aytilgan narsa Jamshid Iskandarov haqida gapirardik-ku. Iskandarov qachon tushiradi? Shu ishi ko'pini G'aniyev ham qiladi. G'aniyev qo'shimchasiga haligi kurashlarda ham baqvatroq turadi, oyog'ini olib qochmaydi, yana boshqa jihatlar bor standart vaziyatda. Jamshidni boshqacharoq ko'rinishda.
0: Masal tezkorroq G'aniyev.
1: Ha, keyin winger ham bo'la oladi. Jamshidda winger bo'lib boshlaydi-yu, lekin baribir markazlashi bor. Keyin unga baribir atrof komfort, Dybalaroq-da u. Boshqacharoq futbolchi.
0: Jamshid chiqib Qosimovcha o'ynaydi. Bir joygacha.
1: Jamshid misol uchun o'sha davrda bo'lganda haqiqatan ham qadrli bo'lishi mumkin edi. Hali yo'qolib borayotgan Ampulova vakili. Keyin o'zini funksional ana kurashlardan ham kelib chiqishadi murabbiylar. Demoqchiman, mana shu narsa Eldor Shomurodovni orqaga ko'p qaytmasligini ta'minladi. Keyin pressing qilayotgan paytimiz agar murabbiy etgan bo'lsa qoyilman. Chunki menimcha siz ham taniz, siz ham yoshlikdan bir Eronni ko'rib yurganimizdan beri o'ynaydigan bitta himoyachi xato qildi-da. 36 yilgina ekan qarasam. Sayfiyev 35-da, Sayfiyevdan ham kattada tasavvur qiling.
0: Hoji Safiyev.
1: Ha. O'sha dovdirab pas qilib qo'ydi, bosim. Bu natija. Bunda anaqa yo'q. Menda sovg'a qilindi deb gapiriladi-yu, pressingga to'p olib qo'yilsa sovg'a qilinmaydi. O'sha sovg'a bo'lgan bo'lsa ham, ushlab turgan sovg'a tortib olgan bo'ladi-da. Eldor ham to'p shunda qayrildi, ortiqcha harakat qilmasdan to'p bitta urib qo'ya qoldi. Keyin penaltini ham misol uchun to'g'ri aytdingiz, 2 yil oldin aynan Eronlar bilan boshda ura olmadi. Penaltida muammosi bor edi qanaqa. Hozir kayfiyat yaxshi-da, holat yaxshi.
0: Hamma narsa,
1: jahon chempionati borib keldi. Jahon chempionati eng zo'r o'yinchi bo'ldi. Hamma Eldorni ko'rdi, bildi, eng zo'r gollardan bittasi bo'ldi. Bar futbolchi kayfiyat ta'sir qiladi-da.
0: Eng muhimi u o'ynayotgan chempionat va klub ham to'liq tanidi buni.
1: Ha, ishonch bildirib turibdi, qo'rqishadi boshqa. O'sha tomondan Eldorda xotirjamlik bor, penaltini ham urdi, buni ham urdi demoqchiman. Bir-birdan keyin ham 3-1 qilib olishimiz juda ham muhim. Keyin menga yana ikkinchi yoqqan joy, ikkinchisi ham bor ekan bobur. Tark himoyachilarimiz bor-ku. Himoyachilarimiz yiliga qarab chiqdim-da men o'sha kuni o'ynayotganimizda. Faqatgina Nasrullayev yosh katta ekan, o'tgan asrda tug'ilgan. Qoya hammasi hali Mahamajon tushgandan keyin 2003, 2004, 2007 bo'lib qoldi. Va 4 ta himoyachi bilan o'ynab turibmizda. Bu boya aytildi, to'g'ri, hali Kastak bor, asosiy futbolchilar bor. Lekin mana shu chiziqdagi futbolchilardan kelib chiqadigan bo'lsak, sekin-sekin boshqa davrga o'tayotganligimizni ko'rsatadi. Ikkinchi bo'limda tushdi u. Agar ana tushganda, Umar Ali tushganda yana yosharardi o'rtamiz. O'rta Naryoda bar 96, 95 da bor, hali 98 la yurt Hamdanov o'ynadi boshda. Lekin darvozada ham 81 2001 mi 2002 da Nazarov ham. Endi shu kuni shunaqa bo'lib qoldi o'zi, lekin misol Abduvaqt tushganda sal teparoq bo'lardi-yu.
0: Eng yosh kattamiz Eldorda hozir.
1: Himoyada o'zi odatda misol uchun yoshartirish boshlansa, himoyadan bo'lmaydi o'zi odatda.
0: Lekin hozir shu yosh himoyachilarimiz ishonchni oqlab turibdi-da.
1: Bular o'zi birinchidan yaxshi jamoaga ketyapti. Keyin o'zini ko'rsatgan futbolchi ham himoyachi bo'ldi. U yoqda Behruz ana hali o'zi u yoqda ishonchi qo'lga kiritgan bo'lsa, hozir juda ham hali hujumlarga chiqib ketishi, boshqasi o'zini tutishi, baribir Husanov misol uchun Eldor Shomurodov transfer bozorida eshikni ochib yuborgan bo'lsa, futbolchilarimizga baribir Yevropaga birinchi bordi-da anaqaga. Asiyaga top 5 ga borgandan keyin, ha, O'zbekistondan desa Eldor Shomurodovni vatanidan deb turib boshqacharoq qarash boshlanadi-ku sekin-sekin.
0: Ha, borganda hamchi ular tashrif qog'ozi bo'lib bordi-da, o'zini ko'rsatib.
1: Husanov, Gagarinda. Husanov boru himoyachi bo'lib bordi-da. Masalan uchun juda ko'p birinchi uchurmalar himoyadan bo'lmaydi deb o'ylayman. Dunyoning tarixiga qarab chiqilsa, Liberiyadan birinchi bo'lib borgan va oxirgisi Jorge Vea bo'ladi. Menimcha hamma joyda hujumchilar yoki qanot futbolchilar, yarim himoyachilar ham kam bo'ladi. Yarim himoyachilar ham keyinchalik yetishib chiqadigan chiziqda bo'ladi. Himoya oxirlarda bo'ladi, darvozabon umuman oxirda bo'ladi. Murabbiy eng oxirda bo'ladi. Ya'ni murabbiyni ekspert qilish bor-ku, til, madaniyat o'zgarib ketgandan keyin bo'ladi. Lekin himoyachilarimiz birdan mana hozir o'zingizlar eshitgansizlar, nechta agentlar kelib turib, bo'yi uzun himoyachi kerak. Baq, nimaga hammasi Husanov orqalidi? Husanov fonida. Chunki hozir nima? Asosan jismoniy kurashlar davri-yu hozir. Intellekt davri tugadi deyshyapti. Jismoniy. APLda qarasangiz, bir futbolchini oladi, 1 yil gullagan bo'ladi, MMO degani yoki baquvvat bo'ladi-da, baquvvatligini hisobiga oladi, keyin u ishlaydi, ishlamaydi, bu narsasini ishlab olamiz deb turib harakat qilishyapti-da. Eldor hujumchi bo'lib turib, ha, bitta hujumchi chiqadi, Genrixlar ham o'ynagan, Qosimov ham o'ynagan, juda ko'p futbolchilarimiz, oldingi chiziqdagi o'yinchilarimiz borganda baribir. Himoyada baribir kam bo'lgan. Himoyada essizlik ham o'yin olmay qaytib kelganlar bo'lgan ko'pi. Juda qiyin chiziq hisoblanadi.
0: Fyodorovga ketganida.
1: Husanov bittada borib turib, Gagarin bo'lganda ham haligi zamonaviy Gagarin bo'lib berdi-da. Birdan Manchester City, keyin o'zi hikoya bo'lib ketdi-ku unikali. Bir yil bir yilda til bilmas, tili quvlab yuribdi-da, til o'rganishi kursi uni o'yinini quvlab yuribdi-da. Keyin himoyachilarga bo'lgan ishonchim, mana bu O'rozovlar ham birga o'ynagan-ku. Bunday birga o'ynagan futbolchi aytadi-da, nega men bir paytlar men asosiyga chaqirilganman, bu ikkinchi bo'lgan deydi, ichidan o'tsa kerak baribir-da, va qanaqadir mana shuni qila olaman degan narsa juda muhim. Bu hayotda ham bo'ladi. Masalan, hozir bitta esda bo'lsa, Obid Asomov Rossiyada chiqish boshlaganda bor-ku, juda ko'pchilik harakat qilishni boshlab qo'ygan, keyin boshqa sabablar bo'lib turib, keyin to'xtagan. Shu odam ham u yerda sahnaga chiqqandan keyin ko'pchilik rus tilini yaxshi biladiganlar, rus tilida yaxshi gapiradiganlar, shu shevada bo'lsa ham, aksentda bo'lsa ham, o'sha bozorga kirsa bo'ladi deb turib harakat qilgan qiziqchilar bilaman, nima? Lekin to'xtashgan sababini bilasizlar, u boshqa sabablar.
0: Boshqa edi.
1: Bu ham bor narsa ekanda, shu Naiskadan shunaqa bo'lishi mumkin. Mana shu ikkita futbolchimiz juda katta sabab bo'ldi va baribir Abbos terma jamoadagi Abbos boshqa.
0: Klub degan.
1: Qaysi klubda o'ynashdan qat'iy nazar boshqada. Shuna terma jamoaga keladi Roberto Baggio'da. Mana shu Baggio'ni yoqib oladi. Aniq bilasiz, hali minimum bo'yicha kitob aytdingiz-ku, tushmaydigan darajasini bilib turaverasiz. Zaxiradan tushadi. U asos tarkibga ham da'vo qilmaydi qanaqadir. Jahon chempionatiga asos tarkib o'yinchisi bo'lib bormadi-da, asosiy futbolchi bo'lib qaytib kelib, birinchi golni ham urdi-da. Shunaqa mana terma jamoa uchun tug'ilgandek tuyuladi menga. Misol, Eldor Shomurodov yillar davomida orttirgan tajribasini hisobiga chiqqan cho'qqida Abbos tug'ilgan dedi, o'sha joydan boshlagandek ko'rinadi. Masalan, ertaga Bashshayerga borib turib, Eldor asosiy tarkibda ko'rish istaysiz, chunki gol ursa, Abbos zaxirada bo'ladi bir xillar. Qayg'urmaysiz-da? Tushib tursa bo'ldi, shu formasini yo'qotib qo'ymasa bo'ldi, keladi, o'ynayveradi. Menga shunisi yoqadi. Mana shu pozitiv narsalar yoqdi. Gap uchi birda emas, to'g'risi. Uchi bir boya to'g'ri aytildi. Bir marta bo'lsa ham bir ikkita uzoqroq bir bayroq teparoq ilib qo'yishimiz kerak edi shu Eron bilan. Bu narsa bo'ldi. Mana shu futbolchilarga hatto Janubiy Koreyalar bilan o'yinda ham ishonch beradi. Ya'ni yutmagan jamoani yutsangdan keyin Janubiy Koreyani ham o'sha 94-dagi yarim finaldan keyin yutmaganmizda. Yutmaganmiz, adashmadim. Yaponiyani yutganmiz bir marta, lekin Janubiy Koreyani yutmaganmiz. G'alatida ham bu.
0: Yaponiya orada bir marta yutdik-a, Koreyaga yutqizdik.
1: Shahar naqa, kim edi? Shahar urgan paytda. Shunga yaxshi
2: o'zgarishdi. Toyota stadioni.
1: O'z Yaponiyada yaxshi o'ynar ekanmizda biz. Yaponiyada Xerasima yutgan, mana buni ham yutib keladi
2: ko'rasiz.
1: Yaponlar o'zini ham yutib qo'yishi mumkin.
2: Hozir Ravshan aka, unda o'ylab qarasam, Ravshan aka qayda?
1: 2002-da borib olishimiz kerak ekanda jahon chempionati.
2: Sovrindor murabbiyimiz ekanda.
0: Jim yurib qo'yarlar hamma narsa.
2: Bir ikkitami yoshda Osiyo chempioni.
1: Yo paxtakor bilan ham mana qada YouTube ga keldi menimcha.
0: MDH kubogi.
1: MDH kubogi degan shu odam edi.
2: Juda aloqada. Bunda
1: Latviyada gullagan paytda Latviyalar ham yutib qo'ygan.
0: Skontona yurib ketdi, yutib kelganmiz. Yo o'zi rostdan. Yo
1: MDH kubogini ham shu odam yutgan menimcha.
0: MDH deyapmi?
1: Esdim yutgan 2007-dami? MDH kubogi degan bo'lardi.
0: Malayziyada.
1: Shu anaqaga o'xshaydigan, anu Barselona o'tkazadigan turnir bor-ku.
0: Ha, Gamper kubogi.
1: Gamper kubogi o'shanga o'xshagan bor, ikkita.
0: Malayziyada MDH kubogi. Esizdami? Qozog'istonda Almaty TV'ni yutganmiz kubogini. Janjal to'polon bo'lib ketgan.
1: Anunda darvozabon zo'r turgani Jo'rayevmidi? Pemuriydi. Penaltiga serasi MDH'da.
0: Jo'rayevda o'sha paytda yulduzli olar.
1: O'shani kim aytdi? Hali sovrin olinadigan turnir bilan keladi. Lekin bolalar mutaxassis, bolalar futboli, yoshlar futboli mutaxassis haqiqatan ham.
0: Ha, o'zi
1: gaplashganimiz endi hamma narsani endi o'zaro gaplashilganini gapir bo'lmaydi-ku. Lekin to'g'ri tashxisda qo'yish bor-ku. Masalan, mashg'ulotlarni ko'rdingizmi Kanavaron deb so'radim deyman u yoqda. So'raysiz-ku murabbiyni, murabbiyga bahosi qiziqdi, boshqa odamnikini hujjat sifatida ko'ra olmaysiz-ku. O'shanda qiziq gap gapirdi-da Roshan aka. U bizni o'sha bolalar futboli murabbiylarini yillar davomida muammolarini hozir badalini to'layapti. Men tushunmadim to'g'risi. Keyin markaz futbolchilarimizdan biri bilan gaplashaman 2 kun 3 kundan keyin. Kanavaroni mashg'ulotlari qanaqa desa, endi Kanavaro hozir bizni yillar davomida qilmagan narsamizni majburlayapti. Qiyin-da bu yoshlar bilan qilursin dedi. Endi qiyin bo'ladi. Chunki biz dedi to'pni olgandan keyin fikrlashga o'rganganmiz. Biz maktabimiz shu deb turib, bu olishdan oldin
0: to'p senga kelguncha
1: ishlab ishlab variant bo'lsin deb turib, hadib endi 30 ga kirgan. Qiyin payt deb turib, o'zi tan olib gapiryapti. Harakat qilsam o'rganib olaman deyapti. Lekin dedi, buni bolalar futboldan boshlash kerak degan gap gapirib, hani ikkalasi bir-biriga tushdi-da. Bu baribir ana so'rayotgan narsasi badalini to'layapti. Chunki jahon chempionatida ana Kongolar bilan, Kolumbiyalar bilan tengroq o'ynash uchun o'sha narsa kerak-da baribir. Chunki shunaqa o'ylamasangiz pitirlab olib ketib qolishyapti-ku ko'rdingiz-ku shoshpam qoldi ana portugaliyani gapirmayman kelasan gapirdim e'tibor beraymiz kelana shu
0: lag'za
1: yaxshi yaxshi shunda davom etaverishsin xudo xolasa lekin men ham qo'shilaman juda ko'p futbolchilar joyiga qaytib oladi deb o'ylayman va zo'r bo'lib turibdi o'shalar bilyapti eski futbolchilarimiz jahon chempionatiga chiqishdagi asosiy rol o'ynagan futbolchilar Svetoye mesto не бывает пустан tushunishdi. Bo'ldi mana joyi olinishi mumkin ekan. Endi kelib turib boricha harakat qiladi va yaxshiroq variantini ko'rsatishni
0: xohlaydigani harakat qiladi.
1: Darvoza bollarda ham shu narsa, himoyachilarda ham shunaqa ko'rinib turibdi-ku.
0: Biz endi Turg'unboyev, Erkinov yana bor-ku yigitlar.
1: Voy yana qidirib yurdi. Hozir o'ynayotganlarning o'rniga ham olib kelishi mumkin-da.
0: Qidiryapti. Biz o'sha prime davridagi eski futbolchilarimizni qaytish xohlaymiz va turtki bo'ladi.
2: O'sha xayrli aytganda o'sha to'g'ri gap bo'ldimi? Yosh bolalar ham o'zini ko'rsatdi-da, masalan, o'sha 3-chi gol to'liq qariyalarsiz. To'pni olib qo'yishda
0: u yerda qariya Norchayev edi.
2: Ha, hammasi bari Norchayevlar ham yoshda nisbatan anaqa gol uyushtirsa o'shaning uchun
0: Muhammadjonov berdi.
2: Ha, Muhammadjonov olib bordi. Undan oldin Ruslanmi olib qo'ydimmi?
1: O'sha zo'r.
2: Muhammadjonovga berdi-da, ha. Juda keyin anaqa-da. Menga yoqqana yosh bolalarimiz anaqasi bor-da. Shu tajriba bilan keldi-da, mana shular ham bor-ku. Mana turli xil yoshlarda ular Osiyo chempionatlarida kubokda o'ynab yurdi.
0: Katta o'yinlar ko'rgan.
2: Biz avvalgi avlodlarimizning katta kamchiligi baribir eski odamlar edi-ku, masalan, biz deyar, biz qatar odamlar edi-da, mana shu Eron, avlar ko'rsa qo'rqardi-ku, mana shu yosh bolalarda qo'rqinch yo'q-da, umuman mensimaydi.
1: Bizda baribir yoshda birinchi bo'lib Avstraliyadan yutdi.
2: Ha, baribir o'zi katta futbolchilar-ku endi qarshisidagi, masalan, Tarimilar yutdi, anaqalarda. Ruslan o'sha bitta joyda kutilmaganda anaqada, nima desam ekan, shuni tepib yubordi-da, darvozaga qarab boru. Qo'rqmadi deydi.
1: Behruz shuna qildi deb jon.
2: Behruz ham ha. Anaqa yo'qda nima bo'libdi bu bo'lsa degan
0: odam. O'sha ikkita sabab bor. Birinchisi o'sha tajriba, bular katta o'yin ko'ra. Ikkinchi sababi tanimagan odamingizdan qo'rqmaysiz-da.
2: Shuda tanimagan. Bana deyapsiz-da.
0: Kimgi nima u? Qishloqdagi jamoamiz Portugaliya nima farqi bor tanimasangiz? Bir xil deymi
1: murosa. Hali Garinchan tarixini aytishadi-yu. Ko'chadan olib kelingan-ku, deyarli endi futbolchi bo'lgan-ku.
0: Hech kim tanimagan.
1: Jalma Santos degan futbolchi bo'lgan. Eng zo'r himoyachilardan bittasi bo'lgan. o'shani 3 marta aldaganda, oyoqlarning orasidan boshqadan aldab
0: orqaga qaytargan.
1: Aldurgan, keyin bittasi kelib turib juda xafa deyshgan, kiyim almashtirish
0: xonasida. Jalba santasa.
1: Birdaniga Braziliyaga chaqirib ko'rishganda, nimaga xafa desa, sen uni 3 marta aldading boshqacha, endi ana domundagi Vasiyami kimdir, Rosaldima indamaydi deganda. U tanimagan. U Santos bu paytda Maldini.
2: Messi dahshat bo'lgan, bilasizmi? Agüero Messidan oldinroq Yevropaga kelgan, nimadir bo'lgan, ikkalasi Olimpiya terma jamoasiga chaqirilgan.
0: Kun Atletico o'ylardi u paytda.
2: Yo, bilmayman, qisqasi Agüero anaqa tanimas ekanda.
0: Messinimi?
2: Yo. Kunmas boshqasimi de. Qisqasi bitta Yevropada bitta futbolchi kelgan, Olimpiya terma jamoasiga.
0: Tevez etmayapsizmi?
2: Balki.
0: Carlos Tevez masalan.
2: Messini chaqir, Messi Barselonadan kelgan, Messini bilishmagan, Messini bilasiz-ku, qanaqa terma jamoaga chaqirilgan, otasi federatsiyaga kasseta jo'natgan, oxiri ispanlar qo'ymayapti. Chaqirlari deganda, ha. Qisqasi bunday qilib bu kim deganda, qisqasi. Bu kim deganda?
0: Messini,
2: bu kim desa, yo bu Barselona desa endi g'alati.
0: Ya endi o'zi 17 yoshida bu kim edi deymiz?
2: Bu kim bo'lgan?
1: Yamal bo'lmaganda Argentinaga yaxshi ham borgan ekan. Ispanlar bilan bir 4 marta ham bo'rardi.
2: Argentina
1: o'z ispanlardan bir quturgan avlodiga to'g'ri kelardi,
0: bari. Ispanlar o'sha paytda.
1: O'vrardi borku, erinmasdan o'vrardi.
2: U Messizdan avlod tutdi-yu, hozir borki Yevropada hamma yoshda o'g'il ballari qizlar ispanlar chempion ekan.
0: Shunaqa bir davr. Xuddi
1: murabbiylari xohlagan narsani qilyapti-ku. Mana bitta murabbiy
2: Guardiola bechara Citydan ketdi.
0: Bilishgan. Buni bechara demayman, bu tullak.
2: Yo'q, anaqa Italiyani momadiki jahon chempionatidan keyin ishi o'xshamay ketsa Ispaniyani olaman deb umid qiluvdi.
0: Ya.
2: U ham o'xshamayapti.
0: Bu juda pixni yorgan, qarab turing.
1: Yo, o'zi
0: nima qilib joyda ishlaydi?
1: Guardiolaga aloqasi yo'q-ku, lekin qiziq odam ekan. Tarixga u boshqa tomondan ham kirdi. Ketgandan keyin Negreri ish qo'zg'ab ketgan Barselona. Citydan ketgandan keyin unaqa bir
0: zo'r. Shuni hammasini bilmagan deb o'ylaysizmi?
1: Bavariyada nimadir bo'ladi.
0: Bilmay ketgan deb o'ylaysizmi?
2: Yo, Bavariyada o'shanda hay anaqa boshlig'imi qamalib ketmadimi?
1: Ha, o'shanaqa ishli bo'ladi bu.
0: Bu havoda ketayotgan burgarni tutib uni qanotlarini olib, hamma a'zosini ko'rib lupada 40 yoyalganga qisib qo'ygan odam bu.
1: Badjoni murabbiy sifatida o'rganish uchun Breshaga futbolchi bo'lib borgan odamdi. Sog'amasdi. Ya'ni Meksikali ustozi bor, Shifu, ustoz Shifu bor. O'shandan daftarlarni ko'chirib olgan. U ko'chirar ekan. Guardiola bilasizmi, mashinacha daftarlari bor ekan. Oldi o'tiradigan murabbiy bor edi, Arteta ketgandan keyin ustozini olib
0: keldi. Gaplashib o'tirardi.
1: Orada hech kim bilan o'z gaplashgan paytlar ham bo'ldi bor.
0: Shuni hammasi
1: juda yomon bo'ladi, City.
0: Yo, qarang, bundoq qilamiz.
1: Premier Liga juda qattiq turibdi, demak,
0: men hayron qoyaman. Bitta taklif bor.
2: Zidan o'tkazdi birinchi o'yinni, klub g'alaba qozondi.
0: Qarang, Jamol aka.
1: Xavi zo'r.
0: Zidanning birinchi o'yini, Xavi Niderlandiyasi, klubning mag'lubiyati, Guardiolaning sobiq jamoasining taqdiri,
2: Ispaniya, Angliya,
0: Ispaniya, Angliya alohida, bu hammasini biz O'zbekiston
1: suv Mancini Italiya qaytishi.
0: Mancinining qaytishi va mag'lubiyati Belgiyadan O'zbekiston Suriya o'yinini o'tkazib efirga chiqsak va mana shu Yevropani alohida bir dastur qilib gaplashsak.
2: Plus qo'shmaysiz-da?
0: Da, plus qo'shmaymiz, dasta qilib olib, butun mana shu Yevropa ligasidagi markaziy o'yinlar va jamoalarning o'zgargani haqida bir gaplashsak va O'zbekiston Suriya o'yiniga ham baho bersak. Nasib bo'lsa juma kuni chiqsak, nima deysizlar?
2: Juma kuni.
0: Yo'q, juma kuni kechki payt chiqamiz
1: bu yerga. Baliqchi.
0: Qanaqa? Baliq dasturgacha bo'ladi. Dasturdan keyin chiqamiz. Baliqdan keyin dastur
1: bo'ladi. Arzon yuqtirmoqchi-da, ko'p yijim bilan biladi-da. Qanaqa bog'lardi siz? Bog'lamasiz shunaqa.
0: Yo'q, hozir eshitayotgan odam hayron. Qanaqa baliq? Tushuntiringlar. Ich bo'lsa, baliqchi deb to'satdi.
1: Hozir tushunsak bo'ladi. Mirzoni joyi desak hozir tushunishmaydi.
0: O'zbekiston Suriya o'yinidan keyin
2: tushamiz, chiqib beraylik.
0: Cho'zilib ketadi Jamol aka va Yevro futbollarini ko'pini qo'yib yuboramiz. Men haligi haftada ikkita rejimga o'tishga sekin hali qiziqib tursak bo'lardi o'zi.
2: Men farq qilmayman. Bo'l juma kuni.
0: Yo, payshanba yo juma kuni. Juma kuni mi bo'ldi?
1: Chunki payshanba
2: Suriya bilan o'yin.
1: Suriya bilan o'yin, keyin baliq, mantiqan to'g'ri.
0: Juma kech payt ko'rishamiz.
1: O'shangacha Olnurdan ham ko'p yangiliklar keladigan umidimiz.
0: Ha, o'rtoqlar ulguringlar. Ertaga qolmagandan keyin qo'shimcha reys bo'ladimi? Menga joy yo'qmi? Anu 2 baravar qilib berardim, kerak emas.
2: Men bilan uchinglar, men charter reys buyurtma qildi.
1: Jamoa yana qaytarib, qaytarib yana biz bilan
0: uchsin. Siz ko'proq pul bersa jamoa aka 10 ming qog'oz bersa, siz qaytib kelsangiz. Ya lekin va'da ustun har qanaqa puldan ulguringlar shuning uchun. Lafz degan narsa bor. Juma kuni kech payt ko'rishamiz. Ungacha sotib olinglar.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda yangi sana.

0: Reklama.
1: İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Victoria Donode aniq vaqt. O'zbekistonda soat 2.

Nur qo'shiqqa aylandim, yo qo'shiq nurga aylanib qoldi. Tun ayolga aylandim, yo ko'nglim tunga sevilib qoldi.

0: Reklama. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.